0: 日曜日に開催される予定です。
1: はい、
0: はい、場所は例年と同じ、うん、東京国際クルーズターミナルで開催されます。
1: はい、
0: 東京海上保安部も今年も参加させていただく予定です。
1: なるほど、
0: はい、で海上保安庁のイメージキャラクター、うん、海丸も連れてこようかと思っております。
1: ぜひ海丸さんにもおいでいただきたいと思います。
0: だいぶ、はいはい、海丸の知名度も上がってきたのではないでしょうか。はい、で現在イベントでどんなものを実施しようかと検討中なんですけども、はい、今年は小さいお子さんに楽しんでもらえるようなものにしようかなとちょっと考えております。
1: いいですね。
0: はい、で東京港まつりは企業や海上保安庁以外の観光庁からもブースを出しますので、うん、私も去年の資料を見て行ってみたいなと思ったブースがありました。
1: はい、
0: はい、東京国際クルーズターミナルの建物内や岸壁で各イベントが開催されていますので、うん、今年はどんなブース出展があるか楽しみですね。
1: そうですね。はい、
0: で東京海上保安部以外にも、うん、当庁から海上保安庁からは、はい、平洋という測量船も一般公開で参加予定です。
1: 測量船、
0: はい、はあ、
1: 興味深いですね。
0: そうですね、はい、昨年は商用ちょっと違う船の測量船が参加していたのですけれども、はい、今年の平洋は2020年1月に就役した新しい測量船です。
1: はい、
0: で平洋は普段は千葉の船橋にいますので、
1: はい、
0: いつもお台場周辺にいる測量船を見たことがあっても、うんうん、平洋を見たことがないっていう方もいるのではないでしょうか。
1: あ、なるほど、はい、はい、
0: その船内が見学できる機会が一般公開です。
1: はい、
0: こちらもぜひ見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
0: 私は今年も実施があるらしい、ちょっと資料を見たんですけども、うん、あの冷凍コンテナ体験、
1: はいはい、
0: っていうのでちょっと、うん、涼しい思いをしたいなと。
1: 涼しいどこじゃないと思うな。
0: まあ、一瞬でいいんですけどね。
1: 冷凍コンテナ、
0: はい、はい、それ体験したりとか自衛隊さんの体験コーナーとかも覗いてみたいなと思っております。
1: はい、いろいろありますね。
0: はい、
1: はい、
0: リスナーの皆さんにとって一般的に都庁とか区役所、うん、あと県庁市役所といった窓口対応をしていただく観光庁さんは身近だと思うんですけども、はい、こういうきっかけで初めて知る観光庁もあるでしょうから。
1: そうですよ ね、
0: イベントに足を運んでいただき、ぜひ海上保安庁も知っていただけたらと思っております。
1: はい、
0: で当日は海上保安庁の学生募集活動も行っておりますので、
1: はい、
0: まあ、受験を考えている学生さんや親御さん、うん、ただ単に友達が海上保安庁に勤めているだとか、うんうん、海上保安学校に行ってるとか素朴な疑問が知りたいといったことも大歓迎ですので、
1: はい、
0: 人生何がきっかけになるか分かりませんの で、ぜひイベントにお越しになった際は立ち寄っていただけたらと思っております。
1: はい、
0: で東京海上保安部でもね、何かイベント用にお渡しできるものを作ろうかと検討しておりますので、
1: ぜひ、
0: はい、でまあ、これからなんですけども、はいはい、無事作成できましたら立ち寄っていただいた方へプレゼントできればと思っておりますので、
1: はい、
0: どれどれとぜひ覗いていただければと、
1: 前向きに検討していただきたいと思います。
0: はい、思っております。皆様お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。はい、6月27日土曜日と28日日曜日に開催される、東京港まつり、
0: はい、
1: こちらに各観光庁が ね、
0: そうですね、
1: 出てくるということでね、東京海上保安部も参加ということでございますね。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それではここで一曲、ミスターチルドレンでクロスロード。

0: 両エドワイドスーパーモーニング、今日のこの時間は海上保安庁東京海上保安部の方々においでいただいてお話を伺っております。後半は島田芳樹さんにお願いします。島田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、島田さんはどんな話題になりますでしょうか。
1: はい、私からはですね、夏前に知っておきたい、海の SOS は118、これですね。
0: これですね、やっぱりね、はい、もうあっという間に暑くなりましたからね、夏の
1: 間に。そうですね、
0: はい、はい、お願いします。はい、
1: 東京海上保安部航行安全課の島田と申します。
0: はい、
1: ゴールデンウィークもあっという間に終わりまして、まあ、春もこれで終わりを告げて、まあ、暖かいと言いますか、暑い時期になってきました。
0: ね、
1: はい、まあ、視聴者の皆さんの中にも早く海で遊びたい、まあ、お考えの方もいるのではないでしょうか。
0: はい、
1: 東京にはマリンレジャーを楽しめる場所は限られるため、地方の海へ行ってマリンレジャーを楽しむ方も多いと思います。
0: はい、
1: 海のレジャーを楽しく過ごすにはやはり安全第一です。
0: そうですね、
1: はい、大丈夫、知っている、まあ、少しくらいなら平気、まあ、こういった思いが一番危険です。
0: はい、はい、
1: 今日は夏本番を迎える前に皆さんに知ってほしい海で遊ぶ時の安全対策のお話をさせていただきます。
0: はい、重要なことですね。
1: はい、はい、いくつか今日お話しさせていただくことがあるんですけども、
0: はい、
1: はい、3つあります。
0: はい、
1: まず1つ目がですね、自己救命策の確保についてというところです。
0: はい、
1: 自己救命策とは、万が一、海で事故に

0: にあった時に、
1: はい、
0: 自分の命を守るための備えのことです。
1: はい、
0: まあ、具体的には、救命胴衣、まあ、ライフジャケットなんて言いますけど、
1: はい、
0: こちらを着用すること、
1: まずライフジャケット、
0: はい、連絡手段を確保すること、
1: これも言われますね、
0: はい、そして海の事件事故は118番に通報することです。
1: そうですね、118番、
0: はい、こちらの話をさせていただくんですが、
1: はい、
0: まず救命胴衣の着用についてお話しさせていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、海水浴シーズンを迎えるにあたりまして、うん、まあ、特に小さなお子様を持つ親御さんへ、まあ、お伝えしたいことがあります。はい、それは救命胴衣の着用についてということですが、小さなお子様と海で遊ぶとき救命胴衣の着用は必須です。
1: はい、
0: 大人の方で釣りをされる方は、うん、ご自身で救命胴衣を持っている方もいるとは思いますが、お子様用の救命胴衣も、まあ、持っているでしょうか。
1: ここがちょっとポイントですね。
0: はい、はい、そうなんです、
1: うん、
0: お子様に着せる救命胴衣のサイズが、まあ、緩くてですね、いや大人用のものだったりするのか、ブカブカのままでですね、
1: うん、
0: 着用させていると非常に危ないんですっていうところですね。うん、まあ、サイズが合っていなかったり、うん、まあ、ベルトが緩かったりすると、うん、万が一深みにはまってしまった時に、うん、まあ、ライフジャケットだけが浮いてしまって、うん、まあ、体からすり抜けてしまう恐れがあります。
1: 怖いですね。
0: はい、お子様に着せる時はですね、サイズが合っているもの、まあ、ベルトが、しっかり締まっているか、うん、まあ、こういったことをですね、うん、大人の方が確認をするようにしてください。
1: そうですね、はい、
0: そしてもう一つ大切なことがあります。
1: はい、
0: それはですね、子供から絶対に目を離さないことです。
1: はい、
0: はい、少しだけだから大丈夫かなとか、うん、浅い場所だから大丈夫かな、うん、まあ、そう思っていても海では一瞬で状況が変わります。
1: はい、
0: 波に足を取られたり急に深くなったり、うん、浮き具が流されたりすることもあります。
1: はい、
0: まあ、お子様と海で遊ぶときはライフジャケットを着用させることに加えて、必ず大人の方が近くで見守っていただいて目を離さないようにしてください。
1: はい
0: はい、また釣りやカヌー、うん、それからサップ、まあ、スタンドアップパドルボート、
1: はい、最近流行ってますね。
0: 最近そうですね、未経験の方でも簡単にできてしまうというところでですね、うん、はい、簡単に手を出しやすいマリンレジャーになっています。
1: はい、
0: まあ、こういったものを楽しむときっていうのは必ずこのライフジャケットを着用してください。
1: はい、わかりました。
0: はい、そして次はライフジャケットの次ですね、連絡手段の確保、
1: これも大切ですね。
0: はい、これ連絡手段の確保というのはですね、海で何かあったとき助けを呼べる手段がなければですね、救助が遅れてしまいます。
1: はい、
0: 防水機能付きのスマートフォンを持つ、それからスマートフォンを防水パックに入れて携帯する、
1: はい、
0: まあ、いざという時にですね、連絡できる準備っていうのをですね、しっかりとしていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、特にですね、船を操船して釣りなどを楽しまれる方は、携帯電話以外の連絡手段が必要かどうかもあらかじめ確認をしてください。
1: はい、
0: はい、そして3つ目ですね、海の事件事故は118番、
1: はい、
0: これはですね、非常にですね、認知度をこれからも上げていきたい、
1: 意外と知られてないんですよ ね、この番組でも何回か周知されてるんですけれどもね、まだまだ
0: そうなんです。
1: はい、
0: 警察は110番、それから、まあ、消防は119番、
1: うん、
0: 海の上何か起きたら118番です。
1: 海もう水の海のは118、
0: はい、
1: これですね、
0: 118です。
1: はい、118、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、海でですね、人が流されたとか、うん、船の事故を見たとか、うん、不審な船を見つけた、
1: はあはあ、
0: まあ、そういった時はですね、迷わずに118番通報をお願いします。
1: はい
0: はい、聴覚や発話に障害のある方を対象に、
1: うん、
0: まあ、スマートフォンなどから、
1: うん、
0: まあ、文字で緊急通報ができる、うん、ネット118というサービスも運用されている な
1: と、
0: はいはい、さらに118番通報の際ですね、スマートフォンで撮影した現場の映像を、うんうん、海上保安庁に送ることができる、ライブ118というシステムも運用されています。
1: うんうん、
0: 言葉だけでは伝えにくい状況を 映像でより正確に伝えることができます、ね、
1: あの海の上だとどこですっていうのを伝えにくいことはありそうですね、
0: そうなんです、
1: 目標物ないですか、
0: そうなんです、
1: これこれの信号機がありますとかそういうのないですからね、隣に家があるとかね、

0: ういう時いいですね、これ。
1: そうなんです。
2: はい、
1: 分かりました。
2: はい、
1: 特にですね、うん、まあ、今日のお話の中で視聴者の皆さんにはとにかくこの118番、これだけは覚えて帰っていただきたいと思います。はい、海の事件事故は118番、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、そしたらですね、またちょっと別のお話をさせていただくんですが、
0: はい、お願いします。
1: イベントを中止する決断っていう話をさせていただきます。
0: イベントを中止する決断、
1: はい、はい、これ非常に重要なことでして、
0: はい、
1: まあ、特に東京にお住まいの皆さんはですね、自然豊かな地方へ、まあ、旅行に行かれる方も多いかと思います。
0: いいですね。
1: はい、まあ、夏の旅行プランの中でマリンレジャーの予定は必須ですよねっていうところですが、はい、まあ、どんなに完璧な準備をしていてもですね、うん、天候の準備まではさすがに人にはできません。
0: そりゃそうですね。
1: まあ、マリンレジャー予定していた日に、まあ、天候が悪くなったりだとか、うん、台風が直撃してきてしまったりとか、うん、そんなこともあるかもしれません。
0: はい、
1: そんな時に、いや、それでもせっかく来たからとかですね、うんうん、少しだけならとかですね、
0: うん、
1: まあ、そういうふうに無理をして、
0: まあ、これぐらいなら、
1: そうなんです。そういった思いで海に行くと取り返しのつかない事故につながる恐れがあります。
0: これが危ない、
1: これが危ないんです。
0: はい、
1: はい、海で遊ぶ時には行く勇気よりもやめる勇気が大切な時があります。
0: はい、
1: 天気が悪い時、波が高い時、風が強い時、不安を感じる時は無理をせずに、うん、中止する判断をお願いします。
0: はい、
1: また事前の気象解消の確認は必須です。
0: うん、
1: まあ、インターネットやテレビなので、うん、まあ、出かける日の天気ではなだけではなくって、うん、風の強さだったり、それから波の高さ、うん、台風が来ているのであれば台風の進路だったりとか、
0: なるほど、
1: そういったことも確実に確認をするようにお願いします。
0: はい、
1: まあ、会場の天候というのはですね、非常に変わりやすいので、はい、途中でですね、天候が悪くなると分かった時点で、まあ、変更を予定するなどの、判断も、重要になってきます。
0: はい、
1: はい、まあ、参考ですけども、海上保安庁では海の安全情報というサイトで、船舶運航者やそれからマリンレジャーを楽しまれる方向けの情報を提供しています。
0: はい、
1: 全国の主要な灯台で観測した風の向きや波の高さがライブカメラの映像で海上模様を確認することができます。
0: はい、
1: 興味のある方はインターネットで海の安全情報、これで検索してみてください。
0: はい、
1: はい、
0: 今ねネットでね、質問が来たんですがね、カナニンさんから、
1: はい、
0: 川の場合は110番でもいいんですかということなんです
1: ね。川の場合もですね、これがまたちょっと警察、それから消防、海上保安庁、皆さんで連携してですね、救助に向かうケースが多いです。
0: なるほど。
1: 実際あの川で落ちてしまうとですね、まあ、河口海の方に流れてしまう可能性もありますから、
0: はいはい、
1: そういったことを想定して海上保安庁出動することもあれば、うん、それから119番、はい、110番もあったりします。
0: 両方してもいいですね。
1: 両方しても大丈夫です。
0: なるほどね。
1: で、はい、あの川の事故であったりすると、例えば119番していただくと、うん、消防の方からうちの方に情報提供があったりもしますし、いずれにせよあのその場でパッと思いついた番号、まあ、ここで118って選んでいただくとですね、あの非常に、うん、まあ、こういったあの、はい、ラジオをした回があったなっていうのがあるんですけど、
0: わかりました、
1: はいはいはい、そういったところです。お願いします。
0: はい、
1: はい、で次にですね、お話しさせていただくのは台風時期についてです。
0: はい、
1: これからですね、まあ、6月から10月、まあ、最近には11月、まあ、でもですかね、
0: うん、
1: 台風の時期となってきます。
0: はい、
1: まあ、接近時はですね、もちろん海に近づいてほしくないのですが、まあ、たとえ台風がですね1000キロ以上離れた場所にあっても、
0: うん、
1: 台風の影響で発生したうねりが沿岸まで伝わり、
0: うん、
1: 突然大きな波となって押し寄せることもあります。
0: はい
1: はい、まあ、いわゆる土曜波と呼ばれるものなんですが、見た目にはですね穏やかに見えてはいるんですけども、うん、まあ、突然高い波が来て、
0: いやですね、これ危ない、
1: はい、そうなんです。海岸や磯場にいる人が、まあ、さらわれてしまうこともあります。
0: はい、
1: はい、で、まあ、台風とは、まあ、関係ないんですけども、まあ、波同士が重なって、まあ、一箇所に集中して突然大きな波となることもあります。
0: はい、
1: まあ、いわゆる一発波と呼ばれるものなんですが、まあ、普段よりですね大きな波が突然押し寄せることがあります。
0: はい、
1: ですので、まあ、天気が良くない時はもちろん、まあ、遠くで台風等が発生している時は海や磯場などに近づかず、まあ、管理されていない

0: 場所や立ち入り禁止区域などには入らないようにしてください、
1: まあ、これもねちょっとぐらい分かんない、大丈夫大丈夫、これがすっごく危ないですね、
0: そうなんですね、はい、結構柵とか乗り越えてですね、立ち入り禁止区域入ってしまう
1: つい悪乗りしてね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、はい、分かりました。
0: そして最後にはなるんですけども、まあ、海はですね本当に楽しくて美しい場所です、
1: はい、
0: まあ、その一方でですね判断を誤ると簡単に人の命を奪ってしまう恐れのある恐ろしい場所でもあります、
1: はい、
0: まあ、自分自身の命を守るために家族や友人など大切な人を悲しませないために、
1: はい、
0: そして大切な人を失わないために海に行くときはライフジャケットを着用すること、
1: はい、
0: それから子供から目を離さないこと、
1: うん、
0: 連絡手段を確実に確保すること、
1: はい、
0: 海の事件事故は118番に通報すること、
1: 118番、
0: はい、そして天気が悪い時は無理をせずに中止すること、
1: はい、
0: この5つを覚えていただいて、ルールを守って安全に海のレジャーを楽しんでください、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 以上東京海上保安部航空安全課の島田でした、は
1: い、いろいろと分かりやすい、説明ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: 今日のこの時間は海上保安庁の東京海上保安部から村上あずささんと島田よしきさんにお話を伺いました、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲、リクエストをいただいておりますのでおかけしましょう、夏目ひまわりさんからいただきました、大野裕二さんね、追悼ということでおかけします、夏目ひまわりさんリクエストで大追跡のテーマ。

時刻は9時29分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、 JR 総武線快速電車と中央総武線各駅停車、船橋駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせております。 JR 総武線快速、中央総武線各駅停車、船橋駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせております。運転再開は午前9時40分ごろを見込んでいます。総武線快速電車は横須賀線への直通運転を中止しております。その他の JR 各線に遅れの情報は入っていません。なお京浜東北線は本日と明日の日中メンテナンス工事の影響で快速運転を中止して山手線の線路で運転します。東京メトロ日比谷線、東西線、千代田線、南北線、一部の電車に遅れが出ています。その他の東京メトロ各線、都営地下鉄各線はおおむね通常通り運行されています。小田急線は人身事故の影響で遅れが出ています。以上お出かけ情報でした。ではサイモンとガーファンクルで明日にかける橋。

で、それではここで江東区の防災防犯情報です。まず昨日の災害状況ですが、5月19日火曜日の災害件数、火災件数は0件ですね、火事はありませんでした。その他の災害が1件、救急件数は86件で、搬送人員は75名となっております。これから暑くなると熱中症というね、厄介なことが起こって、この搬送人員が増えるんですけれどもね、お気をつけいただきたいと思います。そして続いて防犯情報です。まず深川警察署管内の状況です。こちらは自転車の盗難が2件、万引きが4件、侵入による盗難が1件、暴行傷害1件、器物損壊1件となっております。交通事故は管内で物件事故が12件ありました。多かったですね。人身事故が1件、負傷者などは出ておりません。110番は80件でした。そして城東警察署管内、こちらは自転車の盗難が3件、万引きが1件、部品狙いの窃盗が1件となっています。交通事故は物件事故が4件、日進事故が1件発生しています。110番の入電件数は89件でした。以上、江東区の防災防犯情報でした。

FM。 それでは岩崎康夫の今日の一言です。今日の一言は、学生へ悪質ホストに注意。この見出しがね、今日の読売新聞の地域版ですね、東京版、これに出ててね、笑っちゃいけないんですがね、真面目な注意喚起なんですがね、ちょっとね、個人的に受けちゃったんですね、これがね。でね、新宿区は悪質なホストクラブへの注意を呼びかけるチラシを作成し、チラシを作りますよね。区内17の大学と35の専門学校などに配布した。学生向けにチラシを配布で、女性客が多額の借金を背負わされるなど社会問題化したことから、学生ら、若年層向けの啓発が必要と判断したと、こういうことなんだそうでありますね。

でチラシは甘い言葉で心に取り入る、抜け出せなくなったら徐々に金をむしり取っていくなどと悪質ホストの手口を漫画で紹介、こういうことなんでありますので、警察や法律相談窓口の連絡先も掲載したと、こういうことなんですね。新宿区によると2025年6月に改正風俗営業法が施行され、悪質ホストクラブへの罰則が強化された後も被害相談は後を絶たない。相談者の多くは社会経験の浅い若年女性という、こういうことだそうでありますね。で、区の消費生活就労支援課の、担当者はどこが悪質ホストクラブか判断が難しい、こういうことで、まあそうですわな、まあ悪質でないホストクラブ、こういうね、まあこともあるわけでございますから、当然ね、そこが難しい、安易な気持ちで入店しないようにし、問題があれば早めに相談してほしいと注意喚起していると、こういうことで気がついたら抜け出せなくなっちゃったっていうことのないようにということで、これはなんだろうなね、凶悪事件にも通じることでね、気がついたら抜け出せなくなってる、巧みに誘って、闇バイトもそうですしね、最初はなんか簡単に稼げますなんていう言い方で誘っといて、もう気がついたらもうお前の学生証とか、ね、身分証は、ちゃんとチェックしてるんだって、言う通りにしないとというね、家族にも迷惑が及ぶぞとかね、これはまあ闇バイトの件です。このホストクラブもですね、これポスターがね新聞に載ってるんでね、ちょっとこれ小さくなっちゃってて、活字がね、はじめは甘い言葉で心に取り入る、本当に頑張ってるね、いつでも話して辛い気持ちわかるよ、ちょっとこの女性がキュンと、で抜け出せなくなったら徐々に金をむしり取っていく、君といると楽しくって時間があっという間だよ、これからも来てくれよね、応援してくれるって言ったもんな、なんつって、そうすると、うん、もちろん私も頑張ってお金貯めるからね、なんつって、そう、もっとお金使ってくれ、そんな言い方はしないですね。で気がつくと払えないんですね、風俗で働いてもらおうか、このポスターによるとね、そう書いてある。で金に困ったら、いろんなことを強要してくると、こういうことでございます。だから気をつけましょうねというポスターが出ているということでございますね。お気をつけいただきたいと思います。今日の一言でした。チャットをいただいておりますね。戸谷あゆみさん、出遅れました、おはようございます。新緑の話題がありました。ベランダにゴーヤの葉っぱで日よけを作るため、ありますね、毎日つるをネットに、導いているのでですね、一日にこんなでのに伸びるのか、緑の成長にワクワクします。いいですよね、緑のカーテンね、楽しみですよね。及川雅樹さん、相撲博士、今場所は霧島かな、思ったのですが違うかなということでございますがね、霧島がちょっとやっぱり昨日の怪我で、おとといの怪我かで、昨日はちょっとやっぱりキレが鈍かったですね、両足揃っちゃいましたが、調子が上がってくれば霧島安定してますけれどもね、まだちょっとね、若隆景も頑張ってますしね、なかなか、面白い状況になっておりますよね。それから足の小指に注意しましょうとかね、あといろんな話題が、カナミンさん、遅ようございます、4ヶ月前に足の小指の付け根を骨折したカナミンです。骨折部きちんとつながっていないのですが就寝となりました。あら、やっぱりね、治りにくい場所でもあるんですよね、治りにくいです。皆さんも足元にはお気をつけようということでございますんでね、金見さん大変ですね、引き続きお大事にされてくださいますね、書き込みにもね、いっぱい大事にということで ね、気をつけて、梅雨時にね、痛むの心配ということですがね、お気をつけくださいますね。それから海上保安庁のマスコットね、金見さんね、検索してみました、ウーミンという女の子もいるんですねということですね、リラクマとコラボしてたんですかということでありますかね。もう今は本当にね、コラボとかね、キャラクターとかね、いっぱい出てきてますよね。ありがとうございます。野々愛さんね、イベントを中止する決断、これすごく大事だと思いますということでありますよね。もうお金払っちゃったんだからとかね、もう今からキャンセルできないからとか言ってね、すると、事故に巻き込まれるということでありますよね。それではメールでリクエストいただきましたね。

まこちさん、5月はフランス語では MAI メというそうです。発音多分違います。そこでこの曲をリクエスト。ラッツ&スターで恵みの人。リクエストが大喜利になってきてるということでございますがね。この目はフランス語じゃないだろうな。夏の曲だし。まこちさんのリクエストで、ラッツ&スター、恵みの人。

チャットも続々いただいておりましてね、あのイベントを中止する決断ね、マサさん中止する勇気必要ですよね、カナミンさん好転時のセカンドプランとか用意しておくと切り返しやすいですね、これいいですね、温泉とか美味しいお店とかね、うん、山登ろうと思ったけどももう大雨になっちゃったなんてね、そしたらなんかいいお店とかね、なんかなんだろう、展示資料室みたいなのがあったらそこ行くとかね、雨の場合はこれとかね、台風来ちゃったらもうこういう風にするとかね、これいいですね、ありがとうございます、それから、ザクロトワさん、神さんが思いっきり総武線の遅延にはまってしまいました、あらリアルタイムですね、そういうこと場合はもう本当にどうしようもないですね、冷静に落ち着いて状況を判断して行動する、それこそね、するしかないですね。

私もね大幅なこういうのに巻き込まれたことはないんですけれどもね、ちょっとした時に巻き込まれたことはあります。しばらく電車が止まっちゃったっていう、なんか踏切の真ん中あたりで電車が止まっちゃって、ずっと目の前の踏切が鳴りっぱなしに なってるっていうのに、何十分何十何分だったのかな乗ってたことがあって、そうすると目の前の踏切が閉まりっぱなしで車がだんだん増えてくるね。踏切の手前に車が1台来て2台3台ぐらいになって、後ろのやつは引き返してくるんだけど、詰まっちゃった車とか、あと人がだんだん集まってきて、なんかゴニゴニ喋ってたり携帯かけてたりとかね、実況中継見ながら早く動かないかなと思ってた、立ってたんですけどね、そういう記憶ありますけど、ああいう時こそなんか落ち着いて、車掌さんがね、なんか今こう言ってくれるのを待ってたりとかね、まだ途中で梯子使って途中で降りて線路歩いたとか、そういう経験はないですけれどもね、お気をつけいただきたいと思います。総武線快速、船橋駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせております。運転再開見込みは10時頃に変更になりましたということでね、まだちょっと止まってるようですのでね、お気をつけというか、判断をね、よろしくお願いしたいと思います。ということで、メールもいただいておりますね。長浜博光さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は水なすの日、漬物の生産者、などで構成される、大阪府漬物事業協同組合、出た漬物事業協同組合が制定と、なすの美味しさをもっと多くの人に知ってもらうことが目的でというようなことで、水なすの日、なす美味しいですね今の時期ね、この前食べたななすね、味噌炒めにしてもいいし、すごく美味しいですよね。ありがとうございます。それから、ゆうきさらさんいただきましたですね、おはようございます。今日はチャット参加できないのでメールリクエストで参加してやるぜということでね、ゆうきさらさんありがとうございます。斉藤和義、歩いて帰ろうお願いします。それではごきげんようということで、ごきげんようまでね、挨拶してくださいまして、ゆうきさらさんのリクエスト、斉藤和義、歩いて帰ろう。

川ギャザリアにありますレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお送りした大江戸ワイドスーパーモーニング、今日もそろそろお別れのお時間です。晴れてますね。冒頭では晴れのち雨って言ったんですが、傘マークが取れましたね。晴れのち曇りになりましたね。雨は明日になってからのようですね。東京はね、明日の天気予報はほぼ一日中雨ということになっておりますね。で、今日ね、最高気温が30度の予報になってるんですけれども、9時現在で 25.8 度、夏日にはなりました。真夏日になるかどうかというところでありますね。降水確率はね、夕方ぐらいまでは 0% ということで、まあ夜 20% ぐらいだから、まあ明日雨ということでありますかね。1週間見ても少しずつ傘マークが取れてるな。なんか少し古いやつだと金土日月あたりでポコポコ傘マークついてたんだけど、新しい天気予報で金曜日だけになってますね。であと曇りとか、いう感じでありますね。で気温は一旦下がるのね。金曜日が18度、土曜日が21度、日曜日が26度の予想ということですが、また月曜日あたりからもう30度ぐらいまで場合によると上がるかなという感じになってきておりますね。まあ本格的な梅雨入りはまだもうちょっと先という感じでしょうかね。もうとにかくね、気温とかお天気とか変わりやすいですからね、極端ですから、皆様どうぞね、体調気をつけて今日も一日元気にお過ごしくださいませ。この後10時から思い出歌謡歌物語、そちらもどうぞよろしく。今日もいろいろとね、チャット等ありがとうございました。大江戸ワイドスーパーモーニング、お相手は岩崎康夫でした。それではごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます、
0: 今日もですね、徳永ファミリーでお送りいたします。まあ私がね、頭が回っていかない部分があって、口もね回っていかない部分もありますが、皆さん覚悟して今日は聞いてもらいたいと思いますが昭和の懐かしい歌謡曲、そして私のわけわかんない語りを1時間聞いていただこうと思います。
1: 回ってないね、
0: だから回んねんで口が。
1: ひどいね、頑張って
0: 頑張りますそういうわけで、進行役ロスプリモス徳永純、そして
2: アシスタントののりぴーと、
1: はい、おはようございます、アシスタントのさすけです。
2: はい、本日5月20日水曜日、レインボータウン FM 思い出歌謡歌物語、本日も11時まで思い出の曲とともに録音でお届けいたします。はい、それでは本日の1曲目です。徳永純とコロラティーノで水戸物語。

0: はい、二都物語聞いてもらいました。今流れております BGM が東京都立広尾高等学校の校歌です。皆さんもね、我が母校の歌をかけてよという方がいらっしゃいましたら、どんどんとメッセージいただければ、こっちで審査をしまして
1: こっちが審査するの
2: 審査があるんだね
0: 結局ね、うん、著作権とかさ、いろいろあるからさ、ちょっとね調べて
1: 書けないといけないってことですね。
0: で、学校の許可もいるしね、そうしないとね、うまくいかないからね、何でもね、というわけでございますね、はい、書きたいと思います。さあ、そこでですね、今日もね、ノリピーにいろいろと話をね聞きながら行きたいと思いますが、はい、どう仕事的に今。
2: 仕事ですか、うん、今も全然、はい、順調というか、はい、楽しく今も変わらず、はい、お仕事させていただいております。
0: まあ大体わかるんだけども、わかんない部分ってあるんだけどさ、まあ大手のテレビ局ってさ、ありそうなことってあったりとかするんだろうけども、例えば人間関係とかどうなの今。
2: 人間関係、どうでしょう。まあ普通に私は全然、やっぱあの、全然仲いい人はみんな仲いいし、基本的にね、一緒にお仕事してる人とはやっぱそのなんか仕事をこう一緒にやっていく上で、一緒に番組を作っていく上でのなんかよくわかんない見えない絆みたいなのがやっぱできるから、まあ、すごいスタッフ同士全然年齢はみんなバラバラだし、私なんてまだまあね

0: 若い方ではあるから、うん、そんな中で全然ベテランの、ねうん、技術さん照明さんとか音声さんとかいる中もすごい、うん、あのみんな和気あいあいと うん、やってる部分があるから、うん、もうすごいそれは楽しいし、うんね、やっぱりあの各部署のプロフェッショナルな仕事が見れるっていうのは、うん、あのやっぱすごい面白くて、うん、個人的にはそこがすごい楽しみながらやってる部分かな、うんうん、
1: なるほどね、うん、そういう時ってさ例えば演者さんね、うんうん、タレントさんのマネージャーがさいや実はこれをこういうふうにもしてくれとかいう話来ない？
0: まあ私にはもちろん直接はコーナーいいけれど、うん、まあまあもちろんやっぱ制作のねプロデューサーさん通して、うん、まあこういう風にしたいみたいな話はもちろんないわけじゃないかな。
1: うん、例えば今ねレギュラー番組をさいくつか持ってやってるけど、
0: うんうんうん、
1: どうなの？この人はやっぱりちょっとあれかなか中身を変えられたかなとかいうようなところってある？
0: あいやでもあると思う。やっぱ。一緒に、まあ、長くやっていくと、まあ、最初はなかなかまあまあとんがってるなっていう人もいたけど、でもやっぱその人もライフスタイルが変わって、うん、なんかより仕事をね、まあ、なんか真面目にというか、うん、なんかまた向き合い方が変わって、
1: それ正義やだろ。
0: あなんでなんでよ誰だよ、そんなことないよ。まあまあ
1: パパね、
0: まあ言えないよ。
1: パパね、あの正義大好きはっきり言って。
0: あ嬉しい、嬉しいね。
1: 変に頭いいよな。
2: いや彼はすごい頭いいと思いますよ。
1: ものすごい頭いいよね、
0: うんうん、そうそう、ご本人なんだっけ、記憶力がすごく良くて、
2: ね、記憶力 ね、
0: そうそうそうそう、
1: びっくりするよな、
2: うんうん、
1: だから相方の霜降り
0: 粗品さんね、
1: 粗品さん、
2: うんうん、
1: と若い時から粗品のその親がやってる焼肉屋に通ったりとかしたりとかさ、
0: うんうん、
1: いろいろ話を聞いたりとかしてると、あこれいいなと思ったりとか、せいやね話が面白い、
0: うん、
1: うん、面白い、
0: うん、
1: だから一度は会って話したいかなとは思うね
2: 何の話
0: よ。いや待って、どういう分際でさ
2: どういう
0: 立場で。分
1: かった分かった、そんなまた話が長くなったら怒られちゃうから次の曲聞きましょう
0: また今日も流れちゃう、のりこで長崎旅路。

0: はい、長崎旅路聞いてもらいました。さあ今日はですね、3曲、特集で皆さんに聞いてもらいたいと思います。歌謡コーラスといえばですね、ロスプリモス、マヒナスターズ、ロスインディオスね、それでクールファイブ、あと一つあった、あ、トシートとハッピーアンド部分ね、ありましたが、
1: あとロスインディオスとかも
0: 行った行った
1: 行った失礼しました
2: 記憶が飛ぶわ
3: だ平均年齢がね私いないとねすごい高いのよ。
2: そうそうそうそう、高齢者だからね、
3: 高齢者しかない、
0: まあね、ノリピアもね、少し、まあ、いろんな業種で頑張って仕事してるからさ、こんなこと言うとあれだろうけども、クール5ってわかる？
3: あ、でもここのこの家で育ってなければもちろん知らなかったと思う。
0: ああそう、うん、クール5のねメンバーの、宮本さんだとかみんなにねちっちゃい時は可愛がってもらったね、わかんないよな、ね、ロスインディオスのメンバーにも可愛がってもらったね。
1: ね、前川清さんのね、都立大学の焼肉屋もよく行かせていただきました。
0: そうそう特別に行かせてもらってます。
1: そう、
0: まあ知らないって言ったら怒れるかもしれない。
3: そうね、そう、
0: でもし会った時にはあ、どうもありがとうございますって言っといた方がいいと思うな。
3: いやなかなかねお会いする機会じゃないですからね。
0: さあ今日はですね、内山田博士とクールファイブ3曲ね聴いてもらいたいと思います。まずはこの曲から、
3: はい、会わずに愛して。

0: はい、会わずに愛して聞いてもらいました。前川さんがよく言ってます、会わずに愛しててどうやって会わすで自分で歌っててもどうしていいか分かんないって
1: そんなことあるの
0: 会わずに愛していついつまでもって歌ってるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 意味分かんないです
2: 遠距離恋愛
0: 、ね、さあ次聞いてもらいましょう。
1: はい、再会ブルース。

0: はい、再開ボルス聞いてもらいました。この歌はね、もともとね、ロスプリモスにいたメンバーがね、ロスプリモスいつまでたったって売れないからもうやめるってやめて、で 3人ぐらいね脱退したわけよ。その脱退した3人で作ったグループでこの再開ブルースを歌ったわけよ、
1: うんうんうん、
0: でその時ね売れなかったの、
1: うん、
0: そしたらこのクール5でアレンジを変えてやったら大ヒット。
1: あら
0: ね、
2: 何が違ったんでしょうね。
1: アレンジ力、
0: やっぱりクール5っていう名前で売れたんだろうな。
2: なるほどね。
0: これね、再開ブルースって、ね、西の海って書くんだけど、再開橋っていうのがあってね、昔はね船でこう渡ってたところなんです。高いところにあってね、そういうなんだろうね、あのところにね、あのね今もね50メーターぐらいあるねアンテナが立ってるの。でかいで、アンテナがピラミッドみたいな3本。それは何したかって言ったらね、そこからね、あの無線トントントントントントントントントントントントン、戦争中にね、これで、逃げろとかね、いろいろ売ったわけよ。それがね未だにあるわけよ。
1: う
0: ん、びっくりしますよね。さあその曲を聴いてください。
1: はい、長崎は今日も雨だった。

0: はい、再開ブルースに続いてですね、長崎は今日も雨だった、聞いてもらいました。これはね、長崎に大きなキャバレーがありました、銀馬車と言いますね。ここにクールファイブが歌ってたわけですね。その時に歌ってて、東京に行くぞって言ったらね、みんな反対。なんでかったら、ちゃんとしたギャラをもらってた。当時でね、6万とか7万もらってた、一人。今で言うといくらだろうな。
1: だって大学生の初任給が 2,3 万ぐらいの時ですよね。
0: そう
2: ね、
0: だから50万ぐらいもらってたよ、感じよ。ほいで東京に行くと嫌だ、ほいでみんながさ、東京と長崎の文化も違うし、その行ってることも違うから、東京ってすごいんだろうなと思って、行ってレコーディングの時にみんなタキシードに着替えてスタジオに入ったと、でみんなで笑われたと
1: 確かに
0: ね、それが長崎は今日も雨だったの話です。さあ、ここでもう一曲全く違う噂聞いてください。
2: 安倍静江でコーヒーショップで。

0: はい、安倍静江さんでコーヒーショップで聞いてもらいました。
1: ああ懐かしいな。
0: ね、安倍さん知ってる？
2: いやー私はちょっと存じ上げないかな。
0: もうね若い時は美人でね、静岡放送局
2: 笑っちゃダメじゃない今
3: なんだ、ね、だからじゃあ今は悪い今も美人ですよ。
2: 今も美人と言ってあげ
0: る。今も美人だけど、うん、あのね静岡放送かなんかのアナウンサーだった、
2: うん、
0: でラジオのね DJ かなんかやってて、ほいで歌を歌って大スターになっちゃった。でね安倍さんのね、まあ安倍さんってパパから言うとおかしな話なんだけど、パパたちはしーちゃんって言うんです。しーちゃんしーちゃんって仲良くてね、人間性抜群でね、今はもう太っちゃってるからね。なんで太ったのって聞いたらね、酒の飲みすぎ、すっごい飲むから、
2: うーん
0: バリバリ
2: 今も
0: タバコも吸うしね、酒は飲むわね。でもね素敵な人なんだよ。
2: うーん
0: ステージではハイヒールを履いて歌うんだよ。でステージから降りてくるでしょ、うんうんうん、袖でねハイヒールを脱ぐのよあの人。でスリッパ履いてありがとうございましたって深くね礼をしてね楽屋の方で歩いてくんだよ、
2: うんうんうん、
0: もうなんだか女性として、
2: うん
0: ステージマンとしてものすごく日本人らしい、なんかいいなと思いますよね、
2: うんうんうん、
0: 今こういう人いないでしょ。
2: どうかな、もう分かんない、ね、いるよ今もちゃんとレギュラーらしいアーティストさんいっぱいいますよ、
0: うんうんうん、私がそうかも。
2: え
0: さあ、ここでサスケさんの一言です。
4: はい、今日はですね、はい、これからの季節にぴったりなアジサイのちょっとお話をしたいと思います、うん、ね、綺麗ですね。実はこのアジサイという名前ですがとても古い日本語だと言われてます。で由来にはねちょっと諸説はありますが、有力なのが集まるという意味のアズ、それから、ですね、藍色を表す彩、これが合わさってアジサイっていうのがアジサイになった、まあ、つまり小さなあの藍色の花が集まったもの、それがアジサイになったと言われてて、まあ、確かにねアジサイって小さな花がギュッと詰まって咲いていますが、実はねこのアジサイ日本原産国の花なんです。知らなかったでしょ。海外ではねハイドランジアと呼ばれているんです、アジサイのこと。ハイドランジア、ね、で日本からヨーロッパに渡って、うん、まあ、世界中で愛されるようになりましたが、あのそんなねアジサイと深いねこうゆかりがある町があります、
0: うん、
4: 実はそれが長崎なんです ね,
0: ね。
4: で長崎ではアジサイは特別な花としてあのすごく親しまれているんですが、

0: なぜかというと長崎はね昔日本で唯一西洋とほら交流していた港町ですよね、うんうん、だから海外から来た人が日本の紫陽花にこう魅了されちゃってでそれをヨーロッパへ持ち帰ったと言われてるんですね、
1: うん、
0: で特に有名なのが江戸時代に日本を訪れたドイツ人のお医者さん、うん、シーボルト、
1: あ、シーボルト、
0: ね、歴史で勉強しましたよね、
1: うん、
0: で彼はね長崎出島で暮らして日本の植物を研究していたそうです、うん、そしてね日本の女性お滝さんという方をね、うん、愛したことで知られています、
1: うん、
0: でシーボルトはね紫陽花をヨーロッパへ紹介する際なんと愛する女性の名前からおたくさという学名をつけたそうです、
1: うん
0: ね、ロマンチックですね、うん、で現在でもねやっぱり長崎にはおたくさという名前のねお菓子、
1: うん、
0: それから紫陽花にまつわる文化がね残っているんですね、うん、ちなみにね紫陽花のあの花言葉、うん、これはね色によって花の色によって違うんですね、うん、青は辛抱づく、まあ、辛抱強い愛、ね、それからピンクは元気な女性、
1: うん、
0: で白はあの寛容、寛容、心が寛容っていう、うん、そういう意味があるんですね、
1: うん、
0: まあ、昔は移り気、色がね、うん、コロコロ変わるんで移り気なんて意味もありましたが、
1: うん、
0: まあね、梅雨は少しちょっと憂鬱な季節なのでね、
1: うん、
0: この時期美しさを教えてくれる、まあ、紫陽花を見てね、というちょっと今日長崎のロマンチックな紫陽花物語をお届けしました。
1: ああ面白かったね、はい、この当時は、うん、多分もう江戸が終わる頃、
0: うんうんうん、
1: ね、その時の、武教がとても厳しくてね、ナンバーショットかっつってね、シーボルト怒ってシーボルトが帰るわけだね、うん、ドイツへ ね、
0: そうね、ドイツ帰っちゃうんですね。
1: その時に起こった、奉行がなんと私のご先祖様だから、ノリピ
2: へー、
0: ね、シーボルト怒らせて帰っちゃった。
1: そう、
0: あらららら、
1: それが
2: あんま知りたくなかったかもしれない。
1: 徳永家、あと違う、岩見の神徳永正友、
0: うんうんうん、
1: ね、ね、125代目かな、なんかで、ね、あの奉行所歴史館に行くとあったでしょ、見たでしょ、覚えてないか、
2: 覚えてないよ、
1: ね、おいであそこのね、あの歴史館の人が、あ、ご先祖様が来たってみんなで写真撮って撮ったよね。
0: え、そうでしたっけ、
2: なんだそれ、そんなわけあるか。
1: いやいや、もう忘れてる。
0: はい、
1: まあね、
0: 老人ですか。記憶が。
1: まあ、そういうわけでね、シーボルトの話、そしてアジサイの話をね、うん、今日はたっぷりと聞かせていただきまして、こういう話を聞くと、うん、私はやはり九州のおふくろを思い出すんで、この曲を聴いてもらいたいなと思います。
2: 森まさこでお母さん。

0: い、森まさこでお母さん聞いてもらいました。のりぴー知ってる森まさこ。
1: いやーまたこれ もういやーばっかして言ってるね。
0: わかんない。
2: 森まさこ、桜田純子、山口百恵、三大アイドル。この黄金時代の
0: 山口百恵は知ってるよね。
1: そうね、やっぱそれはまるちゃんのおかげだと思う。
2: ああ百恵ちゃんね。
1: そうそうそう、
2: アニメのね。
1: そう
0: あれは桜田純子は、
1: いやわかんない、曲聴いたらあこれ知ってるってなるのかな。
0: あそう、うん、私の青い壺って。
1: ほら笑ってんの2人しかいないのよ。い、まあはい、大丈夫、こう流せる。
0: 大丈夫、
1: 誰も聞いてないかこれ。
0: で森まさこさんって言ったらね、栃木県のね中学校ぐらいの時にスター誕生出てきて、歌があまりにも上手くってホリプロだよ。
1: あら
0: ね、うん、大スターになっちゃってね、うんうん、で森進一さんと結婚して、で森進一があんまりせっこくてケチだからって離婚されてね。
1: あら
0: なんか聞いた話だよ、うん、ね、ロスプリモスの司会をやってた綾小路きみまろ、パパはよくさ飯食いに行ったわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、そしたらね、徳さんよ聞いてくれれ、森進一って言って焼肉食ってる時にさ、うん、肉を置くじゃん、うん、箸を離さないんだよ鉄板から、
1: うん、
0: なんで言ったらね取られないようにって。
1: 本当かね。
0: 森進一はそうや、鉄板の上から箸取ろう、もう取もう、もう離さないんだって。
1: 燃えちゃうよ。
0: まあね、まあ、まあ君がのが言うぐらいだからね、本当か嘘か分かりませんが。まあそういうねことで森まさこさんね知ってもらいたいと思いました。さあここでいつもの通り私たちが復興に対して一生懸命頑張って歌っております。聞いてください。
1: はい、のりこでタンポポの花。

0: タンポポの花聞いてもらいました。実はねタンポポもいいけども、うん、今度ねひまわりの花って歌をね今書いてる。
1: あら、
0: なかなか書けないんだよ。
1: ひまわり難しいの。
0: 難しいんだよ。
1: なんで？
0: なんだろうね。
1: なんで？
0: 口周りが悪いのかな。ひまわりっていうのがね、なんか難しいんだよ。
1: 年だからってこと。年だから言いづらくてできないだけ。
0: それで、うん、今年のね、まあ、2月ぐらいから全国に私がね、はい、いろんなところにひまわりの種を送ってる。
1: 桜から次はひまわりですか。
0: これはね、東北震災の時に瓦礫の中から一輪の花が咲いた。それがひまわりだと、うん、そのひまわりの種をみんなで全国に、受け渡して渡して渡して、ひまわりを全部でね秋にはね咲かせようと、ねね、何にもない、瓦礫で苦しい時に一輪の花を咲かせた、とこの勇気と希望ね、これをみんなで咲かせようという運動、それで、いろんなところに送ってますよ。だからね、今度ねノリピーもねひまわり見たら、ああそうかこれかと思ってください、はい。次は桜行くか。
1: はい、徳永純とベルリンガで桜の花、ね。

0: はい、桜の花、聞いてもらいました。今日もですね、徳永ファミリーでウリピーとそしてサスケさんと私で3人で、お送りしましたか。今、
1: はい、
0: 話す人とかよく聞こえる。
2: 放送コード乗っちゃった。失礼いたしました。
1: いやいやいや、
0: またね、ノリピーね、この番組にね、はい、来ていただいていろいろと話してもらいたいと思いますが、今そうテレビ局でもいろんなタレントさんと、仕事されてて、この人と会うと楽しいんだよっていう親しくなった人とかいるの？
1: いやそんな、このまたこれ長くなっちゃうからあれなんだけど、そう多分ね、時代が本当違くて、今ねそんなにタレントさんとじゃあスタッフってめちゃめちゃ、なんかそこまで仲良くなるかって言ったらそんなことないと思うんだよね。すごい距離をなんか持ってる私たちは。
0: そう例えばあの事務所のさ、マネージャーとか名刺持ってたことはよろしくってないの？
1: あ、いやないよ、ない。あ、それは制作さんはねあるかもしれないけどね、私らには特にね、まあ、もちろんみんな顔見知りではあるから、ね、別の番組で会った時はねちゃんとみんなね、なんか挨拶もしてくれるし、先生うちらも挨拶するし、だけどなんかそういうすごい、あの、なんだろう、ちょうどいい距離というか、いい距離感、
2: 近すぎずね、
1: そう遠すぎずの、なんかお互いね仕事関係としてとってもいい感じ、
2: いい距離感、
1: いい距離感。
0: なるほどね。今度そういう人に出会ったら、親父の仕事お願いします、頼んでください。
1: やだよ。
0: またこの時このタイムにお会いしましょう。
2: それではまた来週。

0: 亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。酒井あかねのラジオの時間始まりました。はい、本日は5月20日水曜午前11時を少し過ぎたところでございます。はい、ね、5月、もうなんかの街を歩いてると新緑、緑がもう目に刺さるような素晴らしい季節になりましたね。しかもここ数日はなんか夏のような暑さで、あかねさん今日ちょっとジャケット着ておりますが、背中もう滝汗ですもあと眼鏡もなんかじわじわ曇っていて、もう本当も時々外したりかけたりするかもしれません。はい、あかねさんね、ここ数日夜寝る前にちょっとこうドラマを、昔のドラマをトレンディードラマを、ふなちゃんはトレンディードラマとかってなんか噂には聞いたことあるかしらね。もうね、全国のね、こう学生さんとか OL さんとかがもうとにかく今日は月曜だからとか言って9時までに帰らないとドラマが見らんないのよみたいなとか、そういう感じでドラマの時間に合わせてもう何がなんでも残業とかも絶対ダメだからとか、もうね、友達との飲み会とかももうダメだから今日はドラマの日だからみたいな感じで、もうね、本当ね、私もね一生懸命そうドラマに合わせて帰宅したものです。それぐらいもう本当なんていうかね、日常生活の中のもう1位2位を争う楽しみというか、はい、そんな感じのね、ドラマの中でちょっとね一世を風靡したすごいドラマがあって、さっきねふなちゃんともちらっと話したんですけど、ずっとあなたが好きだったっていうタイトルのドラマ、そしてそれの、まあ、続編ではないけれど関連した感じのドラマもねあったりなんかして、なんだったっけな、忘れちゃった、まあ、とにかくそのずっとあなたが好きだったっていうのがいわゆる冬彦さんのドラマですよね。ちょっとこう野際陽子さん

かお母様ですごくこうなんていうのかな、息子を溺愛するみたいな。で息子の冬彦さんはもうすごいお勉強ばっかりしてきたエリート の、 銀行員か何かでね。まあね、ちょっとネタバレになっちゃうからあんまり詳しくは言えないんだけど、まあ、もうみんな見たかな、大丈夫かな。とにかくね、ちょっとこういわゆるマザコン気味で、お母様お母様で息子離れができないみたいな感じで、あれもう本当社会現象になりましたけど、でもね、私ね、その数十年ぶりにずっとあなたが好きだったを見てちょっとびっくりしました。あのね、意外と悪くないの、その冬彦。見てた当時はうわこんなもうやだよこんなまずくうわって思ってたけれど、やっぱりね、時代が変わったんですかね、えこれ結構普通っていうか、そこまでひどくなくないみたいな。何でもお母さんに喋っちゃうのもどうかと思うけど、お母さんはすごくなんていうのかな、その野際陽子さんの役割はとても頭が良くて、すごい頭の回転も早くて頼りになるお母さんなの。まあね、確かにちょっと割り込みすぎっていうのもあるんだけど、で冬彦さんの方はなんかこう引っ込み思案でちっちゃい頃から、でもすごくお勉強はできて、でお母さんのことを絶大にこう信頼していて、で好きな人にどう愛情を表現していいかがちょっとこう不器用すぎてわからないみたいな。で思わずお母さんに彼女のことが好きなんだけどどうしたらいいんだろうみたいな、なんかそう相談しちゃうみたいな、そういう感じ、うん、まあ、それはそれでいいんだけどね。まあまあまあ、そんなね、関係性の親子、今見ると、え今時ってこれぐらい普通じゃないみたいな感じになるのが不思議だった、あかねさん、うん、やっぱりお母さんとかお父さんとか、やっぱ家族を大切にするとか信頼するってある程度はね、うん、必要っていうか、私それをマザコンとも思わないしファザコンとも思わないんだけれど、確かにね、昔のね、そうもう平成になったぐらいの頃かな、分かんないけど、とにかくすごくね、そういうマザコンとかファザコンを毛嫌いする人が多かった気がする、うん、私はもう半々かな。いやでもちょっとお母さんをまあ大事にしてるだけなんじゃないかなぐらいで、そこまでね毛嫌いはしてなかったんだけれども、実際私がね結婚し始め、バツイチなんでね、最初に結婚した人はもうほぼ冬彦さんっぽかったです。冬彦お母さんも野際陽子さんみたいな人でしたよ、なんかね、ちょっと怖かった、もうめっちゃ怒られてるし、私いっぱい、なんかそう、ちなみに私そのヒロインであるね、角地佳子さん、若い頃すごい似てるって言われてたの。まあそうね、似たような系統よね、ちょっとね、目が大きくてみたいな、顔立ちはっきり系みたいな、そう、まあね、ちょっとね懐かしいわって思っちゃった。でその時に思ったんだけど、トレンディードラマとかで流れてるような曲、それがいわゆるヒット曲とこうイコールみたいな時代だったのね。だからもうドラマはもちろん、そのドラマの主題歌とかエンディングテーマとかも要チェックだったわけなわけで、で私ね、5月になると聞きたい曲っていうのがあって、絶対にこのラジオの時間でもかけようと思うんだけど、いつも気がつくのが6月とか、あって過ぎてから気がつくか、それか2月とか、あまだ早いみたいな、やっと5月中に気がついたのね、今回ね、フラちゃんね、そうなの。なのでこれが何の曲だったかは正直覚えてないんだけど、ドラマか CM か、とにかくねすごく好きな、この爽やかな風が吹くこの新緑のね、景色にとってもねぴったりの素敵なチルい曲なの。だからぜひフナちゃんとかにも聴いてほしくてね。じゃあちょっと早速いっちゃおうかな。はい、井上陽水さん、5月の別れ。

お聞きいただきましたのは井上陽水さん5月の別れ、1993年の春にリリースされた曲みたいで、93年だったら私生まれてたかなとボケながら、ふなちゃんは、生まれてないのか、そうかそうか、まあね、私おそらく

ですね、おそらくなんですがドライブとかめちゃくちゃしてたような気がするんですよね、この辺り、この近辺だから、きっとドラマとか CM じゃなくて多分ドライブでめちゃくちゃ聞いてたのかなというのが、なんかこううっすらうっすら思い出しました。もうなんせ太古の昔のことなんで、もうね、ほんともう霞がかかっちゃってわかんないな。霞がかかるといえば、もう私なんかね、あのいつもあのこの伊達メガネをかけているんですが、黒いね縁のなんかキャラが立つかなと思って、ところがね、なんかね季節がこう良くなってきたり、あるいは私自身がすごいなんかこうこうふーって興奮したりするとメガネが曇るんです。私のこの体から蒸気が発生してでね、あの茜さんはもともとどちらかというと色白の方なんですが、あの色白のくせにこうなんかこう光る感じのこうファンデーションとかパウダーとかをはたいたりとかして、ちょっとツヤを出そうとして、やっぱツヤ大事じゃない、ツヤ大事なんですよ、女子にとってツヤは大事。今バリバリマットに仕上げるってちょっと違うからね、ちょっとツヤが必要 でそのせいもありまして、あの私時々あのなんかねライトが当たったりすると炊きたての米みたいに見える時があるんですよ、自分が時々ね、そのようなことがあるんで、今日は完全にあの炊きたての米新潟米みたいな感じで、でね、新潟米といえば私この間あのアマゾンで、ああもう米がなくなったと思って、こう私いつもお米ってあの例えば無農薬がいいなとか、あるいはあのコシヒカリがいいなとか、いろいろこう自分のこう思っている必要だなと思っているキーワードをこう設定して検索して出てくるやつを買ってるんですけど、今回はねなんかね、とにかく美味しいとか美味しいみたいなそれ可愛いワードで検索して出てきたやつで、あのねなんかね、これはね新潟米なんだけれども、月明かりっていうタイトルのお米があって、ふなちゃん知ってる？なんかね、あのコシヒカリとかササニシキとかこう有名なやつはあるじゃない、ツヤ姫とかいろいろ、あのね月明かりってすごいポエムっていうか詩的な響きじゃない、あら素敵と思って、しかもその月明かりっていうお米は比較的新しい品種みたいで、まずねなんかこう冷めても美味しい、だからおにぎりとかにぴったりみたいな、どうやらねあの外食店とか、あるいはあのなんだコンビニとかでも結構使用されるような、冷めても美味しい、冷めても美味しいなんてすごい、私今おにぎり好きな私にとっては大事と思って、でしかもなんかねその説明文の中にもう本当にすごく丁寧に磨き上げ、透き通るようなまるで月明かりのような美しいお米ですって書いてあって、実際届いてもう、まあ、ジャケ買いしたとはいえ届いて開いてみたら本当に透き通るような綺麗なお米なの、あれお米ってこんなに美しいっけみたいな、で早速炊いてみたんですね、めっちゃくちゃ私の好みで、いわゆるこうもちもち、ほらもちもちっていうお米あるじゃない、でももちもちすぎないけどさっぱりではないの、だからね程よいもちっと感がもうたまらないで、めっちゃ美味しかったの、とにかくね、あと美しいのなんかわかんないけど妙にね白く粒だった米が光ってる感じ、ちょっと今日の私なのよ、もう完全に米、今日はあの月明かりに寄せています、はい、でしかもね炊きたてなので湯気が出るので、さっきからねずっとねこのね伊達メガネが曇っちゃって曲を流してる間ずっとあのメガネ拭いてたっていう、それでももう一回かけ直したらやっぱりまだ曇るからちょっと外してるんですけどね今ね、なんでだろうね、私お米なのかなあーみたいな、お米といえばね昔ねミルキークイーンっていう銘柄のお米も買ったことがあって、あれもめちゃくちゃね冷めても美味しいの、ていうかむしろ冷めて美味しい感じかな、だからねお弁当派のふなちゃんにもおすすめよ、もし お母さんがなんかお米買おうかなって言ったら、一度騙されたと思ってミルキークイーンか月明かりちょっと買ってよって言ってみて、それかお試しでなんか1キロとか2キロとか分かんないけどちょびっと変えたりするじゃない、ちょっと試してみて、ほんと美味しいからなみたいな

ところでさっきお聞きいただきました5月の別れ、井上陽水さんのね、ちるいよね、一言で言えばすごくこうなんかこう幻想的な感じで、しかもこうなんていうの、あれ声がボワーンっていうの、なんていうのかな、エコーがすごくこうボワーンってかかってて、まるで夢の中を歩いているかのような、しかもねこのね、ニューキバスタジオレインボータウン FM のこのスタジオからちょっと外の景色が見えるんですが、緑が本当に綺麗で、どうやっていうぐらいもう緑が、でその景色を見ながら今の5月の別れを聞いてると、今ちょっとこれ夢じゃないよねって感じ、あれこれリアルだよね、しかも生放送よねって感じで、はーって感じで、おー危ない危ないみたいな、持ってかれそうになっちゃったわ、あかねさんね、しかもなんかふなちゃんが調べてくれたところによると、この5月の別れという曲は、キリンラガービールの CM ソングだったんだ。なるほど、だからより一層聞いたことあるんだなって感じですよね。まあドライブでも聞いてたとは思いますが、うん、なんかね当時とか言っちゃうとちょっとあれだけども、井上陽水さんってとにかくおしゃれなおじさまっていうイメージで、すごくねバブルの浮かれたバブルのちょっとリッチな感じの、なんていうかな、時代にすごく合ってる曲をねたくさん出されてた感じ。そうなのよね、うん、そういえば時代に合うといえば、ふなちゃんはさ、プラダを着た悪魔2見た？まだ見てない？見たいなって感じ？ってことはプラダを着た悪魔は見たことあるのかしら？あるの？本当？あれって確か20年ぐらい前じゃない？そうよね。まあ私はもちろんリアルで普通に見てたけど、あ本当になんかおしゃれな感じよね。でなんかむしろおしゃれな人は全員見てるみたいな雰囲気よね。しかも老若男女問わず、うん、そう。あかねさんはね意外とね早い段階でね2見に行ったわ。見に行ったわよ、もうもちろん。しかもあかねさん映画館で好きなシートがあって、普通のシートももちろん好きなんだけど、ちょっとこうなんか個室みたいになってる、なんていうのかな、箱ちょっとこう囲われてる、なんかプレミアムなんとかシートみたいのがあんのよ。それで見ちゃったわよ。もうせっかくねプラダを着た悪魔2だからと思って。でアン・ハサウェイが可愛いのよ。不思議なのはその20年前に見たアン・ハサウェイもうめっちゃ可愛いんだけど、今回のアン・ハサウェイも全然変わってないっていうか、もちろん少しはね大人になったけど、でもそういうレベルじゃないの。綺麗で可愛いの、めっちゃんこ可愛いので、もっとひっくり返ったのがメリル・ストリープがすごい綺麗なの。もう多分ね数十年前、多分50代ぐらいだったと思うんですけど、今もう70代かな、すごい綺麗で、もうなんかねこうなんていうのかな、意地悪そうな、驚いたような、悲しいような、寂しいような、嬉しいような複雑な表情をされるのが本当にお得意で、役柄にものすごい合ってて、え、あれ？え、怒らせちゃった？あ、それとも喜んでるの？え、大丈夫？私大丈夫？みたいな。まあね、そう。でもアン・ハサウェイもやっぱりもう数十年経っているせいで、その役柄のね彼女もその辺とかも見事にこううまくこう読み取るみたいな力もあって、それでもやっぱり最後までなんていうのかな、編集長はねやっぱね鬼だから、悪魔だから最後まで分かんないのよ、なんていうのかな、怒ってんの、それ褒めてんの、どっちみたいな。まあギリギリ褒めてくれてんだろうなみたいな、面白いなと思う。それもねまたね、あの頃ワンの頃っていうのかしら、その頃の時代感って本当に鬼上司っていっぱいいて、今だとほらパワハラとか言われちゃうから、あんまり、あとセクハラとかね、パワハラセクハラとか、そういうコンプライアンスってすごい大事じゃない、今の時代って。絶対だからね、この2に出てくるメリル・ストリープのね役柄の編集長はきつい言い方とかを、あこれはダメだったわねとか言って言い直したりとか、もうルッキズムもひどかったから昔から
言い直してるのが、あ、時代だなっていう感じでちょっとね笑っちゃいました。うん。

そうなのよ。今じゃあんまりこうダイレクトに人の見た目とか年齢とかいろんなこと言っちゃいけないのよね。でもいい時代だよね、それってね。あの言葉に対する意識っていうの、どれだけ言葉が人を傷つけたり落ち込ませたりするかっていうのをね、あの気づかせてくれてるわけだから。ただ心の中では言っちゃうことあるけどね、このピーみたいなとかね。ダメよね、あんまね。そうなのよ。言葉は武器っていうかね、そう狂気になっちゃうからね、気をつけないといけないわよね。うん、でもね、あかねさんいつも思うんだけれども、もし誰かに言葉をかけるなり、何か会話の中でその人をね、なんていうのかな、表す言葉を使うのであれば、私はね、嘘は言っちゃいけないと思っていて、昔から。だからかといって見えすいた褒め言葉っていうのは、かえって相手が気づいた場合、すごくこう白々しい場合、なんかふーんって、なんか冷めるよね。何この人、分かりやすいお世辞言っちゃって、はんふーんって思うよね。はんふーん、この嘘つきって思っちゃうじゃない。で、実はねこれね、私ね昔から若い頃どなたかに教えられて、それをすごく守ってるんだけど、悪口って意外と何も考えなくても溢れるように出てくるんだって、人間ってもう湯水のように。だからよくさ、なんかあの友達とかと、なんかこうお酒飲みながらとかリラックスした中で、ここだけの話だけどさとかいう悪口大会ってすごいじゃん。もうどんどん出てくるみたいな。でも実は褒め言葉ってすっごく頭使うんだって。もう頭のね、血流量がぐるぐる回るぐらい、とにかく頭を使わないと褒め言葉って出てこない。もう全感覚を総動員して、そんな、そこまで褒めるって難しいことなのみたいな。そうだからね、実は褒めるっていう行為は知的な行為なん、知性がいるのよね。そう、言葉、語彙力もそうだけれども、その対象をちゃんと正確に分析して、で相手にこう素敵な言葉のプレゼントとしてお渡しするのが褒め言葉だから。だからもし語彙力とか頭の回転を速くしたいとか、なんかそういう風な感じで自分を磨きたいのであれば、褒め言葉に、あの心から思っている褒め言葉を言語化する、まずは褒め褒めポイントを見つけることから始まるじゃない。そうすると世の中のあらゆることの褒めポイントをまず見つけようっていう風な行動になってくるから、めちゃくちゃね、この世界がワンランクアップしますよ。それはね本当なの。でも頭使うの嫌で、もうとにかく悪口中心に生きてると、世界がどんどんくすんで嫌なものになっちゃうから、もう悪口中心で生きてきた人はどうかちょっとね、チャレンジでいいので、時々褒め褒め中心で生きてみると世界が変わるのと、あと語彙力がすごく鍛えられるのと、あと人にめちゃくちゃすごい、なんていうのかな、喜んでもらえ、なんならものすごく信頼されてる、あいつは俺のことを分かってるみたいな、ちょっともうみたいな、褒めの達人、しかもそれは取ってつけたようなやつじゃダメで、ちゃんと全神経を集中して、そうってちょうだいみたいな。でもね、ほんとすごい大事なことなのよね、褒め褒めライフ。あれよね、あの高野美穂ちゃんとかも上手よね、多分褒め褒め中心に生きてると思うのね。そう褒め褒め、そう大事なことよ、うん、でそのね、褒め褒めライフ、褒め褒め中心のその視点を、ま、周りの人とか他人にはもちろんなんだけど、自分にもね、己にもね、絶対向けてほしいの。むしろ先に自分でもいいや、うん、褒め褒め、自分で自分を褒め褒め。私小学生ぐらいの頃からね、意外とね、自分で自分のことを褒め褒めライフ。なぜかというと、周りにいる人が悪口ばっかり言うのよ、私のね。多分それ私が可愛かったからだと思うんだけど、やっぱさ、美少女っていうのは嫉妬されやすいっていうかね、そうあと自分すごくね、昔からね、素直な性格すぎて、私可愛いとか言ってしまったのよ、結構ね。意外と自分で自分のことを可愛いと口に出すやつっていうのは、やっぱりなんかね、ちょっとこう軽くこういじめられたり、ターゲットにされやすいわね、あいつはうぬぼれてるみたいな感じで。でもね、やっぱ血筋って怖くてさ、私ね、あの姪っ子がいるんですけど、あの
姪っ子のね、特にね

ひなちゃんっていうのがいるんだけど、もう本当可愛くて、ちょっと似てるって生まれた時から言われてて、生まれた時からこの子はちょっとあの東京のお姉さんに似てるねとか言って結構言われてたらしくて、どういう意味かなと思いながらも、そのひなちゃんってなんかね、小学校5年生ぐらいの時かな、一緒にこうなんか東京見物に来て地下鉄に乗ってた時に、ひなちゃんがね、ひなはほら可愛いからとか言ってすごいクールに言ってるんだよ、ひなは結構可愛いから周りの人にすごいなんていうかこうなんかこうおとなしくしててもなんかすごい可愛がってもらえてみたいな、すごい言ってんなと思って、まあ実際可愛いんだけど、一応あの富山の広瀬すずとわかんないけど可愛らしい子なの、身長すごいちっちゃくて145ぐらいしかないのかな、だからよりちっちゃくて可愛くてみんなが守ってあげたくなっちゃうよな。でもね、本人めっちゃ男で、なんか中身がこうなんていうのかな、男前で、まあひなは可愛いからさって自分で言うみたいな、もうなんかちょっと面白い、血筋かなって思っちゃったもんね、うん、そうそうそう、ごめんねひなちゃん、ラジオで暴露してごめんね。今はねすっかり大人になって、もうすごい本当ね、あのもうちゃんとしたまともな、自分で自分のこと言ってたよねひなちゃんとか言うと、嘘恥ずかしいとか言う、ま、普通のまともな大人になりましたので、ご安心くださいご安心ってなんだろうね。そうでもね、自分で自分のことも褒めてくださいね、たくさん、なんかそうしないと他人に自分を褒めることを強要する人ってたまにいません？私ってフレフレくんねでさ、もうなんか顔とかも全然もうなんかシワシワだしクーだし老けて見えるしとか、そういう人って自分で自分のことを悪く言ってこうなんかチラチラ見てる人って、いえそんなことないですよ、とってもお綺麗ですよとか、すごく気をつけられてていつもお化粧も上手でいいなって思ってるんですって言ってほしいのかな。それとかもうフレフレだけフレもうねアホだしとか言ってる人は、いやそんなことないですよ、なんとかさんすごいもうものすごい物知りでいつも頼りにしてますよみたいな。だから他人に褒め言葉を強要するぐらいなら自分で自分を褒めといて満足しておいた方がよくない？で自分が褒め褒めで満たされていれば他人の褒めポイントを見つけて伝える余裕が出てくるので、そしてそういう回路も開かれるので、もう本当にもう自然に褒め褒め、なんか豊田圭一さんとかも上手そうよね、特に女性に対して湯水のように出てくるみたいなだから回路を開いておくっていうのは大事よね、その脳のね回路をね、褒め褒め回路、うん、それって本当にあとね、お世辞とか嘘はもうやめましょう。この間の4月1日のエイプリルフールの時に思ったんですけど、私考えても考えても気の利いた嘘が出てこなくて、もういいやと思って、うん、もういいと思って、あ、それから一応重ねて言っておきますけれども、私がいつもはい、そこよこね、永遠の27歳ですって言ってるのはこれは嘘ではないので、永遠のってついてるから決して嘘ではない。そして私の中の、酒井あかね像というのがあるんですが、そのイメージが本当に27ぐらいから変わってないんですね。だから嘘ではないのです、うん、一度ね友達となんかおしゃべりしてる時に、そろそろ27っていうのもわざとらしいから32ぐらいにちょっと年齢上げようかなとか言って、いややめた方がいいよとか言って、もういいよ、実年齢と離れれば離れるほど際立つからもうそのままでいいんじゃないとか言って、そっかとか言って地味に上げたりするのも面白いけどね、でもまあいいかみたいな、うん、ね、そう、あとね映画でね、あ一個ねすごくいい映画私見たの、ふなちゃん、ねいわゆる耳が聞こえない、ご両親がお耳が聞こえなくて、でお兄様も耳が聞こえない家庭に生まれた女の子がいて、その子はいわゆる健常者で耳聞こえるのね。だからずっと小さい頃から家族のために手話でどういったのか通訳じゃないけれど、うん、みたいな役割をしている女の子。

がいて、その子の映画なんだけれども、その、自分は健常者で家族がそういう障害があるっていう、その女の子のことをなんか頭文字を取ってコーダって言うんだって。 CODA で、タイトルもコーダ愛の歌っていう放題がついてるんだけど、そのね映画たまたま出てきたから見たんだけれど、めちゃくちゃいいよ。まあざっくり言うと、その家族の問題を抱えながらも才能が、歌の才能がすごすぎて、音楽の先生にバークレーとか言って、すごいなんか名門校を出た先生が、この子は天才だわっつって、絶対に音楽大学に行った方がいいとかいう感じの、でもうちはお金もないし家族の世話もしなきゃいけないし無理ですとか、でもあなたの才能は素晴らしいっつって、でなんやかんやあってっていうお話なんだけど、まあなんとなく見えるよね。素晴らしいよ。ひなちゃん、時間があったらちょっと見てちょうだい。そしてこのラジオを聴きの皆様も、こうだ愛の歌もうね、私ね何リットルも涙が出てきたよ。しかもそれが悲しみの涙じゃないから、デトックスされますよ、うんね、はい。で5月も終わって、次回は6月3日、はい、次回の放送は6月3日水曜です。また午前11時からです。6月か。5月には5月の別れ、井上陽水さんの曲をかけましたよね。6月にも私がもう本当に6月が出てくる歌をちょっとねかけようかなって思ってるの。もう実は去年もかけたんだけどね、うん、そうそうそう、あれをかけちゃうからね、はい。それではこのね素晴らしい陽気、そして爽やかな風が吹く5月をね最後まで満喫していただいて、うん、またこれからはね梅雨が来るのか来ないのか分かんないけれども、うん、そんなねジメジメする季節がやってきたとしても、もうねそれぞれの季節の良さがありますからね、はい。そしてあなたは、今日このラジオを聞いたあなたは、褒め褒めモードでちょっとしばらく生活してみてください。きっとね運気が上がりますよ、はい。ということで、それではまた次回、ありがとうございました。

0: ディスカス、世界は違和感でできている。この番組は毎日をちょっと面白くしてくれるキュリアスを楽しく、そして深くディスカスしていくラジオ番組です。さあ野本さん、先週に続きまして、はい、今日も豊洲のスタジオからお届けしています。
1: はい、
0: そして今日もですね、先週に続きまして我々の友達といいますか、同僚といいますか、同志といいますか、
1: はい、
0: キッズベースキャンプ代表取締役の島根太郎さんに来ていただいています。島根さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ね、島根さんのいろんなお話をお伺いしましたけども、はい、もっと聞きたいよという皆さんに朗報、
1: 朗報です。
0: あります。
1: はい、もうあのね、島根さんのお話がギュギュッと詰まってて、これすっげえ価値があると本当に、本気で思ってるんですけど、はい、本を出されているので、そちらも見ていただけるとなと思います。子供の人生が変わる放課後時間の使い方ということで、講談社さんから出しておられますかね。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、これね、もう本当ね、僕今子育て中じゃないですか。
0: はい、
1: 子育て中の親御さんにセミナーをやってほしいなっていう内容がたんまりとあります。
0: そうですね、はい、一つのキーワードで、その非認知能力
1: ありますね。
0: 先週も少しね、ワードとしてできたんですけど、うん、島根さん、まずその非認知能力って最近まあよく聞くようになってきたかなってなんですけども、はい、この非認知能力ってどういう能力か教えてもらってもいいですか。
2: はい、認知能力は学力みたいに、テストの点とかで、測れるのは分かりやすいもので、一般的にはやはり、高学歴な方がいいということで、親御さんも、認知能力の教育の方を、望まれますけども、実は社会に出てから、学校のテストの点数とか成績が良かった人が、必ずしも活躍するかというと、そうでもないですよね。
0: そうなんですよね。
2: はい、で、社会に出てから必要な能力、そして私たちは大切にしているのは、子ども自身が生きたい人生を切り開くための土台作りなので、
0: なるほど、
2: 親が望んだ人生ではないかもしれないんですけど、でも、子どもが本当にこういう人生を歩みたいと思った、その時に力になるようなものを、小学生の放課後で培っていく、それを我々は、社会につながる人間力、非認知能力というふうに呼んでおります。
0: この年になってその非認知能力が大切だって思うんですけども、どうやったら育成できるのか、自分の非認知能力おい、どこのドリルに乗ってるぞみたいなことでもないので、難しいですね。
1: その手前に自分の人間力はどうかという問いも立ちますね、これね。
0: やばい。そうですよね、
1: はい、
0: そうでも、そう振り返ると、ね、私の子供の頃なんてほとんど勉強してなかったですけども、毎日ザリガニ釣りに行ったり、釣りに行ったり、友達に遊びに行ったり、そんな中で、もしかしたら非認知能力っていうのがついてたのかもしれないですし、
2: おっしゃる通りですね、
0: ついてなかったのかもしれないんですけども、そこをテーマにそのキッズベースキャンプでやっていこうということなんですけども、何かこう具体的に、何かこんなプログラムがありますよっていうような、ちょっと紹介を兼ねていくつか教えてほしいなと思うんですけども、
2: はい、私たちは、日常のプログラムと呼んでいる普段のもう生活の中で、培うことができる部分があって、子どもが自由にできる遊びの時間ですね。で、特別なプログラムがない日は、子どもたちが自由に遊びを発想したり、ぼーっとしているように見えて、いろんなことを、想像している時間ですね。デイドリームですよね。
0: で
2: これ僕も子供の頃しょっちゅうそんなことをやっていて、
1: ありました、
2: はい、でそれが案外子供のクリエイティビティを、養うことにもつながってくるし、
1: ね、書籍にも書かれてましたけど、その時間がなんかこう蓄えた知識とか刺激をこう整理していくとか、
2: 醸
1: 成させていくっていう時間、
2: 脳科学の世界でもそういうことをね、先生たちおっしゃってますけど、はい、だから全部詰め込んで次の時間は次の習い事に行かなきゃいけなくてっていうのをずっとやっちゃうと、大人でも休み時間ないと苦しくなりますけども、
0: そうですね、
2: はい、なので子供が主体的に自分の考えを整理して、こういうふうに行きたい、次はこういうふうにしようっていう自己決定していくことがやっぱり大事だと思うので、
0: 自己決定、
2: はい、なんでこう日常の時間も大事にしています。それからイベントプログラムというのは、貴重な体験ですね。親御さんがなかなか連れていけないような場所や体験を子どもたちにしてもらう、習い事以上のさまざまな体験がある中で、子どもたちが自分の好きや、これ面白いなっていう好奇心ですね、まさにキュリアスを見つけていく、それから学びも、 学校教育や塾で、なかなか得られないような教育をやっていて、例えば私たちはコミュニケーション講座でやっていますけども、子どもたちが

0: 自己主張をしてスピーチコンテストで自分が発表したい題をやるんですよね。
1: すごい。それはあれですか、はい、学校から帰ってもちろんその学童の時間でやるわけですか。
0: 学童の時間の中で、講座があってそこでやるんですけども、まあ、1年の、まあ、集大成でやるんですけども、まあ、例えば例を挙げると、学校の校則に対して疑問を感じて、私のキュリアスじゃないですけど本当に子どもたちが校則の問題点を次々と指摘して、論破しちゃうんですね。
1: 論破まで行くんです
0: ね。論破してます。完璧ですね。変えた方がいいんじゃない
1: か。ね、だからこうね、あの島根さんの創業もそうですけど、はい、なんかこう負とか違和感をこう大切にして、主張するまでいける。
0: いけるんです。
1: すごいですね。
0: テーマも子どもたちが疑問に思ったことを、社会問題でもそうですよね、ある子どもはあの犬や猫が年間どれだけ亡くなっているのか、飽きちゃってねペットを捨てる人がいるからこういう問題が起きていて、でその社会問題に切り込んでいって、フランスではこういう政策が行われてとかちゃんと調べてきて、で日本ではこういうことをやったらどうかっていう政策提言をしていると。すごいな。すごい小学生ですよ。
1: ドキドキして、俺自分がやばい。
2: 昼間は普通の小学校ですから、はい、1限目とか1学年、まあ、ありますよね。か、まあ、過去こうやって算数やってって、はいはい、それ放課後になった時に、じゃあコミュニケーション。
3: 次の地域は強い揺れに警戒してください。奄美群島緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
4: 緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。また震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。怪我をしないよう身を守ってください。緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。テレビの画面では現在、鹿児島県徳之島の映像が映っています。鹿児島県震度が出てきました。奄美南部で震度5強を観測しています。奄美南部で震度5強を観測しています。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。
5: 緊急地震速報が発表されました。鹿児島県奄美南部で最大震度5強の地震です。津波の可能性があります。十分に気をつけてください。警戒をしてください。最大震度5強を鹿児島県奄美南部、震度3沖縄県本島北部で震度3を観測しています。11時46分ごろ最大震度5強を観測する地震がありました。最大震度5強を奄美南部、奄美地方の南部で観測しています。震度5強です。最大震度5強です。震度3を沖縄県の本島北部で観測しています。この地震による津波の情報を現在調べております。今後の情報に十分注意をしてください。最大震度5強を鹿児島県奄美地方南部、震度3沖縄県本島北部で観測しています。緊急地震速報です。震度3の情報など入ってきました。新しい情報が入ってきました。お伝えいたします。11時46分ごろ地震がありました。強い地震がありました。最大震度5強を鹿児島県奄美地方南部で観測しています。震度3を鹿児島県奄美地方北部、沖縄県の本島北部と本島中南部で観測しています。最大震度は5強です。津波については今後の情報に十分に注意をしてください。新しい情報が入りましたらお伝えいたします。震度5強を鹿児島県奄美地方南部、震度3鹿児島県奄美地方北部、沖縄県の本島北部、沖縄県本島中南部で観測しております。番組の途中ですが地震情報をお伝えしています。11時46分ごろ発生しました地震です。最大震度5強を鹿児島県奄美地方南部

0: 部、鹿児島県の奄美地方北部と沖縄県の本島北部、本島中南部で震度3を観測しています。新しい情報が入ってきました。お伝えいたします。11時46分頃地震がありました。震源地は沖縄本島近海、震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度5強を鹿児島県奄美地方南部、震度3鹿児島県奄美地方北部、沖縄県本島北部、沖縄県本島中南部で観測しています。この地震による津波の心配はありません。以上、ここまで地震情報をお伝えしました。
1: 昼間は普通の小学校ですから、1限目とか1学年もありますよね。過去をやって算数やってって、それで放課後になった時に、じゃあコミュニケーション講座やって今感動こうだと思って、子どもたちはパニックというか、こうなんかこう、どう考えたらいいんですかってわたわたしたりしないですか。
2: 1年生のからの積み重ねなんですよね。で1年生の時はまだスピーチコンテスト出れなくて、ビデオで、お母さんお父さんにおねだりをするんです。でそのおねだりをする理由を3つちゃんとロジックを組んで主張するみたいな、そこからスタートしていって、
1: そういうことなんですか。
2: ある子供はね、本当に可愛くて弟が欲しいみたいな自己主張したりね、
1: 子供3つの理由で、
2: 子供部屋が欲しいとかね。
1: いいですね、主張ですよね。なるほど。積み重ねだっておっしゃってましたけど、いきなりはもうじゃあ青年の主張みたいにうおーってできないので、ただ自分の心の中にある違和感とか、それこそキュリアスを表に出すっていうのが、これもまた非認知の教育の一環だと思うんですよね。なるほど。そんなキズベースキャンプで、育った子どもたち、何百人も何千人もいらっしゃるわけなんですけども、今日はそのこれから その子どもたち、そして子どもたちの未来についてちょっとキュリアスにディスカスしていきたいなということなんですけども、これまで20年間島根さん、その放課後の子どもたちの時間の使い方を見てきたわけなんですけども、これからの10年で子どもの放課後ってどう変わっていくと思いますか。またこうどういうふうに変えていきたいと今思われてますか。
2: 非常にこれ難しくて、一つはその供給の問題があって人材なんじゃないですか。だからいい人材が集まってく魅力的な職業にし続ける、我々キッズコーチは憧れの職業にっていうのを創業の時からテーマの一つに掲げていて、なのでその人材がどんどん優秀な人材が集まってくればいい保育ができるということで、これ一つ大事にしています。それから子どもたちが育つ10年後どうなっていくのかというと、想像ができることできないことがあって、想像ができるのは人口が減っていくであろうということですよね。でその中で、ビジネスとしてちゃんと成り立たせなきゃいけないとか、それから AI の進化は多分10年も経たずにあっという間にどんどん進化しちゃうので、半年後には全然違った世界になっちゃうぐらいなの で、AI が進化する未来に、子どもたちが生き残るために何が大事なのかというと、AI のまた一番その、反対側にある人間力っていうのが最後は生き残るんじゃないかなと思って、普段やってることを積み重ねていくことが、これからも大事になるかなっていうふうには思いますね。
1: そうですね。だから10年後も、子どもたちの数は減っていくんだけども、AI は進化してガラッと人間の能力の使い方が変わっていく、そこもある意味その確実な未来かと思うんですけども、その中で大切なのは事業としてやっぱ存続継続していかないといけないという、いろんな制約の中でこの学童保育の事業をこれからますます広げていかないといけないということだと思うんですよね。一方で、我々といいますか親御さんっていうんですかね、先ほどその子供ってその自分と思うようなことにならないとかね、北へと違うところに行きますって話、それはそうだなと思いながらも、そんな中で、そしてその AI がこれから広がる世界の中で、親御さんたちどう変わっていくべきなのか、もしくはどう変わったらいいのかって何かありますか。
3: おすすめがね、
2: そうですね、考え方ですけども、自分の DNA を受け継いでるから、自分と同じことができるようにならないはずがないって思い込みとかね、これをやっぱしてなきゃいけないし、自分が子供の頃できなかったことをやらせてあげたいって思いもあんまり押し付けない方がいいですかね。 で子供たちが持ったもともとその好奇心をたくさん持った天才なので、それを好奇心を持った時があの学びのきっかけでね、私は本当にいつも思うのは

0: 百科事典とか見て子供が面白そうにずっと見てたら、うん、そのまま博士にしてあげればいいんですよ、ね、
1: うん
0: その学びたいと思ったものを学べば一番楽しい学校になるはずなのに、うん、同じことを確率的にやらせようとするから子供たちがあんまり面白くなくなっちゃう、
2: うん、確かに確かに、でも親ってどうしても、ね、自分の

0: それもなかなかね、まあ、こう過干渉って今言われている中で、うんうん、どういうふうにこう関与していけばいいのかなっていうか、多分悩んでる親御さん多いんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
1: なんか熱中してる瞬間って素晴らしいですよね、うんうんうん、例えば電車好きな子供はもう電車のことばっかり24時間ずっと考えてるみたいな、そういうね、うんうん、博士君みたいになっちゃう、博士ちゃんみたいになるんですけど、これ素晴らしいと思っていて、うんうん、で数年経ったらすっかりそのね興味失って
2: ありますね、
1: 全く別のところにね趣味が移ったりするんですけど、この情熱っていうものだけは、その力だけは変わらないと思うので、その一生懸命やってる時、夢中になってるやつを阻害しないで、ちょっとそっと見守ってあげるのがいいんじゃないか、つまり応援団みたいな位置づけになってあげるのが一番いいような気がしますね。
0: そこがなかなか難しかったりしますよねもうそこでやっぱ宿題はどうしたのとかね、早く寝なさいとかまずポロッといっちゃって、
2: ポロッといっちゃいますな、
0: うん、はい、飲む時はどうですか。
2: 飲む時はね、あのまさに今お話があった鉄道好きで、うん、どんどん行っちゃうんですよね、鉄道のことにを中心に、うん、でもなんかそれもいいなと思っていて、うん、鉄道が好きっていうことからいろいろ派生して、じゃあ電気ってどうやって流れてんのみたいな話とかちょっと言ってみると、なんでだろうとか、うん、調べてみるとか、あ、まあ、なんかこうそういうふうにこう応援団かつなんかこう後押し団みたいなことができるといいなっては思ってはいるんですけどね、
0: う
2: ん、言っちゃいますよ、宿題やったって
0: そうそう、
2: 鉛筆といたって言いました
0: うんでもその中でこう下村さんたくさんの子供たち見ていて、はい、こうぐっとキリアスが、あ、この発言してるな、キリアスの今ポイント迎えてるなって子供もいれば、うん、なんかこうあんまりこう外から見ると何キリアス感じてるのかなっていう、このキリアスにこう、うんうん、こう差分といったらなんですけども、うん、出ること出ない子ってなんかそういったものってあるんですか、う
1: ん、想像って難しいんですけど、うん、最初から天才みたいな子ばっかりじゃなくて、モノマネからでもいいと思うんですよね。
0: 今ね、
1: うん、なんか素晴らしいアイデアを持った子供がいたら、それを真似する子供がいて、で真似して真似してやってるうちに一つの想像が生まれると思うので、アイデアって一つの、なんとかいくつかの、アイデアが融合するとまた新しいアイデアに生まれるので、起業家も大体そんな感じでやってると思うんですよね。どこかで面白いあのビジネスがモデルだ、ね、生まれた時にそれを今の自分の事業に転用できないかなとかいつも想像するんですよね。何か面白いことがあった時にアンテナ張って興味持ってると、まあ役立つことってたくさんあるので。
2: なるほどね。
0: 何かその静かな子供ですとか、はい、ちょっと何かこうキリアスがない子供に何かこんな本読んでみればとか、こう何かこうきっかけを与えるようなことってありますか。
1: それはあるかもしれないですね。でもそれも押し付けるんじゃなくて、うん、子供が何かに関心を持っていたらそれを広げてあげるものですよね、
0: うんうん、そこがまた、
1: はい、例えばその、漫画でお医者さんが出てくる本とかね、あの働く細胞ってあるじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: ああ
1: いうものに興味持ってたら、うん、これもしかしたらそういう医療とかそういうものに興味持つかもしれないと医者になってくれればみたいなね、そこまで望まなくてもいいんですけど、でも例えばニュートンとかって雑誌があるじゃないですか、
2: ありますね、
1: そしたら人体とか出てるので、子供ってそれ興味どんどん持って読んでいくんです。
2: 好きね、本当にね、
0: そうですか、
1: だから何に興味持ってるか分かんないですけど、興味持ったらそれをちょっと広げてあげる環境設定を大人がしてあげるとどんどん乗ってくると思います。
0: やっぱりこれからますます親御さんとして必要になってくるのかなと思いますよね、
2: うんう
0: ん、娘なんかやっぱり働く細胞を読むんですけども、すぐ私なんかお医者さんか、お医者さんになるのか
2: ちょっと直結しちゃって、
0: ね、直結しちゃって、うん、お医者ちゃんなんて言うと喜んじゃうんですけど、そうじゃないってことですよね、はい、興味持ったところに少しずつ広げていくっていうね、うん、はい、ここが新しい役割かなというふうに思ったりしますけども、一方でその AI、
2: うん、
0: これもお父さんお母さん世代大変ですよ、職場でみんな AI ですから、うんうん、ですけども、その AI が当たり前になるところ、まあ、これからの時代の中でやっぱりその子どものキュリアスですよね、これどう変わっていくのか、それとももともと本能としてあるんだから、先ほどみたいなこう親御さんもしくはその学校の先生、学童の先生がこう見守っていくというか、そこは変わらない部分なのか、何かそのこれからの子どものキュリアスを育むために何かこう気をつけることというかありますか。
1: AI は便利なツールじゃないですか、
0: うん、はい
1: はい、なので大人も一生懸命上手に使い方を今みんな研究してどんどん
2: ね、
1: AI もどんどん進化している、はい、でそうすると、まあ、大人もそのお仕事はすごく短い時間でできるようになったり、うん、まあ、もしかしたらその職業もいらないんじゃないかって話、うんうん

0: ったりしますけど、実は考える力が大人も衰えていくんじゃないかなと、AI が全部考えてくれちゃう、自分で考えるよりも AI の方が早いからみたいなね、でも子供がこれずっと AI に依存していくとどうなるかというと自分で考える力が失われていっちゃうので、やっぱり常に一旦自分で考えてみよう、AI はこう言ってるけど本当にそうかって疑問を持って、もう一回別の形で調べてみよう、で実際に自分で、リサーチをして体験をして感じるものと AI が言ってることって違いがあるよねとかね、そういうふうに深掘りができるような子供に育ってほしいなというふうに思いますね。
1: なるほど、AI に対して疑問違和感を常に持ち続けようってことかもしれないですね。
2: そういうことですね。
1: 私なんかもう AI すごいなすごいなってね、もうリスペクトしちゃってますけど、まあ、そうでもないってことかもしれないですね。
0: 本も結構その疑似体験じゃないですけど、子どもの非認知能力を養うのにとても有効だと思うんですけども、AI に要約してもらったらあっという間にね、あの感想文とか書けちゃいますけど
1: 確かに
0: 意味ないですよね。
1: 確かにそれ感想文じゃないですね。そうですね。最後野村さん、あの一つ
2: 姉妹
1: さん
2: もう一個だけ、姉妹さんがこう20年続けてこられて、この姉妹さんのキュリアスを持続させれるエンジンというのかな、エネルギーというのかな、何なんですか。
1: 期待、
0: なんでしょうね、あの人に興味があるから、子供にもそうですし、あと私の喜びとしてはキッズコーチという職、今一緒に働いてくれてるメンバーがどんどん成長していく姿が、
1: 成長なんだ、成長、
0: それが自分にとってはキュリアスなのかもしれないですね。
1: なるほど、
0: ありがとうございます。
2: いただきました。
1: 子供やね、その部下というか仲間が成長する姿ってね、いいですよね。そう見ると20年前に出会ったこの3人がどうですか、それぞれ皆さん成長してますか。
2: やべ、その問いだけやめてもらっていいですか。
1: そうですね、まあ、これからもね、ますます我々も成長していきたいですし、
2: これを機にまた
1: 子供たちも親御さんも、そして日本という、ね、社会がますます、まあ、いい社会になっていくように ね、
2: そうですね、
1: これも頑張っていかないといけない、ということです。さあ今日はですね、先週に引き続き、20年来の同志であります、また東急キッズベースキャンプ代表取締役の島根太郎さんに来ていただきました。本当にありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: さあ、それってどうして、なんだろうと、そんな小さな違和感や問いがこれからの社会や子どもたちの未来を作っていきます。まずは大人が、我々がキュリアスでいること、そこから全てが始まるのかもしれません。それではまた今日の午後も、そして来週までキュリアスを大切に、キュリアスにディスカス、江口浩三でした。
2: 野本良久でした。
1: また来週。
2: また来週。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月20日水曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

クイーン、キラークイーンでした。時刻は12時27分。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネーム、小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、今日も元気にしていますか？今日までは天気がいいとのこと。外干し、明日からはしばらく部屋干しになりますね、といただきました。予報を見ますと東京地方今日までは晴れてますけども、週間天気予報しばらく雨となります。明日は雨、そして明後日も曇り時々雨で、土曜日頑張って曇り、日曜日グレーの空曇りとなっています。で再び太陽さんが顔を出すのは来週月曜日となりそうです。洗濯物を、ね、今日中に片付けてしまいましょう。キム・ペトラス、フューチャースターズナウ、よろしく。音楽との出会いは一期一会、耳にするだけで蘇るあの夏の日の情景。

アイアナリーガンギャングオブスターラブでした。時刻は12時37分。小豚のお姉さん、今日も一日張り切ってまいりましょう。リクエストメッセージありがとうございます。さあ、続きましてこちらはラジオネームおじこうです。おじこうさん、どうもありがとうございます。キノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。おじこうです。今日はどこでラジオを聞いてくれていますかね。大島でしょうか、亀戸でしょうか。さて皆様、暑くなってきましたね。そんな暑さを和らげてくれる今日はテネシーワルツをお願いします。アーティスト雪村上、ジョージ柳、レイニーウッド、ね、この辺でということでいただきましたね。でパティ・ペイジのテネシーワルツは割とこう三拍子でね、こう淡々と進んでいくサウンドなんですけども、今日お送りするのは雪村上のテネシーワルツ。かなり強弱がはっきりしている、そんなテネシーワルツですね。どんな曲もこうね、テンポを変えたり強弱をつけることによって全く別の曲に聞こえるということがあります。やはりアレンジ次第なんでしょうかね。さあ、おじこうさんからいただいたリクエスト、テネシーワルツです。洋楽ヒットパレード、心にしみる懐かしい歌声、ジュークボックスオンウェンズデー。

お送りしたのは雪村上テネシーワルツでした。いやー、こういうテネシーワルツもあるんですね。柳ジョージさんとかレイニーウッドも気になりますけれどもね。本日は雪村上でお送りしました。おじこうさん、どうもありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。時刻は11時44分。さあ、そして続きまして、キノポップ様、リスナーの皆様、本日はラジオネーム、いちごさんです。いちごさん、今日も元気にしていますか？リクエスト今日もよろしく。こちらこそです。ドレイク、スラムユーアウト、フューチャリングシーザー、お願いします。心にしみる洋楽版線香花火、ジュークボックスオンウェンズデイ。ではドレイク登場、その前に

0: Saying I'm too guarded with my feelings, who the fuck even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me, it's a half truth. If I don't pay rent, it end up like a whole hairstyle, girl, it's past due. If I don't...
1: ドレイク、スラムユーアウト、フューチャリングシザー、ラジオネームいちごさんからいただきました。ありがとうございます。魅惑のワールドスタンダード集、ジュークボックスオンウェンズデイ。さあ、そしてこちら、 DRJ キノポップ&リスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。今日もよろしく。こちらこそです。ポール G、 キャリーザウェイト、よろしく。ポール G、ね、だいぶこの洋楽ファンの間では浸透してきた、そんなイメージ。最初出てきた時はなんて読むんだろうかとかいろいろ考えました。ポール G、 ポール G、 キャリーザウェイト、砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。ときめきのリズム、ジュークボックスオンウェンズデイ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 砂町にお住まいのジーツさんからいただいたホールジー、キャリーザウェイズ。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビング BGM にホールジー、砂町のジーツさん、どうもありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。そしてホール G からお送りしましたガリー・ニューマン、カーズ、魅惑のワールドスタンダード集、永遠の名曲の数々が今この瞬間によみがえる番組、レディオ・ジュークボックス。砂町のじいじさん、どうもありがとうございます。

0: ビーチまで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rain

フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111。

周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM、ジュークボックスオンウェンズデイ。お送りしたのは、ニューシネマパラダイス、愛のテーマ。

こちらは映画ニューシネマパラダイス1989年の作品になります。イタリアのジェベ・ペルツ・トルタトナーレ監督が、作りました名作ですけどもね、まあ、映画の黄金期のシチリアの田舎にある人々の憩いの場所である映画館が舞台になっています。映画技師のアルフレード、そして映画好きの少年トト、この二人を主人公に、映画を愛する二人の友情を軸に、青年期におけるトトの恋愛エピソードを絡めて描いている作品ですね。ラストは感動しますね。トト目線で描かれているね。あの少年だったトトが成人をして、この行く過程で何を感じて、そして最後ね、涙がこう残る、そんな作品ですけどもね。いや、素晴らしい作品です。まあ、多くの映画ファンがこう最も感情移入できる、そんな名場面をですね、たくさん作ってくれている、そんな作品だなと思います。そして何といってもエンニオ・モリコーネですよね。巨匠にとって若き監督との出会いは新たなキャリアのスタートとなりました。まあ、これ以降ですね、このジェベット監督とエンリコ・モリオーネのこのコンビ、欠かせないパートナーとなっていきまして、様々な映画で活躍しました。本日は映画ニューシネマパラダイスより愛のテーマをお送りしました。

モーガン・ウォーレン、セブン・サマーズでした。You are listening to Rainbow Town FM、ジュークボックス on Wednesday。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 さあ、ご送りしたのはグリーンデイ86。 さあ、メッセージいただきました。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、ありがとうございます。生放送ありがとうございます。今日もスタッフの皆さん、リスナーの皆様、ごきげんよう。タフボーイをよろしく、アンジェロ・ヴィンセント、いただきました。ついに夢の中でもレディオジュークボックス聞けました。すぐ目が覚めてしまい、10秒くらいトークの部分でしたが、キノポップさんはディア北斗の剣と言っていました。これ夢の中ですね、うん、以前番組でタフボーイを何度か聞かせていただいて、とてもかっこよかったので、その影響かな、このアーティストで合っているでしょうか、といただきましたね。

フェイズ2さんが見た夢の中でね、ラジオを聞いていたこの番組ジュークボックス、でキノポップさんがディア北斗の拳って言っていたそうです。夢の中の話ですけどもね、実際にどうなんでしょうか。5月20日水曜日のレディオジュークボックス、時刻は1時16分。ディア北斗の拳、さあ今日お送りする曲はアンジェロ・ヴィンセント、タフボーイ。時代を超えて生まれてきたメロディー、言葉を忘れる追憶の調べ。さあ本日もなくしたものを取り戻そう、ドリームキャンペーン実施中。あなたの探し物は何ですか。この後もタフに行こうぜベイベー。

アンジェロ・ヴィンセント、タフボーイでした。いやー、しびれましたね。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、リクエストメッセージありがとうございます。ディア北斗の拳、ジュークボックス。

T スクエアトゥルースでした。時刻は1時24分です。では江東区危機管理室からのお知らせです。本日江東区内に通信会社そして新潟県警を語る嘘の電話が入っています。主な入電地区は北砂。電話の内容、通信会社、新潟県で契約したあなた名義の携帯電話から詐欺電話がかけられている。新潟県警に電話をつなぎます。そして新潟県警の方が電話に出まして、あなたに詐欺の容疑がかかっている、今すぐ新潟県警に出頭してくださいという内容なんですね。通信会社、ね、そして新潟県警を語る嘘の電話が来ている。そして犯人はトークアプリ LINE のビデオ通話に誘導します。偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ている、あなた名義の口座が悪用されているなどと不安を煽ってきます。あなたの資産を調査するなどと理由をつけて、ATM やネットバンキングで指定の口座にお金を振り込むよう要求してきます。

は新潟県警、そして通信会社を語る嘘の電話が入ってきています。ご注意ください。以上、江東区危機管理室からのお知らせでした。さあ、メッセージいただきました。 DJ キノポップ様、リスナーの皆様、

0: What's so civil about war anyway?
1: You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. お送りしたのはガンズ&ローゼス、シビルウォーでした。しげおさん、リクエストメッセージありがとうございます。今日も一日かっ飛ばしていきましょう。ライオンズは絶好調ですね。さあ、そして、こちらメッセージいただきましたキノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。東洋町にお住まいの金ちゃんです。東洋町にお住まいの金ちゃんさん、今日も元気にしていますか？リクエストはロネッツ Be My Baby をよろしく。そして元木正弘さんっていつ見てもかっこいいですねと、いただきました。ありがとうございます。元木正弘さん、あの俳優のね、あのちょうど今カンヌ国際映画祭の関係でこうフランスカンヌにいらっしゃってるね、ちょうど昨日ですかね、行われていたような気がするんですけどもね、そうですか。今回あの黒老女という作品に関連し、カンヌ映画祭にこう出展しているというところでありますけれどもね、第79回カンヌ国際映画祭、カンヌのプレミア部門に選出されている映画が黒老女、これの公式上映が行われましてね、元木正弘さんとか、このレインボータウン FM でもおなじみの須田将暉さんとかね、出席しまして、上映後にあのおよそ観客が1000人だったんですけどもね、スタンディングオベーションに包まれたということでありますね。ぜひ見てみたい作品であります。ではね、ラジオネーム東洋町にお住まいの金ちゃんさんからいただいたのはロネッツ Be My Baby。

ボータウン FM ジュークボックス On Wednesday お送りしたのはロネッツ Be My Baby からお送りした懐かしのオールディーズ、ね、プラターズ煙が目に染みるコーデッツロリポップフリートウッドマック、フリートウッズ、Come Softly To Me、ポーラとフォーラヘイポーラと続きます。東洋町にお住まいの金ちゃんさんどうもありがとうございます。時刻は1時46分。キノポップ様リスナーの皆様こんにちは。ラジオネーム大分のいくちゃんです。

大分にお住まいのゆきちゃんさん、どうもありがとうございます。マドンナ、サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love お願いします。今話題の一曲、アメリカ、ね、ビルボードチャートナンバーワンです。マドンナとサブリナ・カーペンターの共演でお届けします。 Bring Your Love。 Ask yourself this. What are you doing it for?

マドンナとサブリナ・カーペンターの共演 Bring You a Love をお送りしました。時刻は1時50分です。さあではお天気をチェックしておきましょう。東京地方のお天気、今日は晴れのち曇り、最高気温が30度、降水確率この時間 0%、 夜は 20%。 明日木曜日は雨です。全国的にこの後天気は下り坂、西からじわじわと来ていますけれども、東京は今日はね持ちそうですね。夕方まで降水確率 0%、 夜は 20%、 朝方は 70%。

20% と、まあ、おそらく明日の朝ね、目覚めると雨が降っている。なんだか嫌だなと思うのではなくて、きっと恵みの雨になるのではないでしょうか。気温も明日は下がりますので、蒸し暑さも和らぐでしょう。明日は一日雨です。今日のいいお天気を有効活用してください。さあ、そして、あさって金曜日曇り時々雨、土曜日曇り、日曜日曇り、来週月曜日晴れ時々曇りとなっています。今日の日の入りは18時43分、明日の日の出は4時30分。キバスタジオからお送りしてまいりました、ジュークボックスオンウェンズデイ。さあ、この後14時からはクリスタルクリスタルです。お楽しみに。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。ジュークボックスオンウェンズデイ、お相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。 You are listening to Rainbow Town FM ジュークボックスオンウェンズデイ。

0: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。5月だというのにこんなに暑い日ですね。今日は初めまして、俳優の谷田あゆみです。
1: 林田光平です。
0: 会えたね。
1: 会えましたね。
0: ねえ、やっとだね。光平一人で頑張ってくれて。
1: いやいや、とんでもない。
0: 本当にありがとう。
1: 会えました。
0: 嬉
1: し
0: いです
1: 。
0: はい、水曜、はい、2時半からの30分、はい、今日はね2時からなんですけど、うん、2時半から30分、毎回ではないんですけど月1ぐらいで僕ら2人でこちらレインボータウン FM さんでラジオ放送させていただくことになりまして、はい、
1: そう、実はですね、あの第1回目の放送は4月の頭にさせていただいたんですけれども、
0: 1人で頑張ってもらった
1: いやいや、谷田さんがねちょっと忙しすぎて、ね、
0: 全然なんだ
1: けど僕とねキリンさんで放送させていただきました。そしてついに本日やっと谷田あゆみさん登場ということで、
2: やっと出れました、は
1: い、ようやく2人でお話しできるようになりました。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: いやいやいや、よかった。
0: はい、
1: この日を待ち待ってました。ずっと
0: ありがとう、うん、本当に待ってくれた。
1: いや、ずっと待ってました
0: よ。うるせえのが来たと思ってないお前大丈夫？
1: そんなことない、そんなことない。
0: 本当に、
1: うん、まあ、ちょっと、うん、ね、来ます？
0: え、もうタイトルコール？
1: 夢の、いや、そうですよ。
0: あ、本当？
1: できるんですよ、僕ら夢のタイトルコール。
0: 分かった、
1: はい、
0: 僕、ラジオやる、やらせてもらうのが夢だったんで、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ、これは俺ね、じゃあタイトルコールいく？
1: 2人で、
0: うん、2人同時に行くの？
1: ここは2人で、ここは
0: これさ、でもさ、谷田は谷田で言った方がいいんじゃないの？
1: あ、確かそうか。
0: で、谷田と林田ので行かない？
1: 了解しました。
0: よし、行こう。
1: よし、
0: 谷田と
1: 林田の
0: 絞りたてラジオ、皆様どうぞ最後までお楽しみください。グダグダ。ブレイク、ブレイク、え、これブレイクしてるの？あ、してないの？あ、ごめんごめん。
1: あ、してないの？
0: じゃあやめていいのね。
1: さっき
0: の、はいはいはい。僕ね、これね、はい、今日入るから、昨日ね、はい、ちょっと考えてきたのよ。
1: おうおうおう。
0: 2人でやりたいこと、7個ぐらい。
1: 7個結構多いですね。
0: そうなの。例えばだけど、映画の名シーンを英語でやってみる。
1: はい、
0: まあ、だから最大で6ターンぐらい。
1: めちゃめちゃいいですね。
0: めちゃくちゃ練習しなきゃいけないけど、でも月1でしょ、これ。だから練習したらできると思うから、例えば、だから、ローマの休日のヘップバーンとヘップバーンをやってとかね、はい、そういう、なんかその、あの英語でやり取りして
1: 勉強にもなるし、ね、
0: そう、その名もあゆみと光平のハリウッドへの道、
1: ハリウッドへの道、
0: うん、とかね。
1: いや、いい響きだな。
0: そうとか、まあ、僕たち2人に、まあ、役者なんでね、はい、あの言ってほしいセリフ、
1: はい、
0: ありものでもいいし、うん、あのリスナーさんが作ってくれたセリフ、
1: うんうんうんうん、
0: 例えば、まあ、だから聞きたい、そうそうそう、なんかほら人気がある
1: 声を言ってほしいとか、
0: そう、 BLK とかでもいいしね、
1: はいはいはい、うん、別に映画だけじゃなくても
0: じゃなくてもいいし、シェイクスピアでもいいし、
1: オリジナルでもいいし、
0: いいしっていうのをリスナーさんで、あのからも
1: 募
0: 集してもいいですし、
1: いいですね、
0: とか、あと、うん、あゆみと光平のオフの日の過ごし方、
1: うんうん、
0: これは

0: 全然想像でもいいの。俺だったら公平は多分3時間ぐらい詰め切ってるかなとか。お前って変じゃん。
1: いやそう、
0: あお前ダメだごめん、
1: いいんですよ、お前なんて別に
0: 言っていいの、
1: 言っていいですよ、
0: 公平ってさ、
1: 俺も、
0: うんうん、そう一番最初の初めましてが公平が高校3年生の時のエピソードだったんだね、覚えてる、
1: 高校3年生
0: の時、高校3年生のトイレでのエピソードをね僕は聞いたの、公平から。
1: え
0: 覚えてないね。
1: いや全然覚えてないです。
0: 下級生に対する、
1: あ
0: れ僕がそれぐらいちょっとなんか危険な香りのする公平、こう見えて、
1: いやいやいや、一度ちょっとね、
0: そうちょっとだから変なやつだなと思ってたんで、なんか公平のオフだったらなんか焚き火しながらずっと爪切ってそうとか、
1: あ焚き火は大好きですけど、うん、爪切りはまあ普通で、まあ、1分ぐらいで終わらせ
0: ます、そうだろうけどとかっていうのを僕が想像して、
1: うんうん、面白い、
0: そうだから公平も俺が休みの日何してるかっていうのを想像して、うんうんうん、そうやってみるとかっていうの、うんう
1: ん、いいですね
0: とかね、
1: まあ
0: タコ紹介みたいな、
1: うんうんうん、当ててもらってもいいですしね、
0: リスナーさんも、だからリスナーさんから、うん、俺だったらこうやって過ごしてる、うん、公平君だったらこうやって過ごしてるみたいな、
1: 募集照らし合わせたりとか、
0: そう
1: 面白いですね。
0: とかあと僕が個人的に聞きたかったのが、はい、僕年々年を重ねるごとに、うん、睡眠の時間と質が落ちてきちゃって、もうおじいちゃんがしてきちゃって、うん、本当に2時間とか寝たらすぐ起きちゃうの、
1: うん、2時間
0: 最近、そうだ平均睡眠時間が3時間ぐらいで、全く寝れてないのよ。
1: それだって舞台とかやって
0: きて、やってる最中も、ね、今もそうよ。だから地方行っても自分家でもそうだけど、3時間ぐらいしか寝れないから、だから例えばもう皆さんがやってる安眠、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 眠るためのね、
0: そうそうそう、方法というか快眠安眠のためにどんなことされてるかっていうのを聞きたいし、でそれによってどれぐらい寝れたのか、
1: うんうんうん、
0: 実際ねそれをだから統計して僕も実践してみるみたいな、その人のやってること
1: 本当にやってみて、
0: そう、うん、
1: どうだったか、
0: それダメだったとかいうのをそう吟味したいなと思う。それ
1: は僕の意味で結構繊細ですよね。繊細なところが終わりになる、
0: ね、はい、繊細ってことでいいですよね
1: 、うん、
0: はい、繊細です、
1: そこは素敵です、
0: はい、はい、とかあと、はい、メアリー・スチュアートって芝居今やってんだけど
1: さ、はい、やってますね、はい、栗山さんの、
0: そう
1: 栗山民也さんっていう演出家さんの
0: 舞台です、ね、こうやって何本ぐらい出てんだっけ。
1: 僕3本、ま、研修時代、研修所の時代合わせて3本ぐらいですかね。
0: 新国立劇場のね、
1: はい、
0: そう、
1: 僕は研修所
0: あるので
1: 、卒業公演とアドルフ
0: に次ぐ、
1: うん、手塚治虫さんのアドルフに次ぐっていう作品と、うん、あともう一個なんか、
0: なんか
1: あれなんかあったような気がする。でも
0: アドルフで一緒だったんだよね。
1: そうです、アドルフで本当、
0: そうだから公平とは舞台でアドルフに次ぐと、あとサロメ、
1: サロメ最初、サロメ最初、
0: そう、
1: 僕がですね新国立劇場の演劇研修所というところで卒業した、うんうん、本当卒業した月に、宮本亞門さんのサロメという舞台があったんですけど、その時に
0: 多部未華子さんが主演で、
1: そうです、そう
0: で奥田瑛二さん、
1: 奥田瑛二さんが、
0: で奥田瑛二さんの奇妙なあの癖をね真似してる若いやつがいるなと思ったらあなたでした
1: いやそんなことしてましたかね僕まあでも素敵だったんでしょうね、それだけ
0: まあそういうことで、
1: そうですよ、
0: そうですよね、
1: 真似したくなるような、
0: はい、うん、みたいなことをね、舞台の裏話とかっていうことも話していきたいかなって思ってます、
1: はい、したいです、
0: はい、
1: いや僕もですねいろいろやりたいことあるんですけど、うん、なんかせっかくだから、うん、コメント、
0: はい、
1: 結構なんか何個か、
0: あ X の届いたやつ、
1: そうそうそう、うん、ちょっと見てみますか、
0: okay、なんかさ俺の方の X に届いたのがさ、はい、ゆうこさんっていうのがすごい、
1: あゆうこさんありがとうございます、コメントの方嬉しいです、
0: ね、うん、これから何かチャレンジしてみたいと目論んでらっしゃることはありますか、
1: うんうん、
0: 2何か大きな仕事をやり遂げるときに願掛けなど何か験担ぎしてることはありますか、
1: うんうんうん、
0: 3好きなブランドやメーカーとかお気に入りのマストアイテムはありますか、4いつも見ているお気に入り動画とかありますか、5朝ごはんはパン派ですかご飯派ですかそうね、これ今日答えますか、じゃあ
1: そう、まあでもチャレンジしたいみたいっていうの結構ね今も話したことだったり、
0: ハリウッド、
1: ハリウッド、
0: そうね、
1: ね、あったりとか、
0: うん、1回だけ海外ドラマに出させてもらったんだけど、それはもう全部日本で撮影だったから、うん、まあ、ちょっとハリウッドというかって感じだったね、
1: うん、
0: だからもっとなんか向こう例えばカナダの撮影とかさ、オーストラリアの撮影とか憧れるじゃない、
1: でっかいセットの中でね、
0: そうそうそう、今日

0: 会社とかがさ、よくカナダ行ってさ、なんか各俳優にトレーラーが1台ね、
1: トレーラーね、有名ですね、トレーラーってよく聞きますね。
0: そうなの。でも東京バイスの時も渡辺健さんが自分のトレーラー、はい、マイトレーラー、そう、呼んでくださって、そこで2人練習したりとかして、
1: うわ、うん、
0: 贅沢な時間でしたけど、トレーラーはちょっと憧れます。
1: いや、憧れますね。
0: はい、後編は何かチャレンジしたいこと、
1: チャレンジしたいこと、いやー、なんか展示会みたいのやりたいですね。
0: 展示会、
1: 展示会というか、なんか
0: 公平の、
1: 俺のですかね、今は例えばですけど、
0: うん、写真とか、
1: そう、怪獣の、
0: 怪獣の
1: メイクとか特殊メイクとか、怪獣っていうのをテーマに、あ、いや、そういうことがとしてやってくれる友達がいたりするので、いろいろ怪獣のっていうのをテーマにいろんな写真撮ったり、なんか物を作ったり、まあ動画を作ったりして、そういうのを、なんと、怪獣展じゃないですけど、やれたらなとか。まあ、
0: 怪獣好きなの？ゴジラとかってこと？それは
1: ゴジラっていうか、もうちょっとなんていうんですかね、豚人間みたいな、なんかなんていうか、
0: それ豚人間って、
1: 昔のほらホラー映画のホラーで映画に出てくるような、ちょっと狼、
0: トカゲ人間みたいなこと。
1: そう、
0: あ、なんか人間と人間が お尻でくっついててトカゲになってくるホラーみたいな。
1: それあのムカデ人間、トカゲ人間、
0: ムカデ人間、
1: それは嫌だです、絶対嫌です。
0: どういう怪獣
1: なんて言ったらいいんだろうな、
0: 豚人間ってそういうことじゃないの？
1: だからなんか昔話の出てくる、狼男とか、まあ、妖怪とか、そういう古めかしい、なんかあんまりおどろおどろしいというよりも、ちょっと、なんていうんだろう、生々しくて醜くてかわいそうな怪物。
0: それを公平がやる演じるのを写真撮るみたいな、
1: 撮って、そうとかはなんかね、面白いんじゃないか。
0: 結構めんどくさそうな夢だね、それは。
1: そうですね、
0: 時間かかりそう
1: だし、ね、時間めっちゃかかりますね。
0: だよな、展示会するのに3年くらいかかるよな。まあでもちょっと頑張ってやろう。
1: やりましょう
0: ね、それは。僕もちょっと怪獣になりたいんで。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、ここラジオ、それこそ俺見えますから、
0: うん、
1: ここで何かするっていうのありだと思うんですよ、僕は。
0: あ、
1: 谷田さんに本当に
0: ハロウィンの時とか怪獣の格好するってこと？
1: いや、ここからここで作っていくところからもう見せます。
0: それ喋りながら？
1: そうです。
0: 絶対できないと思うけど俺。
1: いや、どうですかね。で、喋りながらもうマイクして、うん、もうシームレスになんかもうパフォーマンスに入るみたいな。で、まあ聞いてる方も面白いし、見てる方も。
0: そうだね、そしたら集まってくれるかな。
1: いや、集まってくれる。
0: 今日もね、なんか人お一人、そう、赤い帽子の方が見てきてくれて、どうもありがとうございます。見に来てくれて、なんかいっぱいになったらいいね。
1: いや、そうですね、うん、なんかね、せっかくですから
0: ね、騎馬の皆さん遊びに来てください。
1: 遊びに来てください、ぜひ。
0: レインボータウン FM さんですよ、うん、
1: いい場所ですから、
0: はい。で、2、何か大きな仕事をやり遂げるときに、願掛けなど何か験担ぎしてることはありますか？
1: 験があります。
0: 僕ね、基本本番前は飯食わないとかね、ナッツとゆで卵だけみたいな。
1: 絞りますよね、めちゃめちゃ。いつも
0: 絞るっていうか、眠くなっちゃうんだよね、俺食うと。
1: だからなんですか。
0: そう、だから今回とかも2回公演ある時とか、間、そう、飯食うのめっちゃむずいの俺。
1: 俺もっす。てか稽古のあんま飯食いたく
0: ない。あ、ないよね。
1: そう、
0: そう、だから本当羨ましいんだよ。なんか宮沢りえさんとかさ、
1: うんうん、
0: バクバク食ってるから。女優さんって太いですよね、すごい羨ましい。
1: そう、大体あの、そういうの男ですよね。あの、
0: あ、そうね、
1: うん、
0: そうね、
1: うん、
0: なんで眠くなんだろうね、あれ。
1: なんですかね、やっぱり炭水化物なんですかね。
0: うん、逃げたいのかな。なんか
1: そうかもしれないです。それはなんか、でもやっぱ
0: 眠くなることによって逃げてる気がするんだよね、俺は。
1: あ、それはあると思いますね。
0: 普段寝れないのに、だからその食べたってことによる言い訳をしたいんだと思う、きっと体が。だから俺は食べないことが、
1: なるほど、
0: うん、願掛けというか、まあ験担ぎというか、ジンクス、なんていうの、ルーティーン、うんうんうん、そう、食べないことがルーティーンみたいなのはやってる。その代わり終わったらすっげえ食うよ俺。
1: うんうんうん、
0: ココイチとかもう一昨日俺600グラム食ったから
1: ね。結構食いましたね。
0: すっげえの。
1: 俺ももう夜だけめちゃめちゃ食べちゃ
0: った。ああ、同じ。
1: そう、稽古中はあんまり食べなかった。
0: 確かにそうですね。あとね、3、好きなブランドやメーカーとかお気に入りのマストアイテムありますか？
1: うんうん、
0: ブランド、うん、もう俺こんなこと言ったら夢もへったくれもないかもしれないけどさ、ザラばっかだけどね。
1: でもめちゃめちゃなんか爽やかで
0: 夏だからね、うん、今日は、

0: パンだけど、そう。
1: ザラでもいいっすよね。うん、安いしかっこいいし、うん、
0: たださ50になってザラって結構恥ずかしいよ。
1: そうっすか、
0: うん、だってみんなハイブランド着てるじゃない、うんうん、そう共演者が俺ザラ
1: そのぐらいの方がいいんだって
0: 。とっつきやすいかな。
1: そうです。そうかな。なんかガチガチの服着てもなんかね。
0: 小平は
2: 俺好きなのなんですか。
0: お前ってさ意外とさ、お前って言っちゃったごめんね、うんうん、おしゃれじゃないんだよね本当に。
2: そうです、
0: ね、いやすごいラフでいいんだけどさ、もっとかっこよくなれるのに。いや、攻めた方、ね、攻めた方がいいよ。
1: もっと攻めた方がいいですかね。
0: うん、絶対。なんかシャツとかもなんかねえ、攻めた方がいいよね。
1: もっとなんか楽なのがやっぱいいなって思っちゃう。
0: もちろん楽は楽でいいんだけど、うん、なんかオーバーサイズ
1: のさ、なるほどね、もっとね。
0: うん、
1: 確かに。
0: そう、うんとか。
1: いやでもあの
0: アースカラーじゃなくて。
1: でもね、あの結構大きめのも着ますよ。最近は攻めたりも。ちょっと今日は。そうですね、別に何とも言えない服装かもしれないけど、まあ夏らしいかなと思ったんです
0: 。そうね、暑いしね。
1: 暑いし、
0: うん、ちょっとじゃあ
1: ファッションについてもちょっと、
0: ね、そうね、公平をおしゃれに、おしゃれ、公平おしゃれ化計画、
1: うん、今日の俺どうですか。
0: そうそれやってこ、それも、ね、あとはいつも見ているお気に入り動画とか。
1: 動画
0: 俺ね、
2: 何家帰
0: っ、うん、俺ね、うん、あの武士飯好きなの。知らない？
1: ありますね、聞いたことあるけど見
0: てない の。大食いの、大食い YouTuber の武士っていう人が、うん、そうめっちゃ食うんだけど、その人が好き。
1: へえ、何がいいですか。
0: あのね、甲冑着てんのね、その人。絶対いっぱい食えないじゃん。そうだ、ああ たまにパージとか言ってカチャッとかって外してその動
1: 画。お腹いっぱいになった。
0: お腹いっぱいになった。そうでもその人すごいよ、本当に最大で9キロのラーメンとか。だもう俺大食いの人見るのが好きなの。
1: へえ、うん、なんか人が食べてるのか見るのが
0: 好きかもしれない。そうそうそう、エビマヨちゃんとか、そう大食いの人見るのは好きかもしれない。うんですね。
1: ですかね。
0: これは
1: 俺はまあ今だったら
0: 焚き火だ。
1: いや焚き火のね、焚き火自分にするの好きですけど、見るのはあんま好きじゃないです。まあ見るのはもう狩野さんとか、
0: なんかこれ西村さん、バイキングの西村さんとかもねやってるじゃん。
1: あ、やってみんなやってますよね。焚き火は本当大好きで、ただ今もうクマがすごいじゃないですか。そう昨日も八王子の方でね、その月のワ
0: グマ近いね、八王子
1: 割と近くて、しかも僕がいつも行ってるスポットなんですよ。
0: やば。
1: だから最近はあんまりちょっと行けてないんですけど、まあでも近場に、本当家の近くに あるので。
0: 高尾根知ってる？高尾山のふもとにあるさ、高尾根っていうさホテルっていうか、もう本当にご飯とかも出てこないんだけど、下で、うん、あの焚き火できるの。焚き火だけでもいいの、止まんなくても、
1: いいっすねそれ。
0: そう高尾根おすすめかも。俺も家族でよく行く。
1: 行ってみようかな。
0: そう結構もう名前が知れてきちゃってるから、あんまり
1: 高尾山のふもとに、
0: うん、あるし、だから お風呂とかはさ、高尾山のあのほら温泉あるじゃない、そうとか入れるし。
1: 焚き火した
0: とね、顔には最高です。
1: ありがとうございます、ゆうこうさん。
0: 朝ごはんはパン派ですか、ご飯派ですか。
1: だから食べないんですよね
0: 俺も。そうなの。
1: 飲み物ゼリーとか、うん、本当にもらった、さっきキリンさんにあの団子をもら、あの始まる前にもらったんですけど、ああいうのがあったらラッキーみたいな感覚なんです。
0: 自分でラッキーなんだ。俺ね、
1: なるべく食わないとって思って、
0: ご本人目の前にしてあれですけど、俺アンラッキーって思っちゃう。
1: 食えないから、
0: 食えないから、本当食わないから。
1: なるほどね、
0: うん、
1: でもそこ
0: なんか青汁とかの方が嬉しいっす。
1: あ
0: 汁の
1: 固形物。
0: そう固形物食わないから夜まで。
1: だいぶですね、
0: ほんと眠くなっちゃう。
1: そっか、
0: そうですね。だからパンでもご飯でもないってことで、
1: うん、
0: はい
1: ですね。
0: ありがとうございました、ゆうこさん。またくださいね。
1: そろそろね、あの1曲
0: あ、オッケー、
1: はい、
0: どっち行く、うん、俺が選んだのでいい、
1: うん、
0: いい、
1: うん、
0: 今日は皆さんに会えてよかったんで、いきなり言っていいのかな、これ
1: 夢の
0: なんて言うんだっけ、
1: タイトルコール、
0: タイトルコールだけでいいのかな。うん、僕の高校生の頃から大好きだった曲なんですよね。これはウルフルズさんで万歳、会えてよかった。

0: ダララ2人でやっていきましょう、
1: はい、やっていきましょう。一曲
0: ということで残り10分ほどになりましたけども、
2: はい、
0: ですね、ここからまあいろいろ浩平くんが考えてくれたコーナーがあったんですけど、うん、時間が10分なので急遽ですね、今僕たちがやってる舞台とか、
1: うん、仕事とかのね話をねちょっとさせていただきたいなと思います。
0: 宣伝ですね、
1: はい、
0: はい、番宣させてもらいますけども、
1: これ今ねあの動画の方には映っておりますが、キングダム、
0: キングダム、
1: キングダムありますね。
0: 僕ここちっちゃいんだけど、これ王翦っていう役やってます。
1: はい、王翦将軍です。めちゃめちゃ強い、はい、
0: このね佐藤監督っていうのは今の国のアリスのシーズン2でご一緒させてもらったんですけど、その時も僕スペードのキングっていう役でずっと覆面だったのよ。また覆面なんだよね佐藤監督ってさ俺に覆面させたいんだよねきっと。だってアリスとかも俺覆面かぶっててもアクションをやってんだよ、
2: うんうんうんうんうん、
0: 1話からね、
2: うんうんうんうん、
0: アクション訓練激大変だったよ。
1: そっか、
0: 半年間さ自衛隊員の自衛隊訓練受けてたよ俺マジで。だから本当弱音吐いたよね僕は。そう、もうこれアクション俳優でいいじゃんっつって覆面だよ、だって 目出し帽で
1: いや
0: マント
1: いやでもそれだけ出てますから、それがちゃんと
0: そう、ね、絶対に最後の最後で仮面も取れたしね、
1: うん、そう
0: そうそうなんだけど、そうキングダムと今ね映像の方だと、朝ドラの風薫るっていうので、はい、今ちょうど7週から9週まで、中村ゆきえさんの旦那さん役泉元彦、
1: どんな役なんですか。
0: 公爵ですね、うん、
1: 公爵、
0: はい、でまあ、今ちょうど仲間さんが入院してきたんですよね、うんうん、その、三上愛さんと、
1: はい、
0: が看護婦として、まあ、だからその当時まだ看護婦っていうものが ない時代の病院で、入院してきて、その旦那さんとして、でもただあの仲間さんの病気が病気で、うん、乳がんなので、うん、その当時明治時代の乳がんって言ったらやっぱりそのなんだろう、女性男性の医師しかいないからさ、
1: うんうん
0: うん、すごい、ね、繊細じゃない、だから触られるのも嫌だし、だったら死ぬぐらいの勢いの、
1: うんうんうんうん、
0: 奥さんを自分は、どうやって手術させようかっていう旦那さんの役で、はい、今やってるんで9週まで、今やってるんでぜひ見てください。
1: 楽しみ
0: ですね、はい、とあとは、舞台のメアリー・スチュアートが今もうね、うん、地方公演、あさって、明日だ、明日からもう豊橋に行っちゃうんですけど、
1: そうなんだ、
0: はい、宮沢りえさんが主演で、若村麻由美さんが相手役のエリザベスで、これは実際あった史実で、メアリー・スチュアートっていうあのスコットランドとイングスコットランドの女王、
1: うん、
0: でエリザベスがイングランドの女王、
1: うんうんうん、
0: でその実際にあった19年間、エリザベスがメアリー・スチュアートっていう女王を幽閉して、でその19年目に処刑するんですよ。でその処刑する前日からの話、
1: 面白そう、
0: めちゃくちゃ面白いな。これ処刑するかしないかを喋ってるだけなんだけど、うん、それで3時間なんだけどめちゃくちゃ面白いな。で最後結局処刑されるんだけど、実際はこのメアリー・スチュアートって人、斧で一発で首切れなかったのよ。一回目は頭蓋骨の方に行っちゃって落ちなくて、で二回目は背中の方行っちゃって落ちなくて、で三回目でやっと落としちゃう。最悪でしょ。
1: 最悪ですね。
0: 一体なんてもんじゃないと思うけど、もう多分気を失ってると思うけど、
1: そう

0: ていう処刑をされたメアリー・スチュアートっていう実際にいたスコットランドの女王のお話の舞台を今やってます、はい、あとは、豊橋と札幌が残ってますんで、うんうんうん、ぜひお近くの皆さん、お近くの皆さんというかこれはどこでも聞けるんだよね。
1: いや、あ、リス、うん、
0: アプリさえ入ってれば
1: 全部、はい、
0: そうですよね。だから札幌と豊橋の皆

0: ぐらいから、あ、22かなぐらい、そう、22から、7月の12日まで、やってるので。
1: 結構長いね。
0: 結構長いんですよ。
1: 風刺家電で1ヶ月近く。
0: そうなんですよ。
1: すごい。
0: 稽古とかも風刺家電で2週間もできるし。
1: 那須さんが孫ハンのこと好きだから。
0: 那須さん、そうそう、まあ好きっていうあれを、そうですね、あの孫ハンさんのことをやっぱり、
1: そうだよね、
0: あのよく知ってますし、周さんのこともありますし、ね、あのグループがこう、うんうんうん、愛を持って演劇をやってるので、その流れで今回こう
1: 1ヶ月
0: やれる。1ヶ月
1: いいですね。
0: みっちりというか1年間やってるんですけど、要は結構今稽古の前から1年間、1ヶ月に 3,4 回集まってずっとやってるんです。自分たちで翻訳も しつつみたいな、ちょっと特殊な感じで、で、まあ、要は西さん的にはシェイクスピアを、うん、現代の言葉として、俺たちの日常の言葉で、うんうんうん、なんとかこの本当にシェイクスピアのテキストを浮き立たせられないとか、やっぱ翻訳
1: 難しいって言われちゃうからね、うん、まず
0: そこが、うん、俳優たちが自主的に言葉を翻訳することで獲得できるのかっていう頂点だ。それでシェイクスピアできたら全部できるんじゃないかって西さんは思ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でソマンさんもそういうところがあるから、うんうん、で俺らもそれできたら素敵だなと思ってるので、そのためにもう
1: 確かに昔ね、僕の師匠の吉田幸太郎さんがシェイクスピアには全部書かれてるって言ったから、うんうんうん、できたら多分全部できるんだと思う、うんうんうん、きっと。そうなんですよね。これが僕たち、
0: よかったら見に来てください。
1: ぜひぜひ。 あれもう3あと1分半、
0: 1分半ですね。
1: あとさ、最近さ、俺さ、はい、全然宣伝じゃないんだけど、はい、ハムネット見たのよ。
0: お、見ましたか。
1: 見た。
0: 見れてないんです、僕も。
1: あれさ、ウィリアム・シェイクスピアの実際の話なんだけど、俺ね、映画館であんなに泣いたの初めて。
0: あ、
1: ずっと泣いてたわ。マジでそれぐらいいいから。
0: 那須さんも号泣したって言
1: ってでしょ。皆さん、ハムネット見てください、
0: はい、ギリギリ多分まだやってると思う。僕も行かなきゃなと思って、
1: 後編も見てね、絶
0: 対。はい、見ます。
1: うん、多分僕は息子なんで特に泣いちゃうんですね。
0: うん、いや、見なきゃな。
1: これは締めはどうするんだっけ。
0: 締めはですね、
1: オッケー。ということで、お時間来てしまいました。2人揃って初めての放送となりましたが、最後まで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。集まってくれた皆さんもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 次回はですね、これは6月1日ですか。
0: もしかしたら6月1日に1週目に
1: 放送できるかもしれない。
0: かもしれない。
1: あ、で、まあ、またそれは、
0: また SNS
1: なのでご報告させていただければと思いますんで、これはリッスンレディオというアプリで放送を聞けますので、こちらからも聞いていただければと思います。あと、先ほど僕たちが提案した、
0: はい、
1: なんつうの、
0: ゲームというか、
1: うん、
0: そうね、やりたいことをこれからどんどんやっていきたいこと、
1: そうだから、あの、コメントとかお待ちしてます
0: ね、うん、はい、ありがとうございます。本日
1: あと8秒7秒、
0: うん、7秒、
1: あと4秒
0: お会いしましょう。
1: お相手は谷田恵美と
0: 林田晃平でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 回では無事に、実はタイトルコールがねなかなかあのちゃんと言えてなかったんだけど
1: 谷
0: 田と林田の絞り立てが
2: 言えてなかったですか。
0: 途中で思い出して最初タイトルコールって最初に言うじゃないですか。
2: そっか、
0: ね、
1: しっかりね、あ、
2: 一番最初に言うんですか。
0: そうですね、
2: 今言っときます。
0: あ、じゃあお時間あげましょう。はい、どうぞ。
2: 谷田と
1: 林田の絞り立てラジオ。
0: そこでリバーブが入るところだったのに。
2: あー、ごめん、そういうのも用意してたんだ。
0: 準備してたんですけど、
2: ごめん、1回目だから許して。次からはじゃあ音楽が切って Q もらったらこれを言うのね。ってことね。
0: いいですね。
2: わかりました。
0: 今日から見た方々はね、ここからもう上に上がるしかないのでね、どんどん成長する姿を見れます。
1: もう上がっていくしかないです。
0: 初回は令和ですよ。
2: そうですね、
0: 30分やりきりましてね、
1: なんとか。
0: じゃあご感想などあのお一人ずつお聞きしましょうかね。初ラジオでお二人の番組スタートしました。谷田さん、いかがでしたでしょうか。
2: 僕ね、あのちょっと先月ぐらいに、
0: はい、
2: あの共演者のラジオで、うん、まあ、ちょっとゲストで出させてもらって、うんうんうん、まあ、2週分撮ったんですけども、その時にすごいあのマネージャーからダメ出しされて、うん、俺って結構なんかお前とか、うん、あいつとか、うん、ざけんなよとかっていうことを言っちゃうんで、うん、それだけ気をつけてくれっていう風に言われたんで、うん、とか、あと意外と僕とか可愛い言葉使っちゃうんですよね、自分のこと、うん、それとかもやめてくれって言われて、
0: あ、ね、注意があったんですね。
2: そう、それだけ気をつけて今日はやろうと思ったんだけど、何回かお前って言っちゃったね。
1: いや、関係性立つからね、
0: まあ、そうね、あの、ね、言っちゃいけない人に言ってるんじゃないから、
1: まあ大志さんが、ね、
2: と思ったんだけど、なんか俺のジャイアン感がすごかったんだって。
0: あ、でもいいじゃないですか、そんな一般の人まさかジャイアンと思ってないから。
2: いや、思ってると思いますよ。
0: あ、本当。
2: はい、演技がジャイアンなんだよね。
1: ね、演技はジャイアンじゃない。
0: 演技は違うよね。違うよね。
2: 本当？うん、何でも欲しがるヤクザの親分とかでしょ？
1: じゃなかったっ。そんなことない。
0: 渋い声を出す役者さんで、あと、はい、怖いね、役柄とかっていうイメージで、でも軽くジャイアンなお話を聞いてたので、え、そんなイメージないって言ってて、さっき初めましてって言って、うん、ジャイアンな感じって言われ
2: た。やっぱジャイアンじゃん。だからそれをちょっと、だから今後は。
0: いや、いいじゃないですか。そんないろんな面を不安の方々は。
1: そう、ジャイアンっていいやつですから。
0: いいよね。
2: いや、本当のジャイアンはね、うん、俺はジャイアンじゃないからね、別に。
0: 目指せばいいじゃん。
2: ジャイアン感が出ちゃうだけ
0: で。目指せばいいじゃないですか。ジャイアン、本物のジャイアン。
2: なんでジャイアン目指すんだよ。
0: いいじゃないですか。
2: だったらなんかドラえもんがいいな、俺。
0: いや、もうしょうがない。もう今日発表しちゃったからジャイアンですよ。
2: でもまああえてジャイアン感出す必要ないけど、うん、そう、なんかそういうなんかその乱暴な言葉遣いとかをちょっとだから気をつけていきたいなと思って、これからだってほらメディアにもいっぱい出たいじゃないですか、
0: うん、
2: ね、だってその、
0: あ、じゃあここで言っちゃって反省するってところまでセットにしとけば、
2: そう、うん、だから後編

0: にはぜひそのだから俺が言っちゃった時にその場で突っ込んでもらいたいの、うん、じゃないとデジタルタトゥーとして残っちゃうでしょ、うんうんうん、あの時ああ言ってたとかっていうのがさ、そういう考えのやつだったとかっていうのがさ今うるさいじゃない、うん、だからそういうのをなんかちゃんと突っ込んでもらいたいし皆さんにも突っ込んでもらいたいです、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: はい、その場 で、 でこの場で懺悔したい
1: わかりました、はい、で今日の流れとしてはご自分的にはどんな感じでした、
0: まあ、合格じゃないですか
1: 合格、はい、出ましたご本人からの合格出ました
2: よかった
1: OK です
0: 初日ですもんねえ、
1: ね、
0: いいじゃないですか
1: 500円どうでした
2: そうですねちょっとまだどうだったかっていう判断できるところで俺はいやっきり言いたいんだけどでも話したいことは、うん、もうちょっとやっぱ聞きたいこと、うんうんうん、あったんで俺だからまあこれからもうちょっとね、うんうん、そういう話もしていきたいなっていう、うんうん、ちょっとバタバタしたとかなとか、うんうん、
1: ね
2: で面白かった最高でした
1: ラジオでいろいろやってみたいことだったり、うん、やれることがいっぱいあるので、うん、一つ一つね叶えていったらいいですよね、
0: う
1: んうんうん、曲紹介もね
0: ね、
1: 曲言うだけで今回終わったけど、
0: う
1: ん、どうぞまで行くとなんかラジオ曲になるよね
0: どうぞねそ う,
1: そうそうだから
0: 万歳は僕の大好きな曲なんで、
1: まあ、でも一回目に
0: カラオケで唯一歌える曲なんですよ僕が
1: そうですか、はい、あら
0: なんで
1: お箱ですね
0: お箱というか唯一歌える
1: 曲唯一それしか歌えない
0: それしか歌えない
1: ジャイアンっぽい
0: ボケーっつってそうシャウトするやつしか歌えない
1: あと本当ね小平君とかも喋ってたけど役者さんだけが知っている撮影現場のことだったりとかね、はいはい、楽屋話とかあるじゃないですか、
2: うんうんうん、だからさっき役作りのことちょっと聞いたら、ね、舞台の時栗山さんとやる時はメガネをかけるっていうふうに聞いて
0: 結構ね面白いな栗山さんは僕のメガネが好きなんですよ
2: 好きなんです
0: よ、まあ、だから顔が怖いから、うん、多分マイルドにしたいんだと思うの
2: 面白いな
0: そうだからもう最近は自発的にかけてくる
1: これでよろしいですか
0: そうそうそう何にも言わないだからそれが通っちゃうの今回もメアリスチャードもそうなのかけろっていう指示ないのにかけてんだ
2: 今回はこのメガネですみたいな面白いですね
1: さっきね浩平君がちゃんと説明できてなかったんだけど、はい、散々私たち聞かされてた、うん、特殊メイクをして、はい、こうやって座った時に、うん、こっち側が特殊メイクになっていて、うん、向こうから見る時は普通で、うんで反対側向いたら特殊メイクになってたってことをね、うんうん、なんかラジオドラマ風にしてやりたいとかって言ってたんだよね
2: あいやそういう構成ではなかったですけど僕の中
0: 伝わってないじゃん
1: 合わせる気全然ないよね場を読まないよね
2: でも
0: いやそれがいいと思う
1: 分かる分かる、
2: うん、でもなんかでもそうです特殊メイクをちょっと谷田さんになんか、うん、異世界の本当に、うん、時空列の違う地球みたいな場所の戦士みたいな特殊メイクをしたかったの
0: でキリンさんが言ってるのはこっち側で喋る
2: それめちゃめちゃ面白いですそれはそれでめちゃめちゃ面白いです
0: っていうことだよね
2: それ新企画ですよそれはそれでやりましょうよ
0: でそれはそれで面白い
2: それはそれでやりましょうよ
0: やろ
2: それめちゃめちゃシュールで面白い
1: この場が何なんだラジオ出してるね
0: 確かに
2: 特殊メイクラジオだって言ってる
1: あと私的にはラジオドラマをやってもらいたいな
0: あやりたい
1: いい
0: え、ね、僕のさっきの企画は英語はどうですか
1: あでも聞いてみたい
0: 面白そうすると思います
1: 得意なんですか英語
0: いや今勉強中なんですルオリンゴであ
1: だから6ターン7ターンなら
0: そうぐらいだったらそうやりたいなと思って
1: なるほど
0: でもほら映画の名シーンとかだったらさ、うん、ターミネーターとかだったらほらちょっと 楽そうって言ったらあれだけどね、うんうん、I'll be back だけど
1: あそっか目指すはハリウッドだからね
0: そうそうそう
1: ここからコツ、はい、ここからコツコツ
0: コツコツここからコツとそうだ
2: タイタニックみたいな英語を覚えた人もいると
1: ああなるほどね
2: 牙から
1: でもやりたいのはなんだっけバスだっけなんだっけ一人のバスなんだっけあトレーラーハウス
0: そうそうそうそう、
1: ね、あれが憧れなのね
0: ケンさんのトレーラーねトレーラー素敵だったんで向こう本当カナダとか行ったあの共演者、
1: うんうん、
0: 松角知ってる、うん、とかあのパチンコっていう作品でさ、うんうん、行ったりしたら結構もう撮影終わったらトレーラーのドライバーがさそれぞれついてて「お疲れ」みたいな感じで「どうする?」みたいな感じで「ラストロングリカーか」ビールかどっちにするみたいな
2: かっこいい
0: かっこいいよね
2: 渋いガウンなんか着ちゃって
0: そうすごいシャワー浴びてい
2: いな、
1: ね、いつかそんな時はあのねついてって
0: あぜひ一応って
1: かお世話するふりしてい
2: やもう僕もあの僕も僕でちょっと一台狙っていこうと思います
0: そりゃそうだ
1: この初のラジオをやった二人が、うん、今ハリウッドでトレーラーに乗ってるのよって
0: 牙からハリウッド
2: で牙からハリウッド
1: いいですね夢がありますね、
0: うん、行きましょう、うん
1: そう、あのお二人とも舞台とかねドラマとかいろんなことがあるので、一応水曜日の1週目か3週目の、うん、まあ、ちょっと時間も前半なのか後半なのかっていうのがその時によって違ったりするんですけど、うん、はい、基本はね月1回水曜日の時間帯に、うん、
0: 嬉しい、はい、キリンさんのそんな大事な時間を取っちゃっていいですか、僕たち
1: ごと、うん、とんでもございません、楽しみにしておりました、
0: このグダグダの会話を月1でいいんだから
1: とずっとだと困るけど
0: 決めてね、でもコーナーはちゃんと決めてね、
2: ちゃんと決めてね、ちゃんとやろう、ちゃんとやりましょう、なんかね、うん、
0: だからちょっとツイッターとかでも、あの僕の個人ツイッターでもね、こういうの、うん、個人ついたのもいいんで、うん、こういうのやってほしいっていうのがあったら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ぜひ、ね、
2: はい、メッセージ
1: とかください。でそのうちあのコメントいただいて、そこに対してあのコメントを返すみたいなこともできるし、本当にいろんなことができるので、ぜひぜひいろんなことにチャレンジしていただきたいと思います。
0: はい、
1: した
0: いです。
1: はい、ではあのゆっくりアフタートークも聞きましたので、ポスターもちゃんとあのご紹介できましたし、
0: うんうん、ありがとう、
1: ね、よかったでございます。ファンの方々もたくさん来てくださってありがとうございます、ね、ありがとうございます。 X とか見てくださったのかな、 X か、
0: え、俺のこと知ってる、
1: 知ってる、
3: 谷田さん
1: 知ってる、
0: 何やってた俺そっか、会話はできないもんね、
2: 慣れてますからね、
0: ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、
1: そう舞台があるからね、もう一度じゃあ舞台 の, あのこれからみんなが見に行けるものを告知ちゃんとしましょうか。
2: 了解しました、
0: okay。
1: はい、
0: さっきねなんか日付が曖昧だったもんね、ゴロからとか言ってた
2: の、ね、なんかねゴロからとって感
1: 覚ぐらいとか言って
0: たよ、12日ぐらいとか言ってたよね、
2: そうそうそうそう、
0: あ僕は今朝ドラの風薫、うん、
2: あでも合ってた、
0: そう7週8週9週出てるんで、まあ、出てくるからね、
1: うん、
0: うん、だからぜひ毎朝8時45分だっけ、8時15分から、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうですね、
0: とあとお昼が12時45分だよね、
1: あそうか、朝と昼とね、
0: そう
1: 再放送でね、で、あと映画はいつからですか、
0: 映画が7月15です、あ17からです、
1: はい、そうか、夏だ、
0: はい、夏なんでもうちょいだから、これ公開されたらね、その裏話とかも、
1: うんうん、あそうですね、
0: そう風薫るの裏話はしちゃっていいのかな、あんまり OK しない、じゃあメアリー・スチュアートの、うん、メアリースチュアートも兵庫公園と、あ、じゃあ兵庫じゃねえ、豊橋と札幌が残ってますっていうこと、
2: 明日からも、
0: そう明日から、
2: うんうん、
0: そう明日豊橋本番、
3: あ、ね、もう本番ですか、
0: そうゲネプロやって本番だから、うん、そうやっていきますんで、ぜひ豊橋の皆さん札幌の皆さん遊びに来てください。
1: じゃあ公園
2: は、はい、僕もあの、うん、いや確認したところ間違ってませんでした、うん、6月の22日から、はい、7月の12日まで、シアター風刺家電、メジョルにあるシアター風刺家電というところでハムレットをやってます。あの、このなんていうんですか、小難しくないようにこのメンバーで分かりやすく、面白いハムレットをお伝えできればなと思ってますので、
0: 面白ハムレット、
2: はい、見に来てください。
1: え、本当にそういうタイトルなの、面白ハムレット、
2: ハムレットです
0: 面白いハムレットね、うん、分かりやすいハムレットね、
2: この僕らのチームがして面白くて分かりやすいハムレット、
1: もしかしたら全部シェイクスピアがそんな感じになってるかもしれない、きっかけ、
2: きっかけ、
0: そうですね、あ、そうだからハムネットを見てからハムレット見たら、
1: ハムネットって何、
0: ハムネットはだからウィリアム・シェイクスピアがどうやってハムレットを作ったかっていう、それさ、あの史実なんだけど、ウィリアム・シェイクスピアの息子がハムネットっていうの、
1: え、そう
0: なの、でハムネット君は、ね、11歳9歳で中で、ペストで亡くなっちゃう、
1: ああああ
0: で、うん、シェイクスピア37作品の中で、うん、あの時代さペストで天然痘で、そう死んでる人いっぱいいるでしょ、うんうん、なのに、うん、37作品の中でペストを扱ってないんですよ、
1: うん、
0: 1回も、それはなぜならば、また多分その想像だけど、うん、ハムネット君がペストで死んでるから書きたくないんだよね、
1: そう、そういう、あ、そんな話があるんだ、
0: そんな映画が今やってるんで、ぜひちょっとハムレット見てから、そうするとこのハムレットのさ、あの父ちゃん、死んだ亡霊の父ちゃんが、
2: はい、
0: なん
2: で、あ、クロスでハムレット王が、
0: そう、私のことを忘れるなって言ってるのかとかっていうのが、う
3: ん、
0: すごいわかる、
1: シェイクスピアラブのね、役者さん
2: って、ね、
0: そうだから、オフィリアがに対して アマデラ行けっていうセリフも、はい、なんでこんな風なことをハムレットは言うのかっていうところはすっごいわかんない、俺だから全然泣けるところではないのかもしれないけど、大号泣したから、ちょっと見て、じゃあハムレットやるんだったらぜひ見てから、だったら絶対違うと思う、
1: こういう話をなかなか聞けないわよね、
0: いやいやいや、
1: こういうとこじゃないとね、楽しみにしていてください、 2回目からすごい

0: 上手になりますからね。
1: ハードル。
2: もっと面白くなるよ。
1: ハードルキリンさん。
0: きちんとできますからね。
1: きちんとはできない永遠に多分。
0: まずはだからあの曲紹介の時どうぞが言える
1: ように。どうぞ、ね、最後どうぞだけ。それだけじゃあ今日は勉強しました。
0: そうですね。
1: ありがとう。
0: はい、ありがとうございました。これからねぜひ皆さん応援してくださいね。
1: お願いします。
0: はい、またスケジュールもありますけど、うん、片方な時もあるかもしれないしね。
3: はい。
0: いろいろあると思いますけど。
1: 次は公平は来れない。
3: はい、来れないので
1: 次俺だけ
3: 収録になるんじゃないか。
1: あ、後で収録か、
3: はい、後でまた
1: 最高、
0: うん、後で打ち合わせで
1: 俺収録向きなんで生向きじゃないんで俺は。
0: もしよかったら来ていただいて私とやるっていうのもあります。
1: もちろんそれもいいんですけど、
0: どちらでもいいですよ、まあ、収録向きなのラジオ生放送やるって
1: ね全員そうだと思うけど収録の方がいいじゃん、
3: まあ、
1: 絶対言っちゃうじゃん。
0: じゃあどうどう。
3: いや俺は生がいいと思う。
0: 来るかな、来ないかな、収録かな、
1: そう、ね、
0: 分かんないけ ど, いけど、うん、楽しみにしていてください。
1: 来て収録でもいいしね。
0: ダメ、
1: それダメ。
3: だからどっちもありだ。
0: 半分収録して半分来る
1: でもいいし、うんうんうん、そう、でもどっちにしろ2人揃ってた方がさ、
3: まあそれはね、
1: うん、
3: 2人でやりたい、
1: まあ、だ1回やらしちゃってなんだけど、
3: うん、そう、
1: でもちょっと今日楽しかったんで、
0: いいですよ、2人で、うん、あのどんなパターンでもどうぞ。
1: 本当に、
0: え、構いません。
1: ありがとうございますYes。
0: はい、では改めまして、うん、絞りたてラジオ、
3: はい、
0: どういうタイトルでどういう内容になっていくのかね、これから育てていきましょう。
1: いきましょう。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆様これからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: 月1です。
0: はい、ありがとうございます。

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 5月20日水曜日です。時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢、今週も始まりました。18時までお付き合いください。ミサヨです。
1: はい、白井です。
2: ディレクター席

0: 木森です。
1: よろしくお願いいたします。先日この間からここで放送してる時に、はい、雨風すごかったじゃないですか、
2: はいはい、花が舞ってましたもんね。
1: 舞ってましたね。雨が降ったらまあ舞わなかったんだけど、その雨が降るこう寸前にすごい舞ってましたね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: で、放送が終わって、帰る時になったら、そこがね川みたいになってましたね。
2: あ、すごかったですね。流れてましたもんね。
1: そう、それで私はもう電車の時間があるから、とにかく、はい、走らなきゃと思って、そしたらリュックを背負ってたらもう濡れちゃうんで、はい、で傘もね油断したんだよね。折りたたみの小さい傘だったんで、
2: はい、
1: で、前にカバンを抱っこして行ったんです、はい、そしたら、下半身びしょ濡れ。
2: あ、そっか、カバンである、ちょっと上半身は濡れなかったみたいな。
1: そう、まあ、傘さしてるから頭の方も濡れなかったんですけどね。
2: そうですね。
1: でね、私思った、これが電車乗るときにね、シートがさ、まあ、東西線はね当然座れないですから、はいはいはい、新幹線乗ってもうね気持ちが悪いの。とにかくズブ濡れになって、靴の中がね、ぐちゅぐちゅになってて、
2: ね、だから多くの方がそうだったと思いますよ。急でしたから、
1: もう本当皆さん困ったんじゃないかと思って、うん、傘持ってらっしゃらない方もねいらっしゃったり、私走りましたもの。
2: ね、走るとね、うん、また濡れますからね。風もあったじゃないですか。
1: そうですね。いや、そこの、4番出口、あ、違った、2番出口だ、はい、2番出口から入ろうと思ったんです、うん、いつもあそこから入るんじゃなくてずっと先まで私は行くんです。
2: はい、はい、
1: 東京駅で降りなきゃいけないもんですからね、うん、でこの手前に入ろうとしたらもう入れない。
2: 入れないですね。並んでましたよね。
1: 並んでました。あ、これ並んで待ってたらなおさら濡れるなと思って、はい、とにかく走りましたね。
2: もっと濡れたんじゃないですか。
1: いや、ビルの横じゃないですか、歩道が。
2: あ、
1: だから、
2: ね、
1: 風がなかった分、はい、大丈夫でしたね。それで、入り口まで行ってとにかく降りていって、でももうぐちゅぐちゅなんです、はい、あ、これがね人にあれ、触ったら気持ち悪いだろうなって思ったんですが、はい、私だけじゃなくて皆さんも同じ体勢ですものね。
2: そうですね。
1: それで、まあ、東京駅に着きました。東京駅とか大手町で私降りるんですけどね、
2: はい、
1: で大手町で、まあ、東京駅まで歩くんですよ。でとにかく外を、まあ、若干歩かなきゃいけない部分があって、
2: そっか、はい、
1: その時に傘のカバーをね落としたらしくって、
2: はい、あ、もう折りたたみあるあるですね、それは。
1: ね、まあ、しょうがないですね。今はどうしてるかというとビニールの袋
2: なんか袋だけ売ってないですかね、同じぐらいのサイズで、ね、
1: うん、まあいいんですよ。なんでほらカバーがあるかっていうと、うん、雨とか降った時に水が、はい、雫が垂れるから、そのためにほらカバーをしとくと垂れないから、ね、私は雨降った時はそれをかぶせるんですけどね、
2: そうですね、折りたたみでしたらね、僕もねすぐもうその後電車乗るんでしたら折りたたんで袋にしまっちゃうんですよ、うんうん、そうすれば、濡れないじゃないですか。
1: そうですね、まあ、お隣の方にも迷惑をかけないし。
2: そうですね、雨の日は特にそうですからね、
1: でもね私の隣に立った方がね、その方男性の方だったんですけども、はいはいはい、ワイシャツがねびっちょびちょでかわいそうでしたよ。本当
2: あれは濡れますよ、雨、ね、もうちょっとの距離でも
1: ね、え、知ら、私うちの方に行ったら、はい、もう雨すっかり何でもなくてもう乾いてましたから。
2: 僕はですね、その、ね、この木場で降らせた雨が、うん、千葉の方まで追いかけてきまして、
1: うん、あ、そうか、鬼ごっこか、
2: もう、
1: はい、鬼ごっこしたんですね。
2: そうなんです。
1: あれからし、帰る時大丈夫でした、ディレクターは。昨日、先週は
0: でも雨降ってましたね、先週、うん、帰る時も降ってたので
1: 降ってました、うん、そう、だから私タオル持って歩いてるんで、はい、シートに、敷いて、
2: あ、濡れないように、
1: それで座って、はい、でもお隣の人も濡れてるんですよ、
2: はい、
1: それで、あ、これはいかん、いや、お互いにもみんな気持ち悪いだろうなって思いながら、
2: そうですね、
1: でも濡れちゃうっていうかさ、うん、で私が行く時に、まあ、 乗った電車がいつも乗る電車なんでね、はい、まあその後誰も乗らないんで。

0: で、ああまあ良かったかなと思ったりして、
1: うん、でも多分それ敷いてた厚めのタオル敷いてらっしゃったら、
0: そう
1: 濡れてないと思うんで、
0: いや
1: それは良かったと思うんですけど、ね、
0: でもねやっぱりね申し訳ないと思うよね、
1: あ気持ち的に
0: 気持ち的にね、はい、
1: でも本当にですね、うん、外出されるっていうか出勤等でね、タオルって必需品ですよね、
0: 必需、だから私はハンドタオルと普通の、あのタオルを、はい、持って歩くんですよ。
1: 普通のサイズ の、
0: ね、そうしないと、うんうん、ハンドタオルだと小さいから、
1: 小さいですね。
0: で、
1: そうですね、
0: まあ座布団代わりにはなるかもしれないけど、はい、今度拭いたりするのに、
1: そうですね、う
0: ん、だから大きいのを一つ持って歩くんですね。はい、それで、そのハンドタオルで自分の体を拭くっていうかね。はい、駐車場のおじさんにね、雨すごかったねと。降っとらんよあらららら、
1: 本当に結構局地的だったと思うんですけど、僕も電車 でして、うん、ちょっと行ったら隣の駅では全然降ってないんで、隣じゃないかったと思いますけど、ちょっと行くと全然降ってなかったんで、
0: らら
1: だけど追っかけてきたんで、その後そこは、
0: うん、じゃあもう車に乗った後でした、
1: あそうですね、地元に着いて、その降りるところではそうでした、
0: ああですか、
1: うん、乗ったらザーッと降ってきました、
0: 危なかったですね。
1: でももうすでにびしゃびしゃですから、靴とか、
0: でも雨もなきゃ困るんですけどね、なんかさっきね、ちょっとほらディレクターと話をしてて、はい、ディレクターが5月雨少なくないですかっておっしゃってたね、そうなのかもしれないね、で私は集中豪雨かなと思ったりして、
2: なんかでも例年、すごく5月は降ってるイメージ でそれこそ先日話した浅草三社祭り、
0: いい天気でしたね、はい、金土日でした ね、
2: そうですね、なんか初日は雨が降る率が高いって言われてるんですよ、で去年も降りましたし、初日に一昨年も降ってるんですけど、今年は3日間、
0: いい天気で
2: いい天気だったので、
0: テレビの画面で見ました、
1: 三社祭り、
0: いやもう担ぎたい、
2: いいですよね、
0: 私もね、お祭り女ですから、大好きで、
1: いいですよね、
0: 私たちの時代はね女性担げなかったの、
2: あそうなんですね、
0: 男性の殿方ばっかしで、ましてほら、地方の人間だからなおさらかもしれないけどね、
1: でも良かったですね、天気が良くて、
0: そうもう例年になくすごい人出だって言ってましたね、はい、まあ浅草の方はね、あの祭りがないと夏が来ない、はい、よくおっしゃいますものね、はい、よかったと思います、はい、こんな話でいろんな話もまたね今日はしていきたいと思います、まず1曲聴きましょうか、
1: はい
0: はい、この曲を聞いてその後にまたお話をしていきたいと思います、はい、イントロ流れてきました、愛子で向かい合わせ。

0: 自然、食、文化、温かい人々、多くの魅力が詰まった新潟県十日町。ふるさと十日町をこよなく愛する社長が立ち上げた石路寺。この番組は横浜を拠点にありがとうの笑顔が増えるサービスを展開している石路寺株式会社の提供でお送りしています。
1: あいこで向かい合わせ、聞いていただきました、はい、突然ですが、
2: はい、
1: 朝食事の後に行って歯ブラシ歯磨きをしますよね、
2: はい、
1: 歯磨きしますね。
2: そうですね。
1: 朝日1日3回磨く？
2: 2回ですね。
1: 2回。ディレクターは
3: 2回ですね。昼は磨けないかな、
1: う
3: ん、
1: そう、あ、私もそうだな、
2: 2回、まあ、お昼はうがい、
1: そうそうそう、ブクブクブクブクしますよね、はい、で歯磨き粉っていうかさ、つけるでしょ、
2: はい、
1: と何もつけないではないよね、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、
1: うん、つけて 歯を磨きます、うん、それでブクブクって言ってない
2: 通じません
1: ブクブクって言わない、
2: うん、言います、
1: ね、子供が小さい頃はいブクブクしてって言ってた、言ってたもんで、その、まあ、口の中をその歯磨き粉とか落とすために、うん、ね、はい、どのくらいっていうか、あれします？ブクブクします？ブクブク
3: 磨く時間は5分ぐらい、
1: うん、5分ぐらい、
3: うん、うがいするのは、
1: うん、
3: そうですね、うん、1分ぐらい
1: する、はい、やらすごいね。白井さんは？
2: 僕は時間じゃなくて回数なんですけど、
1: うん、
2: 2回ですね。
1: 2回ブクブクってする、
2: はい、2回やります
1: ね。あ、そうなんだ。私は磨いた後にほんの少量でブクブクってして終わり。
2: 少量の水で
1: ブクブクってして終わり。
2: 1回ってことです
1: ね。1回も、うん、口の中にたくさんは入れない。
2: 結構その歯磨き粉の味、うん

0: 味というか、うん、余韻みたいなの結構残りませんか？
1: 今の歯磨き粉っていうのは酵素がいっぱい入ってるんだよね。酵素が入ってるってことは歯を、ま、守ってくれる。だけど、はい、そんなブクブクブクブクって何回もしてたら流れちゃうじゃないですか。
0: フッ素
1: ですか？ああ、酵素じゃない、フッ素、はいはい、フッ素が全部流れちゃうじゃないですか。だから私がお世話になってる歯医者さんに聞きました、はいはい、何回ぐらいうがいてするんですか先生って言ったら、うん、僕はほんの少量でぐちゅぐちゅってやって終わりだねって言うんですあれ、それなんでですかって、うん、でもだってせっかくフッ素が入って歯を守ってくれてるのに、はい、磨きました、はい、じゃあ全部落としますじゃあもったいないだろっておっしゃってましたよ。
0: 確かにね、
1: そうやって、だから、うん、そんなにね丁寧にブクブクしなくていいんですって。ブクブクって言ってみんなわかるかな？
0: わかりますか、ね、でも歯医者と、うん、質問しなきゃなかなかそうやってない、歯医者さんがおっしゃってることですからね。
1: 私ね何でも聞いちゃうんですよ、
0: なるほどねってなーって思いますけどね。確かに聞けば、ね、
1: いろんなことを私は聞きますよ、うん。で歯医者さんに行くとクリーニングするじゃないですか、はいはい、その後に、フッ素塗ってくれるんだよね。口の中にきれいに塗ってくれるの。それも歯ブラシっていうより指、
0: はい、
1: ま、もちろん手袋してますよ、それで、ね、マッサージするように塗ってくれるんです、そこの歯医者さんは。それで、1時間ぐらいはうがいしないでねって言います。そのね、
0: あ、はいはい、ありま、そうですね、
1: 言われます、はい、言われますね。
0: そうですね、
1: うん、そう。だからもったいないからフッ素流しちゃうともったいないから、うん、そんなにブクブクしなくていいんですって。でもするよね。
0: そうですね、ちょっとやっぱ慣れてない、うん、ずっと今までそうしてきてたんで、うん、しっかりすすいで落とすっていう、そういう風にやってたんでね。でも聞くと確かにせっかく、
1: そう、いや、ね、歯医者さんほらメンテナンス行った時に聞いてみればいい、はい、私は平気で聞いちゃうんで。
0: そうですね、うん、ちょっと違うこと言ったら面白いですけどね。違う、また
1: そうね、はい、それもまた面白いじゃん、ね、面白い
0: ですね。そしたらまたここでねちょっと、
1: はい、私はもうね疑問に思うこと、内科の先生に聞いたり消化器の先生にね、先生これどうなんだろうなって聞くと、ちゃんと答えてくれる。
0: 先生は虫歯とかあるんですかね？
1: いや私が言ってるところの先生は虫歯一本もないですよ。
0: さすが。
1: そう、そう、面白い先生で、いろんなことを私がもうほらこの通り私はもう質問するから分かんないことは質問しちゃうので、
0: はい、先に質問して治療してる時にいろいろ話、治療されてる時喋れないから。
1: いやそうじゃなくて、治療する前に先生とちょっとったら、
0: はい、
1: 話するし、
0: はい、先
1: に、うん、で、メンテナンスしてくれるでしょ、うん、はい、それで終わった後に先生は話しかけます、はい、治療やってる時は一切話しかけません。僕はこうするかな、するなって、これがいいと思うよって言ってました。
0: あ、いいですね、その通りにやってれば。
1: そうそう、衛生士さん、歯科衛生士さんにも、はい、ブクブクはね少々でいいんですって言って、うん、その通りよって面白い、ね、面白いですよ。
0: その業界ではそれが当たり前なんですよね、きっと普通なんですよね、
1: うん、かもしれないですね、うん、綺麗に中をお返しなさいよって小さい頃から教わってた、はい、
0: そうです、同じですよ、
1: ね、だからそういう風にしてたんですが、する必要ないですよっていうことでした
0: 聞いてみるもんですね、うん、
1: ただ汚れがあるとダメですよ。だから歯磨きをするとき必ず汚れをこう、はい、なんていうの、うん、かす、
0: はいはい、
1: 一回うがいしてから歯磨きません？私は必ずご飯食べてすぐ絶対歯磨かないんです、うん、はい、30分ぐらい置いてから磨きます、ね、うん、でどうしてもかすが残ったりするから、だからそれは、はい、まず、落とすっていうか、うがいして音、はい、先に落とします、はいはい、それから、歯磨き、さっきほらディレクター5分ぐらい磨くよって言ったじゃないですか、はいはい、うん、私もね 5,6 分は磨くかな。うん、歯を磨くっていうより歯茎、
0: はい、
1: 歯茎とかを磨きますね、はい、歯茎だから歯ブラシも、はい、私の歯ブラシはちっちゃいんです、
0: はい、
1: ヘッドがちっちゃい、
0: あ、はいはい、
1: あの大きいのじゃなくて、
0: はい、
1: それが

0: 人それぞれだと思うんですけども、私自身は小さい方が隅々まで磨けるような気がするの。
1: 確かにそうです。
0: それとあと刺繍ポケットに、その先っちょ、歯ブラシの先っちょが入るような気がする、です人それぞれね、
1: いろんな形があって歯ブラシも面白いですけどね、
0: 前に話したかな、硬い歯ブラシはダメですよって先生おっしゃってたっていう、柔らかい歯ブラシがやっぱいいんですって。で、柔らかい歯ブラシは磨いた気がしないっていう人もいるんですって。でも硬いので磨くと、エナメル質とか、歯茎を痛めますよってでお聞きしました。それぞれ感じ方だから、ガシガシ磨きたい人は磨けばいいと思います
1: 確かに削れていきそうな気、毎日やってますからね、
0: で歯間ブラシなんかも、先生どうなんですかって言ったら、使ってくださいって言った。
1: そうですね、僕もそれは言われました。
0: 歯間ブラシはね、やった方がいいんで、
1: すごい今歯医者さん行くと、昔と違ってと言っていいのかどうか分かんないですけど、こと細かく説明してくださるんですよ、だからすごくありがたいですね、もう分かりやすく、どうな変わったんですかね、それ。
0: いや、ね、私も昔から先生からそういうふうに教わってきましたよ。
1: でなんかそのビフォーアフターで写真撮って、これが治療するとこれがこうなりましたみたいなのを見せてくれるんですよ。
0: あら
1: びっくりしました。
0: 楽しいね自分の口の中を見て、
1: そう見れないじゃないですか、でもそうやって確認させてくれるっていうのは、なんかいいですね、信用できますよ。
0: 写真はよく撮りますね、そう言われれば。でも写真見せてもらったことはあんまりないかな。
1: そうですか。 前に歯医者さん、ご出演いただいたじゃないですか、そちらではなんかやってるって確かおっしゃってたと思うんですけど、和田先生のところ、そういう風になったんだなと、思いました。進化してますね、
0: また和田先生来ていただこうか。
1: そうですね、
0: 和田先生のところ行きたいんですけど、ほら東京なんで、私は住んでるところが静岡だもんですからね、なかなか和田先生のところは予約で取れないんだよね。
1: 確かね、ご出演いただいて、だ動画も残ってると思うんですけれども、話聞いたらすごく行きたいと思いましたもん、その時。
0: そうなの、
1: 通いたい。
0: そうなの、そうなの。
1: すごく丁寧でした。
0: 小田原の出身だもんですから、小田原の方通ってますよ。
1: そうでしょうね。そう、あの話聞いたら行きたくなりますもんだって。
0: そうなの、そうなので、私も先生行こうかなったら遠いぞって言われました。
1: 確かに通えない、
0: そう、遠いからね、そう、だからなかなか通えない。でも地元にもね、素敵な、いい先生いらっしゃるし、
1: そうですね、歯大事ですからね、一生ですからね。
0: 大事ですよ。物をこう咀嚼するのも、歯がなかったら咀嚼できませんから、
1: もう一生歯は大事にしたいですね、今ある歯は少なくともね、ずっと現役でいきたいですね。
0: その通りですね、はい、じゃあもう一曲聴いてみましょうか、その後またお話を続けていきたいと思います。流れてきました、彩香で OK GO。

0: 彩香で OK GO を聞いていただきました。にぎやかでいいね、
1: はい、いいですね、
0: いいですね。衣替えしたって質問をされました、はい、白井さんに、はい、OK
2: OK GO しました、
0: しました
2: でも、ね、引き出しなんか簡単に入れ替えできるようにされてるっていう。
0: 私はもうね引き出しを変えるだけ。
2: はい、はるかさんも言ってましてね。
0: あ、そうだったっけ。なんかそうでしたっけ。
2: あれ違ったかな、
0: 私はねもうとにかく難しくする必要ないなと思って。
2: そうですね。
0: でクローゼットに入れるの引き出しがみんな同じなんで、はい、夏と冬こう入れ替えるのみ。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、でも どうなんですかね、皆さんどうされてるんですかね、
0: う
2: ん、
0: どうされ。ただ言ってましたよ、洋服屋さんが言ってましたけども、それだけじゃ、うん、要するに、去年のやつをそのままにしてると、
2: はい、
0: 黄ばんでたりする可能性があるから、本来は入れ替えるのが一番いいんですって。
2: あ、
0: 私は物臭だから
2: そうですね、
0: うん、しましたか。
2: 一応メインは変えましたけど、
0: で
2: もなんか天気予報のお姉さんかな、
0: はい、
2: ちょっと気温差が激しい 日が続くか、うん、あるかもしれないので、うん、慎重にされた方がいいと思いますみたいな。
0: なるほど、
2: お姉さんの言う通りにしたいと思います。
0: お姉さんの言う通りにね天気予報のねお姉さんの言う通りにね、はい、ディレクターしました。
3: 私もしましたね、
0: しました。まあ半袖類だから、ほら女性と男性違うかもしれないけど、
2: はいはい、
0: 女性ってなんていうの、ブラウス類とか、うん、こう T シャツ類とかさ、はい、こうワンピース類とか、はい、そういうのって、あとまあベスト類とか、うん、そのなんていうの、同じにしちゃうんだよね。 T シャツだったら T シャツ、
2: はい、
0: でいや同じっていうのは夏物ですよ、夏物とか冬物は別として、夏のものだったら T シャツは T シャツ、
2: はい、
0: でこういうちょっと長袖のものは長袖、うん、で同じようなものをこう揃えるよね。だから簡単にできるよ ね女性っていうのはね。
2: うん、
0: 私はもう簡単、
2: はい、
0: うん、ダウンはさすがにしまいましたよ
2: ダウンはそうですね、僕もしまいましたけどね、はい、布団なんかもそうですよね、ちょっと
0: お布団もしまいま、うん、はい、今はうちはねダウン1枚。
2: あ、はい、
0: そうしないともう寒いんです。うん、夜すごく寒くって、
2: 羽毛は便利ですよね、うん、暑い時も寒い時も
0: そうです、そうです。ただベッドスプレッドとか、そのなんていうの、はい、ベッドパッドとか、
2: はい、
0: そういうのは夏用に変えましたね。
2: はい、
0: 変え
2: ました、
0: はいはい、
2: 全然違いますからね。
0: 違いますね。でもうちょっと暑くなったら今度は、はい、今ボコボコがついてるのが今度は違う、はい、涼しい、
2: なんていうの、つるっとした、
0: そうそう、クールビズみたいな感じになって、
2: はい、ありますよね、うん、
0: それに変えますね
2: それ僕もね買いましたよ、ね、やっぱ違いますね。
0: 違いますね。なんてヒヤッとした、
2: ヒヤッとして
0: その感覚がいいですよ ね。かといって、ね、いまだにねうちはホットカーペットが出てるんです。
2: 夜寒いんじゃないですか。
0: 朝晩
2: そうですね、
0: そうすごい寒くて、はい、もうないと本当に寒いんです、
2: はい、だってエアコン夏でもほとんど使わない、
0: ほとんど使わないで済むんでね。でもこの暑さはもうさ、九州の方30何度とか、36度とかになったとこありましたね。
2: 昨日私のと千葉なんですけど、うんうん、

0: 30度行きましたからね。さすがに暑かったです。
1: で、暑い時に、はい、いつも常備して持って歩くものってある？
0: 水。
1: あ、そっちか。
0: あの冷却類ですか？
1: 例えば日傘とかさ。
0: いや、そうなんですよ、日傘ちょっと買おうかなと思ってまして、
1: 今男性の日傘の需要っていうのものすごく早いんですって、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、
1: 上がってるんですって。
0: そうみたいですね。
1: で、私はこういうセンス、
0: あ、センス、
1: センスっていうか、はい、
0: 綺麗ですね、
1: う
0: ん、
1: これ、あ、綺麗っていうか可愛くない？
0: 猫のセンス。
1: そうそうそうそう、はい、お土産でいただいたんですけどね、なんか形がすごく、これ私は大きさ的に気に、
0: ね、
1: 気に入ってて、
0: いいですね、
1: うん、ほら、うん、これが独特のだよね、
0: は
1: い、
0: 波打ってる、
1: はい、波打って、いや、骨がね
0: 、はい、
1: うん、骨がな、ちょっと独特かな。
0: はい、そうですね、はい、
1: でもいつもこれもな、夏でも冬でも持って歩くの、なんていうかって、ほら、暖房が入ってものすごい暑いところに入った時に、はいはい、汗かくの嫌。
0: あ、そうですね、で冬でもやっぱり、
1: だから持って歩いてますね。いつもこれカバンに入ってる、これとタオルと、
0: タオルと、
1: はい、
0: そうですね、
1: はいつも、あと消毒薬と、
0: あ、消毒薬、はい、消毒クリームですね、僕は。
1: あ、
0: ハンドクリームみたいな。
1: あ、そうなんだ。私はスプレー。
0: あ、スプレーもね、
1: 持って、
0: そうですね、
1: 持って歩いてますね、はい、はい、
0: そっか、
1: そうなんですよ。まあ、それ人それぞれ、はい、ですけども、もうちょっとしたらおしぼりみたいな、こうヒヤッとしてるやつがあるじゃないですか、はい、首に巻いたりいろいろできるやつ、
0: ね、はい、
1: でそれをこうなんていうの、くるくるって丸めて、はい、筒の中に入れて持って歩いてもいいかなと思ってますね。
0: そうですね、
1: 例年はいつもそうやって持って、やっぱりしね、半袖を着てると電車乗った時に寒くて寒くて、
0: あ、結構きつめに、
1: そう、それはね、しょうがない、
0: うん、そうですね、全部
1: しょうがないんですよ、はい、人がっていうか人数が多いと、どうしても熱気でね、暑くなるんで、って言ってましたよ、電車の、あ、寒いって私が言ったらさ、
0: エアコンが直に当たるとちょっときついかもしれませんね。
1: そうですね、そうですね、はい、でみんな人それぞれ、体感温度も違うし、私は寒いよりも暑い方が強いんで、
0: それが不思議ですよね、
1: 不思議じゃなくて、これはもうほら、小さい頃から皮膚がそういう風になってるんですよ。
0: そういう風になって
1: る。あれ、そうですか。あれ、言わない、そうやって小さい頃ってそうなってない？いや、うん、お坊ちゃまだからね、
0: うん、いや、暑い時、暑いのってもうそれ以上脱げないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 寒ければ着ればなんとかなるっていう、
1: うん、うん、確かに確かに確かにね、うん、でもなんていうの、暑いんだったら暑い、うん、なんか、はい、真冬、私は真夏でも、はい、氷のものはあまり食べないんで。
0: そうですよね、常温、
1: 常温、常温か、お水なんかも常温だし、はい、うん、ドリンクなんかほとんど常温のものを飲むんですね。
0: あるいは氷なしとか、
1: 氷、うん、はい、もうね、氷はやっぱりダメですね、私はね。
0: 今コンビニでも常温で置いてく、ね、入れてるのでありがたいですよね。
1: うん、ありがたいですね、はい、まあ人それぞれやり方があるけど、はい、水分をとにかく今の時期っていうのは取った方がいいと思いますよ。
0: うん、ミニ扇風機は今年使いますか？
1: 使いますよ。まだ充電してない。してない。まだまだまだこう、はい、
0: センスとか
1: センスで大丈夫なんで、ミニ扇風機は使いますよ。何台かあって、
0: はい、
1: 私全部私のもんなんだけど、小玉くんの分も。
0: どうなんですかね、うん、でもこれからどんどんもっともっと暑くなるかもしれないじゃないですか、わ、うん、からないですけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか例えばスーツとかで扇風機付きスーツみたいなのって販売でもダメか、空気見えちゃうか、
1: なんていうの、あれはあるよね、
0: ジャケットあるじゃないですか、
1: ジャケットっていうか、そうそうそう、作業するときに扇風機が2つついてたり、
0: は
1: い、
0: ありますよね、
1: うん、この横ら辺がこう膨らんでね、うん、でも涼し、すごい涼しいって言ってました、電気屋さんがね、うん、来た時にそう言ってましたよ、
0: はい、今どんどんバッテリーも軽くなってきてるみたいなんで、うん、どんどん着心地は良くなってるみたいですけどね、
1: うんうん、なるほど、なるほどね、はい、うん、暑いんだったら暑くて、
0: うん、
1: 寒いんだら寒いなりのことをね、はい、ちゃんと体を合わせていけばいいんでしょうけどもね、
0: そうですね、
1: どうしても寒いのに合わせられなくてね、私がまあしょうがないね、こればっかしはどうしようもないなと思うんで、はい、

0: ですけどね。はい、また一曲聞いてみましょうか。
1: はい、
0: ですね、私はねこのグループは面白いなって思ったの、ちょっと聞いてください。はい、はい、石田山田でピースって

0: 吉田山田でピース聴いていただきました、はい、この曲を初めて聴いた時にね、はい、あれなんていう曲だろうと思ってね、AI に聞きました、
1: はい、
0: そしたらこの曲を教えてくれた
1: 便利ですね。
0: 便利です。歌ったの私が。
1: 歌って聞かせた。
0: そうそう、あのもう本当にあの一部分しかわからないんで初めて聞いて、
1: はい、
0: まあかかってたんでしょうけどね、私

0: 私がほら、うん、あの聞いてなかっただけの話なんですが、はいはい、で歌って合ってるかどうかもわからないんですがって言ってもちゃんとこれ教えてくれた。
1: ああ
0: そうなの。すごいなと思って。
1: そっか、多分歌詞の一部がそれで、うん、検索かかったのかもしれません
0: ね。やってみて、面白いですよ。
1: やってみますか。
0: やってください。
1: 今すごいですよね。何でも答えてくれて、
0: 何でもで分からないことはね、はい、何でも答えてくれるんで、あの調べるのも全部 AI に聞くんじゃなくて、自分でも調べると面白いんで、楽しいんでね、あのやったり調べたりするんですけども、はい、あのもうあっという間にそういうことしてると一日終わっちゃうよね。
1: 一日も終わっちゃう。
0: 終わっちゃいますね。ああ、まあ、あの僕ありがとうね。ね、いつもこうやってね手を振ってくれて。
1: はい、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。かわいいね。はい。スモ博士さんはね、はい、僕は真夏はジュースばっかり飲むので、うん、お腹を壊しちゃうんですって。
1: 冷えちゃいますね。
0: 大変です。ダメですよ、ジュースばっかり。私は基本的にジュース飲まないんで。
1: う
0: ん、
1: ああ、はい。夏は何を飲みます？
0: 普通のミネラルウォーター。
1: ああ、まあそうですね。
0: あとね、あの冷たいくお茶をしておいて、うん、はい、冷たいって言っても、まあ私の冷たいは常温ですけどね。はい、そういうのを飲みますね。
1: 1日2リットルですかね。
0: 2リットルはもう簡単に飲んでると思います。うん、あの前にも話したかな、私、はい、そのお水が入ってる、まあ、蛇口がついてるのがあるんですが、はい、そこにコップを置いとくんですよ。それで、ちょくちょくちょくちょく飲む。
1: そうですね。
0: そうです。あ
1: の、
0: う
1: ん、1時間に1回とかそういうのがいいらしいですね、うん、2時間に1回とか。
0: いやいやいやいや、もっと飲むかな。
1: もっと飲む。
0: うん、
1: 2リットル以上飲んでるかもしれませんね。
0: いや2リットルぐらいかな。2リットル、もっと飲んでると思いますよ。飲んでると思いますよ。やっぱしね、なんていうの、こう、水分っていうか、氷水っていうのは冷たいものってあまり内臓に良くないよね。
1: そうなんですけど、ね、
0: でもほら冷たいから。
1: そうなんですよ ね、
0: 冷たくて気持ち
1: いいって。
0: それで夏になると炭酸を飲みたいっていう人が、
1: そうです ね、なぜですかね、あれは不思議ですね。
0: 私は炭酸の自分が飲めないんで、
1: 僕は今、やっぱ炭酸は好きなんですけど、うんうん、甘くない炭酸水を今飲むようにしてます、うん、ちょっと飲みたくなったら。
0: なるほど、うちにもありますよ。
1: あります、
0: 一応あるんです。
1: ちょっとビール飲みたくなったらビールはちょっと我慢して炭酸水で喉越しをごまかす、うんうんうん、なるほど。
0: でもあの、飲まないですね、私はね。喉が痛くなるの、炭酸。
1: チリチリしますから ね、
0: うん、だからね、ちょっと飲まないんですけどね、はい。みさよさんのカラオケ聞きたいって。そうか、
1: カラオケ
0: いいよ。
1: カラオケか、
0: うん、行ったことないね、カラオケって。
1: あ、
0: 昔、
1: うん、昔行ったことありますけどね、うん、最近どうなんですかね。
0: ね、進化してるんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、便利ですからね。
0: でも楽しいでしょうね、
1: 点数とかつけたりして面白いかもしれませんね。
0: あ、点数つけたことありますよ、昔ね。
1: あ、そうですか、うん、
0: 若い時は、はい、何度か行ったかな、行ったことないじゃなくて、若い時ね、何十年も昔の話ですよ、
1: はい、
0: そう、行ったことはあるんですよ。でも点数つけてるの、 ありましたね、そういえば。その当時から、
1: 当時と今だとやっぱり点数のつけ方ってやっぱ違うんですかね。あれ音程ですかね、
0: 知らん。
1: なんでしょうね。
0: なんだろう。
1: すごい難し
0: そう。なんだろうね、今ツバメとかさ、
1: はいはい、
0: ホケキョ、
1: はい、ウグイス、
0: ウグイス、はい、いっぱい来てるんです。
1: いますね、
0: いるんですよ。
1: いますいます。
0: でツバメは、はい、うちはね、あれをしないんですよ、巣を作らないの。
1: へえ、
0: はい、さあなんででしょう。
1: 他の場所で作る。
0: いや、当初はね来てたの、ずいぶん前の話ですよ、はいはい、猫がいるから。
1: あ、なるほどね、そっかそっか。
0: 作らないんですよね、猫がいると、
1: はい、
0: それでよその子もほら猫ちゃん遊びに来るんで、はいはい、うちの庭に寝そべってますよ。
1: 我が物
0: 顔で。でもほら悪さしないし、はい、私は地域の猫として、可愛がってあげるのが普通かなって、 餌をやらなかった、うん、あれ、やるとすごくこう嫌がる人も

0: いらっしゃると思うんですよ、
1: はい
0: はい、うん、だけどほらやらないとよそに行っていたずらをしたら嫌だなと思うと、おやつをあげます、
1: はい、
0: にゃん太郎
1: にゃん
0: 太郎、にゃん太郎、名前わからないんで。
1: あ、にゃんじゃ、
0: うん、そうそう。
1: 2003年目の。
0: あ、うちの、あの、家の中にいるのは小玉だよ。はい、
1: ああ。
0: 小玉くん。
1: もう名前もつけてると。
0: いや、名前がわからないから、ね、うん、猫ちゃんだから、にゃん太郎。で、ほら、赤ちゃんの頃来てたの。うちにね、はい、あの、遊びに来てたから、名前を知らない、よその猫かもしれないじゃない。はい、
1: そうですね。
0: だから、男の子か女の子かも、ちょっとわからなくって。で、にゃんちゃんだからにゃんちゃんじゃなくてにゃん太郎って言ったの。それがもうにゃん太郎って周りの人たちもにゃん太郎って
1: 呼ぶ、みんな言うようになっ
0: ちゃった。言うようになっちゃった。可愛いからね。
1: あ、そっかそっか。でも、うん、そう、ツバメとかね、今、うん、スズメもね、スズメ今うちの換気扇のところに巣作っちゃって、う
0: ん、あらあらあら、
1: まあ、換気扇は回してないんですけど、
0: うんうんうん、
1: そこで、うん、あのもうピーピーやってるんで、こうスズメがいっぱいいると思うんですけどね。もうちょっとで巣立つんじゃないですかね。
0: なるほど。
1: ツバメもあの、うん、僕のところにはいないんですけど、他のところの建物のところに、うん、玄関とかにいまして、ビルの、
0: うんうん、
1: でそこのビルの人がちゃんと下に、うん、あの糞とかが、うん、あの段ボール敷いて、
0: うんうん、
1: はい、やってますよね。
0: あのうちの近くのスーパーの駐車場、
1: はい、
0: 駐車場、
1: はい、
0: ほら屋根があるんで、はい、その大きいほら柱とかがあるところに巣をいっぱい毎年すっごく作るんです。でもあれスーパーの方でしょうね、綺麗に棚を作ってくれてます。でそれは車を汚さないためですって、
1: そうですね、
0: もう聞きました。これわざわざ作ってるんですかと。そう、お客様のね、車を汚すと大変なことになるんで、作ったんです、んみんなでとかおっしゃってました。
1: いいですね、
0: なんかこうほっとしません？
1: 本当そうですよ、ね、
0: で私の家の近くの、お宅の車庫の中にも、
1: はい、
0: スズメさんいる、スズメさんじゃないや、ツバメさんいるんですよ、
1: はいはい、
0: で、そこは、車にシートをかぶせるからいいんですって、好きなように作って、
1: は
0: い、でもう一軒2、3軒あるんですよ、
1: はい、
0: でそこは、ご主人がわざわざ台を作って台を作ってね、こう育ちまで観察をするんだと言って、
1: はい、
0: ちゃんとやってくれてますね。
1: なんか、うんうん、多分ツバメも渡り鳥じゃないですか、
0: うんうん、
1: 分かってるのかも、同じツバメが来てるかもしれませんね、
0: 一族
1: と覚えてて、
0: うん、同じツバメっていうより一族じゃない、
1: 一族、あ、代々、
0: そうそう、だからほらそこで生まれた子、
1: そっか、
0: 一族だ、一族だと思いますけどね、
1: 名前つけ、
0: 今度聞いとこうか、
1: 聞けます、
0: 聞けない
1: あ、そうかもしれません。いや、そうやって考えるとまた面白いですね、
0: うちの植木の、中にも、
1: はい、
0: 鳥の巣があるんですよ、鳩さんが作るんですね、
1: はい、
0: で鳩は猫がいても全然関係なく作ってますから、
1: うん、いや、まあ、それも一族か、
0: うん、まあ、うちで生まれた子じゃない、あの遊びに来るのは、
1: うん、そうでしょうね、
0: ねえ、でもああいう自然の、営みっていうのかな、すごくいいですね。
1: ですね、
0: いや
1: 面白い。じゃあうちのツバメ、スズメもあれ一族だな、毎年同じ換気扇のところに作るんで、
0: うんうん、あ、なるほどなるほど、うん、
1: 違うか、
0: 親戚かい、
1: 親戚
0: 聞いてみればいい、
1: 答えてくれますかね、
0: 答えてくれるよ、
1: わかりました、
0: うん、
1: ちょっとい
0: や分からんあの、うん、私なんかほら朝起きるからおはようって言うじゃない、大きい声で言うでしょ、はい、あと木がサバサバサバって動くじゃない、
1: はい、あ、動くじゃないって動くんですか、
0: 動くんですよ、はい、あの皆さんやってみて、あれ風かもしれないよ、だけどざわざわざわってするんですね、はい、で鳥がパタパタパタってさ、
1: それびっくりして、あの
0: 多分ね、だから自然の恵みってすごいなって私は感じるんですけどね。
1: そうですね。
0: で、植物も正直だなって、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、
1: 確かに
0: ね、まあね、いろんな家の中っていうの香りが、うん、家の中っていうか中も外もね、今香りがものすごくいい 時ですよね。
1: あ、そうですね、やっぱり、
0: うん、私、ね、ハーブは作ってるんです、はい、他のものは作れないんです。ハーブだけほっといてもできる。

0: から、そう、そう、うん、だからあの香りをちょっとこうつまんで玄関にちょっと置いてみたり、はい、であのおみかんとか柚子抜きとかがあるんで、はい、でお花のかそのみかんの柑橘系の香りって、
1: あ、いいですね、爽やか、
0: いい、すごい爽やかな香りがするよね、はい、うん、でバラの香りがしてみたり、で今からは香りがちょっと、嗅ぎづらいなと思うのがさあ何でしょう、アジサイ、
1: アジサイの香りって
0: アジサイってあの決していい香りはしないと思うんです。でもです、ね、わざわざうちにあるのは山アジサイ、山アジサイが多いんで、はい、でも あと、まあ山アジサイなんでしょうけど南のトカラ列島のアジサイもあるし、
1: はいはい、ね、すごいですね、いろんなア
0: ジサイが、いろんなありますよ、ありますよ、何十種類って多分アジサイがあると思いますよ、皆さんがねこう分けてくださったり、はい、挿し木したよとか言ってくださったりするんでね、
1: これからですもんね、アジサイ、まあ、あの
0: 普通にいやもう、うん、東北から連れてきたアジサイは、はい、もう綺麗に咲いてますね、
1: 咲いてます、
0: 暖かいから、
1: あ、そうですね、
0: 東北から連れてきたのは、で、まあ、山アジサイだから、うん、皆さんにこう切って分けてあげたり、
1: なんかもう今日の夕方、うん、まあ、この辺もなんですけど、うん、雨が降って明日も曇りだったり雨だったりって日が多くなって、うん、いよいよ梅雨の走りだななんて、
0: うん、そうです
1: ね、そんな時期になってきたんですね、
0: で私はほら、鹿児島県種子島の出身です、
1: はい、
0: 徐々にね鹿児島の企業さん、
1: はい、
0: もうすごい活躍してる企業さんたくさんいらっしゃるんでね、なんかご紹介をしていきたいなーなんて思ってるんですけどね、
1: ロケット発射の島、
0: うん、ロケット発射の島で、いや、
1: そこから
0: 鹿児島、
1: あ、ごめんなさい、鹿児島
0: って言ってるじゃないですか、僕
1: ミサイルさんというと種ヶ島っていうの
0: が、うん、それは私の出身地でしょ、
1: そうですね、
0: 鹿児島県の企業さん、うんうん、
1: はい、
0: なんかをこの紹介をしていけたらいいなと思ってますけどね、今まであまりしてないんですけど ね、はい、種子島の話はバンバンしても鹿児島県の、ね、うん、人間ですから、ご紹介をしていけたらいいなってそんな風に思ってますね、
1: はい、そうですね、
0: でね、とってもいい、私はすごく好きな言葉があって、はい、これをねちょっとご紹介しますね、はい、たった一言が人の心を傷つける、
1: はい、
0: いい言葉ですよね、
1: はい、
0: でたった一言が人の心を温める、
1: はい、
0: これね誰が言ったかっていうと、はい、俳優の藤田誠さんが言った言葉なんだそうです、
1: はい、
0: で私それを聞いた時にドキッとしましたね、
1: うーん、
0: あーすごいと思ってね、あ、これはもう座右の銘じゃないけど、自分の中にスコンと入れちゃおうと思って、
1: はい、
0: 確かにそうだなと思って、
1: これは学びになりました、
0: うん、本当に学びかなと思うんですけどね、はい、そうですよね、はい、で皆さんもねこの企業をご紹介したいなとかいうと、うん、ありましたら、はい、ぜひ教えていただいて、
1: はいはい、
0: で日本全国の企業さんをちょっとご紹介をやっていきましょうか、
1: はい、
0: ね、ぜひよろしくお願いいたします、
1: お願いいたします、
0: この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジー株式会社の提供でお送りいたしました。この後18時からはジャミロスナフキンのトワイライトトレインでお楽しみください、来週はですね谷隆介さんが、はい、スタジオに参ります、
1: はい、
0: 質問等とかまたね、はい、リクエストとかありましたら教えていただければと思います、
1: はい、
0: お相手は
1: 白井と
2: 北関森と
0: ミサヨでお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ、
3: 同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

ジャミロスナッキンのトワイライトトレイン。この番組は都内の不動産のことならお任せください、株式会社フリースタイル、そして家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局の提供でお送りします。こんにちはには遅すぎて、こんばんはには早すぎる、そんなどっちつかずで慌ただしい午後6時発車のトワイライトトレインにご乗車いただきありがとうございます。この列車のナビゲーター、ジャミロスナフキンです。この声を聞いていると、なぜか心地よい眠気を誘ってしまう。そんな不思議な声を持って生まれてしまったために、友達がつけてくれたあだ名が安眠ボイス。安眠ボイスのスナフキンが心地よい旅をナビゲートいたしますので、今日もゆっくりお楽しみくださいね。今日は5月20日ですね。5月も後半に入りました。立夏を過ぎて日差しが随分強くなってきましたよね。朝カーテンを開けた時の光の眩しさが先月とはもう全然違います。そんな今日5月20日は24節気で小満という日になります。この小満、少し満たされると書くんですが、草木が伸びて花が咲いて、あらゆる命が少しずつ満ち足りてくる頃っていう意味なんだ

です。大満じゃなくてね、この小満っていうのがなんとも奥ゆかしくて良くないですか。満ち溢れるんじゃなくてちょっとだけ満たされる、それくらいがちょうどいいっていう感覚がこの言葉には込められているような気がします。今日はこの小満という言葉をヒントに、満たされるっていうことについてちょっとゆっくりお話をしたいと思っているんですが、この満たされるっていう感覚は脳の中でどうやって生まれてくるんでしょうか。幸福感とか満足感に深く関わっているのがセロトニン、ドーパミン、オキシトシンっていう3つの神経伝達物質だってことはよく知られていますよね。これ幸せホルモンとか呼ばれたりしていますが、これそれぞれ少し違う満たされ方をもたらします。まずドーパミンは何かを達成した時、目標に向かって進んでいる時に分泌されます。やったっていう高揚感、あれがドーパミンです。ただしこのドーパミンは慣れやすくて、同じ達成感では次第に満足できなくなってしまう、もっともっとっていう感覚の正体は実はこのドーパミンの性質なんですね。で次にセロトニン、これは穏やかな安心感とか心の安定をもたらします。朝の光を浴びるとか、リズムよく体を動かす、誰かとゆっくりお話をする、そういった派手ではないけど確かな日常の営みの中に育まれる満足感です。この小満という石器の少し満たされるっていう感覚に最も近いのがこのセロトニンなのかもしれません。そして最後にオキシトシンですが、これは誰かとのつながりの中で生まれます。大切な人と過ごす時間とか、ワンちゃん猫ちゃんを撫でている時間、それに誰かに感謝を伝える時間、触れること、つながること、そのぬくもりの中に宿る満足感です。この3つのバランスが整っている時に人は今自分は満たされていると感じるんだそうです。そして面白いのはこの3つの幸せホルモンを育てるのにお金も特別な条件も全く必要ないってことなんです。この3つの幸せホルモンをお金をかけずに育てる方法を今からご説明しますので、もう今日から実践していきましょう。まずセロトニンから。このセロトニンは穏やかな安心感をもたらすホルモンで、実は毎朝の習慣だけで驚くほど育てることができます。一番効果的なのが朝起きたらすぐに窓を開けて光を浴びること。曇りの日でも外の光は室内照明の数十倍も明るいんで、その光が目の網膜を通じてセロトニンの分泌を促してくれます。時間はたった5分です。そしてリズム運動もセロトニンに非常に効果的です。ウォーキング、スクワット、なんとね、食べることの咀嚼、そして深呼吸、一定のリズムを刻む動作であれば何でも構わないっていうのがなんかすごくないですか。咀嚼なんて、あの食べ物食べるためにこう顎を動かしてるだけでいいんですよ。すごいですよね。そして歩きながら1212って心の中でカウントするだけでも脳はしっかりセロトニンを作り始めます。食事ではトリプトファンっていう成分を含む食べ物が効果的で、バナナとか納豆とか豆腐とかチーズなどにも多く含まれています。これね、特別なサプリなんか全く必要ないので、今挙げたバナナ、納豆、豆腐、チーズなどを、まあ、日常的に食べていただけるといいんじゃないかなと思います。そして次にドーパミン。ドーパミンは達成感と前進する喜びのホルモンなんですが、ただし先ほどお話したように大きな目標だけを追いかけているとなかなか分泌されなくて逆に疲弊してしまいます。コツは小さな達成を意識的に味わうこと。例えば今日やることを紙に書き出して終わったものに線を引いていく、この一本の線を引く瞬間にドーパミンがちゃんと出ます。あるいは新しいことに少しだけ触れてみること、いつも乗らないバスに乗ってみるとか、初めて入るお店でコーヒーを飲むとか、知らなかった言葉を一つ調べるとか、脳は新しさにドーパミンで反応します。これ大冒険じゃなくていいってことです。日常のほんの少しの初めてがね、脳を生き生きさせてくれます。そしてドーパミンの分泌

を持続させるために大切なのが睡眠になります。睡眠不足の状態ではどんなに努力してもドーパミンの受容体が鈍くなってしまうので、夜しっかり眠ることが翌日の意欲を作る一番シンプルな方法でもあるんです。そして最後にオキシトシン。オキシトシンはつながりとぬくもりのホルモンで、3つの中で最も日常に溶け込んでいる方法で育てられます。まず誰かに感謝を伝えること。ありがとうっていう言葉は言った側にも言われた側にもオキシトシンを分泌されるっていうことが研究で分かっています。メッセージでも一言でも十分なんです。そしてペットと触れ合うことも非常に効果的です。犬や猫を撫でたとするじゃないですか。そうすると人とペット両方のオキシトシンが上がることが確認されています。そしてこれ意外と知られていないのが、誰かのために何かをするっていうことです。これね、例えばボランティアとか大きな善行じゃなくても大丈夫なんです。ドアを開けてあげるとかね、席を譲ってあげるとか、笑顔で挨拶をするとか、そういった小さな誰かのためにの瞬間にオキシトシンはしっかり分泌されています。人間は本来誰かの役に立つことで幸せを感じるように作られているってわけなんです。これね、情けは人のためならずって言うじゃないですか。あの言葉は脳科学的に本当に正しかったっていうわけです。3つをまとめると、朝カーテンを開けて光を浴びるのがセロトニン、今日の小さな一歩に線を引いて喜ぶのがドーパミン、誰かにありがとうって伝えるのがオキシトシン、この3つだけであなたの脳は今日も傲慢な状態に少し近づいていきます。お金も特別な場所も何にも必要ないんです。これって本当に素敵ですよね。それではそろそろ曲に行きましょう。今日お届けするのはペコパカさんが歌います、いつか

テコパカさんが歌ういつかきっとお届けしました。このテコパカさんにもご参加いただいたトワトレ OS はリスナーの方々に自由に参加していただけるこの番組の特別企画なんですが、ご応募方法については番組終盤にお知らせいたしますので、ご興味のある方は最後までお聞き逃しなく。ここからは株式会社フリースタイル、そしてファミリーストーリー事務局のご紹介をさせてください。今日はショーマンの話、そして3つの幸せホルモンの話をしてきましたが、このショーマンどころか大満足していただける場所としてぜひご紹介したいのが、株式会社フリースタイルが運営するプライベートヴィラ愛川です。神奈川県愛川町の丹沢山の大自然の中に佇むこの一棟貸しの宿泊施設では、ショーマンの季節の豊かな緑と初夏の爽やかな風の中で、ただゆっくりと満ち足りた時間を過ごしていただけます。セロトニン、朝の光と自然の中で育まれますよね。そしてオキシトシン、大切な人やワンちゃんとのぬくもりで生まれてきます。プライベートヴィラ愛川はそのどちらも一度に叶えてくれる場所なんです。ワンちゃん専用のドッグランや屋外のジャグジー、大画面モニターなど、家族みんなで思い思いの時間をお過ごしください。またペットドア取り付けサービスも好評展開中です。経験豊富なプロが一度に複数箇所への設置やフレンチドア式など、さまざまなご希望に短時間で対応いたします。ご興味を持たれた方は Google などの検索エンジンでプライベートヴィラ愛川、または株式会社フリースタイルとご検索の上お問い合わせください。皆様のご利用を心からお待ちしています。続いて家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局をご紹介します。こちらは日経ビジネスにも掲載されています溝口行政書士事務所が、長年の行政書士のお仕事を通して相続や遺産分配の際に必要となる家系図が非常に重要なものであることに思いが至り、その普及の一環として家系図作成に特化したファミリーストーリー事務局を設立なされました。今日は心を満たすための3つのホルモンの話をしましたよね。まずセロトニンは穏やかな安心感によってもたらされると言いました。その中に深呼吸というとても簡単に得られる安心感がありました。そして次にドーパミンですが、これは新しさに反応するホルモンでしたよね。そして最後のオキシトシンは感謝とぬくもりによってもたらされる。この3つを間違いなく満たしてくれるものが自らの家系を知ることでもあると思うんです。今日はショーマンのお話をしましたが、家系を知ることは本当に小さな満足では済まされないほどの感動があります。この機会にご自身のルーツをたどってみたいと思われた方は、フリーダイヤル 0120-105-708 番、 0120-105-708 番にお電話をいただくか、 Google などの検索エンジンでファミリーストーリー事務局とご検索の上お問い合わせください。皆様のご依頼を心からお待ちしています。そしてこの番組ではスポンサーを募集しています。そしてトワイライトトレインにご乗車いただいた方々へのスペシャルな企画、皆さんのオリジナルソングを私ジャミロスナプキンが作って、ご応募いただいたリスナーの方に歌っていただき、このラジオでお届けするトワイライトトレインオリジナルソング、略してトワトレ OS は皆さんのご参加を待っています。トワトレ OS に参加をご希望の方、そしてこの番組のスポンサーをなさってみたいと思われた方は、お気軽にレインボータウン FM の公式ホームページのリクエスト欄からお問い合わせいただけると嬉しいです。皆さんのご応募を心からお待ちしています。今日はショーマンの話をしました。大満じゃなくてこのショーマン、満ち溢れるんじゃなくて少しだけ満たされる、このね気持ち、とってもなんかわかる気がします。今日一日誰かと話したとか、温かいご飯を食べたとか、こうやってこの夕暮れの時間にゆっくりラジオを聞いていただいている、それはもうね十分

傲慢なのかもしれません。そろそろ時間になりました。エンディングは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲、アン・ルイスさんが歌われた恋のブギウギトレインを私ジャミロスナフキンがカバーした曲でお別れです。いつもの繰り返しになりますが、この作品 YouTube に上がっています。まだご覧になられていない方はぜひぜひご視聴くださいね。そしてチャンネル登録もよろしくです。来週水曜日18時発のトワイライトトレインへのご乗車を楽しみにお待ちしています。ナビゲーターはジャミロスナフキンでした。それでは皆さん、バイなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはおうちで東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
6: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM。 88.5 Rainbow Town FM。

Rainbow Town FM Super Evening5月20日水曜日、時刻は午後6時23分です。レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーイブニング、周波数は 88.5MHz でお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。

スーパーイブニング、水曜日のお相手は望月香織です。今夜も笑顔たっぷりでハッピーでラッキーなラジオをお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。ここ数日は暑い夏ですよね。毎年5月は暑いと感じているはずなんですが、毎年毎年今年が一番暑くないかと思ってしまうのはなぜなんでしょうか。本当に気温が高いのでしょうかね。いや、この週末もとても暑かったですし、昨日一昨日昨日今日もですね、日中外に出たら最高気温が30度近くまで上がっているということです。日差しが痛いですよね。皆さん体調崩されていませんでしょうか。なんだか巷では謎風邪というものが流行っているみたいですよね。こうなんか空咳っていうんでしょうかね、こう痰が絡むような咳ではない、なんかへっへっみたいな咳が出る謎の風邪が流行っていると、なんかねネットで見ましたけれども、実は旦那のもちおさんもここ数日というかここ数週間ずーっとねそういう空咳をしているんですよ。病院行ったらって言ってるんですけど、これは花粉だと言い張っていました。でその説も割と濃厚らしいんです。そのケホケホという咳っていうんでしょうか、乾いた咳が出るのは花粉のせいだっていう説も濃厚みたいなので、まだねあの原因は定かではないんですけれども、確かに最近鼻むずむずくしゃみも出るなって思っているので、もしかしたら花粉が原因かもしれないですよね。またあれか、寒暖差アレルギーかあるかもしれないですよね。もういろんなねこう要因が考えられるんですけれども、皆様はどうでしょうか。お元気ですかね。私はあの暑さにちょっとやられていますけれども、元気で過ごしております。さあ今日ね、実はちょっと私の中で悲しい日なんですよ。大好きな飲食店のお店が今日で閉店を迎えてしまいます。私も私の姉も私の姉の旦那も通っていたおかゆのお店なんですけどね、香港の本場の方が作っているおかゆのお店、もう大好きすぎて、まあ、私もですね月に何回かは食べに行っていましたし、私の姉なんかは本当多い時だと週に 3,4 回通っていたお店なんですけれども、そのお店がね今日でちょっと閉店を迎えてしまうということでね、もう本当に5月20日っていうのがねずっと頭にあったので、あ今日5月20日だと思うとね、あ今日で終わりかなんていう風にセンチメンタルになってしまうんですけれどもね、あの実はねその香港のおかゆのお店はその香港の出身の方、香港の方がやっているお店なんですよ。でちょっとねあの理由をいろいろ聞いたところ、管理長が要件を厳しくしたというね、在留資格の要件を厳しくしたということで、あの飲食店をやる外国人の方がねこうかなり厳しい条件にこう変わってしまったっていうのが理由だと聞いたんですよね。あの資本金が500万でよかったのがこう3000万になってしまったとね、飲食店の細かいこの数字とかその経営の方法とかは私もね詳しくわからないんですけれども、まあ、500万が3000万になったって聞くとなかなかの値上げだなっていうのは印象を受けますよね。でそれで厳しくなって泣く泣くお店を閉めざるを得ないっていうことだったんですけど、なんであんなにいいお店がっていうのがね正直な感想ですよ。もう5月は多分ね5、6回、もっとかな、7、8回食べに行きましたし、その閉店してしまうっていうのを聞いてから数えたらもう本当に今20回ぐらいは行ったかもしれません。そして今日のお昼も行ってきました。ちゃんとねこう席予約して姉と姉の旦那さんと、まあ、おいこ太郎ちゃんと行ったんですけれども、で今日もお昼も食べて、そして持ち帰りでも購入してきました。まあそれほどまでに美味しくて大好きなおかゆだったのでね、すごく悲しいんですよ。またねそういったお気に入りのお店がまた見つかるといいんですけれども、しばらくはねちょっとそのおかゆロスになってしまいそう。あのねも旦那のもちおさんに料理が大好きなのでちょっと食べてもらって、ちょっとこれを再現してほしいっていう風に伝えたんですけれども、その再現率がねどの程度になるかっていうのもね、まあ期待ができそうなんですがちょっと悲しいですよねっていう5月20日、少し悲しいスタートとなりますが、今日もね張り切って頑張っていきましょう。さてさて、スーパーイブニングではニュースや天気予報など様々な情報をお届けしていきます。番組後半7時30分からは伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とです。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオの前のあなたからのリクエストや

メッセージも募集しています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしています。 OK please listen till the end. Stay tuned. It's going to be an exciting super evening.

で山に入る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝、夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなどと注意を喚起しています。木原氏は会見に先立つ関係閣僚会議で、クマとの遭遇防止や住民の安全確保などに一段ギアを上げて取り組む必要があると述べ、関係閣僚に対応を指示しました。次のニュースです。地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家チームを総務省が来年度に創設する方針を固めました。自治体に専門的な人材が不足しているためで、国のシステムに被害が波及するのを防ぐ狙いもあります。総務省は来年度予算の概算要求に関連の経費を盛り込みます。専門家チームは総務省の職員やセキュリティ会社の専門家らで構成し、自治体に対する大規模なサイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合、現地で指揮を取って外部からの不正アクセスの記録を保存したり、システムの復旧を支援したりします。国と自治体のシステムはネットワークで接続されていることから、自治体の被害が国のシステムに影響を及ぼしかねないという懸念がありました。自治体がサイバー攻撃を受けた場合、一義的には被害を受けた自治体が対処する責任がありますが、総務省が全国の自治体を対象にしたアンケート調査では、サイバーセキュリティに関する課題として必要な人員が不足しているとの回答が7割超と最も多くなりました。このため総務省は平時には専門家チームが自治体の担当者に研修や訓練を実施することも検討しています。次です。アメリカの大リーグは19日各地で試合が行われ、ドジャースの大谷翔平選手は敵地でのパドレス戦に1番指名打者で出場し、1回にレフト線ツーベース、8回にライト線ツーベースを放って3打数2安打フォアボール1つで4試合連続の複数安打をマークしました。ドジャースは5対4で競り勝ち、ナショナルリーグ西地区首位に浮上しました。パドレスは2位となりました。大谷選手は8回4対4の同点の場面で先頭で打席に入り、相手の左腕モレホンの低めのスライダーを振り抜き、ボールをライトへ運びました。大谷選手は途中でヘルメットを投げ捨て猛然と加速し、セカンドへ勢いよく足から滑り込みました。後続が倒れ勝ち越しはなりませんでしたが、気迫あふれるプレーを見せました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

時刻はただいま午後6時34分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。木原官房長官は昨日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では山菜

時刻はただいま午後6時42分です。スーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。ここ数日は暑くて暑くて、日中外に出るときはもう半袖必須でしたよね。週末は特に暑かったのではないでしょうかね。土曜日日曜日と私外で過ごしたんですよ。どちらの日も屋外に多分6時間ぐらいいたんですけれども、何が起きたかと言いますと、月曜日ですね、おととい月曜日ぐったりしました。もうね、やはり暑いと人間っていうものは疲れるんですよね。そして直射日光を浴びすぎると翌日ぐったりする。まあ、年齢のせいもあるかもしれないですけれどもね。まあ、しっかりとね、こう体を休めて、今はもう復活しているんですけれども、これからどんどん暑くなる夏乗り越えられるのかななんて心配になりましたよ。皆様は大丈夫でしたか、週末は。さて、イブニング、ここからの時間は天気予報をお伝えいたします。まずは全国の天気概況です。21日は西日本から東日本では広い範囲で雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。落雷や突風などに注意してください。東北は雨が降りますが、北海道は晴れ間が広がる見込みです。沖縄は雲が広がりやすく、ところによりにわか雨や雷雨がありそうです。最高気温は20日より低くなるところが多く、大幅に低くなるところもあるでしょう。続いて詳しい東京地方の天気です。今晩の東京地方、曇りの予報です。最高気温は29度、最低気温は20度、降水確率はこの後 20% です。そして明日の東京の天気です。明日21日木曜日は南の風のち北の風、23区西部ではのち北の風やや強く、曇り時々雨

雨の予報です。最高気温は23度、最低気温は16度、降水確率がお昼頃まで、あ違う違う、朝から夕方ぐらいまでが 80% ですね。そして夕方から夜遅い時間にかけてが 50% ということなので、明日は雨具を持ってお出かけくださいね。明日はですね、降水確率夕方まで 80% と出ていますので、必ず雨具を持ってお出かけください。湿気がすごそうですね。湿度が高そうだななんて思ったんですけれどもね、まあちょっと梅雨に向けて予行練習といったところでしょうかね。思い出していきましょうね、去年のこと。さあそしてこの後1週間の東京の天気なんですが、気温がねジグザグしてますね。今日最高気温29度、明日23度、あさって金曜日は18度、そして土曜日21度、日曜日22度、月曜日にまた30度となります。もう折れ線グラフにしたら本当にこう上がったり下がったり上がったりとね、ジグザグと気温変化しております。日々の天気予報をチェックしてくださいね。寝る時の服装もここ数日夏物にしていた皆さんも春物に戻した方がいいかもしれない。最低気温が13度ですとか15度とかなので、もしかしたらね少し起きた時に冷え込むかもしれません。長袖で寝た方が良さそうですね。さあ今日はですね、晴れて季節を先取りした暑さになりましたけれども、西の方からお天気崩れていきます。明日はほぼ全国的に雨です。この雨の影響で気温がね少し低くなっていき、東北ですね、東北や関東や北陸も今日より大幅に低くなりそうですね。服装とですね気温兼ね合いしてくださいね。気温を見て天気予報チェックして、最高気温最低気温見て服装を決めてください。体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいね。以上、この時間は天気予報をお伝えしました。

送りした曲は花ローズでした。時刻はただいま午後6時49分です。スーパーイブニング水曜日は望月香織がお届けしています。花のローズをお送りしましたが、私地元のね仲良しの友人からですね、このノーノーガールズちゃんみなさんが主催しているガールズグループのオーディション番組ノーノーガールズを勧められまして、今更ですけれども一気見しちゃいました。このオーディション、実はですね、その私が大ハマりしていたタイムレスのオーディション時期と同じ時期にやっていたんですよね。でその時同じ時期に女の子のグループのオーディション番組もあるっていうのはちょっとね知ってはいたんですよ。SNS とかに流れてくるので、でまあ気になってはいたんですけれども、その時私はもうタイムレスのタイプロに夢中だったのでそれは見ていなかったんですけれども、今回その友人のおすすめにより YouTube で見れるんですよね。そのオーディションのこう1話から最新話までがね無料で配信してくれているので、これはもうぜひ見てみようということで見始めたところ、止まらない止まらない、泣く泣く本当に、なんか人が頑張っている姿とか努力している姿を見るってやっぱり刺激になりますし、こう共感してしまう部分もたくさんありますし、胸にグッとくるものがありますよね。タイムレスのオーディションタイプロは男性グループだったので、もちろんその参加者、オーディション参加者は全員男性で、その方たちの本気もねこうしっかりと胸に伝わってきてグッときて、何度も何度も涙を流したんですけれども、今回私がね一気見したノーノーガールズ、花が生まれたきっかけになったオーディション番組、これもですねすごかった。やっぱり女の子もこの本気の姿というか、こう努力をこう惜しまない姿を見て、しかもこんなに若い子たちがっていう場面がたくさんあったんですよ。なんか10代とかね20代の若い子たちがこんなに頑張ってるのに私は何をしてるんだっていう気持ちにもなりましたし、頑張っている姿を見るってもうなんかね人類に希望と勇気を与えるなっていう風に思いましたね。止まらない止まらないという風に一気に見たんですが、まあ何よりもやはりちゃんみなさんすごって感じですよね。まあ、その友人も言っていましたけれどもね、ちゃんみなさんのカリスマ性がもう思いっきり見れるようなオーディション番組なので、もう選ぶ言葉もそうですし、一人一人に向き合う姿勢ですとか、そういったものにこう全てこう神のような輝きを感じまして、人生何周目なんですかっていうようなね本当印象を受けましたよ。なんかどうやって10代とかを過ごしたらちゃんみなさんのような20代の考えになれるんだろう、まあ、そう思うとね20代のモッチーは随分こう子供で浅はかでちょっと調子に乗っていたなっていうのをねこう自分のことを顧みるきっかけにもなったんですけれどもね、ちょっと皆さんぜひ見てもらいたい。これでそのオーディション番組を見てからその花の楽曲も改めて聞くと、やはりこう感じ方違いますね。あこの子がねここ歌ってるんだとか、あこの子のダンスあこんなに上手になったんだとかいろいろこうなんだろう感情移入がね今までと違うと言いますか、すごく胸に本当にねこうドスンとくるんですよ。でこのローズっていう曲も私その何度もこうね聞いたんですけれども、やはりこう2サビ目サビの2回目のとこでチカちゃんがねこう魂で歌うところで毎回目がうるうるするんですよ。なんかチカちゃんの声って本当にこう涙腺に来るというか、こうどこかを胸のどこかっていうんですかね、こう感情のどこかをこう震わせてくれる声っていうんですかね。そう考えたらねあの子もすごい本当に今までねこういろんなオーディションとか、ね、そういった事務所のなんか中とかでノーノーって言われていた、あなたはなんかダメだとか否定され続けてきたって言っていたんですけれどもね、こんなにすごいパワーを秘めた子がノーって言われちゃう世の中なんだなっていうふうにも、そのせちがらいなっていうのも思いましたけれども、今回ねその花としてデビューしてそのちかちゃんの歌声が聞けたっていうだけでもね、もう本当私たちみんな幸せ者だななんて思いません今ね結構まだね興奮冷めやらぬ状態で喋っているのでね。

なので、まあ、あの花は箱推しではあるんですけど、やっぱちかちゃんがね気になる。もうあの歌声素晴らしいですからね。ちょっと気になった皆さん見てみて、もう多分ハマると思いますよ。さてチャットありがとうございます。あっきゃんさん、もちこんばんは、1週間ぶりありがとうございますね。あの待ち望んでくださってるのが嬉しい。あっきゃんさん、いつもありがとうございます。暑さ羨ましいなということなんですが、札幌は寒いんですか？今日はどうでした？今日東京は暑かったですけど、週末も暑かったですけど、暑さが羨ましい？いや、そんなこと言ってられなくなりますよ、多分そのうちね。そしてそんなあっきゃんさんがですね、44年来の友人が単身赴任を終え、来月末大阪に帰ります。使わないこたつ一式と冷凍庫をもらうことに。20日は北海道長沼という町にジェンギスカンを食べに行きます。いいですね、こたつこたつ一式。そっか、でも私もあの冬はこたつ派なんですよね。暖房派じゃなくてこたつ派なんですけれども、こたつって幸せですよね。なんかあの冬に足元を温めるっていうのは幸せに直結するなっていうのが、私もこたつを手に入れてから思ったことでございます。そしてジンギスカン楽しんでください。20日か、今日か今食べに行ってるのかな。楽しんでください。あっきゃんさん、ありがとうございます。さてね、週末私屋外にいたってお話をしたんですけれども、土曜日にですね、初めて行ったイベントがあります。飲みの市、東京飲みの市26スプリング、東京飲みの市に行ってまいりました。立川で開催される飲みの市なんですけれども、この飲みの市、実は私が大好きな文房具のイベント紙博を主催している手紙社さんが主催しているイベントなんですよ、東京飲みの市。なのでなんとなくこれもね、言葉は聞いていたんです、噂は聞いていたんですが、初めて行ってきました。ザ屋外のイベント。調べてみたところ、この飲みの市は、東京飲みの市は2012年から始まって、今回で25回目を迎えるそうです。歴史があるイベントでした。で、飲みの市ってなんで飲みの市っていうかっていうのも皆さん知っています？私はね、高校時代からよくね、あの高円寺で飲みの市やりますみたいなチラシとかポスター見ていたんですよね。そこで調べた記憶があるんですけど、飲みの市は英語に訳すとフリーマーケット。そうなんです、私も参加しているフリーマーケットのフリーって自由のフリーじゃないんですよね。フリー FLEA 飲みという意味なんですよ、この飲みの市。なんかね、諸説あるらしいんですよね、この名前の由来は。飲みがついたような古着や掘り出し物を扱っている、飲みが湧くように古い品物が集まっているなどと言われているそうです。なんかあまり印象は良くないですけれども、まあいわゆる今やっているフリーマーケット、まあ、そういったのを飲みの市と呼ぶんですけれども、この私が行ってきた東京飲みの市26スプリング、こちらはですね、かなり大規模なイベント4日間開催されたんですが、もうね、あのブース数も数えてないんですけどすごい数で、広い声昭和記念公園での開催だったんですがね、すごいんですよ。テントがもう本当に所狭しとたくさん立っていまして、さまざまなジャンルですね。多く感じたのは食器でした。食器、アンティークのもそうですし、まあ、新品の食器もそうだったんですけれども、あのクラフトの作品ですとか、あとはグルメのブースもありましたし、小麦フェスというね、あの小麦フードが並ぶブースもありましたし、あとはお笑い芸人さんですとかアーティストの方が演目を披露してくださるステージもありました。こちらね、土曜日に行ってきたんですけど、もうね、感想を一言で言うとすると暑かったですね。毎年多分この時期に開催しているのでね、皆さん暑いって思ったと思うんですが、まあ、暑い中でもあのブースがたくさん並んでいたので楽しめましたね。結構ね、中にいらっしゃる女の子かな、若い女性はそこで飲みの市でスカーフをゲットして、そのスカーフをこう待ちこまき、頭に巻いている子がとっても多かったので、多分帽子とかを持ってきていなくて、その場で購入してつけたんだなっていうふうに思いましたが、とてもおしゃれに着こなしていましたね。
まあ、かなり暑かったんですが、とても気になるブースですとか魅力あるブースで溢れていたので、ちょっとね、私は次回もぜひ参加したいななんて思っています。一緒に行った旦那のもちおさんはね、暑くてもういいや来年はって言ってたんですけれども、ちょっと気になりましたね。まあ、暑かったのは確かなんですけど。さあ皆さん、メッセージはね後ほどまた紹介いたします。いつもありがとうございます。この後7時からは CM を挟みましてラジオコートをお届けいたします。引き続きお楽しみください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート
2: 東京のちょっと東すごく今区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオコート。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。今日は江東区方から、もうすぐ雨の季節、台風や集中豪雨から身を守るために日頃から情報収集をについてお伝えします。もうすぐ雨の季節がやってきます。台風や集中豪雨から身を守るために日頃から情報収集をしておくと安心です。水害ハザードマップには、水害が発生した際に想定される浸水の深さや浸水継続時間、避難に関する情報が掲載されています。区には洪水、大雨浸水、内水、高潮の3種類の水害ハザードマップがあります。配布場所は区ホームページ、区役所隣防災センター6階河川公園課窓口、区役所隣防災センター4階防災計画課

窓口、区役所2階高等情報ステーション、各出張所、各図書館、森下文化センター、東大島文化センター、男女共同参画推進センター、パルシティ高等です。音声版、展示版、水害ハザードマップの配布場所は、区役所隣防災センター6階河川公園課窓口です。区では住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを6月から10月に毎月配布しています。土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。申し込み方法など詳細は区報5月11日号8面をご覧ください。台風や集中豪雨が発生する雨季を前に、江東区深川城東消防署合同水防訓練を実施します。日時は6月6日土曜10時から12時、場所は木場公園多目的広場です。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化と水防工法の技術向上を目的とした実践的な訓練を行います。自由に見学ができますので、ぜひご来場ください。今日は江東区報から、もうすぐ雨の季節、台風や集中豪雨から身を守るために日頃から情報収集をについてお伝えしました。

高等インフォメーション。まずはじめは、学校生活や友達関係どうしているんだろう。小学生の親の家庭教育学級、低学年保護者向け開催のお知らせです。保育園、幼稚園時代から大きく変化した環境の中で、親として困ったり戸惑ったりしていませんか？様々な事例をもとに、子どもとのコミュニケーションについて学習します。日時は6月6日、13日、土曜、全2回、9時45分から11時30分まで。場所は教育センターです。対象は区内在住で小学校低学年の子どもの保護者25人抽選となります。申し込み締め切りは5月25日月曜。申し込み方法などの詳細は、区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、給食者向けセミナー開催のお知らせです。区内で働きたい方を対象に、給食者向けのセミナーを開催しています。場所は高等仕事サポートセンター。オンライン受講対応のセミナーもあります。申し込みには、高等仕事サポートセンターの利用登録が必要です。お申し込みは、高等仕事サポートセンターホームページ、または高等仕事サポートセンター電話 5836-5160、5836-5160までどうぞ。セミナーの日時や内容など、詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、高等ユーステップ青少年相談講演会開催。元引きこもりの長谷川さんと支援者の和出さんによるお笑いコンビ、キラーコンテンツの講演会を開催します。笑いを交えながら、引きこもり当事者のリアルな声や、支援の現場での実情、社会のつながりの大切さを語ります。日時は、6月6日土曜、13

時から15時まで。場所は江東区文化センターとオンライン、ズームです。定員は30人で申し込み順となります。申し込み方法などの詳細は、区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、自宅で楽しく生ゴミの減量、取り組んでいただける方を募集。区では、燃やすゴミの約3分の1を占める生ゴミを減らすために、各家庭で生ゴミ減量に取り組んでいただける方や、グループ活動を行う皆さんを募集しています。取り組みに必要な資機材は、区が無償提供します。対象は、区内在住で生ゴミ減量活動に1年以上取り組める方、グループでの参加も可能です。定員は150人で抽選となります。申し込み締め切りは6月8日月曜必着です。参加条件や申し込み方法などの詳細は、区報5月11日号6面をご覧ください。最後は、江東未来ミーティング開催。未来のまちづくりや区政運営の参考とするために、区民の皆さんからのご意見やご提案を大久保区長が直接伺います。また、各回テーマ別でグループワークによる意見交換を行います。今回のテーマは、聞かせてあなたのエコアイデアです。日時は6月17日水曜18時30分から20時30分、会場18時です。場所・定員は江東区文化センター20人、オンライン・ズーム5人で抽選となります。対象は区内在住・在勤・在学の方。申し込み締め切りは5月29日金曜です。申し込み方法などの詳細は、区報5月11日号8面をご覧ください。東京のちょっと東、すごく今。区政情報、様々な街の話題をお伝えします。ラジオ江東。本日もお聞きいただき、ありがとうございました。お相手は、笹川真紀子でした。ラジオ江東。この番組は、江東区の制作でお送りしました。

5月20日水曜日、時刻は午後7時14分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。お送りしている曲はウルフルズ永年です。さてこの時間もメッセージ紹介していきます。チャットありがとうございます。あっきゃんさん、ジンギスカンは来月だよと、すみません、来月末って書いてあったね来月末大阪に帰って20日にジンギスカン食べに行く。そうね、1ヶ月先走っちゃいました。来月の20日か。じゃあまたその感想教えてください。スモ博士さんもこんばんは、ありがとうございます、お久しぶりですと書いてありますが、お久しぶりです。さあそしてあっきゃんさんからメッセージもいただいてます。ラジオネームあっきゃん、淀江橋は夜の7時さん、いつもありがとうございます。もちこんばんは、札幌は寒いです、明日からは晴れるようです。月曜日新しい職場に見学話を聞いてきました。照明は薄暗く、黒を基調にパーテーションで個人個人分けられ、椅子はゲーミングチェアみたいな椅子、無料のドリンクバーあり、手作り定食もあり、来月3日にまた話を聞いてきます。心療内科みたいな黒を基調、素晴らしいです。隣を気にしないで仕事ができます。あきゃんさん、ありがとうございます。いいですね、個人個人分けられている空間、私大好きなんですけど、あのオフィスに限らず、なんかカフェとかそういったところ、先日はファミレスでもありました。家の近くにあるファミレスに行ったら、お一人様用席ができていたんですよね。でそこが本当にまさにパーテーションで区切られていて、こう窓の外を一人一人向くスタイルだったんですけれども、それ結構居やすいですよね、居心地いいなって思っていて、あのそういうお店よく選んで一人で行っちゃうんですけれどもね、個人個人こう区切られているのいいですよね。さらにゲーミングチェアみたいな椅子って座りやすいんですよね。あのゲーミングチェアって、あのゲームを長時間する人用に多分作られていると思うので、座っていても疲れづらい、あとはまあ座り心地がいいっていうのは聞いたことがありますが、かなり環境整ってるんじゃないですか。それ心療内科みたいな黒を基調、落ち着きますね。あの真っ白より真っ黒の方が落ち着くんじゃないですかね、心はね思いますよね。いやいいじゃないですか、これもねまた近況教えてくださいね。さて続いても曲をお送りいたします。

刻はただいま午後7時22分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在は2日から3日かかる感染の確認を15分から20分に短縮でき、チームは早期の診断と治療に役立てたい考えです。製品を来年度中に完成させ国への承認申請を目指します。 SFTS は原因ウイルスを持つマダニに刺されることで感染します。発熱や頭痛などの症状が出て重症化する恐れもあり、国内の致死率は 27% に上ります。マダニの活動が活発になる春から秋に感染者は増えます。西日本に多い感染症でしたが全国に広がり、去年の感染者数は過去最多の191人に上りました。地球温暖化でウイルスを持つマダニや野生動物の生息域が広がっている影響とみられます。現在医療機関は血液を地方衛生研究所などに送って検査するため、結果の判明に2日から3日かかります。キットは国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所の下島正幸ウイルス第一室長らのチームが日本医療研究開発機構の支援で開発しています。患者から取った血液の成分を付着させると15分から20分で陽性か陰性かの結果が出ます。次のニュースです。日本政府観光局が今日発表した4月の訪日客の人数は前の年の同じ月に比べて 5.5% 少ない369万2200人となり、3ヶ月ぶりに前の年の同じ月を下回りました。訪日中国人客が 56.8% 少ない33万700人となったことが影響しました。国・地域別では香港も 14.3% 少ない22万6千人となりました。台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言をきっかけに中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけている影響が続いています。中東情勢の悪化による世界的な旅行控えも懸念され、中国人客の大幅減少分を補って好調を維持してきた欧米やオーストラリアからの訪日客数も陰りが見えます。アメリカは 0.8% 多い33万人と増えたものの、イギリスは 13.8% 少ない5万9900人、オーストラリアは 11.1% 少ない10万2500人、ドイツ、イタリア、スペインも大幅な減少となりました。イスラエルやサウジアラビアなど8カ国分を集計した中東地域は 21.4% 少ない2万2300人でした。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。この後7時30分から45分までの15分間は伊藤浩喜さん、旅と人と音楽とお届けします。お楽しみに。さあ、その前に一曲参りましょう。光源氏、太陽がいっぱい。

0: 皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤浩喜です。レインボータウン FM 伊藤浩喜旅と人と音楽と、今夜は第447回目。それでは行ってみましょう。
1: この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りします。

0: 門前仲町で100年オーラルヘルスケア春日歯科医院3641-0588。
1: この番組はサイマルラジオ、リスラジなどのインターネットラジオなら日本のみならず世界中でお聞きいただけます。ラジオ公式サイトでは番組終了後のアーカイブもお楽しみいただけます。緑が綺麗な季節ですね。先週セミナーとラジオの旅の合間に南阿蘇でどこまでも続く草原でのびのびできました。空は青く風は爽やか、田んぼの水はキラキラ光ってて何を食べても美味しい。しかも温泉でまったり、ドライブや旅をするには今が一番いい時期ですね。さて今月はテトラゴンを特集で、今夜はたちまちヒストリー1曲目、2025年なんとかしろよ。

トヨ、久保田春夫が20代に作って、45年以上経ってテトラゴンのレコーディング曲となりました。ほろ苦い青春ソングはまたまたテトラゴン七変化。映像の飯島明宏監督も直感で時代の匂いを感じ取って、70年代の若者ストーリーのミュージックビデオ、ほろりとくるほどいいんです。コーラスのなんとかしろよが効いてますね。5月27日にリリースするたちまち DVD & CD にも収録されます。テトラゴンがシングルレコード4連発した24年、25年にそれがしこたま DVD & CD になってリリース。ライブテイクのライブイン2024の LP レコードもリリース。リリースラッシュが続いてます。

末レコーディング合宿でできた松川のポップでロックなラブソング、ザ・クラシーロックでテトラゴンというバンドになって、カバー曲のセッションに磨きがかかって、5年も経ってからオリジナル曲ができ始めて、出す曲カラーが違って七変化なのに、どれもテトラゴンらしい曲に聞こえてしまう。たちまちは25年初めにドラムが岡井大二から宮崎雅弘に変わってからの初アルバム、昨年秋からシングル配信をして、この曲で10曲、それに来月配信のしましまを入れた11曲のミュージックビデオと CD、まるで8

をリリーススペース。宮崎とは80年代からスタジオでもアーティストのサポートでもよく顔を合わせていて、タイム感が抜群でリズム隊を組みたいと思ってたドラマー。松川や春尾ちゃんは宮崎とはやったことがなく、いきなりの初手合わせでレコーディング合宿。合わせてみると不思議なほど馴染んで、前からいたみたいなんですね。ドラマーが変わるとこんなに変わると思うほど、曲のアプローチは変わったんですが、それが心地いい変わり方。松川も春尾ちゃんも音楽で会話できるミュージシャンなんで、瞬時に相性があって新テトラゴンが誕生した感じです。レコーディングと並行しながらのミュージックビデオ撮影もできるかなと言いながら笑ってるだけでの現場監督役なんか、もうハマりにハマって楽しんでる。4人がそれぞれいい味出しながらテトラゴンブランドを作って、なんて自由なバンド。でもまだまだこれからなんですよ、自分たち。来週27日にはたちまちのリリース、そしてツアーの始まりです。初日は5月29日横浜ストーミーマンデー、30日は鹿児島、31日は福岡、10月まで続きます。来てくださいね。さて今夜のたちまちヒストリーはこの辺で、皆様良い夜を。

さて今週の伊藤浩喜旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩喜旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩喜ラジオ特製グッズをプレゼントします。今月もどしどしメッセージお送りください。では来週も水曜日この時間に、伊藤浩喜でした。

時刻はただいま午後7時45分です。オエドワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。エンディングのお時間です。さてこの時間もチャットメール紹介していきます。あっきゃんさん、チャットありがとうございます。おかゆ美味しいんですね。残念ですね。そうなんですよ、本当にね、香港の本場のおかゆなので、多分ね、私も本場のおかゆはそのお店で初めて味を知ったんですよね。今までお店で食べたことあるおかゆといったら、ミスタードーナッツのあのおかゆと、あとは中華料理屋さんで本当にたまに食べるおかゆぐらいの、なんていうんですか、シンプルなおかゆ、ね、白い色をしたシンプルなおかゆだったんですけれども、その私が気に入っていたおかゆのお店は、あの鮭とコーンのおかゆとか、鶏肉とダブル卵のおかゆとか、私が好きで一番頼んでいたのが豚キムチチーズのおかゆ。なんかなかなか変化球ですよね。ものすごく美味しくて、それを今日もねいただいてきたんですが、それに加えてもう一つずっと食べたいと思っていたマーラーがゆ、マーラーがゆ、これもいただいてきました。今流行りのね、あのマーラータン、それを多分おかゆにアレンジしたものなんですけれども、それとそれをね、あの一人で2つ食べたわけじゃなくて、姉と姉の旦那さんと3人でシェアして、でそれぞれ一つおかゆを食べてっていう風にやったんですけれどもね、もうどのおかゆ食べても出汁がしっかり効いていてね、本当にこうね、こう奥深くまで味わい深いっていうおかゆなんですよ。もうすごく好きで、で先日ね、その私の家の近くに住んでいる友人2人と、あの閉店しちゃうからっていうことで誘って、夜にも一緒に食べに行ったんですね、そのおかゆ屋さんに。でそのお二人もすごい感動してくれて、こんなに美味しいおかゆ食べたことないって言っていたんですけれども、2人とも同じ感想を言ってたんですよ。スプーン一口ごとに味が違うっていうんですよ。まあそれがなぜかと言いますと、具沢山のおかゆなんですね。であと調味料もあの結構あの多彩に使っていて、多分ねその場所によって味が変わるんですよね。すごくないですかね、なんかびっくり箱みたいなおかゆですよね。ですごく感動してくれたんですけど、同時に私ちょっとね叱られまして、なんでこの閉店するまで教えてくれなかったの、こんないいお店をって言われて、確かにと思っちゃったんですよね。なんかもう人間ってそうじゃないですか、こう閉店するってなったらいっぱい行きたくなるというかね、こうなくなってしまう、もう食べられないって思うと今いっぱい行きたくなるみたいな感情がねこう乗っちゃったので、確かになーって、もっと早く教えていればよかったなーって反省もしたんですけれども、最後にねその友人2人も喜んでくれたのでよかったなーなんて、売り上げにもちょっと貢献できたかなーなんて思いました。あっきゃんさんありがとうございます。さあそしてメールもいただいています。ラジオネームサントさん、いつもありがとうございます。もちみょんさん、お疲れ様です。新年度から担当が変わり、朝から晩まで本当に忙しくなりました。お風呂にバブを入れたり、肩やら腰やらに低周波治療器を当てるのが欠かせません。そもそもなかなかラジオを聞く余裕がない。そんな中で今日は給料日、新年度の仕事に対してぬわんとびっくり、まさか2倍近くに増えていました。それだけ働いているからといえばそれまでですが、私の中ではそれを求めていたところもあるので、願ったり叶ったりです。このモチベーションで明日からも働けますが、仕事に没頭しすぎてパンクしないように、どこかではもちみょんさんの声で笑うようにします。サントさんありがとうございます。お忙しゅうございますね。これはなかなか4月からですよね。4月から結構こうバタバタと動き回っているんじゃないですか。サントさん体調気をつけてくださいね。大好きなラジオもなかなか聞けないなんてね、サントさんにしたらね、あの結構ラジオを多分日常のルーティーンに入れてくれていると思うので、それが聞く余裕ないっていうのは本当に忙しいんだなっていうのが伝わってきますよ。そんな中でもね、こうラジオに聞いてくれたりね、メッセージしてくれたり本当に嬉しい、ありがとうございます。そしてぬわんとびっくりですね、給料が2倍ですって。2倍、2倍ってすごいですよ、なかなか。まあその分ね、多分その大変ですし、

担当さんも言ってるようにそれだけ働いてるからといえばそれまでなんですけれども、なかなかな快挙じゃないですか。これってテンション上がりますよね。なんかそのために頑張れるってまさにこのモチベーションが上がりますもんね。やはりこう数字で結果が出るっていうのは嬉しいですし、それがねこう日常使いするお金ってなると、さらにこれはねまたそのモチベーションアップもそうですけど幸福度にもつながりませんか。うわーこれはいいですね、サントさん羨ましいでも本当にね、あの仕事しすぎて体調崩さないように、頭もパンクしないように、あのお風呂にしっかり使ってねバブ入れて、他にもねあのおすすめの入浴剤とかあるのでお伝えしますね。サントさんお疲れ様です、メッセージありがとうございます。さあエンディングでも近況報告を一つお伝えさせてください。あの先日ですねピアノコンサート行ってまいりました。どなたのピアノかと言いますと、もちトークにも先日出演してくれて、さらに、6年前ですかね、一緒にラジオ番組ね、あのやっていたザ・レジェンドのピアニストの西尾修介さんのピアノコンサートに初めて行ってまいりました。あのお誘いしてもらったのでね、あのちょっと興味もありましたし、あの一人で行ってきたんですけど、会場が渋谷の伝承ホールという素敵なホールでした。まさにねこのピアノコンサートなんですけど、もうソロなんですよ。舞台上には西尾さんとグランドピアノしかないというコンサート、もしかしたら私そういったコンサート、ピアノのソロコンサートは初めてかもしれないななんて思いました。で、あの正直ちょっと不安だったんですよ。ピアノのソロコンサートってなんか少し途中で飽きてしまうんじゃないかなとか思っていたんですが、まあねそんな心配を本当にね吹っ飛ばしてくれましたね。西尾さん、エンターテイナー西尾修介さんでした。すごかった。もうピアノの技術がすごいのは言わずもがななんですけれども、ラジオを聞いてくれた方はわかると思いますが、おしゃべりの技術がすごい。西尾さんがピアノを演奏して、その後ねご自身で MC を挟んでまたピアノを演奏してという繰り返しだったんですけれども、まあ飽きない飽きない、おしゃべりもね本当にあの上手すぎるので、もうなんだろうな、こう入り込んでしまう、もう一つのエンターテイナー、エンターテイメントで、もうなんだろうな、終わってほしくないなって思ってしまったコンサートだったんですよね。あのおしゃべりはね、あのラジオで聞いた人は分かるようにですね、私とねかなりテンポ感が合うので、こういう風な少し早めのねあのおしゃべりで、時には笑いを挟みながらの、あの MC だったんですけれども、まあ、それでおしゃべりの中に次に演奏する曲の作曲者のことですとか、そのピアノの曲がどんな構造になっているのか、どんな構成になっているのかか、起承転結こんなことがありますよとか、ここはこんな雰囲気のあのなんだその曲をイメージして聴いてくださいねとか、細かく説明をしてくれるので楽しみなんですよ、その次の曲を聴くのが。で、あこれさっき西尾さんが説明していたところだとか、これダンスのシーンだなとかが分かるので、もうね超面白かったんですよね。もう西尾さんのコンサート本当皆さん行くべきですよ。これ楽しすぎました。ピアノもですね、あのクラシックのしっとりした曲からかなりこうタッチが激しいというんですか、こう感情がこうバーンと出るような曲から、あの映画音楽も演奏してくれましたし、最後のアンコールがね面白かったです。誰もが弾けるあのピアノの名曲と言ってもいい、ピアノを弾けない方も一度は弾いたことあるよねっていう、あのピアノの名曲をあの西尾さんのアレンジなんでしょうかね、もう壮大に引き上げてくれて、もう拍手喝采でしたね。いやいいコンサートでした。西尾さんのコンサートまたあったらね必ず行きます。ありがとうございます。さてあっという間にお別れの時間やってきてしまいました。本日も生放送でお送りしてきましたスーパーイブニング、いかがでしたでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして8時からは水曜スペシャル、本日は DJ タカさんのスーパーマジックトークをお届けいたします。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は望月香織でした。最後に喉に何かが絡むというここまでのお相手は望月香織でした。来週の水曜日またこの時間にお会いしましょう。 Have a good evening. バイバーイ。 Hello, bye, bye, bye, bye, bye.

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から馴染みバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
4: ミュージックパレット、
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

DJ 高野

0: 時刻は8時を回りました。レインボーターン FM DJ タカのスーパーマジックトーク、こんばんは、 DJ タカです。日中ですね、もう30度ぐらい上がるぐらい、この5月だというのに非常にこう寒暖差の激しいですね日が続いております。今日もたくさんの方にここキバスタジオの方にご観覧に来ていただいてます。ありがとうございます。まあ扇風機をね回してね涼しくもしていただいてもいいですしね、はい、ぜひ楽しんでいっていただけたらと思います。本日は、動画静止画撮影 OK というふうにプロデューサーさんから許可が出てますので、切り抜いてですね拡散していただけたらと思います。非常に今日のゲストの皆さんは私服ということで、珍しい、衣装になってますので楽しんでいってください。番組では皆様からのメッセージお待ちしております。宛先は E メール info885smt@gmail.com info885smt@gmail.com YouTube ライブでチャットメッセージもお待ちしております。 YouTube ログインしますとチャットメッセージが送れますので、もしよろしければ YouTube の方でコメントいただければあなたのメッセージも読まれるかもしれません。なお YouTube は楽曲の間は一切音が聞こえなくなります。無音状態になりますので、あれ音出てないよってよくあるんですけど、 YouTube ライブでは楽曲は無音になりますのでご了承ください。本日もここキバレガーレスタジオから公開生放送でお届けしてまいります。本日のテーマ、視聴者テーマは推し活を始めたきっかけということで、まだまだ YouTube でもメッセージお待ちしております。それでは、本日の1曲目聞いていただきます。その前にゲストをご紹介いたします。本日のスペシャルゲストはアイドルグループでスリジエの皆さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: ということでフルメンバー、元気がいい皆さんに集まっていただきました。ここキバレガーレスタジオから生放送でお届けします。それでは1曲目ご紹介お願いいたします。
2: 最初の曲は私たちのデビュー曲です。一人一人が輝いてほしい、主人公になってほしいという願いを込めて作っていただいた大切な曲です。それでは聴いてください。スリジエプリンセス。
3: ねえ、新しい恋

0: ただいま聴いていただいた曲はスリゼープリンセスでした。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、ノリノリの曲からスタートしてみました、
0: はい。
1: それではですね、最初のトーク参りたいと思います。テーマ1ということで、スリジエってということでお届けしたいと思います。初めて聞いていただく、まあ、全国のリスナーの皆さんにスリジエってどんなグループか紹介したいんですね。まずはグループの、そうですね、由来なんかを聞いてみたいんですけど、誰かご紹介いただけますか。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、スリジエとはフランス語で桜を意味します。あなたの心にキュンをお届けいたします。
1: はい、続いてコンセプトですね、ご紹介ください。
2: はい、コンセプトは可愛いアイドル From Japan to the World、 日本初の可愛い文化を世界へ。
1: なるほど、
3: ね、
1: 桜とジャパン
3: ってこと
1: ね。もう日本を代表するね、まあ、国家ね、国の花や桜、それを、スリジエという名前でついた皆さん。でもスリジエグループはもう長いんですよね、はい、歴史的には。
4: そうなんですよね。
1: 何年目になるんですかね、はい、まあ、連続はしてないにしても。
4: そう、連続してなくて、コロナ禍の時に、はい、あの終了してしま
1: ったグループなん
4: ですよ、ね、
1: はいはい、そこでまた今回復活ということで、は
4: い、ということで、
1: はい、
4: 結構その曲が、うん、まあ、後から紹介するんですけど、はい、すごい素敵な曲が多くて、
1: は
4: い、
1: ね、
3: そうなんですよね。
1: まあね、皆さんにとってはね、新しいグループってことになりますけど、
4: はいはいはい、
1: ではですね、皆さんの自己紹介一人ずつ簡単に年からと合わせてお願いいたします。じゃあ順番にいきましょう。はい、こちらからお願いします。
5: はい、じゃあ私からいきます。青色担当の宇多田玲奈です。
6: はい、ピンク色担当星野美子です。
7: はい、赤色担当小羽咲です。
8: はい、白色担当神月結菜です。
9: はい、水色担当春木幸です。
10: はい、黄色担当宮丸アリスです。
11: はい、緑色担当綾瀬美桜です。
12: はい、オレンジ担当桜井すずです。
1: はい、ということで8名のねグループということでよろしくお願いいたします。面から皆さん覚えていらっしゃいますか。もうね、カラーを振ってらっしゃる方も
3: 覚えてます。
1: あ、
3: すごい、
1: はい、
3: 緑
4: がみんなくださってます。
1: はい、
13: 夜だからよく見えるな。
1: ただね、今名前と面からしか聞いてないんで、じゃあどんな人なのかっていうのは、多分公式でもね、いろいろと発表されてると思います。自己紹介、その自己紹介にないメンバーの素顔を今日は聞きたいなと思ってるんですね。
4: はい、
1: タコ紹介ということで、一人ずつ誰かの紹介をお願いできますか。
3: 初めてだよね。
1: メンバーがどういうふうに他のメンバーを見てるか思ってるか、ここがねポイントになるんですが、じゃあ順番に行きます。誰から行きますか。
5: はい、はい、じゃあ私から行きます。はい、はい、青色担当の宇多田玲奈です。私は今隣にいる星野ニコちゃん。
6: イエーイ、
5: 星野ニコちゃんの紹介をします。
1: お願いします。
5: はい、星野ニコちゃんはおてんばピンク担当、ピンク色担当ですね。で、真っ白もちもちおもちさんなんですけど、うん、なんとあのどさんこダンサーということです、う
1: ん、北海道生まれ、
5: はい、北海道生まれなんですよ、ね。はい、で私とニコちゃんは、うん、あのオーディションの日が同じで、そう、その時に披露してたダンスにもう一目惚れして、はい、今一緒にこうやってアイドルできてるのがすごく嬉しいです。
1: 一目惚れしたダンスってちなみにどんなダンスなんですか。
5: あの名前出していいか、いいんですかね。
6: いいですよ。
5: 乃木坂さんのインフルエンサ ー。
1: あ、なるほど。え、めちゃくちゃ恥ずかしい、難しい。
5: はい、すごい、もう結構バキバキ
1: バキバキで
6: バキバキ
5: にバチバチに踊ってて、
1: バチバチで、
5: はい、私ちょっとダンスが苦手なので、うん、かっこいいなって思って、
1: ダンス担当のね、
5: はい、で、はい、それを見て私はあ、これは落ちたなって思ったんですよ。
1: でも良かったですね。
5: はい、今こうやって一緒にできてて、はい、すごく嬉しいです。で、最近はちょっとプライベートでもよく、うん、ご飯食べたりとか、うん、結構仲良くさせてもらってます。
1: なんですね、ということで紹介いただきました。
5: はい、
1: じゃあまた隣のメンバーを紹介いただけますか。
6: あ、ピンク色星野ニコです。
1: はい、
6: タコ紹介するのは、うん、アマーマストロベリー担当、赤色担当のごはねさきちゃんです。
1: はい、お願いします。
6: この子は、はい、本当に感情豊か で、
1: 感情豊か
6: で可愛いんです。泣き虫なんですよ。そうなんですよ、
1: う
6: ん、すぐ泣いちゃうんですよ、うん、でなんかスタイルがもうとにかく抜群、
1: はい、スタイル抜群、
6: はい、スタイル抜群で、顔はエクボが笑った時にエクボが出てくるのが、ね、もうすっごい可愛いです。はい、からあと声も可愛いです。私最初会った時に声が可愛くて、はい、 びっくりしました。
1: はい、びっくりするぐらい、
6: はい、可愛いんですよ。甘々です、本当に甘々なんですよ。だからスタイルは本当にライブに来て、うん、実際に見ても、
1: ね、
6: はい、見ていただかないとわからないので、い皆さん来てくださいね。ライブ、
1: ライブ必須ですね。
6: センターですよ、センター。
1: センター、あ、じゃあそんなね紹介をいただきました。はい、じ
6: ゃあ、はい、ニコちゃんありがとう。はい、甘々ストロベリー担当の小羽咲です、
1: はい、
6: はい、私が紹介するのは今隣にいる神崎ゆいなちゃんです。もう名前を紹介するだけでみんな笑っちゃうくらいの独特な性格の子なんですけど、最近は神社にねよく行ってて御朱印帳集めを、はい、やってるんだよね、ハマってて、あとはギターが上手で、うん、なんだっけ、ロック、洋楽ロック、あ、はい、の曲をね披露してくれるくらい、もうギターが上手で、あとクイーンさんとかも好きで、で、なんだっけ、うん、あとは、
1: ズンズンズン、歌っちゃう、
14: 歌わない、歌わない
6: 、はい、あとはギターでその自分で曲作りもできちゃうくらい、
1: すごいですね。
6: はい、そんな
1: 多彩な、
6: はい、多彩な、うん、もうお顔が綺麗すぎる神崎ゆいなちゃん、ホワイト担当なので、ぜひ生で見に来てあげてください。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ続きましてご紹介いただきましょうか。
15: ちゃんちゃんちゃん
16: ちゃんちゃんちゃん
17: ちゃんちゃんちゃん
18: ちゃんちゃんちゃん、
19: 次は春木幸を紹介させていただきます。みんな聞いて、水色でツインテール刃が恋の落とし穴、せい春木幸よく食べる保育士、免許持ってる。さあ皆さん、もうサチ紹介させていただきます。本当にね、
1: よくわかりますけどね、
19: いっぱい食べるんですよこの子。
1: 食べるんだ。
19: 本当にもうレッスンね、遅いのにレッスンの途中、はい、もう休む時間、休みタイムがあるんですけど、うん、その時コンビニに行って甘い食べ物をね買ってきて、
1: 好きなんだね、
19: 美味しそうに食べてる姿がもうこのメンバー見る通り、すっごい可愛くて、うん、ぜひサーチにね、福祉免許持っているので、
1: うん、
19: はい、サチによちよちされたい、育ててもらいたい人はもうサチ推しになっちゃうんじゃないですか。あ、もうね、あ、もうよしよしされたい、育てられたいってね、いるんですけど。
1: 目から合ってますかそれ。
20: 合ってます、
19: 合ってます、はい、
1: さすがです。では
19: 水色担当、はるきサチちゃんです、
1: う
19: ん、
1: ありがとうございます。はい、じゃあそんな水色のはるきさんからは、
21: はい、水色担当はるきさちは、日だまりイエロー担当の宮丸アリスちゃんを紹介しようと思います。はい、
1: うん、
21: はい、宮丸アリスちゃんはですね、うん、日だまりイエローそのまんまにも穏やかで日だまりのような存在で、グループで今までいろんなことがあったんですけど、はい、そんな危機をもう支えてきて、もう隣にいるだけで、もうほんわかして、あれ、なんか気分いいって思って隣見たら、うん、アリスちゃんが笑ってる場面が
1: すごいですね。気分が良くなった時に隣にいる。
21: いや、はい、
20: でも本当にそうだよね、
1: 癒しですね、
21: はい、
1: まさに、
21: はい、寄り添ってくれて、こんな可愛い穏やかな彼女なのに、うん、カメラが得意っていうギャップを持っていて、もう遊びに行った時とかすごい綺麗な写真を撮ってくれてるので、いつも可愛い写真をお願いしちゃっています。
1: いいですね、そんなね、はい、写真の得意な、じゃあ日だまりイエローの、はい、
22: はい、日だまりイエロー担当宮丸アリスです。
1: はい、
22: 誰で、私は桜井すずちゃんを紹介させていただきます。
1: すず、
22: はい、
1: ちゃん、
22: すずちゃんは元会社員なので、うん、キュンキュンオレンジ担当なのに、すごい真面目が隠しきれてない女の子なんですけれども、すごいとってもいつも頼りになって、うん、いっぱいメンバーをまとめてくれたりとか、すごい連絡とかもちゃんといろいろやってくれて、いつも頼りにしています。
1: いや、ビジネスを経験してるっていうところがね、
22: はい、しっかり者です。
1: しっかりしてるってことですね。
6: 難しい、でも時々ポンコツな面もよく出るんです。
1: いや、それはいいです、ポンコツでも
6: 大丈夫ですか、
1: うん、みんな信頼してますから。
20: そうなんですよ、ね、
6: よかった、うん、これからもよろしくお願いします。
22: お願いします。
1: じゃあそんな、ご紹介された、
14: はい、私が紹介させていただくのは、じゃがじゃがじゃがじゃん、癒しのフォレストグリーン担当綾瀬美桜ちゃんです。はい、美桜ちゃんはですね、うん、山口のとある島から上陸してきた。
15: 上陸、
14: そうなんです。上陸してきた、もうそれだけでもキャラ濃いんですけれども、
16: キャラ濃いですね。
14: はい、まだまだキャラの濃い面いっぱいあって、うん、あのイカ釣りが得意なんですね。
16: イカ釣り、
14: はい、そうで、さらにですね、うん、あの私たち最初に、まあ、美桜ちゃん後から、はい、あの合流した子なんですけれども、あの最初に私たち会った時、あの1秒で泣き始めて本当に、いやなんかいろいろ思ってたんだよね、思い込み上げてきたと思うんですけれども、あの本当にデビュー前後もですけど、なんかほぼずっと泣いてるぐらい泣き虫なんです。でも
16: 感動、
14: そうでも泣き虫だけど弱いわけじゃなくて、ちゃんと心の強さも持ってたりとか、アイドルへのこう自分がなりたいアイドル像をしっかり持ってたりだとか、あと私がね特に、まあ、得意ではないあの準備の速さとか、うん、あの字の綺麗さ、そうコメントを書くのとかもすごくうまくて、私に持ってないところをたくさん持ってる素敵な子です。じゃあ五七五でちょっと簡単にみゆちゃん紹介させていただきます。今のまとめなんですけど総括、うん、はい、泣き虫な山口の星みおちゃんだ。
16: な
14: あ、はい、で、ありがとうございます。ちょっと次は3枚もらえるように頑張ります。
16: ということでね、はい、タコ紹介ということで、皆さんが普段の、
15: あ、
16: そうだ、最後ごめんなさい、回っていかなきゃいけないです
15: ね。じ
16: ゃあ最後ご紹介いただきますか。
17: はい、癒しのフォレストグリーン担当綾瀬美桜です。
16: はい、
17: そんな私が紹介するのは、じゃじゃん、目の前にいらっしゃるシャイニーブルー担当の宇多田玲奈ちゃんです。
15: はい、お願いします。
17: 宇多田玲奈ちゃんはメンバー1の高身長、
16: はい、
17: そして、うん、周りをよく見ているしっかり者です、うん、そして
16: なんと
17: スリジエの歌姫、歌がとんでもなく上手なんです。
16: とんでもなく上手、
17: もうあのレナの歌を聞いたら、はい、もう抜け出せません。
16: 抜け出せない、はい、沼りますね。
17: はい、私ももうやられております。
16: メンバーもやられるぐらい、
17: はい、もうすっかり沼にはまって、うん、レナの歌から抜け出せません。
16: いいですね。
17: そして、はい、レナちゃんはなんとサウナが好きなんです。
15: はい、
17: 先日ラジオ出演されてたんですけど、うん、その時にも、うん、なんと、うん、サウナに行くために大阪まで行ったみたいなんです、
15: うん、そうなんだ、
18: バレてる、
17: それくらいサウナが大好きな宇多田玲奈ちゃんでした。
16: はい、ありがとうございます。
15: よく見てる。
16: もうね、本当メンバーの隅々をね、皆さんよく見ていらっしゃるということでね、あの油断はできません、うん、このままね、
15: どんどん全部バレてます、
16: はい、良さをどんどん出していっていただけたらと思いますが、
15: はい、
16: まあ、ここでね、次の曲を紹介したいんですけども、はい、次は誰が紹介していただけますか。はい、お願いします。
14: はい、ニコが紹介します、うん、この曲はアゲアゲ曲で、ライブの時にファンのみんなですんごい盛り上がる楽しい曲です。それでは聴いてください。ジョバンニー

0: ただいま聴いていただいた曲はジョバンニでした。
1: いや、むっちゃ盛り上がりますね、この曲はね。やっぱりね、やっぱ耳に残るし、なんかやっぱ 3GA といえばジョバンニ、ね、この意味をね、ちょっと今調べてもらったんですけど、はい、どんな感じですか、はい、
2: なんですか、
3: ちょっとそれは後ほど、
1: 後ほどね、了解です。しっかりした情報が必要ですよね。はい、少々お待ちください。はい、はい、じゃあ続きましてコーナーは、はい、実はですね、今日視聴者メッセージを募集しておりまして、皆さんのね、推し活を始めたきっかけなんていうのを聞いてみたく、かなりねメッセージいただいてますが、まあ、ちょっとねいくつかご紹介したいんですね。じゃあ一つ目紹介していただきましょうか。はい、誰か、はい、お願いします。
4: じゃあラジオネーム、まさかずさん。
1: まさかずさん、
4: まさかず、あ、まさかずさんいる。いた。
1: まさかずさん、
4: 嬉しい、ありがとうございます。はい、スリジエの皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: 推し活を始めたきっかけ、文化放送の昼の番組大竹まことゴールデンラジオの大竹発見伝ゴールデンヒストリーというコーナーで、仮面女子のさくらゆき、現渋谷区木橋本智樹さんが取り上げられ、内容にグッときて、それまで地下アイドルは聞いたことなかったのに興味を持ち、ライブへ行き始めたのが推し活をするようになったきっかけです。その後、デビュー前のスリジエ初代リーダー中丸葵ちゃんと、あとつむぎちゃんにツイッターをフォローされて、最初は誰この可愛い子と思いながらフォローを返したのがスリジエを好きになったきっかけです。スリジェイの皆さん、先月29日のデビューライブ行きましたよ。誰だか分かっちゃうかな。います、います。
3: でもすぐ分かります。
4: じゃん、ちょっと。
1: しかも子さんだったというね。
4: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: 子さんということでね。
4: 嬉しいですね。
1: 復活は嬉しいかと思いますんでね。
4: はい。はい、出会いの場ですね。ありがとう。
1: 出会いの場ですね。はい。ご紹介という。まあ、続きましてね、はい、もう一個いっちゃいましょうか。じゃ次誰が読んでいただけますか。お願いします。
6: はい。じゃあ私が、まあ一個ね、読み上げます。
7: はいはい、ラジオネーム、とっとかないハム太郎さん。いるかな？お、いるかな？いないね。
4: いない
7: ね。はい、DJ タカ様、ゲストのスリジエ様、こんばんは。
8: こんばんは。
7: 初メールさせていただきます。早速、今回のテーマですが、昔、とある食べ物のイベントでアイドルのライブを見たのが推し活のきっかけでした。テレビでしか見たことなかったアイドルのライブ、そしてファンの方のコールを初めて生で見た時の衝撃がすごすぎて、とにかく楽しそうで気づいたらハマってしまいました。現在は今日のゲストのスリジエさんの大ファンです。ありがとうございます。はい、皆様これからのご活躍楽しみにしていますね、ということでした。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ続きましてもう一個ご紹介できますかね。どうでしょう。
0: はい、オレンジ担当のすずが紹介させていただきます。はい、ラジオネーム、ひーちゃん。
1: ひーちゃん、
0: ありがとう。来てくれた。
4: かわいい。
0: ちゃんもね、いいね。いました。窓の外に DJ タカさん、スリジエの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
8: こんばんは。
0: そしてスリジエの皆さん、デビューおめでとうございます。
8: ありがとうございます。
0: 私は現在スリジエの推し活中です。メンバーみんな大好きですが、特に桜井すずちゃんを推してます。ありがとう。本当にメンバーみんな大好きです。きっかけは前のスリジェを応援していて、今回新生としてスリジェが復活するということで、また応援しようかなと思ったことです。その後新メンバー発表があり、すずちゃんのアーシャが発表された時に私に雷が落ちました。
4: すごい。
0: きっかけはスリジエ OG の存在だったけど、すずちゃんと運命の出会いをしてしまいました。うん、そこから毎日 X やインスタにいいねをしまくり、リップを送りつける日々を送っています。すずちゃんだけでなく他のメンバーにも送りつけています。
4: はい、来てます。
8: ありがとう。
0: ライブがない日や行かれない日も推しとつながっているような感じがして、そんな生活がとても楽しいです。これからも続けさせていただきます。毎日スリジエのみんなのおかげで楽しいです。これからも応援してます。大好き。
8: ありがとうございます。
0: 私も大好き。熱かった。頑張って。
1: 好きが伝わりますね。
0: はい、
1: 気持ちがね、
0: もうとっても泣いちゃいました。これを電車で読んでいて、
4: みーちゃんも泣いてる。
0: 泣いてる。ありがとう。
1: 感動のね、まあ、出会いが続いてるということでね。
0: はい、
1: 素敵な出会いです。はい、で、まあ推し活についてもう一つだけ言っちゃいますか。ちょっとギリギリですね。
7: 言っちゃいましょう。
1: お願いできますか。
7: はい、
2: ヒーロー担当宮間アリスが紹介させていただきます。はい、朝田さん、
5: うん、朝田
1: 聞いたことある、
5: 分かっちゃうね、分
1: かっちゃう、分かっちゃうかな。
2: はい、推し活を始めたきっかけは、うん、シリジエメンバーからアメーバブログのお返事をいただいて初めてライブに行きました。うん、それから推し活が始まりました。今回も新生スリジエさんビギナーですって応援させていただけますとのことです。
1: いいですね、
2: 嬉しい。
1: もうね、代々のねスリジエのファンからね、はい、ビギナーで今回のねスリジエのファンから皆さんが応援してくれるというね、もう本当あったかいコメントがたくさんあって、まだまだ読みたいんですけど、ちょっとお時間の方がね限りある、はい、YouTube の方でメッセージ何か来てんのって、ちょっといくつか名前だけでも紹介していただいてもいいですか。
5: タナチュウ
1: うん、タナチュウさんね、
4: う
1: ん、
4: ありがとう、ゆきおさん、
1: ゆきおさん、
4: タナチュウさん、
5: ケイさん、
1: ケイさん、
4: ケイさん、見えてる、
9: アモン
1: さん、アモンさん、
9: うん、
1: 鈴木さん、あそうなんです、今日は私服チェキ、そうそう言わなきゃいけない、実はですね今日の視聴者プレゼントがありまして、うん、スペシャルプレゼントです。もうグループチェキのワイドチェキで、そこに私服ということで、先ほどこのスタジオのね中で撮ったチェキを実はなんと3名の方にプレゼントいたします。応募ですね、宛先が info885smtg@gmail.com で、締め切りが5月27日水曜日、来週水曜日の23時59分まで、郵便番号、氏名、住所、3GA 希望ということで送っていただいた中から抽選で3名の方になんとプレゼントです。この後ね皆さんにサインもしてもらいますんで、貴重な私服チェキ楽しみにしていてください。
0: お楽しみに。
1: はい、ということで、ここでですねまた次の曲をご紹介いただきましょうか。
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: 次の曲は大切な人との出会いと別れ、うん、そして次に進む決意を描いた感動的な曲です。
1: はい、
2: それでは聴いてください、未来インビテーション。

0: お聴きいただいた曲は 3J で未来インビテーションでした。
1: いいですね。なんか今曲を聴きながらね、昔のねファンの方々、 3J のファンの方々から新しいファンの方、そして、今の新生 3J を応援してくれる OG の皆さんの話をね、デビューライブ僕も見せていただいたんですけど、なんかそのあったかいねこう皆さんの気持ちがそこに感じられたんで、はい、いいグループだなと思いますね。
2: はい、
1: 温まりますね、温かい話でね、はい、ということで、それでは次のコーナーですが、もっと知りたい 3J ということで、まあちょっと聞きたいのは、まあ例えばですね、今の 3J の、はい、まあ短くてもいいんですけど、なんか目標みたいのって皆さんありますか？
3: はい、うん、目標ですね、はい、すずが紹介させていただきます、うん、3J の、まあ、OG の方々は、はい、2023年まで、コロナ禍の時まで活動されていたんですけれども、はい、まあ、私たちの今掲げている大きな目標は目指せ武道館と。
1: 目指せ武道館
3: 大きい、はい、うん、ただもう大きい目標というのはもちろん分かっていて、はい、そのためにはまず 3J を応援してくださる、うん、好きだと言ってくださる方を、もっともっと 3J の輪を広げていきたいと思っています。 3J 本当にいい曲が多くて、で本当にファン応援してくださるファンの皆様も OG の方々ももちろんプロデューサーもスタッフの皆様も本当にメンバーも素敵なので、この良さを伝えていってファンの方を増やしていきたいと思っています。で、はい、他にもゼップダイバーシティでのワンマンライブ成功も目標に入れています。これ OG の方々がファーストワンマンライブをゼップダイバーシティで行われたんです。はい、なので私たちも先輩方に追いつきたいという気持ちを持っています。はい、あとは、まあ、ジャパンかわいいの日本をですね、代表するかわいいを世界に届けていくという、コンセプトなので、例えばフランスとか日本のアイドル好きな方いっぱいいらっしゃるんですよ。日本文化、あとはタイとか東南アジアですね、そういった海外にも進出していきたいと 3J 思っています。
1: もうね、 3J という名前自体がね、はい、もう海外にね、はい、ターゲットしてますからね。
3: そうですね、
1: 行かなきゃいけないですね。
3: 特に、はい、フランスにはね、
1: フランスにはね、はい、一回行かなきゃいけないですね。
4: はい、この8人で行きたい、
1: 一人もかけることなく行ってください。
2: はい、
1: はいはい、それからですね、身近に 3J を感じるとなると、例えばライブの前にルーティンとかあると思うんです。まあいろんなグループだね、いろんなルーティンが多分あるんですけど、ライブ前のルーティンってステージ袖でやってるんでなかなか見れなかったりするじゃないですか、それをね、今日ちょっと、まあ、YouTube 見てる皆さんだったり観覧に来てる皆さんにライブ前のルーティンをちょっとここでやっていただいてもいいですかね。
2: いいんですか、
1: いいんですか、やっていただいても。ぜひ
3: じゃあやっちゃいましょうか。
1: どんなことをやってんの教えてください。
2: やりましょう、
4: みんな。
1: はい。
4: 気合を入れて。
2: みんなちゃんと聞いててね。
3: 聞いてますか。
2: レナ、
5: ニコ、
6: ハネ、
7: カンちゃん、
8: サチ、
9: リス、
10: ミオ、
11: スズ、
2: スリジェ行くぞ。
3: この手がポイントです。手が
4: 最後の
3: 今手を触れ合ってるんですけど。
4: タカ
1: さんもやってます。おおってなるわ。バチャバチャ。やったということで、ね、舞台の袖で皆さんこれやってるんですね。
2: はい、
1: いいですね。これで気持ちが一つになるっていう感じでね、
3: はい、
1: 気合が入ります、はい、他には何か、なんかのライブ中の秘話とか、まあね、デビューして間もないとは思うんですけど、結構対バンであちこちでもう連続出てらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: そんな中でなんかちょっと面白エピソードとか、
2: おありすぎる、
3: もうすでにあります。まだデビューで3週間ぐらいなの。
1: デビュー3週間でエピソードをもう作ってる。
2: ありすぎて、
1: じゃあ教えていただいてもいいですか。誰が教えてくれます。
12: 本人が言っちゃう。
1: あ、本人が、じゃあ教えてください。
12: ですね、先日の定期公演の際に、うん、トレジャーハンターという曲があるんですけど、はい、最初の1番目ぐらいから、うん、靴が脱げそうだなと思っていたんですね。でも
1: 危ないと、
12: 危ないと思って、でも頑張ってたんですよ。でも落ちサビ終わりにこう踊ってたら、はい、スポンって靴が綺麗にスポンとちょっと飛んでいってしまいました。
1: どこに飛んでったんですか。
12: なんかもうすぐそこに、
1: あ、ステージの上でした。
12: はい、そうなんです。
1: 良かったですね、
12: はい、そうなんですよ。でその次もう一曲

0: ートにあって、
1: はいはい、その時でも片一歩靴ないじゃないですか。
0: そうなんです。しかも厚底だったんで高さがあって、あの脱げたからはずっとなんかつま先で踊ってた片
1: 一歩。高さ合わせるために片一歩の足小鹿のようにつま先で。いや
0: そうなんです。でその次の曲箱かなと思ったんですけど、うん、間に合わないと思って、うん、裸あのどっちも脱いで、
1: それ正解
0: 踊りました
1: 。ね、片一歩ねあると高さが合わないからね。そんなこともやったんですね。
2: 靴下滑るので、あとですね、そう定点動画見直したんですよ。もちろん毎日見てるんですけど、はい、あのつるつる滑ってましたね。あわわわって。なるほど。
1: じゃあ今度は靴脱げた時に靴下滑らないようにしますか、それとも靴脱げないようにしますか、どっちかですね。靴下ごと裸足、
3: もう裸足ガチ裸足で
2: 野生だね。
1: 夏だし、お祭りでね、野生
0: 野生野生みよ
1: う。他にやらかしたとかってあります？
3: あれスジ
1: は何
2: はい、あの私はですね、あのとあるライブハウスでライブしてる時にですね、あのま手を伸ばしたらあの横に置いてあったのかけてあったんですよ、ギターが、はいはい、あのギター落ちちゃって
3: ヒヤヒヤしたよね。結構ね、私も見てヒヤ
2: ヒヤしたよね。
1: ゴンって言いますよね。
2: ゴンって言ってわーってなって、わーって思ったんですけど、今ライブやってるんで、あのギターをあの袖のところに隠しに行って何事もなかったように踊りました。
3: 対応力高かった。
4: わーって後ろにスーちゃんがいたんですけど、あれスーちゃんどこ行ったの、消えたって思ったら、あとギターを運んでた。
1: 直しに行った。
4: びっくりしてちょっと頭の中がね、もうはてなはてなっちゃいますね。
1: そこはちょっとギターをねそこで弾いていただくとかね、なんかそういうのもあったかもしれないですね。
5: スーちゃん
1: ギターを片付ける前に私のとこ持ってきて、
5: ジョバンニ、あ多分ジョバンニだったよね、あの時
2: だったかな。
5: よっじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃんってね、ちょっとやればよ
2: か
5: った
2: 。歌詞がない。
3: なんか最初に私がちょこんって当てちゃって、
5: あそうな
3: の、多分とどめさしたのがスズだったんですよ。
5: とどめさしたか、
1: とどめさしたか。
2: でも壊す、はい、壊さなくてよかったです。
1: 靴とバスはあるあるだよね。あとなんかこう部屋飾りとかなんか衣装
3: が、あもうそれ
5: はありました、
1: 取れちゃうとかね、あるあるだよね。
5: もう私髪飾りが飛んでっちゃって、う
1: ん、あ飛んでった、
5: はい、あのステージがあったんですけど、うん、その後ろに飛んでっちゃって、うん、で去る時にこう持っていけず、う
1: ん、あら後から置きっぱなしで、
5: はい、ちょっと物販の時にさっとね取ってったっていうね、エピソードがあるんですけど、他にも飾りエピソードメンバー、
4: 私も、うん、私デビューライブの時に、ね、
1: デビューライブ、
4: 髪飾りがだんだん落ちてきて、
1: ずれてきちゃって、
4: これ外れちゃうと思って、うん、取って
1: 投げた、はい、
4: 置きました、
1: 置きた。上品、お上品だからね、投げないんですね、
5: うん、髪飾りエピソードいっぱいあるよね、まあ、
1: だからね、取れるんよね、やっぱりね、長いこと踊ったりしたらね、靴もね、ほどけるからね、ね、
0: だからもう次からは、うん、すごい固く
1: 結んでね、取れないようにするしかないよね、はい、それか滑らない靴下にするしかないよね。
3: ブツブツの
1: ブツブツのね、どっちかだよね、滑ってもいいかみたいな、はい、まあね、気をつけなきゃいけないことはいっぱいあるんですけど、はい、もうこのスリジエさんはもうすでにデビューライブから、まあ、2ヶ月3ヶ月経って対バンやってるんですけど、なんかグッズとかって、応援グッズとかってなんか紹介できるものあります？
5: 今着てる方は、
1: あ、俺の現場と書いてありますよ。俺の現場。うん、これはもう T シャツですね。
3: そう、公式の
1: 公式の T シャツ。これ面からで全色あるんですから、8色。
3: いや、これ塗ってくださって
5: 本人が。
1: どういうこと？
5: みおちゃん。
0: ペンですかね。あ、ペン
1: で。元は何？白か何かで書いてあって、それを面からで塗ると俺の現場が色づくということ
3: で。はい。
1: なるほど。これは今でも売ってるんですか？
4: はい、
0: 今も
1: 公式で、
4: 公式で、はい、はい、スリジェ俺シリーズっていう T シャツです。はい、一つ目が俺の現場って書いてある。
1: 俺の現場、俺も今売ってる、はい、他には何かご紹介できるものってあります？
5: とアクセサリー、
1: アクセサリー、うんうん、
2: いやまだ
1: これから出るのが、
2: これからですね、はい、
1: 出るのと楽しみなものもね、は
2: い、メンバーからのものも出てくるんじゃないかと。メンバー
1: からもこれから出てくるということでね、
3: ぜひ楽しみ
1: にしてください。
3: なんかアクスタとかもね欲しいよね、
4: アクスタ欲しい、
1: アクスタもいいね、
5: 楽しみにしててね、うん、
1: 順番に出てくるんでね、楽しみにしましょう、はい、じゃあここでちょっと CM を流す、その間に今日のチェキにサインをいただきます。では CM の方お願いいたします。はい、
6: 水曜スペシャル DJ タカのスーパーマジックトークをお聞きの皆様、こんばんは。6月17日にゲスト出演しますラキです。公開生放送、皆様にお会いできることを楽しみにしています。それではお聞きください、ラキで。

0: はい、まあ、CM の間に、メンバーの皆さんに、このワイド集合チェキにサインをしてもらってます。これ本当貴重ですよ、はい、メンバーの私服でのワイドチェキですからね、はい、これはぜひ応募していただいてゲットしていただきたいですね。皆さんに書いてもらってますが、ということで、もう番組ね終盤なんですけども、ここで、今後の活動の予定なんかを、はい、よかったら教えてください。
1: はい
0: はい、
2: スイジアですね、毎週火曜日と木曜日に秋葉原パセラにて7、うん、あ、秋葉原パセラ7階8階にて定期公演を行っています、はい、お休みの日もあるので、ぜひスリジエ公式 X をフォローして要チェックです。また、
0: はい、
2: 昨日の定期公演でも発表したんですけど、
0: 何でしょう、
2: 5月23日土曜日相模湖もりもりにて行われるガールズガールズフェスティバル2026にてなんと初披露曲があります。
0: わー、え、新曲の発表ってことですね。あ、新曲っていうか初披露ですね。
2: そうなんです、初披露の曲、
0: 今までやってない曲。
2: そうなんです、一体何の曲を披露するでしょうか。

0: ぜひお楽しみにしていてください。
1: 楽しみですね。
0: そしてそして、はい、この日は 3J 動員特典で、
1: 動員特典
0: なんとポイントが5倍。
2: イエーイ、5倍だ。
1: え、5倍もついちゃうの？
0: はい、
1: え、この日23日の土曜日、
3: はい、はい、初めて
1: 5倍は初めてなんだ。3倍はあったけど、これはもう行くしかないでしょ。
2: そうですよ、
0: 私物サイン会もあります。
1: 私物にサインもしてくれるの、
0: はい、
1: だってもうペンライトに名前欲しいじゃない、
3: はい、確かに。
1: それもあり、
3: はい、
1: いや絶対欲しいよね、はい、推しの人たちはやっぱり。
0: ぜひ私たちにサイン
1: が特典すごい、はい、どうぞ私たちに
0: ぜひ私たちに会いに来てください。お待ちしてます。
1: ぜひ会いに来てください。特典もりもりということでね、
3: はい、
1: もりもりですね、もりもりで、
3: はい、
1: かけました。さあ他に何かお知らせはございますか。まあ、あの公式をね見ていただければね、もうかなりの対バンがね連続でありますけど、はい、皆さん疲れてないですか。
3: ああ疲れてない、
2: 元気、
1: エネルギーをもらってます、
3: はい、あっという間です、
0: はい、もら
3: っ
0: ちゃう。
3: 楽しくて
1: 元気ですね、元気もりもりで、
3: はい、
0: もりもり
1: さやみこもりもり。ちなみに僕からちょっと聞いてみたいことあるんですけど、聞いちゃっていいですか。今日のその私服のコンセプトなんか聞きたいんです。
0: 話したい。
1: 一人ずつ聞いていいですか。じゃあ誰から行きます、はい、こっちから順番に行きましょうか、
3: はいはい、
4: 私のコンセプトというかですね、このワンピースメンバーの青色レナからもらったものです。
1: そうなんですね。
2: 実は、
1: 合うんだね。
5: お下がりなんですけど、
1: ね、サイズがね、
4: はい、すっごく可愛くてレナはおしゃれなんですよ、うん、本当に、うんうん、なのでレナからもらった服で、うん、今日、まあ、古いことを言うと一丁らですね。
1: 一
4: 丁らで着てます、
1: ね、白を基調でね、綺麗な洋服ですもんね。部屋のとこも合わせ て、
4: うん、はい、統一させました。大人かわいい、
1: 鈴木
4: 鈴木です、
1: はい、はい、じゃ続きましてテーマは、
0: この服もレナちゃんからもらいました。
1: なんだなんだなんだなんだなんだ、
5: あげました。
1: え、みんなサイズが合っちゃうのね、
0: はい、
1: なんかね、
0: コンセプト、うん、まあちょっと大人っぽく、
1: いや大人っぽいよね、
0: 髪型
1: もね、三つ編
0: みも初めて、
1: 三つ編みもね、
0: かわ
1: いい、
0: はい、三つ編み、なんか緊張するのでなんかずっとこう、
1: うん、ああ握っちゃって、握りやすい感じ
0: で
1: ね。コンセプトはお下がり2でした。はい、はい、続きまして、
6: はい、私は大好きなカノン綾菜プロデューサーがくださったワンピースです。
1: またすごいもの
3: お下がりでね、
6: お下がりです。
1: プロデューサーのワンピース、
6: はい、
1: すごいですね、
6: はい、
1: 皆さんなんかいただき上手というか着こなし上手というか、
3: はい、
1: そして続きまして、
7: はい、実はですね、私もこの金色のやつ、
1: うん、
7: 綾菜大好きな綾菜さんプロデューサーからいただいたものになります。
1: 黄色ね、
7: はい、うんうん、私はですね、ツインテール普段はアイドルの時してるんですけれども、うん、洋服は普段の私服は結構カジュアル寄りだったり、うん、クールな感じが多くてですね、うんうん、なので今日もちょっとカジュアルめにしてみました。
1: カジュアルめでね、まあ、黄色がねこうワンポイントで効いてる感じで、
7: はい、
1: いやもう皆さん本当にいただき上手で来ましたが続きまして、
8: はい、こちらのですね、はい、普段ちょっとアイドルぽいお洋服を最近ちょっと着出しまして、うん、こちらは黄色、なんとレナさんからいただいた、いただき上手、
1: もういただき上手が続くグループさんでね、
8: 見てください、
2: 上手ともらい上手で、
1: はい、うん、
2: 中のワンピースをあげましたね。
1: ワンピースなんですね、
8: この感じになってるんですね、
1: ワンピースまでね、サービスショットでいただきましたということで、
8: ね、このポニーテールをあまりしないので、うん、ちょっと今日は
1: ポニーテールで、
8: うん、特別よ、
1: 特別な
8: ポニーテール、
1: まあ、見てる方だけですよ、来た方だけですよ、
8: うふふ、
1: この後の特典会も楽しみですね
8: 取らなきゃ損よ、
1: ね、はい、続きまして、
9: はい、赤色甘々ストロベリー担当の小羽根咲は、うん、今日甘々コーデにしました。
1: 甘々、
9: はい、こちらも、うん、なんと大好きなプロデューサーの加納平野さんからお下がりでいただいたワンピースです。
1: プロデューサーどんだけ衣装持ってるんだかっていう、
9: ね、じゃんけんで勝って、は
1: い、じゃんけんなのね、
9: はい、みんな欲しいので
1: 勝ち抜き争奪戦なんだ、
8: これ全員じゃんけんで勝ったからいただいてますよ、
1: そうなん
8: です
1: よ、
9: はい、
1: ね、
9: はい、もうじゃんけん、
1: みんなじゃんけんで
8: 白熱します、
1: そういうことなのね、勝ち抜きね、勝ち抜き、じゃあ、続きまして勝ち抜きは、
9: はい、ニコです、
1: うん、
9: 私はなんと
1: なんと
9: 自分で買いました。

0: った。
1: ということはじゃんけんが弱かったっていうことですかね。
2: いやそういうこと。
3: これはまた違う。
1: また違う。
0: 違うんですよ。強いんですよ最近。全然もらってるんですよ。はい。でも今日は。
1: でも今日は
0: これ。たまたま。
1: たまたま
0: 水玉のワンピースです。
1: 水玉のワンピース
0: かわいい。シンプルザイブ、はい、イブベスト、うんうん、イブベスト
3: イズです。
1: シンプルイズベストね。
0: イズベスト
1: シンプルの前になったからね。シンプルイズベスト、はい、です。いいですね、はい、シンプルね。髪飾りも素敵です。はい、はい、じゃあ最後いっぱい衣装を提供していただいてます。はい、はい、ボーカルの、はい、
4: ボーカル、
0: はい、
4: そうなんですよ。はい、衣装提供係の宇多田です。私の今日のコンセプトは特にないんですけど、うん、ボブで普段そんなヘアアレンジできないので、うん、ちょっとリボンをつけてみました。
1: 大きいリボンがね、
3: うん、
1: なんかヘアアレンジもね、
4: はい、韓国で買いました。あとは
0: かわいい、
4: トップスは大好きなアンドマリーで、スカートはダーリッチです。
1: ダーリッチね、
4: はい、
0: おしゃれ
1: おしゃれな。
4: これがいつか誰かの手元に、
1: また来るかな。
0: 白熱じゃんけんですね。
1: ちゅうか待ってください、外で手挙げてる人いるんですけど大丈夫ですか。
3: あら、
1: ちょっとそれサイズが合わないかもしれない。はいはい、ね、もう衣装が回るというね、素晴らしいですね。はい、ということでね、もうちょっとお時間がだいぶなくなってきたんですけど、今日ね、まあ、ラジオにこうやってグループとして皆さんね出ていただいて、しかも私服ということで来ていただいてるんですが、今日のねラジオを聞いていただいてる皆さん、そして見ていただいてる皆さん、 YouTube 視聴者の皆さん、で現地に足を運んできた皆さんに、メンバーから一言ずつメッセージをいただきたいんですけど、順番によろしいですか。
0: はい、
1: はい、お願いいたします。
0: はい、じゃあオレンジ担当桜井すずから一言お伝えします。本当に今、来てくださった皆様、そして来れなかったけれども応援してくださっている皆様、本当に関係者の皆様、すべてに本当に感謝しています。私たちね、OG の方々の意思を継いで頑張ってまいりますので、これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、続きまして、
5: はい、癒しのフォレストグリーン担当綾瀬美桜です。今日は昨日から、うん、本当にドキドキ緊張して、うん、夜しか眠れなかったんですけど、
1: 夜しか眠れない、
5: はい、
1: はい、
5: 今日すごく、でも緊張してます。でもすごい楽しく、うんうん、初めての
1: 今回生放送ですけどね、はい、FM 放送ですけどね、
5: はい、
1: うん、はい、楽しんでいただけましたか。
5: 楽しめました、ありがとうございま す。
1: はい、じゃあ続きまして、
6: はい、宮丸アリスです。
1: はい、
6: このブースにまず入るのが初めてなので、すごい、あ、これ本物のやつだってなりました。
1: なんかね、空気感があるでしょ、ね、機密性が高いんで音漏れしないように、はい、
6: なんかすごい秘密基地みたいで楽しいです。
1: 外からも見られてるしね、
6: はい、
1: 楽しんでいただけましたか。
6: はい、
1: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ続きまして、
7: はい、水色担当春木幸恵です。はい、私は、うん、もうラジオ初ということで、うん、とても緊張して夜しか眠れずったことが
3: 寝てる人
1: でした。はい、
7: はい、ラジオちっちゃい頃よく聞いて、
1: そうなんだ、
7: はい、いて、やっぱテレビとは違うってことで、うん、ちょっとなんかドキドキする感じ、ワクワクする感じ、音声だけでワクワクする感じがすごい好きで聞いていたんですけど、そんなラジオに今日初めて出演できたということで、もう一生の思い出になりました。ありがとうございます。
1: 生放送なんでね、まあ、緊張したと思うんですけどね、この後 YouTube のアーカイブも出ますんで、まずそちらの方もね、ぜひまた見直していただければと思います。はい、続きまして、
8: はい、キャンバスホワイト担当神月ゆいなです。今日は改めて、ファンの方々、そしてこのような素敵なタカさんのラジオ出演させていただく機会ありがとうございます。普段から、まあ、お世話にちょっとなって、個人的にお世話になっているタカさんなので、もうありがたいバーだなと思ったし、でもこれからも一緒に皆さんでかけていきたいなと思いました。改めてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。はい、続きまして、
9: 赤色担当の小羽咲です。本日は出演、ラジオに出演させていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。そして皆さん、今日は来てくださって本当にありがとうございます、うん、とっても嬉しいです。 YouTube を見てくださってる皆さんもありがとうございます。これからも咲と一緒に甘々な恋しようね。ありがとう。
1: はい、
10: はい、続きまして、ピンク色担当星野ニコです。今日はここにお越しに来てくださった皆さん、そして今日配信を見ている、今配信を見ている皆さん、本当にありがとうございました。 これからもね、スリーズでどんどん

0: 成長していくので、うん、ファンの方と一緒に最高の思い出作っていきたいのでよろしくお願いします。ありがとうございます。
1: はい、宇多田瑠奈です。皆さん今日は配信を見てくださったり現地に足を運んでいただきありがとうございました。これから 3J はたくさんライブがあってどんどん活躍していきたいのでこの皆さんの応援が必要です。このままずっと 3J と一緒に歩んでいってください。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。ということで本日のスペシャルゲスト 3J の皆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい、番組では皆様のリクエストメッセージもお待ちしております。宛先は info885smt@gmail.com DJ 高のスーパーマジックトーク SMT までお待ちしております。本日もここ東京キバレガーレスタジオから公開生放送でお届けしてまいりました。この後は猫ひろしのキバランラジオでお楽しみください。次回6月17日水曜日ゲストは LDH ガールズパフォーマンスグループラッキーの皆さんです。お楽しみに。それではお相手は DJ タカと
3: 3J でした。
2: また来月バイバイ。

美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職

0: ック員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 国在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時を大きく回りました。さあ猫ひろしの気晴らんラジオ始めていきたいと思うんですけども、今日はですねチェリー吉武くんがなんとイギリスでね、ゴッドタレントの準決勝ですか、
1: うん、すごい、
0: そちらの方に行ってまして、はい、今日お休みということで、うん、で、ポロンチョ吉江さんはですね新宿で、
1: はい、
0: プロレスの方に
1: あら
0: 行っておりますので
1: 、
0: まあ、2人ともねあの主に、まあ、肉体労働ですけど今日はねということで私猫ひろし一匹で行いますのでよろしくお願いいたします。今日はねどんどんこちらのチャットの方にでもねあのランニングの質問とかでも何でもください、はい、なるべくねあの多く質問に答えていきたいと思いますので、それではですねまずはですね今日はねこんなコーナーやってみようかなって思ったんですけども、まあ今日はねもう僕一人ですのって、うん、ただ一人じゃなきゃね作家の木村君もいますし、もっちーさんもね、はい、いますからねということで、もっちーさんに猫ひろしをどれぐらい知ってるかクイーン。
1: 何抜き打ち
0: さあということでですね、はい、ねもっちーさんがこの番組にディレクターになってですね、
1: はい、
0: 何年ですか？6年
1: 6年ぐらいですかね。
2: 2019年4月からのもう7年
1: 7年ですって。
0: 7年だからね、
1: らら
0: おぎゃーと生まれたお子さんがね、はい、もうランドセルしょって通える年代になってるわけですよ。
1: そうですね。
0: ということはもっちさんね、もう私のこともねもうつつうらうら、ね、あんなことやこんなこと知ってるね、はい、知ってると思うんですよ。
1: いやそのつもりですけど。
0: 第1問
1: あ怖い、本当に知らないですこれ、
0: は
1: い、
0: これね全問当たったら
1: はい
0: お酒を奢りますよ。
1: やった。
0: もっちさんも大好きなね。日本酒をね。
1: いつも奢ってくれてますから。ありがとうございます。もう
0: 倍の倍奢りますから。
1: やった。
0: 愚痴もたくさん聞きますんで。
1: 最近はね、本当すいませんね。
0: いやいや、とんでもない。それでは第一問いきます。
1: はい、
0: よかったらね、チャットで参加してる皆さんもね、どんどん書き込みしてください。
1: うん、
0: 1問。私猫ひろしと実は仲がいい芸能人はこちら3択です。
1: はい。
0: 1、ローランドさん。
1: ローランドさん。
0: はい。
1: はい。
0: 2、白崎仁さん。
1: はいはいはい。
0: 3、手越優也さん。
1: これはもう初級ですね。
0: 正解は、
1: これもちろん知ってますよ。
0: 本当ですか、は
1: い、よく話にも出てますからね。
0: じゃあどうぞ。
1: はい、白崎仁さん
0: 正解
1: これはもう、ね、猫さんこれ初級ですよ。よく話聞いてますから、は
0: い、そう、なんで仲がいいかというとですね、
1: はい、
0: 僕が2年目ぐらいの時から、で、白崎くんがちょうどデビューした時に2人でね、東京 FM

0: FM さんの方で2年間、
1: はい、
0: ラジオをやってた。
1: はい、その理由も知ってましたよ、ちゃんと。
0: お、なんでですか。
1: え、言ってましたもん、ラジオで。
0: あ、今のね。あ、そうそう。
1: はい。
0: で、2年間やって、同い年っていうことですね、うんうん。仲がいいんです。意外だと思うんです。じゃあ次。
1: はい。
0: 私、猫ひろしの電話帳に入っている意外な芸能人は誰？
1: はい。
0: 1番。
1: はい。
0: 的場浩司さん。
1: はい。
0: 2番。竹内力さん。
1: ほう。
0: 3番。
1: うん。
0: 相川翔さん。
1: ちょっと待ってくださいよ。
0: この中に正解があります。
1: 今まで話出てましたかね、それね。
0: ミスターカラさん、4番、
1: うん、4番
0: ゴー山田さん、4の吉江恒夫さん、ありません。気をつけてください。
1: はい、じゃあ
0: 3択ですからね。
1: はい、はい、あのこれは分からないので、
0: うん、
1: 噛んでいきます。
0: はいはい。
1: 相川翔さん。
0: ファイナルアンサ
1: ー。ファイナルアンサーでお願いします。
0: 不正解。
1: ダメでした。あれ、
0: 答えね、当たってる人もいますね。チェイス・ランピンさん、はい、それからゴー山田さん当たってますね。2番の竹内力さんなんです。
1: 意外ですね、それは。
0: これね、実はちょっとね、知り合いの人が飲んでて、
1: はい、
0: 今日誰々が飲んでるからって言って、ね、バーって行ったんですよ。
1: はいはい、
0: いたんですよ、
1: 竹内力さん。すごい、はい、リアルにお会いしたんですか。
0: めちゃくちゃ、はい、ご丁寧な方で。
1: へ、
0: 酔っ払っても僕に敬語で喋って
1: くれて。腰が低いんですか。
0: 当時メールで、まだ LINE ない時で、
1: はいはいはい、
0: メール交換しましょうで、電話番号交換してくれて、
1: いい、
0: 中に入ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ怖くてちょっと電話できないんですよ、ね、
1: 確かに勇気いりますね、ちょっとね。
0: でもメールだけしたんですよ、次の日、
1: はい、
0: じゃすぐ返してくれて。
1: うわ、そういう人いいですね。
0: すごいご丁寧な方で、
1: いい方だ。
0: もう、うん、もうね、あの顔じゃないですか。
1: はい、
0: もうだって常にこうなんかシワが寄ってましたから、
1: はいはいはい、
0: こうなんていうの、こう眉間
1: に、
0: だけど優しい。
1: いや、いいですね、そのギャップがたまらんですね。
0: もう顔はもうかっこよかったですよ、うん、
1: へ、
0: それはそれはかっこよかった。
1: いや、覚えときます。
0: じゃ最後、今ね1勝1敗ですからね、
1: はい、最後か、はい、
0: これ外れたら僕お酒いただきますから、
1: ね、あ、わかりました、わかります。
0: はい、よろしくお願いいたします。それではラスト問題。
1: はい。
0: 私、猫ひろしの小学校の時の部活動は、1、バスケット、
1: はい、
0: 2、サッカー、
1: うん、
0: 3、卓球、
1: はい、
0: 正解は、
1: これ知ってますよ、猫さん。
0: え、
1: 話してました、エピソードで。
0: まあ、もちろんラジオでね、ちょこちょこ言って、はい、でもどうですか。
1: え、
0: はい、
1: 卓球。
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサーでお願いします。
0: 正解は、あ、ゴー山田さん当たってます。2番、サッカーでーす。
1: あれ、
0: 卓球。小学校はサッカーなんですよ。あれ、
1: 中学校が卓球。
0: 中学、高校が卓球。
1: うわ、
0: そして明日も卓球やりに行きます。
1: うわ、罠にはまりました。
0: いやいや、はめてないですよ。まだまだ僕のことをまだ知ってないですね。
1: そうですね、
0: もっちーさん、ごちそうさまです。お酒
1: 買ってきます、
0: ね、
1: 来週、
0: ね、よろしくお願いいたします。
1: そうか。
0: さあ、あなたはどれだけ猫ひろしのことを知ってましたか。
1: 全然私
0: も。ミスターカラさん、不正解です。卓球ってね、カラさんも、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、ほらほら、そうですよね、卓球のイメージが
0: 違うんですよ、うん、陸上でも、あ、これ陸上入れてくるのもよかったかもしれないですね。
1: 確かに、
0: まあ、なんでバスケットって入れたんですか、うん、ね、ですね。今日もこんな感じで、天然な感じでね、お送りしていきたいと思います。それでは今晩の内容を、もっちーさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、今晩の気晴らんは、うん、猫一匹のデスマッチ放送でお送りいたします。
0: やれんのか。
1: もちろん皆さんのメールやチャットもバシバシご紹介いたします、
0: うんうん、
1: それでは今晩のメールテーマです、うん、にらめっこをテーマにした新感覚絵本、うん、アップップーちゃんが先週発売されました。
0: はいはい、
1: にらめっこ星からやってきたプーちゃんが、うん、次々と変顔やプーで笑わせてくる親子で楽しめる参加型の絵本です、
0: うん、
1: 作者の大野太郎さんは、笑ってはいけない、でも笑っちゃう、そんな絵本にしたかったとコメント。
0: 見てみたいね。
1: 編集者も、子供たちが絵本そっちのけで全力変顔対決していたと語るほど、笑いを我慢する楽しさが詰まった作品になっています。
0: でもこれ漫画太郎さんもね、
2: 笑ってごらん、
0: ね、笑ってごらんっていう絵本を作ってるんです
1: よ。絵本書いてらっしゃるんですか。
0: もう めちゃくちゃ笑えますよ。
1: へー、はい、ちょっと気になりますね。
0: もうなんぞなんぞリアルですよね。
1: へー、あれぞ、うん、子供向けなんですよね。
0: 一応これ最近絵本書いてるんですよ、記載が。
1: 面白そう。
0: はい
1: はい、ということで今晩のメールテーマです。
0: 大好きです、ガタロウさん。

0: が一番笑いたくても我慢した時はどんな時だったか、キバノコネコに教えてください。一番笑いたくても我慢した時はどんな時だったか、キバノコネコに教えてくださいです
1: 。はい、よろしくお願いいたします。僕はいや、なんか笑いたくてもってやっぱり空間ですよね。例えばあのエレベーターとかさ、あの、なんだ
0: ろう、かる、こう
1: 閉じられたね、はい、空間とかで、僕ね、あのバスにね、高校の時、受験の時だったから乗ってたんですよ。こう通勤バスみたいな、はいはいはい、ブーって、でもう静かじゃないですか。でこっちも受験勉強してるし、はい、なんか単語帳とか開けな、うん、でみんなね単品で乗ってるわけじゃないですか。
0: 単品で大体、ね、一人で、はい。
1: そしたらなんかいけない朝方だったんですけど、多分、うん、もう朝方まで飲んでた、
0: はい、
1: 酔っ払いが入ってきたんですね。もう酒臭くてさ、
0: はい、
1: うわってもうみんな、うん、なんだって、もう大声なんですよ、テンション。
0: あ、ま、結構酔ってますね。
1: そう、アニマルやる時のあの吉江恒夫みたいな、声だけは大きいぞみたいな。
0: はいはいはい、
1: その人がいきなりこうね、誰もみんな喋ってないところでいきなり、なんだとか言って、なんでもかんでもみんなって、あの踊るポップコーンを歌ってたんですよ。はいはいはい、なんだなんだと思った、踊りを踊っているよ。お鍋の中からロボットインチキおじさん登場と二人出てきちゃったんですよ。
0: 本当ですね。
1: それめちゃくちゃおかしくて、
0: 歌詞が
1: みんなこう口は
0: 違うよってなった。
1: そうそうそう、ロボットとインチキおじさん出てきちゃった、
0: うん、
1: そういうのやっぱりね、こう厳しいですよね。
0: はいはいはい、うん、
1: あります、そういうの。なんか
0: いや、私もエレベーターとかもめちゃくちゃわかるんですけど、はい、エレベーターで笑っちゃうのもめちゃくちゃわかるんですけど、
1: うん、僕は逆がありますよ。だから、はい、こう家のエレベーターにね、先に乗ってる人がご家族がいて、
0: はいはいはい、
1: キャーンってやったらこの僕が入っていくわけですよ、
0: はい、
1: もう僕って多分気づいたんですよね。そしたらもう背中でなんかこう娘さんがお母さんになんかこう、うんうん、
0: あ言ってるんですか、
1: 笑っちゃダメよとか言って、もうねきつい、あれは。あっちはこのメールテーマのあなたが一番笑いたくても我慢してる、はい、
0: それなんですか。
1: でも我慢されてる側の気持ちですよ。
0: そうなんですか。
1: これもうめちゃくちゃもう背中でもう聞こえるんですもん。だって
0: それは猫さんだみたいな、猫さんだよみたいな笑いなんですか。
1: なんかこうなんか多分後ろだけこう多分なんだろう、こう手とかグッてこう
0: ね、
1: つねったりとかしても、
0: そんなに
1: ですか。すごい嫌だ、今嫌なこと思い出しちゃった。
0: 嫌なこと思い出しちゃった。
1: いやいや、すいません。ということで、あなたが一番笑いたくても我慢した時はどんな時かね。結婚式場とかね、お葬式とかさ。
0: そうですね、お葬式とかね。
1: そう、僕は
0: 法事とかね、
1: あの結婚式初めて出た時に、はい、あのバイト先の、厨房の板前さんが結婚したんですね、はい、大学1年、僕は大学1年。でそこで初めてさ、スーツ着て、うんうん、初めてお金包んでさ、
0: はい、
1: で行って、そこの田舎のなんかおじさんがご挨拶するときに、もうちょっとこう結婚式だから酔っ払ってるじゃないですか、うん、でちょっと恥ずかしがり屋のおじさんがさ、酔っ払いながら、はい、うん、あ、じゃあ失礼いたしますって言ったら、ボンってマイクに重くし、
0: わざとじゃないんですよね、それ
1: おでこ本当にぶつけて、たけしさんみたいなベタにやったら、
0: はいはいはい、そうですよね、
1: あれの破壊力って言ったらないよ。
0: ベタなギャグみたいな。
1: で笑ってたら、で、もう二人で友達、アルバイト一緒だった友達とグラグラグってこう、
0: はいはいはい、
1: こらえながらやったんだけど、もう我慢できないグワって笑ってたら、はい、他の板前さんにテーブルの人はバーンって足蹴られて、
0: はい、
1: 何がおかしいんだよ、
0: うわ怖い、
1: いやあれだよって言いたかったけど、
0: もう絶対そうですよね。
1: もうそういう時はたまんないよね。
0: でも辛いですよね、笑っちゃいけないって言うので余計面白くなっちゃいますもんね。
1: そう、あの小学校の時にさ、
0: うん、
1: 僕たちの時ってまだ暴力バリバリ世代ですから、
0: あ、はいはい、叩かれてましたね。
1: そう、叩かれてましたよね、うん、木村君もね、
0: 市内とかでね、はい、
1: 市内とか、あとあの物差しの長いやつ、うん、内側で物差しバッチッとかね、やられたりするんですよ、
0: はい、
1: で僕の小学校5年の時のね、先生が、あの巨人が、ま、前日に負けると朝めちゃくちゃ機嫌悪いんですよ。
0: あ、 もうあるあるですね。
1: そうそう、で巨人に本当に優勝してもらいたかったんですけど、はい、巨人が負けてさ、でなんか体育館でみんなこう集まってる時に、
0: はい、
1: あのまあ、騒ぐじゃん、小学校5年生だからさ。そしたらでも騒いでたら、あの、お前ら立っとけって先生の機嫌悪いんだ、
0: うん、
1: 巨人負けてるから、はい、そしたらもうでもこう、なんだろう、端からさ、もうあれですよ、ジャンピングビンタ、
0: 端から
1: 僕最後だったんだけどさ、はい、最初一人目の佐川君って、佐川君が、はい、バチーンってビンタされたら、ブーンって吹っ飛んで、紅白帽子かぶってるでしょ、はい、小学生って。その紅白帽子が吹っ飛んだの、
0: はい、
1: と思ったら奇跡的にこの耳に、はい、この耳のところにかかっちゃって、いや、でかいイヤリングみたいになってて、
0: あのゴムの部分がかかっちゃったんですね。
1: でそれがものすごいおかしくて友達とこう、はい、顔見合わせて笑いそうなんだけど、でも巨人負けてるから、
0: あ、もうそうですね、
1: 機嫌悪いから
0: 笑ったら余計にね、
1: 笑いごまかしてるんだけど、友達がね

0: う一人次2番目の友達がちょっと肩揺れた瞬間にバーンってまたビンタされて、
1: はい、
0: 逆でバチーン往復ビンタかいみたいな、
1: 反対側も来ため
0: ちゃくちゃやばかったです。
1: 怖いですね当時の先生。
0: そう
1: ね、
0: そういうやっぱりなんか設定ね、そのダウンタウンさんの笑ってはいけないじゃないですけど、うん、そういう時ほど危ないですね。
1: 確かにそうですね、う
0: ん、あなたが一番笑いたくても我慢した時はどんな時かを木場の子猫に教えてください。よろしくお願いいたします。それではですね、もっちーさん、はい、イフォメーションをよろしくお願いいたします。
1: はい、今晩も皆さんの質問やメッセージをお待ちしています、うん、アドレスは半角文字で info@885fm.jp info@885fm.jp、 猫ひろしやレインボータウン FM の YouTube チャットからもメッセージをくれます。ハッシュタグキバランで X や Facebook、インスタなど SNS などでキバランラジオの感想もお待ちしています。番組観覧される方必ず閲覧可能エリア内でご覧ください。飲食は禁止です。よろしくお願いします。
0: うん、
1: この番組のスポンサーは山内クリニックさん、
0: そうです。
1: 小スポンサーは土橋商店さん、株式会社理想さん、株式会社フェーゼルさん、うん、ミラクルエッセンスさんでお送りいたします、
0: うん、はい。そしてですね、そのスポンサーの山内クリニックさんは小田急線共同駅徒歩1分のところにありますね。もっちーさん、
1: はい、そうです。山内クリニックさんは、うん、高血圧、糖尿病、脂質異常症をはじめ脳卒中や心筋梗塞の早期発見に力を入れています。日曜診療も行っているので、
0: はい、
1: 平日忙しい方も安心です。男性更年期や薄毛、睡眠時無呼吸症候群などの専門外来も充実しています、
0: ね、あの胸に手当ててみてください。聞いてる人多分ね、
1: はい、
0: 当てはまるの多い人たくさんいるでしょ。
1: そうですね、もしかしたらリスナーさんいるかもしれない。
0: いや、はい、もしかしたらじゃなくて、
1: はい、絶対いますか、はい、はい、絶対いるそうです、は
0: い、出演者にも多いです、
1: はいはい、なお先月から予約システムが変更となりました。
0: そうですよ。
1: 詳しくは山内クリニックで検索をお願いします。
0: ぜひですね土屋商店さんはですね、僕と共同開発で作ったランニアソックスの販売元です。気になる方は激安 .com を検索してみてください。株式会社理想さんは住宅点検やリフォーム、外装工事が得意な会社さんです。住宅のメンテナンスやリノベーションの相談は株式会社理想でぜひ検索を。株式会社フェーゼルさんは内装工事やリフォームを手掛ける会社さんです。現地での壁紙の塗り付けを行う職人さんを助けるサービスが注目されています。そしてミラクルエッセンスさんは、埼玉県川越の鶴ヶ島駅すぐの占い&ヒーリングサロン店です。タロットやヒーリングイベントも開催中です。詳しくはミラクルエッセンスで検索してみてください。それではもっちーさん、早速コーナー行きましょうか。
1: はい、初夏ですね。猫ひろしのマラソン好き好きおじさん。
0: いやー、もちさん、
1: はい、
0: 今日朝外出たら最初は何思いましたか？
1: 暑。
0: そうでしょ？
1: はい、
0: そうなんですよ。もうね、本当に暑いです。今日もね、もうあの30度前後行ってますから。
1: そう、行きましたね。
0: だからやっぱりそういう時のランニングの練習をどうするかということですね、はい、暑い時の練習で気をつけることを初心者の方にも分かりやすくお話ししたいと思います、ね、うん、
1: はい、
0: まずね、あの気温と湿度が高くなるでしょ。
1: はい、湿度高いです。
0: そうするとですね、普段よりも心拍数が高くなるんです、
1: うん、
0: そうするとですね、やっぱりあの負荷が高くなりますから、はい、体に対しての、だから、走ってても、
1: はい、
0: いつも通常例えば僕だったら1キロ3分半でレース走るんですけど、
1: はいはいはい、
0: そうするとちょっとね、心拍が上がってるからその3分半で走るのがねきつくなっちゃうんです、
1: うん、
0: でそういう時にどうするかっていうと、設定タイムを普段の、5秒から15秒ぐらい落とすということ、
1: はい、
0: でこれはね、落としたらサボりなんじゃないのって思うかもしれませんけども、サボりじゃありません。これ大事ですから、とにかくそれで走り切ることで、暑さ対策としては、まずはですね、
1: はい、
0: まず涼しいうちの早朝ラン、それから、水分補給、
1: はい、
0: そして塩分補給、うん、それからですね、しっかり食べてしっかり寝る、
1: うん、
0: それからね、走るときやっぱりね、目からの疲労がすごくなりますから、そういう時はやっぱサングラスをかけることで多少、予防になります、
1: はい、
0: それからですね、あとこれも大事なんですけれども、帽子ですね。
1: 帽子、
0: うん、でね、あともう外がどうしても昼間とかに走ると逆に危ないんで、
1: はい、
0: そういう時は僕なんかいつも言ってるんですけども、その時はね、あの室内のランニングマシンで走ることが、うん、
1: はい、
0: 一番だと思います、
1: ね、ジムとかのですかね。
0: そうで、今もジムとかもさ、はい、安いでしょ、あの何
1: チョコザップ
0: とかね、
1: はい、安いです。
0: そうだから、ああいうところに会員さんになっといて、うん、で、あそこのランニングマシンがあるじゃないですか、 はい、そこでまあ30分でも1時間でもいいですから、ただ走る時で、ね、冷房も効いてるから涼しくて走りやすいんですけど、ただ風がないんで、はいはいはい、外と一緒の設定で走るんだったら傾斜を 1% から 3% つけることが大事です。で、ランニングの時この、ランニングマシンは下がゴムでできてるから、はいはいはい、膝にも、優しくて怪我予防にもなるんで、うんうんうん、そういう意味でも、ランニングマシンはおすすめですので、ぜひ暑い時、それから雨が降っている時とかぜひ使ってみてください。
1: はい、質問です。
0: はいはい、何でしょう。
1: 私から。
0: 何でしょうか。
1: 首になんか冷たいの巻いたまま走るのはどうなんですか。
0: あ、いいんじゃないですか。いいですか。最近流行ってますよね。はいはいはい、先にあのタオルでこう濡らしておいて。そうですそうです、はい、大丈夫です。
1: わかりました。うん、じゃあそれで体をちょっと冷やしながら、そうそう、冷ましながら。
0: レースの時とか、うん、僕カンボジアで走る時とかは、はい、あの帽子、さっき日焼け止めじゃないわ、なんだ、日焼けの暑さ対策になるって言ったけど、はい、その帽子の中に袋で、あの袋の中に氷を入れておくんですね、はいはいはい、でそれを結んで、はい、その氷袋を氷のうにして、はい、帽子の中に入れておくんですよ。
1: 重くないんですかそれ。
0: でだから何個かちっちゃく、
1: もう軽い、軽い程度で、
0: 2、3個ぐらいで、それで走るんですよ、
1: はい今日なんかファンの方多いですね、ちょっとね。
0: いや俺のファンじゃないよ、これさっきのあの、はい、
1: アイドルの方々のね、
0: 初々、ねうん、しかったですよ。
1: はい、もうすごい声援浴びてましたよね、黄色い声援を。
0: まあね、まあまあ、びっくりしたでしょ、
1: はい、すごい大スターだなと。
0: バカにすんなお前は。
1: してない、
0: してない。木下さんなんかニコニコしちゃって、なんか僕がさ、こう普段そんなね黄色い声援とかないから、もうなんかネタにすんのかなみたいな、この写真撮っちゃってさ。
1: ね、そうなんですかね、珍しかったんですかね。
0: キッチンカーを画鋲刺してやろうかなって、うん、キッチンカー持ってます。
1: うちはネタ、はい、ね、
0: すごいね、なんかね聞いててすごいね、こっちも嬉しくなっちゃって、はい、ラジオ終わった後とか、うんうんうん、ほら終わって楽屋、なんかその楽屋に来るじゃないですか、はい、あんまり楽屋のこと話しちゃいけないんですけど、はい、すごいいい意味でね、はい、初めてだったんでしょうね、多分。
1: あ、そうなんですね、
0: 多分、
1: うん、
0: あのほらラジオ、ラジオ初めての人もいたんじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: でいや緊張したとか言って、でいやでもなんか全然良かったよみたいな、はい、そういうのを自分なんか言い合ってて、
1: あ、可愛いですね、
0: ねえ、なんか、
1: いい
0: そう、ポロンチョに聞かしたいですよ、
1: 聞かしたいですね。
0: だってね、一生懸命僕とチェリーさんが話してる時、はい、ゆっくりまぶた閉じようとしてるんですよふざけるなって
1: 集中してください、もっと
0: そう
1: ね、
0: ひどいです本当に、うん、ということでですね、そう結構チャットの方も来てます、今日ね、あのマラソンの質問とかもね、はい、どしどしください。
1: じゃあ上からいきます。
0: はい、じゃあもう一度ちょっと読んでいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: あ、この辺りからですね。
0: 皆さんこんばんにゃこんばんにゃこんばんにゃ、うん、はいはいはいはい、猫さんも忙しく何回作りますよね、こんばんは。旦那が猫ひろしさんと同じぐらいの身長でランニングしてます。いや身長関係ないですよ、ね、ありがとうございます。
1: 親近感なんじゃないですか。
0: 親近感なんですか ね、 ねちいさん、うん、よしえさん LINE 返信してくるの早いですねって、うん、アッキーちゃん、猫さん、木村さん、もちもち、今夜9時台こんばんは、今夜チェリーさん、ヨシエさんおやすみね、うん、なんかこのなんか日記みたいなやめてもらってこのあのアッキーちゃんさ、なんかいつも、なべさんこんばんにゃ、みかんティータニアさん、ロボットとインチキおじ、あ、僕のさっきのね、
1: ね、ロボットですね、
0: インチキおじさんと、やっぱそう、これ笑うでしょ。
1: いや面白いです、面白い間違い、
0: 素で歌ってるから、それはね、またおかしかったんですよ、
1: はいはいはい、う
0: ん、電車で座ってたら目の前に女装してたおじさん、かっこ50歳ぐらいの人が現れて、ずっと降りなかった時笑いそうになったことがあります。
1: あー、でも確か電車も結構ありません？笑っちゃいけない場面。
0: いや、あります
1: よ、ありますよね、はい、船漕いでる人がもうすごい揺れ方してて、
0: あらあらあら、
1: で笑っちゃいけないと。
0: いやこれね、あの、はい、僕このラジオに何度も来てるさ、あのクズ芸人のガッポリ建設の小堀俊雄さん、
1: はい、小堀さん、はい、
0: 小堀さんがね、うん、あのクズ芸人の人が日本で一番最低なネタやってた、ギャグやってたんですよ。
1: そうですか。
0: 眉毛芸って説明しましたっけ。眉毛を昔ね剃って、そこに眉毛を剃ってた、はいはいはい、つけてた、はい、つけ眉毛を、
1: はい、
0: でた、あのなんか社長さんとかになんていうんだろう、お車代をもらうときは眉毛を下に下げて、社長をあのお金恵んでくださいとか、はい、でそれを、上に上げたら社長お金くれなかったら怒っちゃうぞとかで、あの武田信玄ね、ここに 口ひげつきして、はいはいはい、静かなることをなんだっけ、動かざることを山のごとしだっけ、
1: はい、
0: とかいうそういう日本一番最低なギャグっていうんですかね、あのそれあのあの出稼ぎに来たフィリピン人の女性にねスナックでやったら泣かれちゃったんですよ。
1: 泣かれた。
0: そうそう、あなたかわいそう、そこまでしてそこまでしてお金稼いで
1: って
0: 、
1: ね、そっちの涙
0: フィリピンの、ね、女性の方が泣いちゃったって、はい、そのギャグなんですけど、でね、その小森さんが初めてつけ眉毛にした時、はい、僕とが相方のも

0: 元相方のガッポリ建設のムルツさんと2人で撮ったんですよ、はいはいはい、カラオケボックスで、うんうん、で小堀さんやだよ俺これじゃ葬式いけねえよ親戚のとか言って、はい、いやでももうそういうことやんないとあのもう売れないからもう一か八かですよ、
1: なるほど、
0: はい、いつも博打みたいなことやってるんですよ、はい、あの人たちで眉毛剃って、でもそしたらめちゃくちゃ面白かったんですよその顔が、で俺たちがいや小堀さんこれ最高ですよって言ったら、うんうん、あのバカですから小堀さん単純なんですね、はい、ですぐおそうかみたいな急にもう10分後ぐらいには忘れてつけ眉毛でこうやって書いてるんですよ、ただ初めてのつけ眉毛だから、はい、あの人いい加減につけるからなんか眉毛がこっちが左が垂れ眉毛で右がこう怒り眉毛になってるんですよ、はい、でそれ僕も一緒に山手線で書いてたんだけど、はい、注意しないでそのままにしたんですよ、はい、そしたらあの結構ガラガラの山手線だったんですね、うんうんうん、したら向かいに座った女性が普通の OL さんですよ、
1: はい、
0: なんか普通に静かにこう座ってて小堀さんの顔バッて見たのつけまげの、はい、そしたらいきなりその OL さんがバッて口を滑る笑いをもう我慢して、で走ってつ隣の号車に行っちゃったんだから、
1: そんなにいいですか、
0: めちゃくちゃおかしくて、ただ小堀さん全く気づいてないん
1: ですよ、ね、
0: もう自分のことが大好きだから、
1: はいはいはい、
0: そう
1: 相当だったんですね、車両移動もあったんですね、
0: 車両移動まで
1: それぐらい、
0: そうだからガラガラの山手線の中で車両移動されちゃったんですよ、
1: それは面白そうだインパクトありますね、
0: で次行きましょうか、はい、あロボット受けてるな、ロボットそれは大爆笑、うん、和清さん、私が笑いたくても我慢してるときは以前働いていた場所で筋骨マンがいるとの伝言を受け、あの筋肉マンの筋骨マンですね、うんうん、伝言を受け行った先にいた人が筋骨マンにそっくりだったか ら笑いを噛み殺すのに必死でした、ああそういうのもありますよね、
1: 笑えないですもんね本人の前でね、
0: ああそれも面白いですね、
1: なるほど、うん、
0: アッキーじゃ笑いたくても我慢した時かどうしてもネタが浮かばないな、だから書かなくていいんだよ、ね、アッキーじゃアッキーじゃいつもそのままの感情書いちゃうからさ、あ藤本さんこんばんにゃ、アキちゃん来たよもう一回アキちゃん来た、もうすごいさアキちゃん、これは面白かったことだけど、うん、記載しましょう、はい、今から4年前括弧2021年、うん、平日の午後6時台からのモッチーの生放送で、うんはいはい、バキューム望月というあだ名を知った時は確かにモッチーには失礼だけど、うん、バキューム望月というあだ名が面白かったです、
1: はい、もうバキュームねこれアッキーちゃんだけずっと言ってますからね、うん、もう、1回だけ言ったバキュームをずっと気に入ってくれてるんですけど
0: これ何なんか食べたくさん食べるからとかですか、
1: あそうなんです、なんかあの人の食べ残しを食べてた時代があったんですよ、
0: いやどんな時代なんですかそれ
1: いやいらないならもらうよみたいなので、ま、なんか高校の時とか、ね、そうですもちろんもちろ もちろん
0: 知らない人のやつ
1: だったらさすがにそんなことはしませんその
0: なんかカラスみたいなことしてるとかそういう、
1: ね、一緒にいた友人のね
0: お供え物を取ったりとか、
1: いやそういうことじゃないですか、そんな意地汚くないですかね、
0: あいつが汚くないですか、
1: なんか薬味とか残すじゃないですか、はい、それを食べてて、はい、でバキュームだねって言われてたって話を一回しただけなんですよ、アッキーちゃんありがとうございますでも気に入ってもらってね、ずっとこうね言ってくれてますね、
0: アッキーちゃん初めてまともなメールくれましたね、
1: あ本当ですか初めてなんですか、はい、
0: あそういえば猫さんのチャンネルでマラソンを初めてする人向けの動画が今日アップされていましたよね、だからなんなんないこれはアッキーちゃん
1: 近況、
0: はい、ミスターカラスさん、真夏の30キロ走は地獄ですね、
1: うん、
0: あそうですね、地獄なんか30キロ走やるときとかね、だから真夏はね、だから逆に逆にっていうかビルドアップとかやるといいですよ、最初設定タイムを落としておいて、うん、最初からもう、僕とかでもそうですけど1キロ5分ぐらいから入って徐々にで最後にレースペースそれからフリーにしたりとか、うん、そういう風にすると結構いいと思います、
1: はい、
0: はい、郷山田さん、まぶた閉じるって高木部分になりかけてるって吉江さんね
1: そうそうあれなんですか、眠いってこと、
0: そうですよ
1: 本当そのままなんですね、まぶた閉じてんのは、
0: そう
1: なんか瞑想してるとかではなく、
0: いやただ単に眠いだけ、吉江ブーですから、
1: 吉江ブーさん、うん、
0: 吉江ブーさん、うん、
1: はい、
0: またアッキーちゃん来ました、うん、はい、何度か猫さんの生放送でも、うん、バキューム望月に触れています、は
1: いはい、あ大丈夫ですよ、ありがとうございます、
0: モッチーすいません、
1: あ大丈夫です、ありがとうございますすごいね、6年前ぐらいの、あ4年前ですってね、
0: うん、はい、メールの方はどうですか、
1: メール確認しますね、はい、はい、あ来てます、
0: お、よかったです、
1: タキョンさんから、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは、タキョンです、
0: あタキョン、
1: 今夜は猫さんお一人様で頑張ってください、
0: ありがとうございます、
1: 職場の朝礼で、うん、勤務中お菓子を食べることが勤務あごめんなさい禁止されたことがありました、
0: うん、
1: お菓子をこよなく愛する上司が一言、生きづらい世の中になりましたね、こらえきれなくて下を向いて吹いたのはここだけの話ですでは今夜も楽しい放送を楽しみにしています 勤務中お

0: 食べててよかったんですかね、それまでは。
1: ねえ、
0: ねえいい会社ですね。ねえ逆に良かったんですね、食べてて。
2: ああ、でも和飯本部も一応ケータリングありますよ。
0: え、あ、そうなんですか。
2: そう、
0: 何中に食べるんですかそれ。
2: いや、だからなんていうの、あるんです。

0: あの家の家族の分とか持って帰っちゃう人もいるんですよ、はいはい、
1: テイクアウトスタイル
0: やっちゃうんですね。そうそうそうそう、そうするとね、あのチクチクマネージャーとかが、ね、後で行ったりとかしてる。そうそう、だからあんまり良くないなと思って。
1: そうですね、まあね、はい、その持って帰るのはね。
0: 僕はね、あのコーヒーたくさん飲むようにしてるんですよ、事務所に行くと。あのコーヒーメーカーって、
1: はいはいはいはい、
0: あれがなんかいいやつなんですよ。わあ、の
1: え、なんかカプセル入れるやつですか。
0: いや、あそこまでよくない、ただ豆がもう、
1: あ、ま、ちゃんと豆から引くやつ、
0: 引くやつで、
1: へえ、いいですねそれ。
0: だから2杯は必ず
1: 飲みます。あ、そうですね、2杯だったらいいんじゃないですか。
0: いいですよ ね、 ね、そう、ちょ 3杯目まで行くとちょっとね恥ずかしいけど、だから逆にもうもらうときは、はい、あ、コーヒーもらいますって
1: 先
0: に。
1: あ、でもいいと思います、
0: うん、そういう風に、
1: はい、隠れてやるより。
0: そうね、あとワーホンボってね、本公演があるあるんですよ、でかいから、うんうんうん、ワハって、はい、で全国もあるんですよ、はい、だから本公演が終わった時のケータリングは狙い目なんですよ、やっぱりケータリング余るんでは
1: いはい、はい、
0: でも食べなくなるんですね、やっぱ慣れてきちゃうじゃないですか、はい、その本公演中のケータリングって豪華になって、あとそのプレゼントとかいっぱい来るから、
1: はいはいはい、
0: でみんな皆さんに、
1: うんうん、
0: でやっぱり普段からもうすっごいの来るんですよ本当に。
1: あ、もう高級 な
0: んか霧の中に入った梅干しとかさ、
1: 高そう。
0: あとやっぱ久本さん柴田さんとかね、はい、上の方がいらっしゃるから、
1: はいはい、
0: そのプレゼントがもう本当に
1: 質が
0: やばいです。
1: で、
0: あと弁当も本公園、わははちゃんとしてるから弁当ももう3食ちゃんと出るんですよ。
1: あ、いいですね。
0: だから、うん、そうするとみんな高級ケータリング手つけなくなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから本公園が終わった後に時々事務所に行くととんでもないものがあったりするから。
1: なるほど、それもらえたりするってことですね。
0: それに目がけて行ったり
1: する。いや、いいですね、狙い目。
0: そう、
2: ゴディバのチョコとかあります
0: よ。いやいや、本当ですよ、本当にあるんですよ。
1: へえ、うん、いいな、高級なので溢れてるんですね。
0: そう、でもみんな結構本当で疲れてるから、そういうの食べたくないんでしょうね、うんうん、本公演出てる人たちは本当疲れてるんで。
1: 疲れてるともういらないんですか。
0: それで手つけなくなる。でもったいないから生ものとかあるじゃないですか。そうするとマネージャーとかがもう猫ちゃん持ってってとか言って、
1: あ、いいチャンス、う
0: ん、とか言いながらすげえ持って帰る袋で持って帰ったりする。
1: ああ、それありがたいですね。
0: はい、ありがたいです。
2: レジ袋持ってきます。
0: え、
2: レジ袋持って
1: きます。レジ袋
2: そうそうそれのにね。
1: はい、続いてですね、
0: うん、
1: ミスターカラさんから。
0: カラさん、いつもありがとう。
1: 皆さんこんばんにゃ、うん、早速ですが、
0: はいはい、
1: マラソンについて猫さんにアドバイスをいただきたいです。そ
0: う、今日はあのチャットとかでもどんどんあのマラソンの質問をね答えますからね。今日無駄な2人いませんから、ね、
1: 無駄な、
0: はい、
1: 3月の板橋マラソンで目標だった3時間45分を切りました、
0: うん、そうだよね、おめでとう。
1: 10月金沢マラソンが当選したら、うん、金沢でサブ 3.5 を達成が目標です、
0: うん、
1: そのためには真夏でも30キロ走や40キロ走は必須と思います。
0: なるほど。
1: おすすめの真夏のロング走を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
0: まあ、さっき言った夏、あ、まあ、夏はあともう涼しいところ探していくかだよね。もう富士山とかに行ったりとか水かつか ねとこ水かつかで検索してもらいたいんですけど、水かつかに行くとか、あと長野に行くとか、高地トレーニング、高地だったら涼しいからもう全然距離走できるんで、うんうん、そういうところに行くか、あとはあのなんだった神奈川のさ、あの調布じゃなくて味の素スタジオだっけ、あの2ラップスの人たちが練習してるなんかあの回廊があるんですよ。あのでかいスタジアムの、
1: はい、
0: あの網浴の回廊みたいなところがあって、そこがねすごい涼しいらしいんですよね、その下が。
1: へえ。
0: だからそこで走るとか、あと朝ですよね、もう早朝もう本当に5時ぐらいから体作って走るとか、
1: はい、
0: ちゃんと呼吸もちゃんと全部用意して、それでね、カラさん早起きだからさ、そういう風にやるのも手だと思います、
1: うんうん、はい。
0: で、あとはもうトレッドミルを利用するとかかな。でもまあ一番いいのはね、もうやっぱり山に、富士山とかだったらさ日帰りでも行けますし、長野に1泊2日で行って、初日はスピード練習して、2日目にロング走をやって、それで帰ってくるとかね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうのがおすすめじゃないでしょうか。
1: 猫さんは今朝やってるんですか。
0: 僕は朝やってます。
1: 何時ぐらいにやってるんですか。
0: 今まだそこまで暑くないから8時ぐらいで、今日は9時から。
1: あ、それだと涼しいんですね、まだ。
0: でもね、だんだん暑くな
1: ってきて。そうですよね。
0: そうそう。で、今週日曜日も一応やる予定なんですけども、うん、30キロ走ビルドアップ走か、30キロビルドアップ走っていうのをやるんですけど、はい、8時集合だから大体9時ぐらいからかな。
1: はいはいはい、はい。
0: どこまで暑くなるか分からないですけど、まあその時は当然帽子とかかぶりながらやります、うん、あとお水とかね、はい、用意してやります。
1: ちなみに小雨ぐらいだと走るんですか。
0: あ、全然、逆にもう恵みの雨だと思って。
1: そうなんですね。
0: 走ります。暑い、はい、暑い時の雨はね逆にいいから。
1: どのぐらいでやめるんですか。もうドシャーだとさすがに
0: ダメですよね。ドシャーの時ドヒャーになっちゃうんでさすがに走らないんですけど、
1: はい、
0: ですけど、だからカンボジアとかもやっぱり、うん

0: さすがにスコールとかあるんで、そうするとみんな走らない
1: ですよね。
0: そう、うん、だから小雨とかだったら全然走りますよ。
1: 恵みなんですね。
0: そう、恵みの雨、はい、うん、恵みの人、うん、ラッド&スター、
1: はい、
0: うん、じゃあ次、こちら涼、うん、ゴーヤマさん、涼しいところってか真夏の、てか、
1: な、
0: 真夏の長野県に山越えしたことありますが、涼しい通り越してガタガタになりくるくらい寒すぎた経験あります。
1: そんな違うんですか？
0: そうですよ、僕毎年長野にね、7月泊まりかけて行くんですよ、1泊2日で、はいはいはい、あの立科っていうところ、
1: はい、
0: ホテルだって冷房ないですから。
1: 涼しいんですね。
0: もう全然全然冷房必要ないですよ、はい、逆に夜ちょっと布団一枚かぶらないと風邪ひいちゃうぐらい。
1: 日本にもまだそんなところが。
0: やっぱり避暑地はやっぱすごいですよ。
1: すごいですね、そう、長野の山、
0: うん、うん、で、なんていうの、あとカラッとしてるしね。
1: あ、湿度ないのいいですね。
0: そう、練習しやすい。逆に雨降っちゃっても寒いぐらいです、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: うん、
1: それはいいですね、穴場だ、
0: はい、じゃあね、ちょっとここで一曲か、はい、今からね一曲かけますので、
1: はい、
0: あのちょっと猫ひろしに対してね質問チャットでどしどし募集するので、もう忖度入れずしてください、
1: はい、
0: バリ増根何でも構いません。
1: バリ増根でもいいんですか、
0: ね、僕のね、はい、一番好きな曲これね、あのいつもね、どあのゲストで出るときに、ね、必ずかける曲なんですけども、ザ・ブルーハーツで人に優しく。

0: はい、聞いていただきましたのはザブルハツで人に優しくでした。さあ、チャットの方でねマラソンの質問とかですねどしどし募集してるんですけども、来ておりますね。キドピーさんから一緒にプノンペン行きたかったの、ね、そう6月ね昨日プノンペン国際ハーフマラソンね今年もね出るんですよ。
1: あ、そっか毎年、
0: はい、ただ安心してください。
1: はい、はい、
0: ラジオは出ますよっていうことで、はい、
1: かぶってないですね。
0: そう、まあ、被らないようにしてるんですね。
1: はい、
0: 水曜日ラジオ終わって木曜日の朝にそのまま、はいはいはい、飛行機に乗りますんで、
1: はい、
0: で火曜日の朝にまた戻ってくるっていう。

0: いうふうにしてますので、
1: すごいでもハードですね。
0: そうそうそうそうそう、はい、ね、プノンペン国際ハーフマラソン6月の14日かな、そこでもですね、あの普段東京のね代々木公園でもやっている猫ちゃんランクラブっていうのはですね、はい、プノンペン国際ハーフマラソンの前日、6月13日にもやるんですよ。
1: そうです、前日に。
0: そうです、すごいですね。日本の場合は通常は朝9時スタートと、第2部が11時スタートの2部制なんですけども、プノンペンはやっぱり暑いから、はい、朝6時半スタートだったかな、
1: 早いですね、
0: 6時スタートだったかな、はい、ちょっとあれですけども、それでやるんですよ、
1: うん、はい、
0: でもう第1回目なんで、あのプノンペンの、国際ハーフマラソンのスタート近くの王宮広場っていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: そこであって、ね、ここでも時々流しますけども、ネコネコニャーゴ体操、ネコピアノの、
1: はい、
0: それ流してたらすごい盛り上がりすぎて、結果、はい、警備員来たんですよ。
1: すごい大ニュース。
0: 終わった後に、ね、ここにも書いてありますけどもね、キドピーさんからリストバンド欲しいってね、うん、来ておりますけども、うん、このリストバンドね、参加者の初めての参加者の人にプレゼントする。すごいでしょ。
1: 猫ちゃんランクラブのやつですか。
0: そう、これは最新の緑版なんですけど、あと白とピンクがあって、しかもこれ蛍光なんで、
1: はい、
0: こう夜になると光るんですよ。
1: 反射板の役割を。
0: そう、
1: そうなんです。
0: でそれを配るんですけど、
1: はい、
0: で参加した人にね、
1: はい、
0: でカンボジアで今回でも配るんですけども、初参加の人には、うんうん、でこう配ってたら、なんか全然こう終わんないんですよ、配るのが、
1: はい、
0: あれと思ったら、なんかのこれ なんていうんだろう、寄付じゃないけどさ、
1: はい、
0: そこ走ってない人までその列に並んじゃって、
1: あ、そうなんですか。
0: 関係ない人に配ってたんですよ。
1: なんかもらえるみたいな、
0: いやいやこれダメだよみたいな感じになって
1: 並べばもらえるみたいな、
0: そのぐらい盛り上がってますから、
1: すごいですね、
0: 猫ちゃんランクラブ。その猫ちゃんランクラブがですね、はい、東京で、
1: うん、
0: 代々木公園ですね、通常の猫ちゃんランクラブですね、5月23日土曜日、朝8時半受付開始、で、9時スタートでですね、
1: はい、
0: 1キロ、一番速いのが1キロ5分のチーム、
1: うんうん、
0: 次は6分のチーム、
1: あー、7
0: 分のチーム、うん、そして、ウォーキング、歩きもあって、
1: 歩きもあるんだ、
0: 約1時間、
1: はい、
0: まあ、暑いですから水分取りながら、うんうん、みんなで楽しく走るっていうので、それが第1部で、うん、次第2部が11時から、
1: はい、
0: スタートで、行いますので、当然ネコネコニャンゴ体操もやりますし、
1: うん、
0: そこでね、いろいろ来てくれた人にはもちろん、ね、初めての人とかにはこのリストバンドを配ったりとかですね、ありがたい、もらえる、それから物販とかもあって、
1: はい、
0: もうすごいですよ。
1: え、ランニャーソックスとか、
0: ランニャーソックスもあります、
1: ね、
0: でそこでしかね、ネコちゃんランクラブポンチョ、
1: ポンチョ、うん、へえ、
0: もうアパレル系になってますから、
1: いいですね、ファッション業界に
0: そしてなんとネコちゃんランクラブタオル、
1: タオル
0: あります。
1: タオルはね、絶対使えますもん ね、
0: そう、う
1: ん、
0: タオルをご購入いただいた方にはそこの現地で、
1: はい、
0: いただいた方には特製、その特別に、
1: はい、
0: 私の一発ギャグもプレゼント、
1: すごい、
0: その人にだけ、
1: 目の前で
0: いい反応しますね、モッチ
1: ー、めっちゃいいですね、それ、
0: その人にだけで、他の人に聞こえないように遮断しますから、
1: 他の人見ちゃうん
0: ですか、動画も撮っちゃダメです。
1: え、すごいですね、
0: うん、他の人動画撮ろうとしたら行きますから、めっちゃいいです
1: けどね、すごい特別体験
0: そうなんです、そういったね、で、そう、ペーサーさんもね、
1: はい、
0: な、市民なんだって2時間14分で走る人とかね、うんうんうん、いろんなペ、愉快なペース、あとね、芸人の、うん、モノマネ芸人のですね、はい、伊藤純也さんね、ワールドカップ選ばれた、はいはい、伊藤純也さんのそっくりな、
1: はい、
0: 二藤純也さんとかね時々トランプマンさんが来たりとか、いろんな方が来ても、すごい楽しいですから、
1: はい、
0: そちらの方もね、ぜひ参加してください。で、ちなみに、その5月23日は猫ちゃんランクラブ終わった後にですね、私大忙しです、うん、その後、阿佐ヶ谷に移動してですね、
1: はい、
0: 13時20分、開始のですね、阿佐ヶ谷アートスペースプロットということでお笑いライブがあります、ニューウォッチ、大波っていうライブにですね、うん、まあ、ちょっと13時20分の開始には多分間に合わないんですけど、うんうん、代々木にいるから、
1: はいはいはい、
0: 多分と、まあ、取り前ぐらいなんですかね、そこでですね、入場料2000円で、
1: はい、
0: そちらの方でもね、お笑いライブで
1: 超忙しい、
0: ネタやっておりますので、
1: はい、
0: そちらの方もね、よかったら、だからもう なんだったら猫ちゃんなんか走り終わった人がね、一部走り終わった人がそのまま阿佐ヶ谷に、
1: ね、
0: 電車で移動して、
1: はい、
0: 僕のネタ見に来てもらっても構いませんので、
1: どっちの猫さんも見れるんですね、ランナーと芸人と、
0: はい、
1: ね、素晴らしい一日ですね。
0: そうです、
1: 猫さん質問来てますよ。
0: お、来て、あ、すいませんすいません、
1: はい、
0: はいはい、何でしょう。
1: 雨の日に走るとシューズが傷まないか気になるのですが、
0: うん、
1: 猫さんはシューズのメンテナンスで気をつけていることはありますか。
0: メンテナンスで

0: 気をつけていること、あの今はほら防水のシューズっていうのもあるんですよ。僕はあんまりスプレー使ったことないんですけど、防水スプレー使ったことないんですけど、はい、例えばオンさんとかね、あとはあのワークマンとかもあるんじゃないのかな、あの防水シューズっていうのがあって、うんうんうん、オンさんとかも防水シューズ、あの雨の時も当然濡れにくいし、はい、普段の時走っても全然走りやすいシューズがあったりもするんで、それはすごい買いだと思います、うんうん、で、もしね濡れちゃったらちゃんと、僕はもうやっぱ臭くなる前に必ず洗濯して干すようにしますので、うん、そこはもう、はい、だから終わったらもしちょっと洗濯がめんどくさくてもちゃんと紐を一回緩めにして、うん、それで必ず、日干しするようにしております。あ、
1: 天日干しして、
0: はい、
1: 匂いを取るってことですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、じゃ続いて、なんだ、今夜はバキューム望月の話
1: まだ言ってる、
0: をしたりしたので、猫さん木村さん、はい、モッチにツッコミ入れてもらって、それはそれで嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: 小山さん笑いを我慢したこと、いつもラジオをイヤホンしながら家族の前で聞いてるんですが、うんうん、今日あ、さっき僕が歌ったね、ロボットの歌ね、踊るポンポコリンのロボットで我慢限界迎えました。てか吹いてから俺の負け、
1: 吹いちゃった。
0: あ、嬉しいですね
1: すごいですね。
0: お、ネコさんプノンペンに行かれるんですね飛行機の移動時間などいろいろ大変でしょうけど、お気をつけてくださいそう、トランジットがあるからね今カンボジアは。
1: トランジットって何ですか？
0: 乗り換え。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、1本で行けないんですね。
0: いや、前まで1本であったんですけどちょっとね、はい、あのコロナで直行便がなくなっちゃったんで。あ、そうなんだ。ただ今ね多分作ってるっていう、また作り始めてるっていうのは噂は聞いたことあるん
1: で、復帰するかもしれない
0: ですね。そう、そしたらねだいぶカンボジアもね、近くなりますから。
1: そうか、
0: 乗り換え。そうすると7時間ぐらいできるんですよ。あ、やっぱりトランジットがあると9時間ぐらいかかっちゃうんで、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: でもねすごいいいところなんでね、はい、一緒に皆さんもカンボジア行きましょう。それではこの曲が聞こえたということは、
2: 行きましょう。ランビンさん、今日は何を持ってきましたかのコーナー。
0: あー、これはですね、いつもね、このラジオを応援してくれてるね、なんとお客さんの島さんがですね、はい、いつも物販をね、なんか必ずなんか、はい、こうプレゼント持ってきてくれ
1: ます。そうですね、
0: それがコーナーになりまして、はい、当てるというコーナーなんですね。
1: そうですね、
0: 僕はもうこれでいきます、
1: はい、
0: やっぱり島さんはですね、時事ネタに詳しいんで、
1: はいはいはい、
0: やっぱり今ナフサがね、ナフサってなんだって感じますけど、
1: うんうん、
0: でね、今ほらポテトチップスが
1: も
0: う白黒になるから、ズバリカラーのポテトチップス。
1: なるほど、
0: もうこれ一択です。
1: あり得る。
2: 惜しいな、塩分の入ったこれ。
1: 惜しい、
0: バカ、全然欲しくないじゃないですか正解。
1: 暑いからか、
0: まあ、今日ねチェリーさんと、うん、ね、吉江さんいませんので二人の分まで飲みたいと思います。それでは来週のメールテーマをモッチーさんお願いいたします。
1: はい、来週はですね、フルメンバーの通常放送の予定でございます。メールテーマは、はい、あなたが人生で一番おしゃれに気合を入れた時はどんな時だったか教えてくださいです。うん、
0: はい、それではですね、今回今日は、猫ひろしの一人ラジオいかがだったでしょうか。来週は通常放送です。ぜひ来週も聞いてください。以上、カンボジア人の猫ひろしでした。にゃー、ありがとう、最後まで。さあ、ラジオ放送

サッカー J リーグ FC 東京のふるさと江東区から歴史や伝統と未来をクロスさせてお送りする FC 東京応援番組オーレ FC 東京クロス、今週も10分間どうぞお付き合いください。ダービーに勝って勝ち点35、なんとか首位の鹿島に食らいついた状態で行われたアウェーの浦和戦。一方の浦和は4月末にスコルジャ監督の契約を解除して、次のシーズンから U21 の監督に就任予定だった田中達也コーチを暫定監督としたんですが、田中監督になってからの浦和は破竹の4連勝。しかも田中達也さんは2022年から一昨年までアルビレックス新潟のトップチームでコーチを務めていたんですけれども、その時の監督といえば松橋力蔵監督、つまり稲村隼人選手、サイドバックの橋本健人選手、さらに高貴博選手も新潟時代一緒だった

0: ということになります。いろんなドラマが渦巻く対戦カードでしたが、試合は拮抗した状態が続いて0対0のまま PK 戦へ。これがなかなか決着がつきません。ゴールキーパー含めてそれぞれ13人が蹴ったところで PK9 対10で東京の勝利。手に汗握る展開でした。 PK で見事なセーブを2回、そして自らキッカーとしても決めたキム・スンニュ選手のコメント聞いてください。
1: 뭐저까지좀안오길바랬는데저까지와가지고
2: PK に来なければいいなと思ってたんですけども、自分の番まで回ってくるなって思ってたんですけども、まあ、その中で勝てて非常に良かったと思います。
1: 길게긴것보다저까지오는게더싫었어요。
2: 長いよりも私のと順までに順番来るのがとても嫌でした。
1: 골키퍼코치님이랑상대분석도했었고이제더막을수있는이제장면들이있었는데그런부분에서막지못해서좀 PK 하면서아쉽다고생각합니다。
2: ゴールキーパーコーチと相手のところは分析がしっかりした中で、まあ、2回しか止められなかったところがあったと、ちょっとそこの部分はもっと止められたと思ったので残念だったと思います。
0: キム・スンギュ選手、ちょうどキックオフのタイミングで韓国のワールドカップ代表に選出されたことが発表されました。これは本人はいつ代表に選ばれたことを知ったんでしょうか。そういう質問に対してこんな風にスンちゃんは話してくれました。
1: 발표는뭐경기끝나고경기전에는이제경기시간이랑발표시간이랑겹쳐가지고뭐일단거기는신경안쓰고이경기에집중하려고뭐다른곳이제뭐물어보지도않고핸드폰도보지도않고경기만집중하고경기끝나고바로
2: 会見と試合の時間が重なったので、まあ、確認というのはまあ試合後になったというのと、あとまあ試合始まる前も携帯も見ないで、そこのところにはもう全く神経を使わないで、試合終わってから確認をしました。
1: 아직까지는좀이제대표팀월드컵에간다는것보다는오늘경기가바로끝나고이제알았기때문에경기를이겼다는이제그런부분이랑이제그런부분이더컸던것같아요。뭐대표팀은이제돌아가면서좀연락도하고하면서실감이날것같은데아직까지는대표팀월드컵발표를했다기보다는오늘경기에승리했다는게더좋은것같아요。
2: まあ代表のところはあったんですけども、それよりも試合に勝ったっていうところの方が非常に大事だったっていうのがありまして、あとまあそのまあ分かった時もあったんですけども、まあまずは試合に勝つことっていうのを第一に考えてたので、とても感謝をしています。
0: 今回が4回目のワールドカップ出場なんですが、いやでも5回がいるので全然自慢にならないですって話していましたよ。すごいですよね、ワールドカップ出場4回の選手と5回の選手がチームメイト。さて PK といえば、古巣の浦和時代は PK 職人と言われたアレクサンダー・ショルツ選手なんですけれども、このところどうも PK と相性が悪く、この試合も相手ゴールキーパーに止められてしまいました。アレクサンダー・ショルツ選手のコメント聞いてください。
3: It's just a bad kick. I think I need to work on my confidence for the PK. It was a bad choice and luckily we won it, but of course I'm not happy with my PK.
4: まあこの質問が最初に来るだろうなとは予想していました。あの PK に関してはまあ悪いキックだったかなと思います。まあこれまでこう自分のこう PK の自信っていうのをこうつけていこうと思ってたところだったんですけど、まあこの試合に関してはまあ勝つことができたのでまあ良かったんですけど、 PK に関してはちょっと良くなかったと思います。
3: The order, yeah, we could change second time, no? I missed the last two, right? So that's why I said I need to work on my PK confidence, because I already had a bad feeling before. And I know, because I shot many PKs, that it's not good when you have a bad feeling before shooting, you know?
4: まあ最初の順番のところに関してはちょっと過去2回外してしまっているので、まあ、蹴りたくなかったというところがあります。ちょっと悪い感じもしていたので、まあ、そういった時にはいいキックもできないので、まあ、最初の5人には入らなかったです。あとまあ PK に関しては、まあ、勝ったり負けたりどっちに転ぶかわからないようなもので、あまりこう深く分析するようなものでもないのかなと思っています。
0: 次 にはぜひ成功させて自信を取り戻してほしいですね。

0: さて、この試合の後半25分、交代で今シーズン初の出場となったのが、俵積田晃太選手です。入ってすぐ、早速積極的なプレーを見せてくれました。俵積田晃太選手の声聞いてください。
1: まあ、そうですね、多分半年ぶりの試合だったんで、まあ、とにかくもう、がむしゃらにその初心に戻って、もうとにかくゴールに向かっていこうというふうに考えてました。もうとにかく、まあ、監督からも楽しんでこいというふうに言われたんで、もう自分の特徴もみんなチームメイトも分かってくれてますし、まあ、どんどん積極的にいこうという考えのもと、多分体が勝手に瞬発的に動いたかなという感じです。でもなんかもうキャンプ終わって次の次ぐらいの試合からもう行くっていう感じだったんですけど、まあ、その怪我が長引いたりとか他の部分やっちゃったりとかいろいろ長引いてしまって、まあ、この時期になったって感じです。
0: ところで俵積田選手4人目の PK を蹴ったんですが、どんな気持ちだったんでしょうか。
1: いやもうちょっと緊張しすぎて、なんかもうめっちゃ息切れしてる状態みたいな感じだったんですけど、まあ、とりあえず決めれてよかったなと思います。
0: こんな風にミックスゾーンで笑って話す俵積田選手、ちょっと珍しいのでぜひ聞いてもらいたいと思い、短いコメントですがお届けいたしました。この試合の翌日に鹿島の試合が行われまして、千葉に対して0対2、これで鹿島が J1 100年構想リーグイースト1位でフィニッシュすることが決まってしまいました。でも次の試合は消化試合ではありません。最後に PK の最後のキッカーとなったサイドバックの42番橋本健人選手の言葉聞いてください。
2: その鹿島を倒すっていうところは今シーズン自分たちの強さを証明するためには絶対に必要だと思ってるんで、明日の結果がどうなると鹿島をちゃんと90分で倒しに行きたいと思います。
0: FC 東京はここまで17試合を戦って90分勝ちが9、 PK 勝ちが4、 PK 負けが2、 90分負けが2、得点が28、失点は15、勝ち点が37で J1 100年構想リーグイーストの2位です。最終節全力で勝ちに行きましょう。次の試合がいよいよ J1 100年構想リーグの最終節、5月23日土曜日、アウェーのメルカリスタジアムで午後5時30分キックオフです。それでは今週はこの辺で、ご案内は宮本由美子でした。この番組はヒューマン大家大家運送の協賛でお送りしました。
3: オレオレ FC Tokyo Cross.
4: Here we go.
5: Go. Go. Go.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
1: JP でございます。ミッキーこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。というところで、はい、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
2: はい、
1: 今週は5月20日というところでね、はい、
0: あった
1: もう梅雨目前、
2: そうですね、
1: ですかね、
2: あっという間に。
0: これ5月終わったらもう6月入るじゃないですか、普通に考えて。もう年明けて半年
2: です。早い。
0: まずいっす。非常にまずいっす。
1: 1年の速度が時速何キロか分かんない
0: よ。そうですね。くっそ早いですね。
2: くっそ早いです、はい、本当に。
1: ついこの間正月の話だったっけ。
2: そうですよね。そんな感じしますよね、
0: 本当に。本当にあのさじで
1: これさ、このなんて言うんだっけ、時間が経つのが早いっていうのは何だったっけ。充実してるっていう証っていうことって言われてるよね。
0: 言われてるけどさ、ね、なんかよく言い過ぎじゃないそれ。ね、どうなの。
2: ポジティブに、
0: うん、
2: ポジティブに変換してます
1: ね。やることがあるってことでいいのかな。
0: いや、わかんないぐらい早い。
2: そうですね、
1: まあそんなこんなで、はい、
0: ぐらい早いよ。
1: 去年来てる男なのに、はい、またもうすぐ来たみたいな空気が出てるからね。
0: 出ちゃってますね、
1: 今日のゲストは。
0: 出てますね。
1: 紹介よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ご紹介させていただきます。今週のゲスト様です。向井フィッシングよりマックス田中さんにお越しいただきました。こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
3: ご無沙汰。ご無沙汰ではない。
1: え、だってこれ
3: この間あった。いつあった。
1: え、だって前回いつ。
3: 前回いつだっけ。半年ぐらい前。
2: 9月とかです。多分
1: 9月
0: ですか。
1: はい、そんな前。
3: そんな前。
2: 結構前です。結構経ってます。
0: 去年のですか。
2: 去年のです。
3: あんまり呼んでくんないんですよ。
1: そうだよね。やっぱりそれはね。ミキティはね。
0: ミキティは。
1: 本当に呼んでください。
2: はい。
1: 準レギュラーですよ。
2: 準レギュラー。そうです
3: ね。9月一番これからシーズンがいい時で、今5月がもう末に近づいてきて、
0: はい、
3: ちょっとまあお休みじゃないんですけど、
0: ええ、
3: エリアシーズンがちょっと緩くなる季節に呼ぶからね。
1: そうだよね。
2: また次秋に。
3: 秋に。
1: これあれだよね。エリアフィッシングってやっぱりこう低水温が、う
0: ん、低水温
1: じゃ低水温が好きな、低水温じゃないと生活できない、
3: ね、魚。
1: そうだよね、
3: トラウトですね。
1: 寒冷地、
3: 寒冷地ね、
1: はい、うん、寒い魚だから、うんうん、暖かくなると死んじゃう。
3: 死んじゃう、うん、今最近ちょっと魚が世代交代して結構残るんですけど、
1: はい、
3: もう10年前とやっぱり育ってる環境がやっぱり違って、うん、水温が3度とか4度やっぱり高くなってるんで、
1: うんうんうん、
3: 今昔は夏になると結構魚浮いちゃって本当死んじゃってたんだけど、
1: そうだよね、
3: うんうん、今も全然死なない魚も、強い魚もできてきてるか ら、
1: だからそういう歴史があるから、なんかオフシーズンみたいな空気になっちゃうんだよね、これからね。
3: なるんですけど、うん、実は全然エリア行っていただけるタイミングでは。
1: あ、そうなん
3: ですよ。全然ありますよ。管理釣場さんもやってるんで。
1: これでもやっぱ言っても、そのなんでしょう、避暑地とかそういうところの方がやっぱやってる、
3: まあ、やってるし、
0: う
3: ん、人が
0: まあそうだね、
3: 暑いですからね。
0: まあまあそうですよね。
2: 確かに
3: 去年僕も初めて、生まれて初めて熱中症になっちゃって。
1: あ、言ってたね。
0: 言ってましたね。
3: あれちょっと本当参ったんで。
1: しかもあれでしょ、帰って風呂入るまで全然何もなかったこと
3: ね。長野から帰ってて、
1: うん、
3: もう運転して帰って、
2: はい、
3: 家帰って風呂入ったら熱中症になっちゃった。
1: その風呂が行けなかった説も
3: 出てきたんですよ。そうかもしれない。
0: ダブルパンチじゃないですか。
1: 軽く熱中症になってんのに、
3: はい、
1: なんていうの、次オーバーヒートしたね。
3: いや、参ったっすよ。
1: まあでもやっぱそのくらい、うん、やっぱ夏暑いですからね。
3: 暑いですから。
0: ね、今年も暑くなっちゃうんですかね、また。
1: なるでしょ
0: う。
3: ただエリアは ね、あれなんですよ。夜も楽しめるんで。
1: ナイト。
0: ナイトあんの？
1: いいじゃん。ナイト面白そう。
3: ナイトってところもあるんで、
1: う
3: ん。
1: あ、そう。
3: はい。僕の家の近くのところなんかも、もうナイト9時半までやってます、
0: ね。ちなみに何ていう管理釣り場ですか？
3: 大善寺ってところ
0: なんです。聞いたことある、はい。聞いたことあります、
3: ね。そこも9時半までやってます。
1: どう、ナイターのさ、魚はやっぱ日中のなんかちょっと攻略違う。
0: ナイターってさ、兄貴優が言うとさ、もうスキーのイメージしかないじゃん、弟としては。どう、ミキ君はナイターは。
2: 確かにナイター、
0: うん、
2: でも野球とかになっちゃうんです
0: ね。ああ、
2: はい、そっちになっちゃう。
0: そっちね、そっちね。
1: でも合ってるでしょ、ナイター。
0: 合ってるんだけどね、うん、
3: 攻略的にやっぱりね、色が結構シビアっていうか、まあ、シビアだから逆に日中よりシビアじゃないですけど、もう黒かグローか光るか、う
1: ん、まあいわゆる、光があるから白っぽいやつやると反射して 見えない
3: 見ないし、やっぱシルエット出していくっていうのが
1: 重要だ、
3: 重要
0: ナイター
3: だから一番はマットブラックとかね、あれは本当は一番釣れるんですけど、
1: なるほどね、やっぱシルエットがはっきりしてるね、
3: あとはグロー、まあエリア管理釣りまでもグローって人光るとちっこけのカラーすごく多用するんで、そういうのをワンポイント入れたりとか、そういうのは結構ナイターいいですよ。
1: だからナイターちょっと面白そうだね。
0: ナイターっていう響きにちょっと俺やられない
3: ナイターです
0: 。カンスリのナイターやばいよね。
1: やりたいよね。
0: ちょっとやってみたい。
3: ナイターナイター券っていうのがあって安くって
1: ナイター券
3: ナイター券安いんですか。
1: 安いよね。
3: ちょっと時間短いんだけど安いから。
0: ちなみに3時間ぐらいでいくらぐらいなんですか。
3: 今1800、2000ちょっと値段がちょっとね、
1: スキー場より安いよ。
3: ちょっと上がってきてるんですけど、そんなんで
0: いいね。いろ
3: ん
0: な楽しみが。
1: ナイター面白いね。
3: ナイター面白いですよ。
1: ナイトフィッシングね。
3: そう、昼間暑いんで。
0: 涼しいじゃん。
2: そうですよね。
3: だちょっと 1,2 時間遊ぶのに、昼間仕事して、だからさらにスーツ着たまま釣りしていますからね。
1: へー。ナイターいいね。
3: ナイターいいよ。ナイター行きます？
1: 行きたいね。
3: アテンドしますんで。
1: ゴルフもさ、やっぱり夜打ちっぱなし行ってる方が多いでしょ？
0: そうですね、うん。ちなみにゴルフも最近だとナイターやってるとこあるんですよね。
1: そう、
0: コースであるんですよ。
3: コースで、
2: そうなんですか。
0: そう、ここ最近ですよね、確かね。
1: いや、なんだか知らないけど、俺それ知ったのは、こないだ、新利根川の松屋ボートのせがれに電話したのよ。
2: はい、
1: それ出なくて電話が来てさ、
2: はい、
1: 今ナイター中なんですよ。何、野球とか聞いたら、草野球って聞いたら、
0: なりますよね、なりますよね、当然ね。
1: ゴルフ今なんですよって言われて、そうなの
0: らしいんですよ、俺も知ったら
1: つって、そう。見えなくねっつって。
0: でもなんかね、あのナイターでもコースでもやっぱそんな長いとこだと、まあまあ時間かかってしまうじゃないですか、だからコースの結構選別もあるみたい。
3: あ、ショート
0: だったり、ちょっと短いコースとかね、あの何百ヤードってね、場所場所によって変わるんですけど、
1: いやでもやっぱりだからナイターって言われちゃうと、我々ももともと結構夜がね、あの動くのが結構多かったんで、ナイターって言われちゃうといきなりなんかあの立たなくていい電波が立っちゃうっていうだけ。それゴルフだろうが野球だろうが何でもね、スキーだろうがね、
0: ちょっと上がっちゃうんですよ。ちなみに真夏にゴルフをやっぱりこうやるってなった時に暑すぎてできなくて、そこで提案として出たみたいですよ。
3: もう日中本当死んじゃうぐらい暑いですからね。
2: そうね、
0: できないでしょ、まともにあんな暑くちゃ。
1: 日中はもうその体と勝負だもんね。
3: 体と勝負
2: です、確かに。
1: 集中力もなくなっちゃうしね、
3: 魚は釣れてもね。
1: そう
3: だから今ちょっと ね、管理釣り場でも屋根をつけたりとか、ちょっとね今言えないんですけど、ちょっとドームにしようかって計画がある釣り場もあって、
1: まあでもそういうことだよね。
0: そうなってくるよね、
1: 全天候いけますみたいな、
3: そういうのができるとまたもっと管理釣り場、釣り堀、
1: そうだね、
3: 遊んでもらいやすくなるかなと思いますね。
1: でそんな、エリアフィッシングのエキスパートをマックス田中が、今日やってきた2話、新製品があると。
3: そう、新製品ね、前回呼んでいただいた時もちょっと話になって、もう作ってたんですけど、これね、実はうちのエアスティックジェットブラックっていう、
1: ああなんかあったね、
3: そう、竿があるんですけど、
1: 黒いかっこいいやつね。
3: これのキャスティングコラボモデルが完成して、もう店頭で販売してるんで、
2: そうですね、
3: ちょっと今日見ていただきたいなと思って、
1: へえ、それなりミッキーが提案したのキャスティングコラボモデル。
2: うちのそうですね、キャスティングスタッフのそのそれこそトラウトにすごい詳しい子たちが何人も若い子たちがいっぱいいて、
1: へえ、
2: 田中さんで一緒に
3: プロジェクトちょっと立ち上げて、
1: へえ、
3: 一から作ったって。そうですね。
1: それはもともとあったジェットブラックから何が変わった？
3: ね、ジェットブラックシリーズはまあ管理釣り場で言われる、まあスタンダードなところを4タイプ作ったんですけど、まあ柔らかい、中間、まあ硬い、分かりやすく言うと、でこのキャスティングモデルは2機種あるんですけど、日本ともソリッドティップモデルって言って、ちょっと食い込みがいい、
0: なるほど、
3: 竿、ね、
1: ソリッドなんだ。
3: そうなんです、
1: うん、
3: でソリッドが何でいいかというと、ワンテンポ魚が加えてる時間が長いんで、
1: はいはいはい、
3: 口に針を残すって言い方するんですけど、
0: はい、こっちの方がすごい、
3: ちょっとワンテンポゆっくり人間の方が釣りができると、
1: うんうん、
3: 要するにチューブラーとか、まあ、感度がいい竿だと加えた瞬間にもう合わせるとか、
1: 合わせたからね、
3: はい、もうそういう竿なんですけど、もうこれに関しては加えたのをちょっと持たせて合わせることができるんで、
0: 食い込めっつって。
3: そうなんです、
1: だから自分の手元に来た時に合わせればちょうどワンテンポ遅れてフッキングしてくれるっていうことね。
3: だから結構ね、楽な竿っていう。
0: なるほど。
3: で一本はもうガチガチに硬い竿なんですけど、これは逆にもうエステルとか、まあエリアはエステルラインとかよく使うんですけど、遊びのナイト使って、もう加えたらポコーンってかかっちゃうような、逆に言うともう

0: こんなパキパキの竿なんだけど乗せ調子の竿、僕の中でもう魚が加えたら乗っちゃう。へ
1: ー、ちなみにそれパキパキってマックス言ってますけど、バスで例えたら全然ミドスとか余裕ます。めちゃくちゃ好きっすね僕。
0: エリアは結構これはもう硬いプロ、う
1: ん、なるほどなるほど。
0: でもやっぱり今ゲキちゃん持ってる方がまあスタンダードなんですけど、はい、ちょっと食い込み、まあキャスト性も
1: よくて、こっちはちょっとあの我々言うと僕はバスマンですけど、
0: そうもう魚が加えたらやっぱりゆっくり合わせることができるっていう、そうですね。まあ食い込みがソリッドすることで食い込みが良くなるんで、
2: まあね、
0: バラシが減るですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そういう竿が
2: で特にね言ったら中層、うん、
0: 中層ですね、
2: がメインになるとね、そのボトムとかになると例えば感度が鈍ったりとか、うん、いろんな要素はソリッドってあって、こう好き嫌いはね、
0: う
2: ん、多少出るけど、基本エリアだとやっぱ中層がメインだから、
0: 巻きの釣り
1: が、ね、ね、クランですよね、
0: まあ、特に僕クランクが得意なんで、うん、まあ、プラグの巻きの釣りに特化したりとか、あとちょっとスプーニングの巻きに向いてる竿をちょっと結構一から作ったっていう感じです、
2: はい、それがもうキャスティングのテントに並んでると
0: 今現在並んでます、
1: はい、ちなみに値段はおいくらぐらいなんですか。
0: これが2万店頭価格で3万円切ってるぐらいですね。
3: そうですね、ス
0: キッパーとか、はい、そんなもん、ね、
1: 向かいフィッシング、向かいブランドで竿っていうのは結構いろんな種類があるんでしたっけ。
0: で今ゲキちゃんがよく振ってくれた値段の話っていうところなんですけど、うんうんうんうん、今ゆうさんが持ってくれてるこの竿なんですけど、これステップスティックリュウって SSR っていう新しく6月に出る竿なんですけど、うん、はい、9000円です。
2: これ
1: マジで。
3: クオリティ、
1: いやなんかさマックスがさいつも来てくれる時にさ、 いろんな竿の話してくれてるイメージがあって、はいはい、結構種類があるイメージなのよ。
0: そうですね、種類は結構ある、うん、まあ結構シリーズがあるんで、
1: そうですよね、
0: ジェットブラック、エアスティック、S プラスとかっていう、うん、そのシリーズで結構つくまとめて作ってるんですけど、これはもう今回僕の
2: 一押し、
0: 一押し、
2: 9000円、
0: 9000円、
1: 安い、ね、ちょっと待って、
0: かっこいいでしょこれ。
2: これ何、全もうこれ出来上がってんの。
0: 出来上がりもかでちょっと印刷が入ってないから、
1: ね、まあ
0: プロトなんですけど、うん、これに印刷がちゃんとしっかり入って、うん、へ6月に出ます。これ
2: これが出たところで一曲いってきましょうか。
1: 9000円だってよ。
3: はい、今週の一曲です。ケン横山でパンクロックドリーム。

0: 釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
1: 今週も島のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、今週は向井フィッシングよりマックス田中が遊びに来てくれてます。
2: マックス田中登場だ。
3: ありがとうございます。登場だ。いつも
1: なんかね、前半はね、ちょうどキャスティングとコラボロットが出たぞと、
2: いくらすんの9000だなんて、
1: いやそれじゃないよ、
3: その前
1: その後に、もう一個ね9000のロットプロットがあってっていう、で今1曲流してる間に今度3ピースのこれ7,800円っていうのが、
2: 名前がですね、ステップスティックです。
1: そうだね、ステップするのに使ってください、
3: そんな感じ
2: みたいな。
3: でまあ

0: これを使ってもらって、はい、慣れたらこのジェットブラックを使ってもらいたいみたいな、そうだね、まあ、そんな感じかな、そうです
1: ね、順番的なね、
2: うん、入り口は全然その
1: ステップスティック
2: で、ステップスティックで、は
0: い、ただこれ安かろう悪かろうじゃなくて今の管理釣り場のまあそれこそ巻物ボトム、まあ、ほぼ何でもできる竿
2: でしょ、うん、だからいいと思うよ、うん、俺たちには。
1: ちなみにさ管理釣り場で釣りをしたいっていう男のと、うん、男の子と女の子がいてちょっとプレゼントするんだったらこれぐらいのやつ全然
0: 全然十分、全然十分。
1: これちなみに、うん、ステップスティックは色のこのブランクスの色の種類とかあるんですか。
0: 色の種類あります。
1: あるんですか。
0: タイプは6フィートの2ピースと、はい、5フィート8インチの2ピースと、はい、5フィート8インチの3ピースだって、あとちょっと YouTuber さんとコラボした6フィート2インチっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: そこの3ピースモデルは特にまあ巻物って言われるものにはすごい使いやすいし、
1: 結構種類じゃあるんですね、
0: うん、
2: でもいいんじゃない、ゴッパチの3ピースってさ車も選ばないじゃん、
0: う
2: ん、
0: 確かに、
2: うん、もうどこでも入るよね、
0: そうなん
1: です、
0: うん、
1: 確かにね、
0: で今ねあのチャビングって流行ってるんですよ。
1: 何ですかそれ。
0: チャビングってチャビ
1: 知ってんの、あっつって言って
0: る、まあ、ザコ釣り
2: 知ってる知ってる、
1: チャビング、
2: うん、
0: 多いか、
1: マジで、
2: うん、なんか言ってるよね、そう、チャビング、うん、チャビングってみんな、
0: うちも今年から結構いろんなルアー使って、はい、出してるんですけど、
1: うんうん、
0: これにバチ、
2: いわゆるジャミ釣りでしょ、
0: そうそうそうそう、
2: いわゆる、
0: そうです、
2: うん、
0: それルアーでやるっていう、
1: へえ、
2: 何でも ING をつけたチンニングとかさ、ね、つけたら ING
1: つけた ING 現在進行形
2: そうなんだけどなんかそのだ結構さ、なんかなんだっけ、あのハゼをクランクで釣るとかさ、
1: ハゼクランク江戸とかでやってますよね、
2: うん、ああいうのとかから派生してきて、なんかそのいろいろいわゆる雑魚釣りだよね、
0: 雑魚釣り、本当に、
2: うん、うん、
0: カームツとか
2: 何でもいいんだよね、あのちっちゃいのね、
0: にも使ってもらえる、
2: あ、それも使えるんだ、
0: 僕実際やってるっす、これ、
2: へえ、だそう考えると多分ゴッパチっていうレングスぐらいがね、うん、ちょうどいいかもしれないね、
1: 確かに、
2: いろんな意味でね、
1: これもちろんリールつけるんでしょ、
0: もちろんもちろん、
2: でライダーリールは2000番、
0: 2000番ぐらいが多分一番ちょうどいいかなと思いますね、
2: うんうん、
1: じゃあザコ釣りさしたいなっていう人にさ2000番のさリールとかのおすすめとかあるの。
3: そうですね、そしたらダイワのレブロスだったりとかデラリス、
1: ちなみにいくらぐらいするんですか。
3: この辺だと、まあ、1万円切るぐらいで、はい、ありますんで、
0: 十分ですよ、7500円と
1: 2万円で、まあ、2万円でリールと竿がセットで、
3: はい、なんならルアーもいけちゃうんじゃないかな、2万円あれば、うん、
1: あそこにね、
3: はい、
1: プラスアルファで、
3: そうですね、
0: うん、結構お手頃に釣りしてもらえるかなっていう、う
2: ん、俺もチビね、チビ用のロッドを買いましたよ、この間、うん、4フィート4インチの、
0: 4フィート短い、う
1: ん、マジで、うん、それどこのメーカーとかあんの。いっぱいあるわけじゃないでしょ。
2: いや、いっぱいあるわけじゃないけど、うん、俺はアブのやつ買った、チビのやつ、
1: へ
2: ー、ズームサファリっていう、
0: あ、ズームサファリ、
1: それは子供用なんですか。
2: いやいや、そういうわけじゃないんだけど、ちっちゃいから4フィート4インチで4ピースだからめちゃくちゃちっちゃくなるからさ、
1: 4フィート4インチの竿があるんですね。
2: 確か4フィート4インチだった
1: 気がする。あのリール何使ってんの。
2: リールは俺の2500番、
1: 全然それでも投げれる、
2: 投げる投げる、
1: うん、
0: だからまあこういう竿を使ってまあ入り口、
1: うんうんうん、
0: 特にね釣り、例えばバスやってて缶釣りやりたいけど缶釣りタックルそれのね、もったいないとかっていう方にもそんなに高くないんで、
2: そうそうそう、
0: まあ1本持っててもらえば
2: いいよね、
0: 全然使える竿なんで、うん、まあこういうので
2: 、でまあそんなところでね、はい、まあロッドの話もほどほどにって感じなんだけど、またニューな、はい、
0: ニュールアーを
1: 作って、これなんの、
0: はい、
1: This is new アーの
0: プラグ作るの大好きなんで、はい、ちょっと新しいの作りました、これ見て、
1: あら、
0: この
2: 見た目は
1: なんか、なんか
0: 見た目は
2: クランクと
0: クランクとトップの間みたいな、もうこの
1: ちょっと
0: リップインボディって言ってるんですけど、
1: そう、リップのところになんか特徴がありますね。
0: そう、ボディにリップつけちゃいましたみたいな形なんですけど、
2: うん、
0: これ何かっていうと、前もちょっとここ来た時に言ったんですけど、もうね、クランクは波動、
2: うん、
0: 特にエリアトラウトのクランクは波動が、要するに水押しですね、
2: うん、
0: がないと釣れないと、
2: うん、
0: でより大きな水押しを出したいっていうんで、リップをボディに埋めることで視点が前になるんですよ。
2: はいはいはいはい。
0: そうすると通常この何だろうな、視点がボディがこう振る時の視点ってこの真ん中だったりとかして前後こう振れるんですけど、
2: うん、
0: 前に視点を持ってくることで後ろ全体がこう振ってくれると、要するにこの真ん中から視点が前に行くことでこのボディ全体が大きく動く、
2: うん、
0: ってことをするとどういうことかというと、すごいゆっくり引いてもめちゃくちゃでっかく動いてくれると、
2: はいはいはいはい、
0: ゆっくり引いてももう水押しをしてくれるという、
2: うん、
0: もうこれからそのタフコ、まあ、夏とか、まあ、秋入り口とか、まあ、魚結構ニュートラルな状態な時に使ってもらいたいプラグをもうできて

0: てるんですけど、うん、一応9月に発売する。もうできてはいる、うん、できてはいるんだけど9月に発売しようかなと
1: 思って、うん、いわゆる次の本シーズンの
0: 前に、本シーズンの前に、ね、でちょっとここ初お披露目という形で、まあ、フィッシングショーの時に横浜のフィッシングショーで飾ったんですけど、その時まだプロットだったんだけど、もう完成品ができたんで、
1: えじゃあ結構何今投げて結構釣ってんの？
0: めちゃくちゃ釣ってます。めちゃくちゃ釣ってる。もう表層にあと本当にこうなんだろう、操作バジングであのドッグウォークさせたりとか、うん、表層系の操作することもできるんで、巻いてもよし誘ってもよし、うん、で強い水押しを出すっていう、
2: なかなかあのバス用のクランクベイトとはまたねちょっとそうですね、
0: 名前はね、そうウェブモっていう、
1: ウェブ
0: モ、ウェブ、波がウェブ、波動が強いってウェブ。
1: だってすごいよこれさ、ラジオ聞いてる方は全く想像値でしか過ぎないですけど置けますからね、
3: 確かに
1: リップで広告はこれでいいんじゃないですか、
0: そうこれこれで、はい、正しいだからこれ潜らせるリップじゃなくて水を受けるリップって、
1: はいはいはい、
0: ちょっと新しい
1: よね
0: ところで、
2: なるほど、
1: はい、結構さやっぱマックスはこう早いしさ、もうなんかあれがもうなんていうのポンポン出てくるで、いろんなのね、
2: 本当ですよね、
0: あとこれ今見てもらいたいのこれバックストロークっていう、
1: うん、
0: これはねちょっと箱から出しない
2: ちょっとまたあれじゃない、
0: そう
2: あのルアーの形が違くない、そうです、
0: アップワードリップって言ってリップが上向いてるルアーなんですよ、
2: はい、
1: 確かに、ね、これの逆っぽいもんね、
0: そう、う
1: ん、
0: これでものすごい強い、今すっごい釣れてて結構いろんな人も使っていただいてるんですけど、
2: どういう動きするんですか、それ、
0: もうこれねこれも本当にこう叩くような水をバンバンバンバン叩くような動きです、うん、でこれも巻いてもよしボトムでシェイクしてもよし、本当、うん、中層シェイク要するにミドストしてもよし、うん、で釣れるっていう、で
2: なんか全然想像つかないんだけど、どういうふうに
1: ルアーが逆だってさ、ルアーの形としてはこっちだったら、
2: ね、そうですよね、
0: 確かに、
2: はい、
0: そうな、
1: うん、いいけど逆ですからね、
0: 逆です、だから要するに浮き上がり力が強いんですね、はい、要するにリップって潜る力じゃないです、うん、はい、逆にすることで浮き上がるんだけど、よりゆっくり引くことで一定層を引いたりとか、うん、逆にボトムから巻き上げで、うん、水中の中を広く探れたりとか、うん、でシェイクしてこのサイズ感なんで、うん、結構トラウト長いもん好きなんで、
1: うん、
0: そこにバッと食ってくれ、で今日持ってきたのはこのダブル G って言ってウィズグラスシリーズって言って、うん、ガラスラトルが入ってるんですよ、
1: あこの中に入ってるね、
0: でトラウトは今もうめちゃくちゃ音が効くんで、
1: へ
2: 入れることにガラスのラトルが効くんですか、
1: この今っていうのはシーズン的に、
0: いやシーズンっていうか、ね、最近っていうか、トラウト結構ね音に反応する性質があって、
1: うんうん、
0: はい、だからただこうもう無音がいい時ももちろんあるんですけど、うんうん、やっぱりこのシェイクしたりとかチャカチャカチャカチャカやったりとか、うん、トップウォーターで置いとくだけでもガラスラトル入ってるとこう揺れるとチャルチャルチャルチャルで反応してパコンって食ってくれたりとか、結構サウンドは大事で、
1: うるさすぎてもダメだけど、
0: うるそうだけど、そのちょうどいいこのガラスラトルっていうのが今結構来てますね、
1: こんなのだって逆、
2: これさシラウオみたいじゃない、バスで言った
1: ら、いやそうなの、
2: シラウオパターンみたいなの
0: と釣れると思うんですよ、これバスも
1: 釣れると思う、
0: うん、
2: ちょっとどんな動きをするのかちょっとまだ想像が俺はついてないんだけど、うん、
0: でもちょっと投げてきてもらって、
2: ちょっと気になるねこれ本当に、
0: めちゃくちゃ強いですこれ、
1: へ
2: え、これさ今さシングルフック2つじゃん、
0: はい、
2: トリプルフック2つつけたらルアーの
0: 全然大丈夫、変わっちゃう、ね、これに関しては多分そんなに変わらないと思うんです、シンキングルアーなんで、
2: うん、
0: フローティングじゃないから、
2: へえ、あ
1: なるほど、じゃあそうだよね、う
2: ん、確かに、
1: うん、トリプルフックでも針の位置のあれで干渉しない、小さい針だったら大丈夫そうだね、
2: うん、ね、
1: 小さ
2: いサイズによるよね、つけるんだったらね、
3: うん、そうですね、
2: うん、これもなんかさ理由があるの、結構さリアの方に針がさ、うん、寄ってるじゃん、
0: これはあるんですよ、要するにエリアのトラウトって、まあ、ニジマスは後ろから食うんですよ、
1: あそうだ、ね、
0: バスみたいにバンって吸い込むわけじゃないから、
1: は
0: い、この
1: 追尾系だもんね、
0: この2段にすることによって後ろを食い損ねても前にかかる、
1: ああこう行った時にね、こうやって行った時に、
0: はい、でこう腹を食いに来た時にちょうどこのフックポイントがトリプルフックじゃないんで口にかかる、
1: はいはいはいはい、
2: それをなるほどね、
0: あれ加味して針が2本後ろ向いてたりとか、
2: へえ、
0: 要するにこうバイトがあって後ろから来てここ前後ろの一番テールを食い損ねても前にかかる、
1: はいはいはいはい、
0: で横からバイトあってもこれが前になってるとフックポイントが前なんでここを食いに来てもかかんないんだけど、このちょうど真ん中食いに来るとフロント
2: フックになる、ほどなるほどなるほど、
0: だからこの向き
1: 考えられてますよ、
0: 結構考えてるんです、この距離感も大事で、
2: へえ、うん、
0: 結構これ考えてる。
1: そうだからね、マックスは、まあかれこれ出会ってもう随分経ちます
0: ね。だいぶ経ちますね、はい、
1: 経つけどね、何せねこの開発のスピードが早い、
2: う
1: ん、
2: そうですね、そのイメージはすごいあります、ね、
1: もう次から次へといろんな案が出てきて、
2: でいろんな形になってるしね、は
0: い、思いついたらすぐ作っちゃう。
1: いやだからそれがすごいんだよ。
0: これもねちょっとまだ発売決まってないんですけど、これパタパタってやつなんです。
2: 何これ、
0: チャタベイトみたいな
1: リップ、
0: うん、だからバイブレーションを前から弾くって。おお、そうするとこれめちゃくちゃ、
2: どんな動きするんだよ見たい、ね、
0: これめちゃくちゃ釣れるんですよ。
1: これも釣れるんだ。
0: これも釣れる、パタパタって。ここであとこうなんだろう、ジギングみたいにこう飛ばしてもピョンピョンピョンってこう飛
1: ぶで、ブルブル来るから比較的やりやすいスプーンとかよりもね、ビギナーの人は、
0: ね、これもねバスめちゃくちゃ釣れると思います。
1: ね、
0: 結構エリアプラグ僕バス釣りやるんですけど、エリアプラグバスめちゃくちゃ釣れる。
1: 釣れる、
2: うん、みんな知らないよね多分ね。
0: 確かに、
1: ちょっとじゃあこっそり聞いて導入しましょう。そう、
0: 僕がよくやるのは亀山とか行く時もそうなんですけど、ボトムバイブレーションがあるんですけど、
1: おう、
0: はい、それをスピンテールに改造するんですよ。
1: おう、
0: そうする
2: スピンテールに改造、
0: おう、そう、スピンテールつけてフロントのお腹の針に、あ、お腹をトレブルフックにして、おう、で投げると、
1: まあただ巻きで、
0: ただ巻き
1: で
0: めちゃくちゃ釣れるんだけど、視点が前にあるんで、あのブッシュの中入れてもこう乗り越えてくれるんです
2: よ。なるほどね、
1: お辞儀してね、
0: お辞儀して、はい、だから全然引っかからないで、
1: うん、
0: めちゃくちゃ釣れるっていうのは。
1: そんなところバイブレーション通ってないから
0: そう、すげえ釣れる。
1: サイズ問わず何でも食っちゃうみたいな。
0: めちゃくちゃ釣れるやつがあって、それ結構使ってましたね。
1: へえ、まあやっぱりね、いろんな釣りからいろんなことを学ぶっていうのはね、
2: そうですね、
1: 非常に重要なんですね。やっぱりバスが進化してるから人間も進化しないといけない。
2: なるほど。
1: そんなこんなでね、時間が来てしまいましたけど、
2: はいはいはい、
1: マックスプレゼントをいただいたんですが、
0: もう今出したこの3ピースの、
1: は
2: い、
1: ええ
2: ー、いいんですか、
0: ステップスティックを
1: 応募しちゃおうかな、
0: これをプレゼントしたいと思います。
2: それは欲しい、本当に
1: 応募しちゃおうかね。
0: メタリックレッドのめちゃくちゃかっこいい。
2: やってる人はダメ、ラジオやってる人はダメ。
1: 悲劇的に当たるかどうかわからない。
0: あとちょっとポケットに1個ルアー入ったね、これもセットして。
1: ポケットに4次元ポケット、
2: ドラえもんなの。これ何名様ですか。
0: これ1名様ですね。
1: 1名様、
2: はい、はい、ありがとうございます。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp まで、どしどし。
1: ミッキーなんかあります。
3: はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです、はい、今週末5月23日24日土日、キャスティング市川東店にてバスファンミーティングを開催いたします。新製品の展示の他に試投スペースもあり、とても楽しめるイベントとなっております。詳しくはキャスティングホームページをご覧ください。
2: ファンミ、ね、
3: です。
2: ファンミ、
1: ちょっとね、あれだね、あのマックス一瞬じゃ足んないね、
2: う
1: ん、
2: ぜひ。そうですね、ちょっと、ね、そう、
0: じゃあこの後プライベートで釣り行きながらちょっと
1: ね。ちょっと一瞬じゃ足りない。
2: マックスもね、やっぱ相当釣り行ってる。
0: はい、うん、昨日は今朝も行ってきたよ。
2: あ、そう、
0: 今朝も缶釣り行ってきたって。
2: 結構あれだよね、現場主義な感じ。
0: 現場主義
2: 好きだよね。
0: 好き好き、うん、やっぱ釣りしないとね、
1: まあね、わかんないですからね、まあ時間がありません、
0: はい、すいません。
2: ということでマックス今日はお忙しい中ありがとうございました。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
1: ジョ
3: ーフィッシング、
2: エンジョイマックス田中フィッシング、
0: ありがとうございました。
2: いや、向かいフィッシングだから、
0: エリアトラウト行きましょう皆さん。
1: SS ね、
0: SS、
1: ステップスティックの SS
2: いいね。
0: 7500円
2: そう、とりあえずステップスティック
1: 7500円
0: です。
2: どうもレトゥ、
0: ありがとうございました。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: Rainbow Town FM
1: 東京シティビルのラジオ系

0: 皆さんこんばんは。東京シティフィルのラジオ家の時間がやってまいりました。パーソナリティのバイオリン奏者吉田休暇と
1: トロンボン奏者上田智美です。
0: よろしくお願いします。この番組は江東区と芸術提携を結んでいるオーケストラ東京

0: 調でした。
1: もう伊達にな、もう6、7年ぐらいやってる、
2: ね、やってるんですよね。そうだ、ベテランさん、はい、
1: ましたけど、
2: 今日はだからトーンの似た2人でお送りしていきますけれども、
1: ね、
2: 大丈夫かしら。一人で喋ってるみたいになってないですかね。
1: 一、はい、人で受け渡ししてるような、
2: はい、2人います、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: 今日2人でお届けいたします。では早速、今日は何の日のコーナーですが、本日5月20日いろいろありますけれども、ね、最初に私の出てきたのが5月20日世界ミツバチの日。
2: ミツバチ、
1: ミツバチの日は、日付は養蜂が盛んなスロベニアにおいて近代養蜂の先駆者であるアントン・ヤン社の誕生日に由来するらしく、この国際デーは生態系に対するミツバチやその他の花粉を媒介する生物の役割の重要性を認識するための日であるそうですね。でも日本ではミツバチの3つ8の3、8で、うん、その語呂合わせで3月8日がミツバチの日、蜂蜜の日と語呂合わせで、あ、語呂合わせで8月3日蜂蜜の日などあるそうですが、うん、本日は世界ミツバチの日、
2: はい、
1: と言っても
2: ミツバチ
1: の日からね、
2: 蜂の日があるだなんて
1: ね、何でも語呂合わせというか、う
2: ん、なんていうんですかね、ミツバチ、ハチミツは好きですけど、ミツバチ自体をめでたことはあんまりないな、
1: ね、
2: い
1: や怖いですよね。
2: そう、うん、あれミツバチと、うん、あのもっと凶暴なハチいるじゃないですか、スズメバチとか、 あれはだからかカテゴリー、ハチミツは作んないですよね。
1: ハチミツはミツバチ
2: だけか。
1: そうか、
2: あ、じゃあまあ100歩譲って許してあげるか、
1: うん、はね、うん、使います
2: そう。それちょっとこの子たちいないと、
1: ね、
2: そう、うん、困っちゃうけど、蜂ね、
1: 蜂は嫌ですけどね、
2: ミツバチもでも刺しますよね。刺す、そうだよね、よ、そうだよ、
1: うん、でも刺されたことないかも、うん、あります、
2: 蜂、
1: 蜂に
2: ない、
1: ミ
2: ツバチぐらいは多分、うん、大丈夫なんでしょうけど、命の危険とかは、
1: ね
2: ね、なさそうですけど、スズメバチは怖いよ
1: ね、怖い。
2: じゃあ私がもう一つ、
1: はい、
2: 電気自動車の日、
1: うん、
2: これは1917年、大正6年に日本電池株式会社が創業され、同社創業者の一人でもあり、日本で初めて遠蓄電池の製造に成功した島津健三さんがアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入した日だそうで、その遠蓄電池というのは電極に鉛を用いた二次電池の一種で、今では車のバッテリーや大型電化製品、非常用電気で多く使用されているということで、今ではもう当たり前のようにある電池だそうですが、この大正6年にもう電気自動車という
1: 、電気自動車って最近かと思ってた、
2: そう、まだ乗ったことないな私。今はだいぶ普及してね、なんか充電、
1: あ、ね、ありますね、
2: 駐車場
1: に
2: ね、
1: 街とか
2: で、うん、あるけど、こんな前から、
1: 大正時代、
2: 100年以上前ですね、
1: 100年以上、そうですね、
2: じゃあもうちょっと普及しててもいいかもしれないですね。
1: 確かにそう思ったら遅いかもしれないですね、
2: うん、そうですよね、
1: だってすごい維持費というか、まず高いですよね、
2: そうだ、う
1: ん、高いし、充電とかも高いのかな、どうなんですかね、
2: まだだからちょっと普及するには充電駐車場もまだちょっと少なかったりするからなのか、ただね、あの地球温暖化とか、今だから原油高騰によって、
1: ね、
2: そう、電気自動車の方がまあ普及が高まっているんでしょうけれども、発端は100年以上前のこの1917年の5月20日というところで、
1: めちゃくちゃ、
2: はい、うん、
1: 東京シティフィルハーモニー。それではここから、X で皆様からお寄せいただいたメッセージ、ハッシュタグラジオ系でたくさんメッセージいただいているので、読んでいきたいと思います、
2: はい、じゃあ私から一つ、
1: はい、お願いします、
2: はい、アカウント名、うん、ハイカーさん、 アンパンマンの即興演奏で子どもたちを楽しませる水上

0: 美さんと上田さんのラジオケコンビかっこ笑いということで、これあの先日のラフォールジュルネの、はい、朝の公演の開演前に、ね、お子様連れのねお父さんお母さんたち子供たちがステージのもう目の前までこう集まってくださってるところを、ねうんうん、楽団員がいろんなこう身近で音を聞かせてあげるっていうのをやってたんですけど、ねねうんうん、なんかやりましょうよって水上くんが袖で言ってくれたんでよし行こうと思ってもうセッションを始めた、
1: 即興ですか？
0: そうですね、私が、うん、つい先日自分の子供の保育園で演奏して、はいはいまあ、アンパンマンとかドラえもんとかが、うん、なんとなくメロディーを覚えてたので吹き始めたら、うん、水上くんが伴奏を吹いてくれたっていう、思いがけずセッションになったのを、
1: 表情が面白いこれ
0: でしょでしょ、
1: なんか真面目すぎ
0: て、そう真面目にアンパンマン、
1: アンパンマンを吹いてると思えない表情ですねこれね
0: 実はアンパンマン、そうそれをハイカーさんがこう間近で
1: 写真撮ってたんですね、
0: で声かけてくださって、
1: あ本当ですか、
0: そんな一面ありました、はい、で聞くのはね、
1: そうそう、はい、良かったですよね。このこちらの、うん、アカウント名コンコンなんだろうさんも、うん、ラフォルジュルネ行ってきましたって、その公演ですね、うん、先週のラジオ系でかかったグアルニエリ生で聴きたくなって、
0: すごい、ありがたい、
1: ね、ラテンのリズムいっぱいのプログラム楽しかったです。あと司会の田中健さんめちゃめちゃ素敵な声でした、うん、そうなかなかだってなんか0歳児からのコンサートであのプログラムって なんかなんともないですよね、なんか
0: もっとどっちかになんて言うんですか振っちゃう、
1: うん、
0: 子供向けみたいなね、
1: じゃなく、ま、絶妙にやりそうでやらない曲とかもたくさん、
0: お父さんお母さんも割としっかり楽しめて、うんね、子供もこうリズムで楽しめてみたいな、
1: そう
0: なかなかレアなプログラムだった
1: ん
0: で、
1: うん、誰が決めたんだろうこのプログラム、
0: ね、
1: 本当絶妙な
0: プログラム
1: とこついてきたって感じで、うんね、よかったですね、はい、楽しんでいただけて、
0: じゃもう一つご紹介します、はい、アカウント名キムコかっこチョコさん、コロッケ作るの大変ですよね。子供の頃母が新じゃがの時期によく使ってくれたんですよね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。お母さんいつもこんな大変なものを作ってくれてありがとう。新じゃがといったらもう今の時期かな、
1: あ
0: ホクホクのコロッケだったんだろうな。
1: いや
0: そうそう、
1: お母さん素晴らしい。
0: なんかもう多分吉武さんもですけど、うんまあ、ご飯作るようになって、うん、本当にお母さんありがとうって思います、
1: 本当に心の底から思います、もう
0: ありがとうと、あと大体何ですか、うちの母は何食べたいって聞いてきてたんですよ、
1: はいはい、
0: 大体何でもいいよって言っちゃってんの、本当に今謝りたい
1: よく言われてた、何でもいいが一番困るのよって、そう困るのよ、そうなんでみたいな、
0: そういやいいんだよ何でもいいから、うん、楽でしょみたいな思ってたんですけど、
1: 逆ですよね、
0: 本当に何でもいいが今
1: まずそうメニューを決めることがこんな大変だとは思わなかった、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ある食材とかって
0: ねえ、うん、どうしたらいいんだ、
1: そうしたらいいんだ本当
0: っていつもそれが毎日毎日のことだからね、
1: そっちお弁当も作ってもらってたからもう、
0: あそっか頭が上がりませんよ、本当にママありがとう、
1: はすごいというのが
0: ねえ、
1: あじゃあこちらご紹介しますね、
0: はい、
1: アカウント名ネコルさん、コンサート前音の確認などで演者さんが弾いてるの聞くのもコンサートの楽しみの一つ、何を話してるかも気になる、わらわらわらって
0: そっか、ステージで、
1: うん、
0: 特に、まあ、弦とか木管がちょろちょろって吹いてるやつとか
1: とかなんじゃないですか、
0: 聞かれてる
1: んだって恥ずかしい、提言とかはね結構してとか応募とか
0: は
1: 多
0: か
1: ったですよね、
0: 金管はねあんまり
1: やらないですか ね
0: ステージ行っちゃうと、うん、
1: 音いっぱい
0: 丸聞こえ
1: そうそう
0: 丸聞こえやるなら裏でちょっとやるっていう、う
1: ん、いやでも裏の音とかも聞こえてんのかな、
0: いや聞こえてますよね、
1: 話し声はさすがに聞こえないか、
0: 話し声聞こえないか、
1: バイオリンは全然練習しないでずっと喋ってるんで
0: 裏で
1: その声聞かれたらちょっと大変なんですけど、
0: 何話してる、
1: でも舞台上でも話しちゃってるな、
0: あれって私、うんまあ、お客様にちょっとこういつか聞きたいなと思ってるんですけど、例えばこれから演奏する曲の本当にまあ大事なソロを

0: 習するのはどうなんですかね。
1: あ、私もそれ思ったことある、うん、なんか
0: すごい緊張するからやっぱり吹きたいんだけど、ね、まあ、とっておきのソロだとしたら、うん、その本番の一発に
1: 楽しみ取っといてとかね、
0: やっぱそうですかね。あんまり練習しない
1: かな。どっちなんだろう。聞けたらラッキーと思うお客さんもいるのか。
0: あ、なるほど。こういう感じで練習してるのがこう完成されて本番でやるっていう経緯がね、感じたり。いや、そうですね。
1: そうですね。それ気になりますね。お別れそうだな。
0: ね。どっちですか、練習あしない派でしたっけ。
1: うん、私はもう行ってすぐパンと弾く
0: か。かっこいいよ。かっこいいよ、潔いよ。うん、
1: そこで、
0: うん、なんか心配だったり不安があればあるほど練習したくなっちゃうんですけど、うん、うん、ね、
1: まあいっか本番。
0: これちょっとあのポストしていただいて、
1: うん、そうですね、どっち派ですか、そうそう、聞きたいですか、ね、とか
0: もしもう本番一発だけっていうポストがいっぱいあったら、う
1: ん、しません。
0: 腹をくくる、
1: 腹をくくって舞台で一発、うん、
0: はい、うん、ちょっとお客様教えてください、うん、はい。それではここで一曲お聴きいただきます、私と水上さんがラフォルジュルネの開演前にアンパンマンを演奏していたんですが、実はその後にもう一曲楽しげに演奏した曲があります。夢を叶えてドラえもん。

0: Tokyo City Philharmonic。
1: じゃあ後半はですね、あの上田さんがもう言いたいことがあるということで、
2: はい、これはそろそろ、
1: うん、これはそろそろ、
2: うん、ね、言っとかないと、
1: そうそうそう、大事なお話ですよね。
2: はい、私が今度の東京シティフィルの室内楽ボリューム10に出演させていただくことになっております、うん、はい、これは、今回30層でですね、うん、
1: はい、
2: バイオリン奏者の清水梨紗子さんと、うん、ピアニストの秋元和夢さんをお迎えして、うん、とっても変な編成のこの3人で、
1: ね、聞いたことない30層ですね。
2: そうなんですよ、まず何をやるっていうところから、
1: まずそう、う
2: ん、
1: 曲ありますか、この編成の、ないですよね、
2: 多分アレンジものもないんじゃないかな、こんな思いつかないですよね、まず、
1: そう、
2: バイオリンとトロンボーン、
1: バイオリンとトロンボーン混ぜて、
2: うん、なんかまずきっかけは、うん、けまあシティフィル室内楽シリーズこうやって何年前ですよね、うん、数年前からこうやって今回10回目なんですけど、そうですね、また室内楽がやっぱすごい好きで、うん、こういうのあるんだ、あ、いいなって思いながら、まあ、聞きに行ったりはしてたんですけど、
1: うん、
2: まあ、私もなんか出てもいい、
1: うん
2: うん、で
1: やりたいな
2: って、そうで、うん、ホールも今回あのティアラが改修工事中で閉まっている関係で、今回豊洲シビックセンターホールというキャパが倍以上の大きい、はい、
1: あ、倍以上入るんでしたっけ、
2: うん、そこはなので、まあ金管も
1: いいですね、
2: うん、もうどんだけでも吹いても大丈夫みたいなホールになった、はい、もろもろの経緯で、うん、よし出てみようと、うん、でエントリーをさせていただいて、
1: はい、
2: まずエントリー、うん、次に何をやるか、そっちから
1: あ、もうまずは一人で応募だって、
2: そう、とりあえずもう枠を確保して、
1: そっから
2: 編集で、まあ、講師ともに仲のいい清水梨紗子さん

0: と一緒にやらない、
1: うんうん、
0: 何をやるんだって話なんですけど、ね、まずそう清水さんと日程がここ空いてるっていうところで、はい、で本当はだからもうちょっと人数増やしたりすることも可能だったんですけど、なんか3人でできるかもというピアニストさえいればなんとかいけるんじゃないかというところで三重奏という結論に至ったんですけれども、
1: すごい、まずはもうただただやる気で、も
0: うそうやりたいって
1: やりたい、
0: やりたいのと、その豊洲のホールが、まあ、何度も吹いたことあるんですけど、
1: あ、そうなん
0: ですね、まあ、すごい好きで、決めました、
1: うん、やっぱ、うん、弦とやりたかったんですか、なんか管とかじゃなくて、
0: あ、でもね弦とやってみたかったです、なんか大体やりがちなのはその金管五重奏とか、
1: う
0: ん、もう管同士っていうのはよくある話で、まあ、それでも良かったっちゃ良かったんですが、もうせっかくの何にやってもいいから、
1: 何やってもいいですもんね、このシリーズはね。
0: でゲントもやったことない、
1: お、
0: うん、なんならバイオリンとだなんて合うのかどうかもわからないまま、
1: そうバランスとかがどうなんだろうなと思って、
0: そこが一番ちょっと心配ですね、
1: うん、プログラムも面白いですよね、なんか見てみたら全部ブラームス縛りになってて、
0: そうなんですよ、そもそも、まあ、バイオリンとトロンボーンの曲がないと、ただ、うん、パッと思いついたのはバイオリンとチェロみたいな、よくある、
1: ありますね、
0: だからもう私が本当に必死にチェロのパートを演奏してみれば曲としては、まあ、レパートあるんじゃないかというところで、うんうん、まずその1曲目にブラームスのピアノ三重奏曲第1番の1楽章を演奏するんですけど、はい、これはもともとはバイオリン、チェロ、ピアノ、
1: うんうんうん、
0: でそのチェロパートを
1: まるっとそのまま、楽譜もねそのままですもんね、
0: まずチェロの楽譜、まあ、音域が割と近いというところで、まあ、そんなになんて言うんですか、音域的に不可能、全部不可能だっていうことでは多分ないかなというふうな想像で始めてみたんですけども、
1: そんな違和感、なんかフレージングとか、なんかその辺も多分全然違いますよね。
0: そうなんですよ、実は、この今日収録している前日に、あのシティのチェロの西巻かな子ちゃんをうちに呼んで、そのチェロのパートを一通り弾いてもらったんですよ、目の前で。そう、なんか、何ですか、フレージングもそうですし、ボーイングも、
1: ね、アップダウンとかって
0: アップのニュアンスとかダウンを
1: ないです
0: よね、なんとなくこうしっかり間近で聞いて、なんとかそのニュアンスに近づけれるかどうかというところを、まあ、昨日、勉強して、
1: いろんな発見がありそう、
0: いや本当にそうそうそうなんです、まあ、そのチェロの楽譜を今必死に練習しているのと、あとなんだっけな、ブラームスが、ホルンを入れた室内楽曲がこの唯一の曲なんですけど、ホルン三重奏曲、
1: はい、
0: これも、梨紗子さんが知っていて、まあ、トロンボーンとホール、まあ、管楽器の、入っているので、これもなんかいけるんじゃないかというところでピックアップしてくれたんですけど、そうやってブラームスが集まってきたので、あ、じゃあブラームス縛りにしてみようかっていうことで、残りの2曲はそれぞれのソロ、
1: あ、バイオリンとピアノと、トロンボーンとピアノ、
0: でもただこの私が吹くトロンボーンとピアノっていうのは、もともとはピアノソロの曲で、
1: ピアノソロを、
0: のメロディーラインだけトロンボーンで吹くというのを、私が大好きな外国のトロンボン奏者が CD に入れていて、
1: やってる人、
0: あ、これをぜひやりたいってずっと思ってたので、この曲をやることに。
1: ピアノ原曲のまま弾いてるんですか、それ、
0: それも全部弾いて私がメロディーラインをもじって吹くか、ピアノ、あのピアニストにはメロディーライン以外を弾いてもらって、
1: あ、
0: トロンボンだけがメロディーライン弾くかっていうのは、どっちが聞こえがいいかっていうのを今調整してるところです。
1: そこからも、すごい、もう研究
0: ですね、
1: 研究ですね、
0: 研究成果を皆さんにぜひ聞いて、聞きに来ていただきたいなと思うんですけど、
1: ね、珍しいのないからぜひ、
0: そう、珍しいものを見たさに来ていただきたい、
1: そうね、そうですね、だから原曲っていうか、ちゃんとというか、もともとあるのはブラームスのバイオリンソナタ FAE だけですね。
0: そうです
1: よね、
0: はい、あれはもうザオリジナル、
1: よく弾かれる曲ですし、

0: たの、うん、聞かれたことあります、
1: 私実はなくて、でもすごい曲聴くのは大好きなんですけど、そうちょっと難しいし、
0: あ、やっぱそうなんだ、
1: ちょっと敷居高いんですけど、これもいや、いい曲、うんうん、いいですね。
0: 多分バランス的にはその私がフック、うんうん、ピアノソロの曲6つの商品という曲が、はい、もう結構ゆったりした曲なの で、
1: あ、そうです
0: ね、FAE のスケール層は割と激しめ、うん、っていう風に聞いたのでバランスがいいのかなと、そうなんですよ、はい、
1: いやでも出るところでね、3曲吹かれるわけ、だってトロンボーンの人って大変なんですよね、うん、だって息とかいろいろ大丈夫なんですか、
0: 大丈夫じゃないか、
1: なんかそうよく聞く、こんな手ずっぱり、うん、手ずっぱりってね、
0: そう吹き続けるのが、
1: 吹き続けるのって大変なんですよね、
0: 弦は全然大丈夫なんですか、弾き続ける、
1: まあ全然トロンボーンに比べたらもう全然そんなそんな、
0: うん、それこそなんか、まあ、口の筋肉使って吹いてるから、ずっとまあ乳酸がたまる系の、うん、もうなんかちょっと休んでまた吹くっていうのは全然だ、うん、回復するんですけど、だからやっぱ給付がないですね、チェロの譜
1: 面は、うん、そうそうそう、それが大変って聞くんで、
0: うん、そこだから
1: 長いフレーズだったら、うん、
0: スタミナのあれ勝負にもなるかもしれない、それも含めてちょっと今挑戦、上田智美の挑戦、
1: 上田智美の挑戦
0: 挑戦になると、
1: 副題が、
0: うん、ただなんかこういろいろ研究している中で、うん、じゃあチェロの譜面を本当に完全にチェロに寄せて演奏するのももちろん意識的にはあるんですけど、うん、でもトロンボンらしさで、そうこういう風に聞こえるんだっていう、なんかなんですかね、トロンボンだからこその音が聞こえてもまあいいのかなっていう風に、うん、思ったりもしているので、ね、チェロにもじったらじゃあチェロでやればいいじゃんって話なんですけど、そうここトロンボンでやることによってなんかそういう混ざり方がなんか独特のが出てくればいいかなと思ってますね。
1: この曲をよく知ってる人が聴いても面白いし、知らない人が聴いたら、あ、こういう曲なんだって思うかもしれないし、そうそうそう、
0: ね、曲自体やっぱブラームス大先生はやっぱいい曲、
1: そうですよね、
0: そう、なんかたまたまなんですけど、うん、ブラームスのこの作られた年代っていうんですか、 FAE が多分一番早くて、20歳ぐらいに作った曲 で、
1: うん
0: うんうん、でピアノトリオもその次の年ぐらい、
1: うん、
0: で逆に言ったらそのピアノその6つの商品はもう晩年の、は
1: い、うん、そうなんですね、
0: 亡くなるそう何年か前に作られた曲ということで、うん、まあ、いろんな、なんですか、ブラームスだけどこう色味の違いとか表情の違いっていうのも感じられるコンサートになるかなと、はい、思っております、はい、東京シティフィルの室内楽ボリューム10、2026年6月2日火曜日18時半会場、19時開演です。場所は豊洲シビックセンターホール。出演者はバイオリン清水梨紗子、トロンボーン上田智美、ピアノ秋元和夢の3名でお送りします。プログラムは、全てブラームスとなっております。1曲目にピアノ三重奏曲第1番ロ長調より第1楽章、これは3人で演奏します。次に6つの商品をトロンボーンとピアノで、次にバイオリンソナタ FAE ソナタよりスケルツォ、これはバイオリンソロとピアノです。で最後にホルン三重奏曲変歩調調、こちらをバイオリントロンボーンピアノの3人でお送りします。チケットお取り扱いは東京シティフィルチケットサービス、番号が 03-5624-4002、 そしてティアラ高等チケットサービスでもお取り扱いしております、番号が 03-5624-3333、 こちらまで問い合わせいただけたらと思います。皆様のご来場を心よりお待ちしております。よろしくお願いします。
1: 東京シティフィルハーモニック、はい、ということで本日は私と上田さんの声で、はい、
0: 聞き分けられましたけど
1: 同じ声でお届けしました。
0: 水上さんは、ね、水上さんいないんですけど、
1: はい、ローボイスで
0: ローボイスでお送りしました。

0: はい、テンションは高めです。
1: テンションはね、すごく高めで、とっても楽しかったです、
0: はい
1: ね、室内楽の告知もできましたし、
0: はい、できました。
1: ちょっとこれは必聴ですからね、はい、ぜひぜひ皆様、
0: 本当に異色の三重奏をぜひ、
1: ね、なかなか聞けない編成ですし ね、
0: はい、お願いいたします、はい。
1: ラジオ系では皆様の、コメントメッセージお待ちしております。 X にてハッシュタグラジオ系をつけてコメントですとか、お客様が開演前にね、
0: ソロを聞きたい、練習のソロを聞きたい か、
1: どうか絶対やめてとか、うん、ね、ちょっとそれ派閥を知りたいので、
0: はい、責任持って伝えさせていただきます該当者に。
1: そうしましょう、
0: はい、
1: はい。本日エンディングの曲は先ほどの告知の中でもご紹介した曲から、
0: はい、ブラームスのホルン三重奏曲の第2楽章をお聴きいただきたいと思います、
1: はい。ここまでのお相手はバイオリン奏者吉田休暇と
0: トロンボン奏者上田智美でした。
1: それではまた来週、
0: さようなら。

0: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

はい、というわけで、ともりあつきのシネマラジオ。この番組は、私、ともりあつきが、脚本、監督、役者、作詞、プロデューサーなどなど、やっていく中でですね、思ったことや見聞きしたこと、そして現在関わっている作品なんかについて、お話しさせていただく番組です。先日、フジテレビにて放送が終了した、ザ・ボーイ・ネクスト・ワールド、平行世界の恋人。こちら、チーフ脚本、五六話の監督、そして主人公鴻上沙羅が歌う劇中歌の

0: 作詞を担当させていただきました。まめ先生のタイ BL ドラマ3作目のリメイクとなる今作は、しょまたくがラブエアに続き2度目の共演。恋愛経験ゼロの平凡男子四葉風と学園のスター鴻上沙羅先輩の謎多き恋を描きます。あとやっぱり個性豊かなサブキャラクター、それこそラナも含めてですけど、はい、カレンちゃんとか、
1: あ
0: 婚約者
2: カレンちゃん良かったっす。
0: カレンちゃんに関しては、ね、オーディションの時からもうなんか飯塚さんと、飯塚さんかな、飯塚さんが気に、
2: あ、僕は言ってました、
0: 君たち、こんなカレンちゃんの素質があることはなかなか見ないみたいな、
2: そう
0: 絶賛という話を伺ってました。
2: そう、僕いいなと思ったんですよね、あの子なんか
0: 面白い、
2: なんか演技はそんな経験多分、
0: まあ、確かに
2: そんな多いって感じはなかったんですけど、うんうんうん、なんか演技レッスンしても出せないものってあるじゃないですか、なんか
0: あります、あります、あります。
2: あの子にはそれをすごく感じて、
0: はい、
2: やっぱあの子が言うといいですよね、愚民とかね最高ですよね、なんか
0: 最高、めっちゃキャラ濃いですよね、全員
2: キャラ濃いですね、返すと占い師とかも
0: どうでした、あのシーンは、どこで撮られたんですか、
2: 占い師はあれスタジオかなで撮ったと思うんですけど、
0: はいはい、
2: あれはね、俺一回押さえてって言ったと思うんですよ
0: 出た、
2: 一回抑えて、そう抑えてって言った気がしますけど、
0: やりすぎてしまったってこと
2: ですね。やりすぎたというか、本を読むとどうしてもそう、
0: まあ、そういう風
2: に、そういう風になっちゃうのは必然なんですけど、うんうん、
0: はいはい、
2: なんかそう少し抑えてってお願いした気持ち、抑えてというかね、そうそう
0: ぶっ飛びシーンではありますからね、そうそうそう、完全に
2: そこを調整したのはなんか
0: あくまで、まあ、巻き込まれている風とサラがこうちょっと立つような形でってことなのかな、
2: そういう形で、
0: はいはい、
2: そう立ちすぎちゃったのかな、
0: そうですよね、きっとね、キャラがね、
2: 立ち
0: すぎ、まあそういう本だからしょうがない、
2: しょうがない
0: んですけど、うんうんうん、これポスタービジュアルとかって言ってない、
2: 言ってないと思う、
0: そうなんだ、うん、
2: でもかっこいいですよね、
0: めっちゃかっこいいです、今あるんですけどここにね、
2: なんか多分撮影中撮ったんだと思うんですよね、で撮休、そう、あ、いや多分行けたんですけど僕休ませてくれって言った
0: らいやいや、そりゃそうよ休みなさすぎますから、
2: ね、
0: はいはい、
2: 確か
0: に綺麗にスタジオでね撮る日が、うん、落ち着いて撮る日が一回あったってことですね、
2: そう、ロゴもおしゃれだし、なんか ね
0: 素敵、
2: 素敵ですよね、
0: うん、やっぱ砂時計がモチーフなんだっていうことも、うんうん、時計もね、最初どうしよっかみたいな感じでしたよね、
2: そうい
0: ろんな時計用意しよっか、アナログ時計にしようか、
2: オリジナルだとすんごい出てくるんですよね、時計が、
0: あらゆる形の、
2: あらゆる形の
0: 時計が、これをどこまでオマージュできるのかというところもあったし、うんうん、ならばガラッと変えてしまおうかとか、
2: 逆にトモリさんの一番思い出深いのは何なんです
0: か、シーン、
2: で俺のとこじゃなくて自分ご自身のでいいと思うんですけど、
0: まあ、でも私は本当に監督したところで言うと2話分なので、もうギュギュッと思い出が詰まってるって感じなんですけど、それこそ南雲翔馬さん の歌のシーン
2: が
0: あれば、鴻上蘭奈さん、横山めぐみさんと由紀さんの掴み合いのシーンと、はいはい、だからそれで言うと陣大河のシーンがあんまり撮ってなくて、
2: あ、
0: 唯一のところで結構良かったのが、帰り道の幽霊みたいに出てきた陣がいてみたいなところは、
2: 確かに
0: あ、でも本当あそことかぐらい、
2: うん、
0: で大学のシーンも少なかったんで、うん、女の子たち撮りたかったんですけど、うん、なんかこうめっちゃ女の子たちの顔が映るような場面があんまりなく、なのでみんなの心の声が聞こえてるカットは好きですし、結構唯一ちゃんとバッツッと撮れたとか、はいはい、結構要所要所に、あと遊園地か、
2: はいはい、
0: 大変だったんで良かったです、撮れてい
2: いね、あれしかも天候が怪しかったです
0: よね、ギリギリでしたしなんか使えない遊具とかもあったり、はいはい、その日によってなので、はい、やっぱりすごいヒヤヒヤしてましたけど、最終的に可愛い動物たちも撮れて、
2: ね、結果なんか自然に撮れて いいっすよね、は
0: い、
2: あそこ
0: いいところになったなといういっぱいありますね結構、
2: うん、なんかそのおかげで僕のとこで遊園地の改装が入るところがあるんですけど、あそこをパラレルのオルゴールと合わせて入ってるのも僕いいなと思って好きでした。遊園地のおかげです。
0: 遊園地。確かになんか唯一こう結構彩りのあるというか、
2: うん、そうですよね。
0: わちゃわちゃシーンというか、
2: はい、
0: なんかそれこそしょまたくが素なんじゃないかみたいな結構言われてて。

0: まあ、っぽいシーンにできるのもあそこぐらいな感じもあったんで、うん、作品の中でもちょっと異色だったって意味では、うん、あそこのシーンは好きだったかもしれないです。南雲翔馬さん先生に関しましては、あのその手前の教室で悩んで、行こうって、手を引かれて、はい、遊園地に行くんですけど、
1: はい、
0: その行こうってなるシーンが結構最後の方に撮ったんですよ、うん、そこであの初めてこう結構感情と体の使いがリンクしてやってくださったので、はい、すごい褒めました
1: でもそれ最終日だと思うんですよね多分。
0: あ、そうか、もうそうだ、
1: で一緒ですね、最終日お互いあのいいシーンが撮れたと思ったっていう
0: ちょっと最終日か
1: 最終日だったんですね中盤ぐらいだったらもっと嬉しかった
0: ですね、ちょっと嬉しさはね増したかもしれないですけど、はい、そういう意味ではあそこは思い出深いかもしれない。ふーちゃんは結構なんか序盤からお変わったなっていう感じは、まあ、それこそあのラビンジアを見てるので私は、
1: はいはい、あ、僕も見てます、
0: ね、そう、あの見ていただいている上で、はい、あのなんていうんですか、すごいこう なんですか、あざとい役だった、
1: はい、
0: ラビンジアの方は、うん、こう結構少女漫画のヒロインみたいなおてんばな役だったんですけど、
1: うん、
0: 今回はこんな割と地続きのナチュラルな感じ
1: を、あれ見てからこれ見ると、まあ、全然違いますよね、印象が。あの、まあ、あのラビンジェアはあれはああいう役なんで、
0: そう、あれは本当そういう
1: なんですけど、
0: あの素敵さがあるんですけど、可愛い方の、
1: うん、
0: まあ、ショマタクで言うとタクト、うん、みたいなこととかの役、まあ、ショマタクじゃないな、サラフーで言うとフーちゃ
1: ん
0: の役どころを好きになることってあんまり分かんなかったんですよ、もともとなんかかっこいいかっこいいで、
1: うんうん、
0: あの実際ドラマを見てファンになるみたいな気持ち分かるんですけど、はい、この可愛い方の男の子どうやってみんなファンになるんだろうみたいな思ったけど、
1: うん、
0: 今回は結構分かって、なんか可愛い中にもなんかやっぱ自然体だからこそ人間らしい素敵さがあったりとかするっていうのが結構発見だったというか、なんか男らしくとかそういうことではまたなく、
1: うん、
0: なんかフーとしての魅力がすごくある役に仕上げていただいてた気がします。
1: なんか浜田君もよかったですね、本当によ
0: く本当に頑張ってた、
1: 頑張ったし、泣きがね、
0: いや
1: もう泣きが
0: とにかく泣き
1: 泣きがね
0: よくできたな、本当に
1: 僕も思います、それ
0: あれできない人だったらもう、
1: うん、
0: ね、事故っちゃいますからね、はい、あんだけ泣きあったら、
1: はい、あと俺全然思い出深いのが1個ありました。なんか内容は深くは言えないんですけど、はい、なんかトモリさんとうどん屋で2人きりになったのがなんか覚えてます。
0: 全然関係ない
1: ロケ、
0: いやいや思い出深いけど、めっちゃ
1: 何か
0: 何ならそれ思い出深いですよねって話したし1回
1: あれ何だったんだろう
0: 本当、うどん屋、二人きりではないですよ。
1: 二人きりじゃないけど、なんで席が。
0: そう、うちらの席だけ、なぜか、こう、なんか、他のみんな結構大所帯で行ってたのに、二人だけ、なんか、あの、マンツーの席になって、
1: そうそう。
0: 爆語り。
1: そう。謎の。
0: プライベートのこと爆語りして。
1: なんで昼間の昼間の
0: 山田うどん、
1: 山田うどんって言った
0: 、
1: うどん、
0: いや大丈夫ですよ、山田うどん、
1: 山田うどんで、
0: そうロケハンの時ですね、
1: そう、
0: うん、今思い出した、
1: あれ面白かったの、
0: あれマジ面白かった、なんか
1: 酒とかないんですよ、お酒とか
0: ある
1: とか、
0: 4軒目のゴールデン街の会話なんですよ内容は
1: そう、
0: 新宿の4軒目の会話を普通に昼間の山田うどんでしてた、
1: そうしてたっていうの、なんかあれ思う、あれ未だになんであんな、
0: いや、本当ですね、
1: あんなに語ってたんだろうとかっていうのが未だに俺もあれ、
0: そうなんですよね、
1: あれおかしかったな、マジで、あ、お前なんかたあれ思い出す、なんであの時あんなに喋ってたんだろうとかたまに
0: そうですね、止まんなくなってたんですよね、あの時なぜか
1: あれで面白かったですね、なんか
0: 超面白い、いやもう全然いつでも続き話せますよねノーマルコールで
1: 映画なんか
0: 楽しかったな、
1: そう
0: 楽しかったですね、
1: なんかあれですよね、監督同士ってなんか 距離が近いようで遠いじゃないですか、わかりますか、ね、この感じ。だから
0: あれでしょうね、
1: だからなんか、うん、ああいうきっかけがあるのがなんか面白かったですけどね、なんか
0: 本当になんか居酒屋でなんか隣並んだ人たちの会話っていうか、そうそうそう、なんか一回監督とか置いといての
1: そうそうそうそう、人間同士の会話をなんかロケハン前のうどん屋でするっていうこの、
0: うん、よかったっすよね、謎の深いというか、深いというかそこまでするかみたいな話をしてましたからね、
1: まあ、この話広げてもしょうがないんですけど、あのなんか勉強になりますね、逆になんか本とかでも深い話をするシーンを書こうと思うと深い場所になるんだけど、意外に人間ってああいう、
0: そうですよ、きっかけさえあれば、
1: きっかけさえあれば、
0: うんうん、
1: とかね、なんか
0: ポロポロポロポロとどんどん話していっちゃうというか、私結構体質かもしれないです、なんかそういうなんか不意なところからバーってい
1: け
0: 行ってしまう、
1: うん、そこまでのハードルが高いんじゃないですか。
0: なんか
1: 僕もね、基本的にはこうバリアしてるタイプなんですけど、話し始めるとなんかそこまで聞いてねえよみたいなとこまで話しちゃうタイプなんですけど、ね、
0: めっちゃわかるわ。でも結構それ ある意味監督とかそういう職業の人に多いのかもしれないですよね。脚本家とかいつも人の作品を書いてるというか、人の心情をものにしてるじゃないですか、ある意味その自分を隠してもやれちゃうことっていうのもあるけど、でもどっか自分の出しながらやってるのも事実だしみたいな、
1: なるほどね、
0: なんかあるかも、抑圧されてるかもしれないですね、
1: う
0: ん
1: うん、出すことにね、こ そう
0: あんまり自分を出すっていうのはやってないから。確かに役者さんも言いますもんね、結構
1: あ
0: 自分でやると自分を出して、だからまあラジオとかもそうかもだけど、意外と難しいんですとか、バリアがあったりとか、それが吹き出してしまった、
1: そうですね、瞬間がこの院前にあったんですよ、ぜひ皆さん。
0: いや、あれによって何かが変わったのかというと、そんなに変わってないんだが、特に何も好転したことも特になさそうだが、まあありましたね、楽しかったというだけの、
1: はい、楽しかったですね。
0: こんなあれ、もういい時間なので、
1: はい、
0: ちょっと締めに、
1: はい、
0: すいません、伺いますが、はい、いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これどうですかね、まあ思い話し残したことも含めありますかね。
1: 僕自身としてはそもそも BL に挑戦するっていうのも初めてだったので、
0: はい、
1: だからなんかすごく勉強になったし、
0: うんうんうん、
1: なんかこうまた今までやってきた作品とは違うところにこう身を置かせていただいたというのがあるので、なんかそういった意味ですごい自分のキャリアとしても思い出深い作品になったなという。あとタイのリメイクっていうのなかなかね、
0: いや本当ですね、
1: 経験できないので、いろんな人を見ていろんな思いはあると思いますけど、僕自身はなんかいい経験をさせていただいた、
0: うんうん、
1: 幸せな時間だったなと思ってますんで、まあよりこの感覚を分かち合えるようにいろいろ広まっていけるよう、
0: うんうんうん、
1: 僕自身も頑張っていけたらなと思います、はい、
0: ありがとうございます、はい、いやこの作品を今までこう見てくださって、これから見る方もねいらっしゃるかもしれないですけど、そうですね、一言何かございましたら。
1: いろんな要素があると思ってるのでこの作品は、で多分その時の精神状態とかで人間って違うじゃないですか。
0: いやめっちゃわかります
1: ね、で、うん、結構いろんなジャンルが入ってるので、
0: うん、
1: 一回見た時の自分の状態で見るのとまた半年後見るので、はい、なんか違う側面が見えてくると思うんですよね。だから
0: そうい
1: った意味では一回見て終わりとはならずに、
0: うんうん、
1: また半年後に見ると違う発見があったりする作品だなと思ってますんで、
0: うんうん、
1: ぜひ何度も視聴していただくと、
0: うん、
1: この作品もスタッフも僕も嬉しいので何回も見てくださいという感じです。
0: ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、
1: はい、
0: もし何か告知などありましたらぜひ。
1: はい、実はこの作品を入る前に母校が50、僕本当の自分の母校が50周年記念で、
0: はいはい、
1: で実はそれで、映像 を作りたいっていう案件があって、
0: うん、
1: それやったんですよ実は、
0: うんうんうん、
1: 神なんて呼ぶなっていう映画なんですけど、
0: はいはい、
1: でそれがありがたいことにいろんな映画祭に入って上映する機会いただいて、あの賞とかもいただいた作品が実はあの今 YouTube で見れるようになってるので、またこの BL とは全く違う

0: テイストなんですけど、神なんて呼ぶなという作品が あるので、ぜひちょっとそれ見ていただければなと思うのと、あと飯塚と私立でいろいろ検索していただければ僕がやった過去の映画とか出てきますんで、はい、
1: うんうん、
0: ぜひ見てくださいという感じです。
1: はい、ぜひでございます。この、 演技レッスンというか、
0: はい、
1: あの島田くんおよびあのみんなをですね引き上げてくれたルーツがそこにはあのお芝居の感じが眠ってるので私も見ましたが、でもやっぱでも自然なやっぱ作品も多いですよね、
0: はい、そうですね、多いです。
1: 見て楽しんでいただけたらと思います。それではお忙しい中本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 監督でした。
0: 失礼します。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFMFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Smoking up on the corner. Dudes said they warned us.

so good to me. But it's just like my girl. When she's around,

So leave it on my brain if you feel the same. Lie, but I notice it.

sun growing, and the money owing, and the sunlight streaming.

0: リペアショップキューティー。同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM.
1: This is the real station. The real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
2: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Rainbow Town FM.
3: 時計の針は8時3分を回っております。スーパーモーニングの時間です。5月21日木曜日、本日木曜日のお相手は星間美香です。どうぞよろしくお願いいたします。さてさてさて、久しぶりにがっつり雨なんじゃないですか。私がスタジオを向かうとき、本当にパラパラくらいだなと思っていたら、スタジオ着いたぐらいに結構本格的な土砂降りになったりと、降ったりやんだりというかね、ちょっと弱まったり強くなったりという、そんな一日になりそうですね。この雨なんですけれども、江東区の方なんですけれども、お昼過ぎくらいまでという予報にはなっているんですけれども、どうなることでしょうか。まあ、お昼過ぎぐらいに結構本降りになるかもっていう話もあります。

し、そしてですね、今日注意報でね、雷注意報が出ているんですね。まあこのなんていうんですか、昨日までが7月中旬ぐらいの暖かさだったと思うんですけど、今日一気に2ヶ月気温がね、2ヶ月分戻ってきまして、ようやく5月ぐらいの気温になったよということで、まあ、逆に今まで暑すぎたっていう話なんですよ。そう、このぐらいが普通でございます。そしてね、雨が降っておりますので、皆様お足元十分お気をつけいただいてですね、怪我をしないようにお気をつけください。お願いします。今日なんですけれども、最高気温先ほどお伝えしたようにね、涼しくなりまして、東京都の方がですね、よいしょ、24度、最低気温が17度となっておりまして、昨日よりも5度ほど低くなります。そしてさらに明日なんですけれどもね、今日からさらに6度低くなるということで、明日最高気温なんと18度ということで、もうなんていうんですか、寒暖差、もう疲労ストレス困憊でございます。令和ちゃん、手加減していただきたいですね。もう令和も8年になって、まだなんかこんな感じっていうね、本当にちょっと天気が落ち着かない感じがいたします。曇り時々雨の予報ですね。で、最高気温明日は18度ということなんですけれども、じゃあもうこのまんま一回梅雨入りの始めということでね、じゃあ梅雨に入るからちょっと涼しくなるのかいと思ったらですね、来週の月曜日は最高気温30度まで上がる予報になっていて、月カートですね、ちょっと晴れ間が覗いているんですが、その日は30度ということでございますので、油断ができない。まあ、ただしばらくね、ちょっと雨降ってなかったんですけれどもね、ちょっと今週来週ぐらいは雨の予報が多いかなという、そんな感じでございます。ただちょっと雨で涼しいのはですね、今週いっぱい、来週の雨はですね、最高気温28度とかってなっていて、まあ、ジメジメしそうな、そんな予感がしますね。嫌だな。そして江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。江東区最高気温24度、最低気温は17度となっております。こちらですね、まあ、江東区お昼過ぎぐらいまでの雨の予報、そして夕方前ぐらいからは曇りの予報となっております。そして注意報雷ということですね。水分補給と塩分補給と休息忘れずにお気をつけください。お願いします。そして明日なんですが、1日曇り、そして、まあ、朝のうち9時ぐらいですかね、雨の予報となっております。そして夜に向かって薄曇りかなという、そんなお天気。明日は最高気温17度、最低気温15度となっておりまして、なんかちょっと寒い、肌寒くなりそうな、そんな感じでございます。そして土曜日が薄曇りで23度、日曜日が曇り時々雨で23度と最高気温になっております。そして月曜日が雨の心配ございません。曇り時々晴れで最高気温30度、真夏日です。30度いきました。そして火曜日が28度となっておりまして、水木が雨予報となっておりますが、最高気温27度28度とムシムシしそうな雨の予報となっております。まあ、今日もね、湿度高いんでちょっとじめついてはいるんですけれどもね、皆様十分に本当にお気をつけください。久しぶりの雨ですからね。まあ、洗濯物の今日生乾きには注意していただきたいっていうこと、そして傘は絶対に忘れないでください。まあ、この雨でね、傘を忘れる方いらっしゃらないと思いますけれどもね。で、紫外線、雨だからとか曇りだからって言ってちょっと油断しないように、雨上がりの空っていうのが一番紫外線がきついので、今日この後お昼過ぎに一回雨が止むよっていう予報にはなっているんですけれども、その後の紫外線が曇っててもめちゃくちゃ強いらしいのでね、十分にお気をつけください。そして今日はですね、半袖にシャツなどの重ね着でね、調節していただけるといいですね。まあ、少し昨日とかよりかは涼しくはなっておりますのでね。そして体雨で濡れてしまってオフィスに入ったら寒かったなんていうことないように、風邪ひかないように十分に皆様お気をつけくださいませ。ということでですね、5月の21日木曜日、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲から参りましょう。香原朋美で I'm Proud。

深原智美で I'm Proud をお聴きいただきました。時計の針は8時14分を回っております。改めましておはようございます。オーエドワイドスーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp

85fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。そして YouTube ライブの方チャットの方でもですね、こちらね会話にご参加いただけます。早速いただいておりますのでご紹介させていただきます。旅はつれづれさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お仕事の通勤中にといただきました。ありがとうございます。なんかこうちょっとねどんよりとしていて雨が降っててっていうので、なんかちょっとこう仕事行くかっていうのもね爽やかさが失われているんですけども、まあでもね雨ってすごい大事ですからね、本当にあの全てのことをこう洗い流す雨になりますようにという気持ちも込めましてね、お仕事の通勤中ということでお仕事頑張ってください。雨の中ねお疲れ様です。そして後藤さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。卵がお肉が高いってね、本当に高い。卵前私100円でしか買わなかったのに今228円とかでもお安いなと思って買っちゃってますもんね。これですよ、最近よく私が見てる記事で30年前とあの給料がそんなに変わらないのに物価だけ倍になってるっていうのを見てて、そりゃそうねと思って、卵も今倍だもんねと思ってね、本当に私たちが高校生の時なんてマクドナルドハンバーガー60円みたいな時期ありましたよね。60円でしたっけ、なんかすっごいありましたよね。なんか友達がハンバーガーめっちゃ食べてて4個ぐらい買ってどこ食べてもピクルス当たる1つ豪華版のハンバーガーとか作ってましたもん。懐かしいなね。ちょっとやっぱり、いやあの時が異常だったんだなとは思うんですけれどもね、本当卵がお肉が高いということで、外国産の安いお肉が安くない、そうやっぱちょっとあれなんでしょうね、輸送費とかいろいろちょっと情勢的なものがあるんでしょうね。ただこの間私豚ロース薄切りって言っても結構分厚くて、それがね 100g 93円だったんで、それにシソと梅を入れてね梅シソ巻きを作って食べました。なんかこうちょっと安いお肉買ったなって思いながら食べると達成感がありますねこれ高かったんだよなと思うよりかは、そうそうそう。まあでもね本当にちょっとやっぱりお財布に優しくない日が続いてますね。なんか上手にこうやりくりしながらっていう感じですよね。後藤さんメッセージありがとうございます。そしてベルちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。布団からは離れてます布団の中からとか布団の上からっていうのがね多かったから、あ、今日は面接1社目でめちゃくちゃ緊張してます。ベルちゃん頑張ってね、緊張すると思いますけれども、ね、いい結果を待っておりますよ。ファイトです、ファイトです。あ、そしておはようございます。久しぶりの雨ですね。雨不足で野菜が高くなってるので安くなるといいですねと、ビコッコ、ちょっとあのお名前が4006さんありがとうございます。本当に雨、恵みの雨ですからね、ようやくですよ。ちょっとあの土が厚すぎてキャベツが割れてしまった、人参が変形してしまった、レタスがちょっと干からびてしまってるなんて話もね聞きましたので、きゅうりもなんかすっごい曲がるとかいろいろ聞きましたのでね、この野菜不足、雨不足で野菜がちょっとね潤ってもらえるといいですね。皆様メッセージありがとうございます。まあ、さてさて今日なんですけれども、昨日よりもねちょっとだいぶ涼しくなるということで、昨日よりマイナス5度、そして明日はねマイナス6度、今日より6度ということだから、もう一昨日よりかは11度下がるんですよね、最高気温が。これもう何着ていいか分かんないなと思って、あ、ストレンジャーさん、ストレンジャーさん、これ、あ、ストレンジャーさんありがとうございますすいません、ストレンジャーさん野菜不足ね、あの雨不足で野菜が高くなるので安くなるといいですねといただきました。ありがとうございます。ちょっとねまた寒くなってくるっていうので、今私パジャマ何着て寝ていいか分かんなくて、でも下手に夜とか結構寒いじゃないですか、だから今まで通りのパジャマを着てるんですけど、朝起きるとちょっと寝汗かいてたりとかするんですよね。もう本当にどうしていいのか分からない、そんな感じなんですが、皆さんはパジャマとかお布団とか今どうしてるんですかね。なんかお洋服とかはなんか下に半袖着て上に何か羽織ったりとかっていうのでこう調節できるんですけど、寝るときはどうしちゃったらいいのかわからないなっていう、そんなね
感じがいたします。

ます。本当にあの寝る時の服装で体調悪くしたりとかもするからね、気をつけていきたいなという感じなんですけれどもね、まあ、皆様こうしてるよあしてるよなんていうのもございましたら教えていただけると嬉しいです、まあ、そして5月も後半戦ということで5月20日まで来てしまっておりますけれどもね、こんな月だったよあんな月だったよ6月はこうしたいなあしたいななんていうのがございましたらぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。それでは本日の2曲目お聴きください。アイコでメロンソーダ。

アイコでメロンソーダお聞きいただきました。時計の針は8時25分を回っております。読売新聞ニュースをお伝えいたします。高市総理大臣と野党の6人の党首による党首討論が20日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言しました。補正予算案の財源をめぐって大規模な国債の発行は避ける考えも示しました。党首討論は今国会で初めて行われ、高市内閣発足後では2回目となります。過去最も多い野党6人の党首が参加しました。国民民主党の玉木代表は3兆円程度の補正予算案を速やかに編成すべきだと迫り、総理は予備費などで対応できなくなった時に備え中東情勢に対応する補正予算案を検討したいと答弁しました。総理は規模や内容については申し上げる段階にはないと明言を避けました。財源をめぐっては決算剰余金なども出てくると述べ、大規模な国債の発行は抑制する意向を示しました。実際に発行するかはわからないが財源の確保は大丈夫だとも強調しました。玉木代表は為替介入で生じた利益を補正予算案の財源として活用するよう求め、新規の国債発行に頼らず税外収入で賄っていくことは可能だと指摘しました。中道改革連合の小川代表は不要不急の基金を取り崩すべきだと主張しました。中東情勢の長期化が懸念される中、ガソリン代の補助金をどうするかも議論され、玉木代表は補助の発動水準を段階的に引き上げるなど出口戦略とセットで補正予算案に入れてほしいと求め、総理は重く受け止める、残高も見ながら適切に対応すると応じました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し、結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ、ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。会談後の共同記者発表で習氏は中ロ関係について新たな出発点に入ったと強調、プーチン氏も前例のない水準に達し発展を続けていると応じました。両首脳は7月に署名から25年を迎える両国の基本条約、中ロ善隣友好協力条約の延長でも合意しました。習氏は記者発表でファシズムと軍国主義を復活させる挑発行為に反対すると言及。ロシア側が発表した共同声明では防衛力を強化する日本を名指しして再軍備の放棄を求め、対日関係でも共闘する構えです。共同声明ではウクライナや台湾など双方の重要な課題について互いに支持することも確認しました。両首脳はイラン情勢についても議論し

会談の冒頭、習氏はエネルギー供給の安定化やサプライチェーンの円滑化などにつながるとして紛争の早期終結を訴え、攻撃再開を示唆するアメリカを牽制しました。プーチン氏は自国を信頼できる資源供給国と述べ、中国への確実な供給を約束しました。ロイター通信は19日、アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した場合に動員する軍事力を縮小する方針を決めたと報じました。週内に開かれる NATO 関連会合で加盟国に伝達する意向ということです。ウクライナを侵略するロシアへの抑止力が低下する恐れがあります。加盟国は紛争時などに各国が動員可能な戦力を指定しています。アメリカの国防総省はこの関与を大幅に縮小することを決定したということです。トランプ大統領は対イラン軍事作戦に非協力的だとしてヨーロッパ各国を批判していて、 NATO 脱退もちらつかせています。バンス副大統領は19日の記者会見で、我々が目指しているのはヨーロッパの自立と主権の促進だと指摘、ヨーロッパが自らの領土保全により主体的な責任を果たすことを望んでいると主張しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

リーンで恋するカレンお聞きいただきました。時計の針は8時35分を回っております。それではこの時間はお出かけ情報をお伝えいたします。ではこちらですね、午前8時35分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。常磐線なんですけど、成田線内でね、こちら竹が倒れてきたという影響らしくてですね、安孫子から上野駅間の上り線の一部列車に遅れが出ているということです。そして常磐線快速電車も同じ影響ですね。安孫子上野駅間上り線一部列車が遅れているということです。常磐線と常磐線快速電車ですね、こちらの竹林があるんですかね、そちらの竹が倒れてきた影響ということで、安孫子から上野駅間上り線一部列車遅れが出ております。そして東京メトロです。東西線、千代田線、南北線、副都心線ですね、こちらがですね、一部の列車に遅れが出ているということでございます。一部の列車に遅れということですね。そしてですね、こちら有楽町線ですね、永田町駅でホームドア点検があった影響でダイヤが乱れているということです。この影響で女性専用車両を中止しております。そして振り替え輸送も行われておりますのでね、詳しくは駅管理の方にお尋ねください。都営地下鉄全線は通常通り運行されております。ということで、 JR 常磐線と常磐線快速電車が竹が倒れてきた影響ということで、ただいま安孫子上野駅間の上り線の一部列車遅れ、そして東西線、千代田線、南北線、副都心線、こちらが一部列車遅れ、そして有楽町線がホームドア点検の影響ということでダイヤが乱れておりまして、女性専用車両も中止しているということですね。そして都営地下鉄全線は通常通り運行されているということでございます。まあ、ちょっと雨の影響っていうのもあって遅れている線もございますけれどもね、まあ、ぜひぜひ皆様早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけくださいませ。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、まあ、今日はね自転車どうかなって話ですけどね、自転車バイクなどに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転でですね、怪我のない一日にしてください。雨が降ってて足元視界悪くなっておりますので、まあ、いつも以上に気をつけて通勤通学していただけるといいですね。お願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、エゴイストで最後の花弁。

エゴイストで最後の仮面お聞きいただきました。 Ladies and gentlemen, your attention, please. やってまいりました。このコーナー、星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聴いていただきたい1曲をピックアップしていくコーナーです。今日ピックアップした曲はヒデウィズスプレッドビーバーでピンクスパイダー、こちらをね聴いていただきたいと思います。まあ、5月になると私あのヒデちゃんをかける機会っていうのがすごく多かったんですけど、ちょっと今年の5月はですね、ラクリマのライブに行きまくってしまっていたせいで、ラクリマのライブにたくさん行っていたので、ちょっとラクリマをかける機会っていうのが多くてあれだったんですけれども、ね、やっぱヒデちゃんもかけとこうと思って5月だしっていう、そんな気持ちでございます。まあ5月のね2日ヒデちゃんが亡くなって、あれ私が中学校2年生の時だから、ね、もうだいぶ経ちますけれどもね、まあ、自分の青春時代を本当に彩ってくれた素敵なバンドマンでございます、ね、今日はちょっとねそのヒデちゃんの代表曲なのかな、なんだろうなと思ってピンクスパイダーをね今日はかけさせていただきます。まあ、そしてね今日すごい久しぶりの雨ということで、私の髪の毛がですねモフモフなんですねなんかすごいあの湿気を含んでいて、あ、そっかここからの季節こうなるのかと思って、もうどれだけちょっと櫛で研いでもちょっとずっとモフモフしているので嫌な感じではございますけれども、まあこの湿気今から梅雨になっていくとですね、さらにすごくなっていって、だから梅雨前に宿毛矯正とかね、髪の毛をどないかせんといかんどうにかしないとなと思いながら、まあ、宿毛矯正かけてね、どうしましょうねっていう感じですね。何かいい方法があれば。でも結構今あのサロン級のシャンプーとかっていうのがね、あのドラッグストアであったりだとか量販店とかでね結構売ってたりとかするらしくて、そういうのとかもいいよっていろんな美容系インフルエンサーの方が言ってるのを聞いて情報を得ただけでやったような気持ちになって意識高くなってるような気になってるんですけど、そうでもないっていうね。あ、つれづれさん、行きまクリスティ、それ行きまくりまクリスティでございました。で次は来年の5月8日楽しみですね。ま、有明ですってワクワクしちゃうライブね。まあ本当東京上京してからあんまりそういう追っかけ的なことってしてこなかったんですけれども、まあそれってあの自分の生活に必死っていうのもあったんですけど、やっぱり推してた方たちがみんな活動休止とかになってしまっててっていうので、だから推しがいる幸せっていうのはね本当にこの1年で実感しております。あのお財布の中身はなくなっていくのに、それと比例するように幸福度が上がっていくんですよなのでね、もうこうちょっと幸せの連鎖がたくさんございましたけれども、まあ、皆様は推し活とかされてますかね。まあ、ぜひ教えていただけると嬉しいです。この推し活してて板場っていうのを作ったことあります？あのその推しの人のカバンを作るんですよ。だから私自分の推しの人の人形を100円ショップダイソーさんとかセリアさんとかいろいろあるんですけど、今セリアドール、ダイソードールって言われてるドールの原型みたいなやつがあって、そこに球体関節の体とかが100円で売ってて、で自分で顔を作ってっていうので、もう自分でカッターで目とかくり抜いて、で目も自分で作れるんですよ、レジンで。でそれで自分の推しの人形を作ったんですよ。でそれで板場を作って、最初の1回かなライブに持ってって、なんかちょっと気まずくなって、もうそれ以降持ってってないので部屋に飾ってあるんですけど、でも板場作ってる時は楽しかったですね。ちょっと来年のライブまでにはもうアクスタとかもたくさん今回の物販で買えたので3種類かな、なのであとはまあロトのカードとかがあるので、もっとちゃんとした公式の板場が作れるようになったのでそれで参戦したいなと思うんですけど、まあ、皆さんの推し活のあれやこれやなんていうのもございましたら教えていただけると嬉しいです。お待ちしておりますということでですね、本日の星間チョイスをお聞きください。ヒデウィズスプレッドビーバーでピンクスパイダー。

いや懐かしいですね。本当に私たちの思い出の曲、この曲とエバーフリーどっち派って言われたら、私はピンクサパイダー派だったなっていう、ちょっとかっこいいじゃないですか。ということでね、今日はねお聴きいただいた1曲はですね、ヒデウィズ・スプレッド・ビーバーでピンクスパイダーを聴きいただきました。時計の針は8時50分を回っております。ここでねメッセージいただきました。旅はつれづれさん、今手軽に手に入ってそれなりの大きさのバッグが板バッグだったりするので、旅先でパンフレットやお土産を挟んで使ってますって、いいですね。旅先のお土産とパンフレット挟みながら、ここに旅行来たよっていうのを、まあ、板バッグっていうかね、ちょっとあのポケットのデカめのポケットの収納が見えるタイプのバッグに入れるよという、確かにでもそれいいかも、折り曲がらないし、ここに来たよっていう主張もできるし、楽しそうですね。いいかもそれ、ちょっと板バッグ、なんか本当に今いろんなところでねめちゃくちゃ売ってるのでね、ぜひぜひ皆様も見かけたら推しを入れてみてはいかがでしょうか。ということで今日の気になる話題のコーナー行きましょう。今日なんですけれども、皆さんお米のとぎ汁活用してますか？シンクに流すなんてもったいない、活用していきましょう。ということで、ご飯を炊く際にまずですね、お米を洗うと思うんですけれども、お米を研ぐと思うんですけど、このお米を研ぐ、お米についたぬかとか汚れを落として炊き上がりの品質を向上させるための必要な準備ですよね。この研ぎ汁がですね、実はすごくいろんなことに使えるんです。まず食器洗い、お米の研ぎ汁に含まれているでんぷんはですね、油を吸収する作用があります。食器とか調理器具を洗う際に米の研ぎ汁で洗って水道水でよくすすぐとですね、洗剤の使用量を減らすことができるということなんですね。で、匂いが染みついてしまったプラスチック容器とかもお米の研ぎ汁に一晩つけておくと匂いが軽減すると言われております。まあ、栄養豊富な分雑菌が繁殖しやすいので、仕上げ洗いをしっかりと行ってください。そして床掃除にもいいよということで、米の研ぎ汁、食物性の油分が含まれているので、床を拭く際などに使うとワックス効果があります。研ぎ汁を使って床を拭く際は、床を傷めないように薄めてから使うのがおすすめです。そして植物の養分にということで、まあ、あの米の研ぎ汁、ガーデニングとか植物の水やりにも使えます。ただしお米を研ぐたびに水をやっていると根腐れを起こしてしまうので、加減が必要ですね。そしてお料理のアク抜きに、こちらお米の研ぎ汁に含まれるミネラル成分にはですね、食品のえぐみと融合してアクを中和する働きがあるんですね。だからタケノコとかはですね、研ぎ汁ではなくて、まあ、あのぬか、米ぬかで煮ていただくとかもあるんですけど、ぬかが手に入らない場合は研ぎ汁で煮るっていうのもよく言われてますね。あと大根とかもそうですね、大根も研ぎ汁で煮ていただくとアクが取れてすごく美味しくなるって言われてます。タレやニシンといった大きな魚の干物とかもえぐみを抜く際に米の研ぎ汁が活用されます。そして美容ですね、昔から米ぬかやお米の研ぎ汁、洗顔とか化粧水とか美容に良いとされています。で、うちの実家、うちのお姉ちゃんがですね、ちょっと一頃肌が荒れていて、それで米の研ぎ汁をお母さんに取っておいてもらって、それで朝洗顔をしていたんですけど、夏場になるとですね、なんか今日の研ぎ汁臭いって腐ってしまっていたりとかもするので、まあ、の食べ物のものですからね、ちょっと冷蔵庫に入れていただくっていうのが大事かもしれないですね。お気をつけください。ということで、美容にも使うことができます。美容に使う際はですね、必ずパッチテストでアレルギー反応を確認してから使用してください。まあ、米の研ぎ汁、栄養分がたくさん含まれてて、様々な活用方法がありますのでね、ただただ捨ててしまったら、それはもうね、捨ててしまったものにはなってしまうんですけれども、活用していただけたら、まあ、それはもう資源になりますのでね、すごくいいことだと思いますので、いかがでしょうか。ということで、皆様ぜひぜひ米の研ぎ汁活用してみてください。ということで、以上今日の気になる話題のコーナーでした。それではお聞きくださいね。そしてここでメッセージいただいておりますので、ご紹介させていただきます。ラジオネームこうちゃんさんからいただきました。あ、少々お待ちください。スーパーモーニングをお聞きのファミリーの

気温が高くて風が強かったからすごく心地がいい、そんな感じの陽気でございました。で花巻市も強風だったということで、今日こっちはですね今雨で、ちょっとさっきまではねすごい強い降りだったんですけれどもね、だいぶ落ち着いてきているかなというそんな感じでございます。まあ、今日一日ね傘手放せないそんな日になりそうですけれどもね、皆様そして明日は肌寒くなりそうですけれどもね、風邪ひかないようにくれぐれもお気をつけくださいませ、お願いいたします。そして旅はつれづれさんからもねメッセージいただいております。ではお仕事始まりますので失礼します、皆様お達者デートいただきましたありがとうございます、お仕事頑張ってください。まあ本当スタジオの前をね通る皆様傘さしていらっしゃって、そして今からお仕事っていう感じではあるんですけれどもね、ちょっと皆様もお仕事頑張ってください。そしてストレンジャーさん、米のとぎ汁いろいろ使えるんですね、勉強になりました、今度やってみますといただきました、ありがとうございます。お皿を洗うときとかたらいとかもしねあれば、たらいの中にこうちょっと溜めていただいて、そこにねお茶碗とか入れてつけ置き洗いをしていただけるといいかもしれません。ぜひぜひ皆様米のとぎ汁こちらの方もね活用していってくださいということで、皆様メッセージどうもありがとうございました。ということで以上今日の気になる話題のコーナーでした。それではお聞きください、高田瑞恵で私はピアノ。